v-am găsit, stimați auditori. Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Timp de 30 de minute veți audea o voce distinctă în muzica populară. Pe parcursul anilor a argumentat prin frumoasele sale cântece că s-a născut pentru a sluji muzica populară și a slujit-o cu pasiune și dăruire până în ultima clipă a vieții sale și a apariției în scenă, 4 august anul 2024. Anatol Lată.

Ați audiat două cântece pe versuri de Iulian Filip. Cine n-are nemurele, în prelucrare de Gheorghe Banariuc și Dor de un puișor, muzică Gheorghe Mustea. Anatol Lătășe a înregistrat aceste cântece cu orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu în anul 1991 și respectiv 1989. Iar acum să ascultăm unul din primele cântece înregistrate de Anatol Lătășe în studiourile radio-televiziunii naționale. Teile pleacă-ți crenguța. Muzica Andrei Mustea, versuri Nicolae Gheorghe Rusu. A fost însoțit de orchestra Fluieraș dirijată de Serghei Lunchevici. Înregistrare din anul 1988.

Anatol Lateșev, pe parcursul anilor, a colaborat cu mai mulți autori de muzică în stil popular. Astfel a adunat un repertoriul vast și variat, în special înregistrări cu Orchestra Fluieraș. Acum difuzăm cântecele Nunta lui Radu și Am o mândră tinerică. Muzica este semnată de Emil Croitoru și respectiv Serghei Crețu. Versurile de Anatol Ciocanu.

La Radio Moldova audeați programul Voci de altă dată, al cărui protagonist este interpretul de muzică populară Anatole Latășev. Difuzăm romanța De toate mi este dor, muzică și versuri Valentin Vilinciuc.

În continuare să ascultăm două cântece bine cunoscute din patrimoniul muzical, în varianta interpretativă a lui Anatole Latășev, Mărioara, autorul melodiei Valentin Vilinciuc și Bulgăraș de gheață rece, aranjamente muzicale Serghei Ciuhri, texte populare.

Acum vă propun să audeți cântecele Pe drumul vieții mele și Dorul de cine se leagă. Muzica este semnată de Arsenie Pauliuc, versurile de Ion Gheorghiță și respectiv Ion Proca. Anatol Lătășev este însoțit de ansamblul condus de Andrei Mustea.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Orașele și municipiile din Republica Moldova pot candida pentru a reprezenta țara în competiția Capitala Europeană a Culturii 2033. Concursul național reprezintă prima etapă prin care va fi desemnat orașul candidat al Moldovei pentru selecția organizată ulterior la nivel european. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor, îndeamnă localitățile interesate să aplice, subliniind beneficiile pe care le aduce acest titlu. Pot participa toate orașele și municipiile, indiferent de dimensiunea localității. Candidaturile pot fi evaluate după 6 criterii: contribuția la strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, capacitatea de implementare, implicarea publicului și gestionarea administrativă. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie, atât în format electronic, cât și fizic. Comuna Chioselia din raionul Cantemir beneficiază în perioada 2022-2026 de 4 proiecte de dezvoltare locală, finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor, amenajarea unui teren de joacă și dezvoltarea unei zone de agrement, valoarea totală a finanțărilor din bugetul de stat depășind 9,4 milioane de lei. Autoritatea locală își propune să extindă infrastructura de alimentare cu apă și în satul Țărâncuța și speră că acest obiectiv se poate fi realizat printr-o viitoare ediție a programului Satul European. Comuna Chioselia este formată din satele Chioselia, Sat Reședință și Țărâncuța și are aproximativ 2200 de locuitori, dintre care circa 500 sunt copii. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a efectuat prima sa vizită oficială în Serbia. Discuțiile cu omologul sârb Aleksandar Vučić s-au axat pe întărirea relațiilor bilaterale, pe relația cu Uniunea Europeană, cooperarea energetică, dar și chestiuni de securitate, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze sprijinul internațional în fața intensificării atacurilor rusești, informează Radio România Actualități. La capitolul energie, Zelensky a abordat provocările cu care se va confrunta Ucraina în această iarnă, în condițiile în care nu mai dispune practic de nicio centrală termică intactă din cauza atacurilor Rusiei. Totodată, liderul de la Kiev i-a mulțumit liderului sârb pentru un nou program de ajutor umanitar, în special în domeniile medicine și energiei. Cooperarea energetică a fost discutată în condițiile în care Serbia, puternic dependentă de Rusia pentru aprovizionarea cu energie, nu s-a aliniat niciodată sancțiunilor europene împotriva Moscovei. Turcia le-a cerut Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu reciproc privind atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, pe fondul intensificării incidentelor care amenință transporturile de cereale și petrol și pun în pericol echipajele civile, informează Agerpres. Propunerea susținută de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, urmărește scoaterea navigației comerciale din sfera confruntărilor, chiar dacă Moscova și Kievul nu ajung deocamdată la un acord mai amplu de încetarea focului. Șeful diplomației de la Ankara a arătat că dacă oprirea completă a războiului nu este posibilă în această etapă, părțile ar putea accepta suspendarea atacurilor în domenii esențiale pentru toate statele din regiune. Ankara nu a prezentat deocamdată detalii privind durata unui eventual moratoriu, modalitatea de monitorizare sau consecințele încălcării sale. De asemenea, Rusia și Ucraina nu au anunțat că ar fi ajuns la un acord asupra propunerii. Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui american Donald Trump pentru fâșia Gaza și nu se va retrage din teritoriul palestinian până când mișcarea palestiniană islamistă Hamas nu se va dezarma complet, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite Reuters. Israelul respinge documentul cu 15 puncte prezentat la sfârșitul lunii iulie de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, iar armata sa nu va efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi efectiv dezarmat, a afirmat Netanyahu în timpul unei reuniuni a cabinetului. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu. Emisiunii de astăzi îi dăm start cu un joc moldovenesc interpretat de violonistul Cornel Botgros.

Zinaida Bolboceanu e una dintre cele mai autentice cântărețe de la noi. A pledat mereu pentru cântecul folcloric, pentru transmiterea neaușă a mesajului și a melodiei. Ani la rând a pledat arta vocală la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice tinerilor dornici de a îmbrățișa profesia de artist cântăreț de muzică populară, paralel îngrijindu-se de probe.

Luceanu și-a cântat sufletul și inima pentru toți admiratorii de cântec popular, fiind solistă a orchestrei Busuioc Moldovenesc, solistă la Teatrul Etnofolcloric Ion Creangă, apoi a fondat grupul folcloric Etnos, unde ani la rând a scos din anonimat piese de certă valoare. Din anul 2006 până în 2010 a fost solistă a ansamblului folcloric Busuiocul din Bacău. Zinaida Bolgoceanu e solista care a colaborat cu majoritatea orchestrelor de muzică populară de la noi. În componența colectivelor artistice enumerate, Zinaida Bolgoceanu a cules lauri și ne-a dăruit mereu cu

cântat Zinaida Bolbocean. Cu melodii vesele ne bucură în cele ce urmează trompetistul Vladimir Duminică.

0: și melodii de neuitat.
1: La această rubrică ne vom aminti de marele dirijor, muzician și violonist Dumitru Blajinov.

Să ne amintim și de Petre Zaharia, solist marcant al Orchestrei de Muzică Populară Fluieraș, a Filarmonicii Naționale, cel care a impresionat prin virtuozitatea sa la trompetă, dar și la alte instrumente tradiționale de suflat, precum fluierul, naiul, taragotul, cavalul și clarinetul. Vă propunem din înregistrările lui Petre Zaharia un joc zis la fluier.

0: A rubricii Tot cu cântecul trăiesc e Valentina Harea, o tânără cântăreață de folclor. Ai făcut așa un semn că nu prea tânără, dar ești tânără. Numele tău abia se lansează în lumea cântecului popular de la noi. Aș vrea să știm chiar din capul locului mai multe despre Valentina Harea. De exemplu, de unde ești, de Baștină, ce școală ai făcut și cum ai ajuns să cânti cântecul popular?
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc foarte mult de invitație! La dumneavoastră sunt pentru prima dată și mă bucur să avem ocazia să discutăm. Deci eu sunt, am dat din cap la o tânără interpretă, fiindcă deja anii se scurg, dar eu mă lansez un pic mai îndelungat, mai greu, fiindcă îmi place muzica, dar totodată mi-am realizat și viața de familie, cresc doi copii minunați,
0: să-ți
1: o fetiță
0: sănătoși
1: de 10 ani și un băiețel de 3 ani, mulțumesc! Și din această cauză, cu cântecul a fost așa mai tărăgănat un pic, dar totuși cu drag și cu atenție. De Baștină sunt din Chișinău, dar părinții vin din satul Suholuceni și Coropceni, raionul Telenești. De ce totdeauna menționez satele? Fiindcă chiar dacă m-am născut și am trăit în Chișinău, din totdeauna mi-a plăcut la sat. Vacanțele toate erau la bunici, acolo era cel mai vesel și cel mai bine, fiindcă bunicii știu să ne alinte cum pot ei mai bine. Dar am locuit în oraș, mi-am făcut studiile în oraș. Ce ține de muzică, am studiat școala de arte Valeriu Poliakov, am făcut acordeon, cu toate că nu tare mi-a plăcut, dar îi mulțumesc părinților că au insistat să mă mențin ca să am niște studii muzicale. Concomitent am frecventat și ansamblul etnofolcloric Iedera, condus de surorile Osoianu, în grupa doamnei Valentina Osoianu, de la care am și îndrăgit muzica populară și tot ce ține de folclor, fiindcă acolo am aflat mai multe despre tradițiile de Crăciun, de Paști și am înțeles sensul muzicii populare, muzica care vine de la bătrâni, de la trăirile oamenilor, de la viața de la sat, fiindcă de acolo pornește tot.
0: Și ce ai făcut mai departe?
1: Am făcut colegiul pedagogic, am vrut să fiu învățătoare, am studiat, dar nu am continuat să lucrez în acest domeniu, fiindcă totuși muzica mi-a fost mai aproape, dar mi-a fost de folos în creșterea copiilor și mi-este, cu toate că ce ține de copii avem de învățat toată viața, ca și de altfel în toate domeniile. Și apoi m-am căsătorit și...
0: Te-ai căsătorit și ai început să mai mult să acorzi atenție familiei,
1: da, și creșterii copiilor, fiindcă știu că mulți reușesc să facă și familie și carieră și poate încă ceva, dar pentru mine a fost, nu știu, o prioritate familia și, bine, între timp nu m-am lăsat de muzică total, dar am pus un pic așa mai
0: pauză.
1: Pe pauză, dar pe perioade, da, să zic așa. Când am avut mai mult timp, atunci am acordat mai mult timp și muzicii.

0: Continuăm interviul cu Valentina Harea. Soțul din ce domeniule?
1: Soțul tot este din domeniul pedagogiei și muzicii, fiindcă este acordeonist, dar a făcut și el studii la colegiul pedagogic ca educator muzical.
0: Și ai mai urmat alte studii după școala pedagogică?
1: Am făcut universitatea din Tiraspol, la fel în pedagogie, dar la facultatea litere.
0: E frumos!
1: Da. Și am început Academia de Muzică mult mai târziu, deja după ce absolvisem și facultatea de litere, fiindcă mă gândeam să revin cumva la muzică, să-mi împrospătez cunoștințele, dar nu am continuat, fiindcă în acea perioadă m-am și căsătorit și a fost doar 2 ani așa preuniversitar, care, bine, mi-a readus aminte tot ce am învățat în școala de arte.
0: Eu te-am descoperit cu unul sau două cântece populare în niște emisiuni televizate. Cu cine ai făcut aceste cântece? Cu cine le-ai înregistrat și cum ai ajuns la ele?
1: Primele mele cântece le-am înregistrat și le-am realizat cu regretatul Mihai Mihalachioae, cărei sunt foarte recunoscătoare, fiindcă cu el am pus bazele unui mic repertoriu, dar pregătit așa cu acuratețe și cu grijă.
0: Cine ți-a făcut acele cântece?
1: Le-am realizat împreună cu domnul Mihai câteva melodii, dar și cu doamna Ioana Dordea.
0: Deci, în total, câte cântece ai înregistrat cu...
1: Cu dumnealui 5.
0: Și după?
1: Și după mai am încă 2 cântece mai recente, deja de câțiva anișori, cu o formulă mai restrânsă, cu cobză, vioară și nai.
0: Sunt cântece folclorice?
1: Da. Sunt 2 cântece pe care, să zic așa, mi le-a dăruit doamna Valentina Osoianu de pe vremea când le cântam în ansamblu și a fost binevoitoare să mi le ofere să le pot interpreta și eu în varianta

0: amintim, stimați ascultători, că invitata emisiunii e Valentina Harea. Cum îți vezi cariera de cântăreață de mai departe?
1: Fiindcă deja și copiii sunt un pic mai mari și am și mai mult timp să-mi dedic și pentru mine, vreau să realizez cântece care îmi sunt mie dragi, fiindcă dacă o să-mi placă mie ce cânt, cred că o să se regăsească și ceilalți care or să mă asculte. Dar totuși vreau să mă mențin așa, să nu exagerez cu modernizările, să zic. Încerc să mă mențin, să mă țin de folclorul nostru tradițional.
0: Ziceam că te-am remarcat în niște emisiuni televizate și mi-a plăcut foarte mult felul cum știi să porți costumul popular și în mod special legătoarea de cap. Te-a învățat cineva sau singură te-ai dumerit?
1: Nu pot să zic că țin minte să-mi fi zis cineva sau să-mi arate, dar am mai furat eu cu ochiul așa de la artiștii ăștia care știu, de fapt și dumneavoastră, aveți legătoarea foarte frumoasă pe cap. Mulțumesc. Și mai sunt Mariana Dobzeu, pe care o apreciez, doamna Ioana Căpraru, doamna, vai, că...
0: Suzana Popescu.
1: Da, doamna Silvia Zagoreanu. Deci sunt câteva interprete care
0: Valentina
1: sunt
0: Volontir
1: dragi.
0: Are o legătură,
1: da,
0: frumoasă.
1: Da, da, care îmi sunt dragi și de la care, da, m-am inspirat așa, dar, bine, nu am văzut exact ce pun pe cap, dar am improvizat așa cum mi-a venit mie, ca să fie la final frumos.
0: Da. În tipar costumului popular autentic.
1: Da, exact.
0: Vei continua așa? Nu te vor dezbate curentele noi cu diademe, cu...
1: Bine, ce ține de muzica pe care o voi interpreta să fie a mea personal, atunci mă mențin. Dar deja ce ține și de evenimente, fiindcă asta este și un mod...
0: Tu cânti pe la evenimente particulare?
1: Da.
0: Bineînțeles, da, că acolo e altceva, e alt public și acolo nu-i neapărat să umble cu legătoarea de cap.
1: Da.
0: Dar vorbesc atunci când ești la un public select, într-un concert folcloric, sigur că...
1: Da, sigur că mă mențin. Mă mențin așa cum sunt. Poate dacă voi scoate legătoarea, dar oricum părul va fi aranjat
0: așa
1: decent.
0: Modest și decent, da. Mă bucur să aud acest lucru, chiar dacă ești copil de oraș, chiar dacă ai putea să acapareze alte influențe, tu te menții și asta contează, dea Domnul așa să fie, până
1: da, Domnul,
0: până cât vrea Domnul.

0: Știu că ești stabilit actualmente peste Prut, unde?
1: În Marea Mureș, Baia Mare.
0: Oh, și ce faceți voi acolo?
1: Și asta a fost așa o încercare, cât am zis noi, cât suntem tineri, să încercăm să nu ne pară rău mai târziu. A fost o ofertă de serviciu pentru soțul meu și fiindcă eram în concediu de creștere a copilului, prima fată, am încercat împreună. După ce am mai crescut și a trebuit să revin la serviciu, am revenit acasă. Am lucrat aici, ne-am restabilit, da, la Centrul de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial.
0: Te ocupai de ce sector?
1: Eram responsabilă de colectivele de copii din țară.
0: Și apoi?
1: Și apoi, iarăși, a venit al doilea copil. Am ieșit în concediu de creștere a copilului și iarăși oferta a venit pentru soțul să revină în Baia Mare. Aceeași poveste ca și prima dată. Ne-am întors împreună ca să nu meargă singur, fiindcă oricum aici mă ocupam de copii mai mult acasă și ca să nu meargă el singur, să fim împreună, am revenit în Baia Mare. Deocamdată suntem acolo. Nu știu de ce, dar avem, cred că, dorința totuși să revenim acasă. E bine acolo, nu e rău, e
0: tocmai
1: bine.
0: Tocmai asta vreau să te întreb, cum e la Baia Mare?
1: E bine, e frumos, sunt oameni buni, atmosferă senzațională, să zic, fiindcă Baia Mare se află la poalele munților și este și priveliște frumoasă și am zis, oameni buni, ne-am făcut prieteni, dar totuși părinții noștri sunt aici, cât încă îi putem avea alături, ne trage acasă, dorul de casă, de părinți și nu știm dacă mai stăm mult acolo.
0: Da, dar la Baia Mare, chiar dacă rămâneți, nu știu cum vei dezvolta cântecul popular moldovenesc.
1: Da, pentru mine acolo e un pic mai complicat. Chiar dacă vreau să fac muzică tradițională de aici, din Moldova, e un pic mai greu. Adică ar trebui să am mai multe drumuri, să circul acasă aici și de aia cred că iarăși și asta mă trage acasă.
0: Valentina, oriunde ai fi, eu îți doresc să porți în suflet dor de cântec. E titlul unei foste emisiuni despre cântăreții de muzică populară, despre cântecul popular și folcloric. Să realizezi cât mai multe cântece populare și să te vedem cât mai des în scenă.
1: Mulțumim! Doamne ajută!
0: Da, Doamne!

Valentina Harea. Pe final de emisiune să-l ascultăm pe cobzarul Pavel Țurcanu.

aici emisiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Orașele și municipiile din Republica Moldova pot candida pentru a reprezenta țara în competiția Capitala Europeană a Culturii 2033. Concursul național reprezintă prima etapă prin care va fi desemnat orașul candidat al Moldovei pentru selecția organizată ulterior la nivel european. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor, îndeamnă localitățile interesate să aplice, subliniind beneficiile pe care le aduce acest titlu. Pot participa toate orașele și municipiile, indiferent de dimensiunea localității. Candidaturile pot fi evaluate după 6 criterii: contribuția la strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, capacitatea de implementare, implicarea publicului și gestionarea administrativă. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie, atât în format electronic, cât și fizic. Comuna Chioselia din raionul Cantemir beneficiază în perioada 2022-2026 de 4 proiecte de dezvoltare locală, finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor, amenajarea unui teren de joacă și dezvoltarea unei zone de agrement, valoarea totală a finanțărilor din bugetul de stat depășind 9,4 milioane de lei. Autoritatea locală își propune să extindă infrastructura de alimentare cu apă și în satul Țărâncuța și speră că acest obiectiv se poate fi realizat printr-o viitoare ediție a programului Satul European. Comuna Chioselia este formată din satele Chioselia, Sat Reședință și Țărâncuța și are aproximativ 2200 de locuitori, dintre care circa 500 sunt copii. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a efectuat prima sa vizită oficială în Serbia. Discuțiile cu omologul sârb Alexandru Vučić s-au axat pe întărirea relațiilor bilaterale, pe relația cu Uniunea Europeană, cooperarea energetică, dar și chestiuni de securitate, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze sprijinul internațional în fața intensificării atacurilor rusești, informează Radio România Actualități. La capitolul energie, Zelensky a abordat provocările cu care se va confrunta Ucraina în această iarnă, în condițiile în care nu mai dispune practic de nicio centrală termică intactă din cauza atacurilor Rusiei. Totodată, liderul de la Kiev i-a mulțumit liderului sârb pentru un nou program de ajutor umanitar, în special în domeniile medicine și energiei. Cooperarea energetică a fost discutată în condițiile în care Serbia, puternic dependentă de Rusia pentru aprovizionarea cu energie, nu s-a aliniat niciodată sancțiunilor europene împotriva Moscovei. Turcia le-a cerut Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu reciproc privind atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, pe fondul intensificării incidentelor care amenință transporturile de cereale și petrol și pun în pericol echipajele civile, informează Agerpres. Propunerea susținută de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, urmărește scoaterea navigației comerciale din sfera confruntărilor, chiar dacă Moscova și Kievul nu ajung deocamdată la un acord mai amplu de încetarea focului. Șeful diplomației de la care a arătat că dacă oprirea completă a războiului nu este posibilă în această etapă, părțile ar putea accepta suspendarea atacurilor în domenii esențiale pentru toate statele din regiune. Ankara nu a prezentat deocamdată detalii privind durata unui eventual moratoriu, modalitatea de monitorizare sau consecințele încălcării sale. De asemenea, Rusia și Ucraina nu au anunțat că ar fi ajuns la un acord asupra propunerii. Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui american Donald Trump pentru fâșia Gaza și nu se va retrage din teritoriul palestinian până când mișcarea palestiniană islamistă Hamas nu se va dezarma complet, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite Reuters. Israelul respinge documentul cu 15 puncte prezentat la sfârșitul lunii iulie de Consiliul pentru Pacea lui Donald Trump, iar armata sa nu va efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi efectiv dezarmat, a afirmat Netanyahu în timpul unei reuniuni a cabinetului. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova.
1: Stimați ascultători, anunțăm o pauză tehnică.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Orașele și municipiile din Republica Moldova pot candida pentru a reprezenta țara în competiția Capitala Europeană a Culturii 2033. Concursul național reprezintă prima etapă prin care va fi desemnat orașul candidat al Moldovei pentru selecția organizată ulterior la nivel european. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor, îndeamnă localitățile interesate să aplice, subliniind beneficiile pe care le aduce acest titlu. Pot participa toate orașele și municipiile, indiferent de dimensiunea localității. Candidaturile pot fi evaluate după 6 criterii: contribuția la strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, capacitatea de implementare, implicarea publicului și gestionarea administrativă. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie, atât în format electronic, cât și fizic. Comuna Chioselia din raionul Cantemir beneficiază în perioada 2022-2026 de 4 proiecte de dezvoltare locală, finanțate prin programele naționale Satul European, Satul European Express și Europa este aproape. Investițiile vizează modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, reabilitarea drumurilor, amenajarea unui teren de joacă și dezvoltarea unei zone de agrement, valoarea totală a finanțărilor din bugetul de stat depășind 9,4 milioane de lei. Autoritatea locală își propune să extindă infrastructura de alimentare cu apă și în satul Țărâncuța și speră că acest obiectiv se poate fi realizat printr-o viitoare ediție a programului Satul European. Comuna Chioselia este formată din satele Chioselia, Sat Reședință și Țărâncuța și are aproximativ 2200 de locuitori, dintre care circa 500 sunt copii. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a efectuat prima sa vizită oficială în Serbia. Discuțiile cu omologul sârb Alexandru Vučić s-au axat pe întărirea relațiilor bilaterale, pe relația cu Uniunea Europeană, cooperarea energetică, dar și chestiuni de securitate, într-un moment în care Ucraina încearcă să-și consolideze sprijinul internațional în fața intensificării atacurilor rusești, informează Radio România Actualități. La capitolul energie, Zelensky a abordat provocările cu care se va confrunta Ucraina în această iarnă, în condițiile în care nu mai dispune practic de nicio centrală termică intactă din cauza atacurilor Rusiei. Totodată, liderul de la Kiev i-a mulțumit liderului sârb pentru un nou program de ajutor umanitar, în special în domeniile medicinei și energiei. Cooperarea energetică a fost discutată în condițiile în care Serbia, puternic dependentă de Rusia pentru aprovizionarea cu energie, nu s-a aliniat niciodată sancțiunilor europene împotriva Moscovei. Turcia le-a cerut Rusiei și Ucrainei să convină asupra unui moratoriu reciproc privind atacurile împotriva navelor comerciale din Marea Neagră, pe fondul intensificării incidentelor care amenință transporturile de cereale și petrol și pun în pericol echipajele civile, informează Ager Press. Propunerea susținută de ministrul turc de externe, Hakan Fidan, urmărește scoaterea navigației comerciale din sfera confruntărilor, chiar dacă Moscova și Kievul nu ajung deocamdată la un acord mai amplu de încetare a focului. Șeful diplomației de la Ankara a arătat că dacă oprirea completă a războiului nu este posibilă în această etapă, părțile ar putea accepta suspendarea atacurilor în domenii esențiale pentru toate statele din regiune. Ankara nu a prezentat deocamdată detalii privind durata unui eventual moratoriu, modalitatea de monitorizare sau consecințele încălcării sale. De asemenea, Rusia și Ucraina nu au anunțat că ar fi ajuns la un acord asupra propunerii. Israelul a respins planul de pace în 15 puncte al președintelui american Donald Trump pentru fâșia Gaza și nu se va retrage din teritoriul palestinian până când mișcarea palestiniană islamistă Hamas nu se va dezarma complet, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmite Reuters. Israelul respinge documentul cu 15 puncte prezentat la sfârșitul lunii iulie de Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, iar armata sa nu va efectua nicio retragere până când Hamas nu va fi efectiv dezarmat, a afirmat Netanyahu în timpul unei reuniuni a cabinetului. La final, datele meteo. Pe 10 august se prevede cer variabil fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 26 și 32 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulan-Jovmir, în regie Pavel Prodan. Astăzi vorbim despre măsurile luate de autorități în contextul scăderii nivelului râului Nistru și despre soluțiile pregătite pentru asigurarea alimentării cu apă. Aflăm și cum răspund agenții economici apelului de a reduce consumul de apă și energie. Tot în această ediție aflăm că în Fâșia Gaza s-au încheiat primele etape ale proiectului umanitar finanțat de Patriarhia Română și derulat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe de la București, iar 1200 de persoane au primit mese calde. Rămâneți alături de noi pentru mai multe detalii.

0: Ministerii de Alertă Hidrologică, autoritățile caută și testează mai multe soluții. În același timp, sunt monitorizate stațiile strategice de captare a apei din țară pentru a asigura alimentarea cu apă a cetățenilor, indiferent de nivelul râului Nistru și condițiile hidrologice. Specialiștii afirmă că în astfel de situații, sondele și fântânile arteziene reprezintă o sursă alternativă vitală de aprovizionare cu apă potabilă. Dar în ce stare se află acestea, în special sondele din municipiul Chișinău, aflăm mai multe informații din subiectul realizat de Cristina Prisacari.
1: La ora actuală, în gestiunea municipiului Chișinău se află 26 de fântâni arteziene, toate funcționale și supuse periodic unor lucrări de modernizare, susține primarul capitalei Ion Ceban. Pe lângă aceste sonde deja funcționale, alte 5 fântâni arteziene au fost reabilitate și puse în funcțiune, a anunțat edilul.
2: Primăria și Apa Canal Chișinău mențin în stare funcțională și monitorizează permanent 26 de fântâni arteziene. La prizele Balșovsk, Petricani, Ghidighici și Ialoveni. Împreună, aceste surse subterane generează până la 32 de metri cubi de apă pe zi, adică în jur de 15% din consumul zilnic al municipiului. Și da, este o rețea strategică de rezervă care poate să asigure necesarul vital de apă pentru populație, dar în primul rând instituțiile strategice, spitale și instituțiile de primă necesitate în caz de urgență. Indiferent câte sonde nu am avea, în acest context nu ar fi suficient pentru un oraș unde locuiesc 1 milion de oameni și în jurul lui se află instituțiile cele mai importante din țară, instituțiile strategice de producție și tot așa mai departe.
1: Prizele de apă ale Chișinăului sunt amplasate în puncte strategice, fiind surse alternative importante care sporesc siguranța și asigură continuitatea serviciului de alimentare cu apă pentru consumatori. Potrivit șefului departamentului stații de pompare și prize de apă subterane, Andrei Țăbărnac.
3: Priza de apă Bașesc este constituită din 6 fântâni arteziene, 5 din ele sunt localizate la strada Calea Moșilor și una pe strada Pușkin. Debitul mediu orar al fântânilor arteziene constituie 61-62 de metri cubi pe oră, iar debitul zilnic este 8.880 de metri cubi. Sursa principală de aprovizionare cu apă a orașului Chișinău este priza de suprafață de la Vadlu Vodă, stația de captare, dar operatorul dispune și de alte surse alternative care sunt prizele de apă subterană, care se exploatează conform normelor de construcție în vigoare. Priza de apă subterană Petricani este situată pe strada Petricani, este constituită din 6 fântâni arteziene cu debitul sumar de 7.300 metri cubi pe zi. Fântânile au o adâncime de circa 150 de metri fiecare.
1: O altă priză importantă și strategică de apă este cea localizată în Ialoveni, care alimentează cu apă atât populația din zonă, cât și întovărășirile pomicole, subliniază reprezentantul întreprinderii municipale Apa Canal, Alexandru Baltag.
4: La priza de apă Ialoveni avem în gestiune 5 sonde active, care pompează 250 de metri cubi pe oră. Apa se captează în 2 rezervoare cu capacitate de 1000 de metri cubi.
1: Dacă alte regiuni ale țării depind în măsură de 80% de apa potabilă provenită din râul transfrontalier, municipiul Chișinău depinde în totalitate de această resursă captată din râul Nistru prin intermediul stației de la Vadului Vodă, administrată de Apa Canal Chișinău. Acest obiect strategic de infrastructură proiectat în anul 1960 este însă învechit și necesită lucrări capitale, ținând cont de faptul că stația de la Vadului Vodă a fost proiectată pentru a capta apa la un nivel de 8,5 metri, în condițiile unui debit mai redus al râului, echipamentele trebuie ajustate pentru a putea funcționa eficient, explică directoarea executivă a Asociației EcoContact, Iordanca Rodica Iordanov.
5: Stația de la Vadului Vodă pentru pomparea apei brute pentru Chișinău deja este la o stare critică, fiindcă este la un nivel de 8,5 metri. Nu dispare apa din râu, deci apă în râu va fi, dar va fi la un volum sub nivelul necesar de a folosi echipamentele. Ceea ce ar însemna că trebuie să fie folosite sau rapid ajustate echipamentele ca să facem față. Dar în cazul în care nu facem față cu infrastructura, trebuie să avem alternative. Alternative ar fi acele fântâni arteziene care ele au fost construite, fiindcă odată cu instalarea sistemului de alimentare cu apă potabilă, despre care vorbim, în perioada sovietică au fost construite și sisteme alternative, deci acele fântâni arteziene. Dacă nu greșesc, ele ar trebui să fie peste 100 pe teritoriul municipiului Chișinău, din câte eu cunosc, multe din ele nu mai sunt funcționale din vari motive, fie că au fost tamponate, lichidate, fie că au fost dezasamblate, echipamentate, momentul din cauza că s-a uzat. Dacă nu greșesc, aproximativ 34 dintre ele sunt funcționale, ceea ce asigură doar un procent foarte minim necesar de apă.
1: Guvernul a răspuns solicitării primăriei Chișinău și a transmis motopompe pentru a sprijini lucrările la stația de captare a apei de la Vadului Vodă, astfel încât capitala țării să fie pregătită de o eventuală criză. În același timp, în cadrul unui proiect finanțat de Germania, la Vadului Vodă va fi construită o nouă stație de captare a apei, rezistentă la inundații și la variațiile de nivel ale râului. Sistemul modern va asigura funcționarea viitorului apeduct magistral și va furniza apă potabilă pentru locuitorii din centrul țării, inclusiv din Chișinău, Streșeni și Călăraș.
6: Din subiectul realizat de colega Cristina Prisacare am aflat câte sonde artizanale sunt funcționale, în special cele din municipiul Chișinău. După o piesă muzicală vom afla cum agenții economici din capitală au răspuns apelului autorităților de a reduce consumul de apă și energie electrică.

0: Mai mulți agenți economici din capitală au răspuns apelului autorităților de a reduce consumul de apă și energie electrică. Unii au investit din timp în panouri fotovoltaice, iar acum își acoperă o parte din necesarul de energie din surse regenerabile. Alții spun că și măsurile simple pot avea un impact semnificativ. Sting lumina în încăperile neutilizate, reduc consumul de apă și optimizează utilizarea echipamentelor fără a afecta procesul de producție. Relatează Olga Mânzat.
1: Zilnic, o companie de panificație din Chișinău consumă peste 1500 de kW de energie electrică. Jumătate din acest necesar este acoperit de panourile fotovoltaice instalate acum 2 ani. Recent, întreprinderea a găsit o metodă ingenioasă de a reduce consumul cu încă 15% prin izolarea cuptoarelor fierbinți de restul secției de producție, susține inginerul șef Constantin Postu.
2: Noi nu le putem deconecta cuptoarele, că noi le avem să le coacem, deci asta 80% din căldură noi deja o scoatem. Că până acum nu avem posibilitatea să răcim nici cu sistemul de ventilare, acum se reușește sistemul de ventilare să funcționeze normal. Din considerez că noi scoatem majoritatea căldurii afară, nu de gazul în interior. Sunt făcut careva tacomezi de cuptoare electrice ca să acoperim cu panouri fotovoltaice și să facem economie de la gaz, pentru că la noi cel mai mare consum acum este gazul.
1: De asemenea, compania acordă o atenție deosebită și reducerii consumului de apă, a mai spus Constantin Postu.
2: Avem un consum de apă mai exces, că în jur de 300-400 de cuburi. Acum noi am micșorat, că am schimbat cum se lucrează spălarea. Ajungem undeva într-o 100 și ceva de cuburi, 150 de cuburi. De două ori mai puțin s-a micșorat datorită când am schimbat graficul de spălare.
1: Angajații companiei au fost instruiți cum să economisească energia electrică.
2: La noi acum s-a prelungit orarul de muncă până după orele 18. Acum suntem în discuții pentru a face orar de noapte. Este prevăzut să trecem la următorul schimb, schimbul de noapte, ca să avem economie de energie.
3: Cunoaștem, la timp să stingem lumina, economie să facem. Dacă trebuie, știi, da, ieșim noapte.
4: Am auzit, trebuie de făcut economie. La noi, la lucru, se respectă așa ceva. În timpul pauzei de masă, când nu lucrează nimeni, nu se produce nimic, lumina nu funcționează, se stinge.
1: Și un mare producător de bere din capitală a optimizat procesele de producție pentru a reduce consumul de resurse, susține directorul tehnic Ruslan Țărnă.
5: Am eficientizat funcționarea stațiilor frigorifice, unde am micșorat consumul de energie electrică. Am majorat eficiența liniilor din buteliere, fapt prin care s-a redus, de asemenea, consumul de energie electrică. Avem proiecte de reducere a consumului de gaze naturale, am implementat un proiect de recuperare a biogazului de la stația de epurare a apelor uzate.
1: Muncitorii confirmă că noile utilaje sunt concepute din start să fie econome, iar apa uzată este supusă unui proces complex de filtrare pentru a fi reutilizată în procesele tehnologice.
6: Avem eca utilaj, este o osmoză inversă. E folosește apa asta din sondă și o filtrează, o curăță. În urma curățirii, la noi este permeat și este concentrat. Este apa murdară cu sărul. Iarăși, pentru economisirii, noi concentratorul să-l acumulăm. Și-l mai trecem încă o dată, mai este acolo în parcel, mai este încă o osmoză specială, care filtrează apa asta și noi o strângem și suntem apa și iarăși o producem. La producerea parului, la sipuri, la zercirea compresoarelor de frig, care folosesc câte 1000 de cuburi pe zi. Astfel noi economisim. Și datorită la asta nouă ne-a ajutat undeva în jumate, ne ajută să economisim cheltuielile la apă.
1: Și autoritățile municipale anunță că vor deconecta iluminatul decorativ al clădirilor aflate în gestiunea primăriei și vor iriga în mare parte spații reverse pe timp de noapte. Iluminatul stradal va rămâne funcțional pentru siguranța cetățenilor.

0: Scăderea accentuată a nivelului râului Nistru impune măsuri urgente de adaptare a infrastructurii de alimentare cu apă, dar și o schimbare a modului în care este gestionată această resursă. Nivelul redus al Nistrului este rezultatul unui cumul de factori. Precipitațiile foarte reduse din zona Carpaților, de unde provine cea mai mare parte a debitului râului, temperaturile ridicate care accelerează evaporarea și efectele schimbărilor climatice, a explicat secretara de stat de la Ministerul Mediului, Victoria Gratii. Pe termen lung, autoritățile mizează pe construirea unei noi stații de captare a apei prin intermediul proiectului de extindere a apeductului magistral spre raioanele Strășin și Călăraș.
1: Se discută de ceva timp despre extinderea sistemului către Strășin și Călăraș. Faza bună în tot acest proiect este planificarea unei noi stații de captare. Deja se elaborează studiul de fezabilitate și eu cred că specialiștii sau cine va elabora acest studiu de fezabilitate și proiect tehnic, care este foarte important, vor lua în considerare realitățile la ziua de azi și vor lua în considerare scenariile și tehnologia care poate fi adaptată.
0: Experta de mediu Iuliana Cantaragiu consideră că autoritățile trebuie să se concentreze pe adaptarea infrastructurii existente, deoarece astfel de situații vor deveni tot mai frecvente. Potrivit acesteia, furnizorii de apă trebuie să fie pregătiți pentru cele mai pesimiste scenarii și să modernizeze tehnologiile de captare. Ea a subliniat că soluții tehnice există, însă provocarea este timpul necesar pentru implementarea lor.
2: Strategic, să gândim strategic, râurile interne, Răutul, care 20% din apa Nistrului vine de pe teritoriul Moldovei și avem Răutul foarte mare, avem Ichelul, care vin înainte de Chișinău și trebuie să acordăm atenție lor.
0: Precizăm că ministrul mediului Gheorghe Hajder a avertizat că autoritățile utilizează în prezent rezerva strategică a lacului de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina, principala sursă de alimentare a râului Nistru, pentru a asigura alimentarea cu apă și face apel la un consum responsabil. Ministrul a avertizat că aceste rezerve sunt limitate și a subliniat necesitatea unui consum rațional al apei pentru a evita o criză în perioada următoare.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 20 de lei și 5 bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 40 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 81 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

continuare vă prezint datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 27 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 29, iar la Chișinău se vor înregistra 31 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 32 de grade. Are you ready?

0: Primele etape ale proiectului umanitar finanțat de Patriarhia Română și implementat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe de la București au fost încheiate în fâșia Gaza. Prin intermediul intervenției, 1200 de persoane au primit mese calde. Leila Chiamil de la Radio România Internațional ne oferă detalii.
1: Jurnal românesc.
2: Guvernul interimar a adoptat în ședința de joi un act normativ prin care acordă sprijin financiar românilor din diaspora care doresc să înceapă o afacere în România. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că valoarea maximă a finanțării acordate unui beneficiar este de 200.000 de euro. Această sumă reprezintă un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Acești bani vor putea fi folosiți pentru reintegrarea economică a românilor din diaspora în țară, iar condiția va fi ca activele care vor fi achiziționate să fie menținute cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării investiției în funcțiune, a precizat Ilie Bolojan. Acesta a mai spus că bugetul total al acestui program este de 100 de milioane de euro, iar implementarea va fi asigurată de Banca de Investiții și Dezvoltare. Banca va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe. Un sondaj realizat de Salvați Copiii România arată că 58% dintre copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România. În același timp, 20% dintre copii ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Potrivit comunicatului transmis joi de organizație, sondajul a fost realizat în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în rândul copiilor beneficiari ai programelor Salvați Copiii, care au părinții plecați la muncă în străinătate. Deși părinții sunt plecați, aceștia rămân principala sursă de sprijin emoțional pentru mulți dintre copii. În momentele dificile, 44% dintre ei spun că primul sprijin îl caută la părinți, chiar și de la distanță, ceea ce subliniază importanța menținerii unei comunicări constante între părinți și copii. Alți 23% apelează la un profesor, consilier școlar sau asistent social din cadrul școlii ori al organizației Salvați Copiii, 16% la rudele cu care locuiesc, precum bunicii sau alte persoane din familie, 13% la un prieten, în vreme ce 4% declară că nu cer ajutor nimănui. Primele etape ale proiectului umanitar finanțat de Patriarhia Română și derulat în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe au fost finalizate în fâșia Gaza, unde 1200 de persoane au beneficiat de mese calde, anunță publicația online Basilica.ro. Proiectul umanitar este coordonat de Ambasada României la Tel Aviv cu sprijinul organizațiilor Samaritan's Purse și Palestinian Bible Society și se desfășoară în orașul Gaza și în zonele limitrofe. Reprezentanții misiunii diplomatice au anunțat că intervenția umanitară continuă, iar echipa este în prim proces de achiziție și pregătire a kiturilor de rechizite școlare destinate copiilor. Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe au anunțat în luna iunie lansarea proiectului Gaza Christians Aid Package, prin care au alocat 50.000 de euro pentru sprijinirea comunității creștine din fâșia Gaza și a altor persoane aflate într-o situație umanitară dificilă. Proiectul, derulat în perioada iunie-decembrie, prevede asigurarea de alimente, medicamente și alte bunuri de primă necesitate. Spectacolul de clown contemporan The Void, creat și interpretat de Edith Alibek, va fi prezentat în cadrul Edinburgh Festival Fringe 2026, unul dintre cele mai importante festivaluri de artele spectacolului din lume. Producția va avea 21 de reprezentații în perioada 8-30 august. Participarea spectacolului este susținută de ICR prin programul Cantemir 2026, dedicat promovării proiectelor culturale românești pe plan internațional. Programul contribuie la consolidarea prezenței artiștilor români în marile contexte culturale internaționale și la dezvoltarea dialogului artistic peste granițe. Regizat de Dana Paraschiv, The Void este un spectacol de clown contemporan construit în jurul unei întrebări simple și universale. Cu ce alegem să ne umplem golurile interioare? În fiecare reprezentație, Edith Alibek invită publicul să răspundă acestei întrebări, iar sugestiile spectatorilor devin parte integrantă a spectacolului. Muncă, iubire, gustări, dopamină sau orice alt răspuns oferit din sală este testat în timp real, astfel încât fiecare reprezentație este diferită, notează ICR. Pe lângă activitatea sa teatrală, Edith Alibek joacă în filmul Mom Croc, regizat de Cristi Puiu și prezentat în competiția Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Iar pentru scurtmetrajul Memories of Crossing, a primit premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar la Rome Prisma Film Awards.

0: Nimenea.
1: Cântec, dans, port popular și multă voie bună. De asta au avut parte locuitorii din Vasilcău, raionul Soroca, la cea de-a șaptea ediție a festivalului Vatra Satului. Centrul localității a inclus 10 de expoziții ale meșterilor populari care confecționează scrânciube. Festivalul, desfășurat cu genericul La Scrânciubul de altă dată, a adunat sute de participanți. Detalii aflăm din reportajul realizat de Angelina Căldare.
2: Evenimentul a reunit localnici, oaspeți și reprezentanți ai administrației publice locale într-o atmosferă de sărbătoare, dedicată promovării tradițiilor și valorilor autentice ale satului. Programul a inclus evoluții ale colectivelor artistice, expoziții ale meșterilor populari și bucate tradiționale, pregătite de către gospodinele din localitate.
3: Olacu! Nostru aparține din locuinticul nostru, satul meu natal, da? Satul Vasilcău.
4: Este foarte frumos și munit, cum am fost până acum, din neamuri, din rude, din tot. Și să ne ținem ca neam și ca sat, ca patrie, să ducem tradițiile populare vechi, din moși, strămoși, din bunei, străbunei care au rămas.
3: Promovate din străbunei noștri, din străbunei noștri, o tradiție foarte frumoasă și ne bucurăm că purtăm ei.
5: Venim aici, mereu suntem bucuroși, îmi place toate dansuri, îmi place să petrece aici. E foarte bine pentru tineret, nu știu, așa aglomerații, așa cântice minunate, dansuri. Ne stăruim și noi să mergem cu tradițiile înainte și să nu le uităm.
2: Participanții au avut ocazia să redescopere frumusețea obiceiurilor moștenite și să se bucure de un eveniment care aduce împreună generațiile. Acest festival, potrivit lui Tudor Golub, primarul localității, și-a dorit să promoveze și meșteșugurile din această localitate.
4: În centrul satului Vasilcău, prin anii 50, era scrânciub în centrul satului și la sărbătorii precum pascale, la hramul satului, anumit era promovată scrânciub prin blare sau pe scrânciubul dat. De asta și mergem cu tradiția și cu inițiativa ca numele acestui festival să fie genericul scrânciubul de altă dată. Promovăm acele tradiții frumoase care erau trăite de către strămoșii noștri. Chiar dacă suntem la cel de-a șaptea ediție acestui festival, apar noi provocări pentru că vrem să facem ceva mai frumos, mai deosebit, cu ajutorul Dumnezeu și cu străduință, cu implicarea tuturor colectivilor din localitate, a instituțiilor preșcolare, cât și gimnaziului, centrului de sănătate, reușim să construim împreună acest festival frumos pentru întreaga comună.
2: Organizatorii sărbătorii spun că scopul evenimentului este de a păstra și a transmite generațiilor următoare tradițiile și obiceiurile lăsate din străbuni, dar și dragostea față de valorile autentice ale localităților.
6: Un sat cu tradiții, cu oameni gospodari și muncitori. Deci, Consiliul Raional Soroca este prezent în fiecare an la această măsură. Deci, acest festival are drept scop promovarea tradițiilor, a obiceiilor noastre moldovenești și transmiterea lor către tinerile generații.
7: Festivalul La Vatra Satului este un eveniment care promovează cultura, obiceiurile, tradițiile și autenticitatea comunei Vasilcău. Prin acest eveniment se aduce în actualitate cântecele, dansul, portul popular, meșteșugurile, bucatele tradiționale, ceea ce reprezintă identitatea noastră culturală. Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca susține astfel de evenimente, deoarece acestea contribuie la promovarea patrimoniului cultural, la dezvoltarea turismului local și la consolidarea comunității.
2: Festivalul Vatra Satului din Vasilcău a ajuns la cea de-a șaptea ediție, iar organizatorii promit că acesta va avea continuitate. Angelina Căldare pentru

0: Moldova Promo. O dimineață reușită bucură o zi întreagă. Ora 7 știe să ne aducă energie, știri și oameni de care avem nevoie. În fiecare zi de luni până vineri, dimineața cu Radio Moldova e mai frumoasă. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Poliția Republicii Moldova informează că, potrivit constatărilor preliminare, aparatul de zbor care a căzut ieri în extravilanul satului Crocmaz din raionul Ștefan Vodă prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dron-rachetă. Potrivit oamenilor legii, până prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului. Specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Victime nu au fost înregistrate, iar fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorări a mai multor gospodării din localitate. Incendiul de vegetație declanșat în urma impactului a fost lichidat rapid de serviciile de intervenție. Premierul Vasile Tofan a condamnat incidentul, pe care l-a calificat drept o amenințare la adresa securității naționale. Întrebat dacă urmează convocarea ambasadorului, Vasile Tofan a precizat că autoritățile vor lua măsurile necesare, fără a oferi detalii suplimentare. Începând de astăzi, comercianții cu amănuntul vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare și pe indicatorul de preț, potrivit noilor prevederi ale legii privind comerțul interior. Măsura are scopul de a asigura o informare mai transparentă și corectă a consumatorilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru produsele alimentare preambalate, informația de pe eticheta de preț trebuie să corespundă exact cu cea de pe ambalaj. În cazul produselor nepreambalate, al celor ambalate la locul vânzării sau destinate vânzării directe, originea va fi indicată în baza documentelor comerciale și de trasabilitate. Țara de origine va trebui menționată prin denumirea completă a statului, iar utilizarea doar a drapelului fără numele țării nu va fi permisă. Comercianții care nu vor respecta noile cerințe riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și între 6.000 și 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Măsura a fost propusă printr-o inițiativă legislativă adoptată de Parlament în lectura finală la 24 aprilie. Ministerul Educației și Cercetării pregătește testarea programului de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală. Acesta va fi aplicat începând cu acest an de studii în 7 instituții de învățământ general. Potrivit unui comunicat al instituției, programul este conceput astfel încât copiii să poată recupera într-un ritm adaptat posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școlarizare. Elevii vor studia disciplinele fundamentale, inclusiv limba maternă, limba română și matematica, accentul fiind pus pe formarea competențelor de bază necesare continuării studiilor și integrării ulterioare în sistemul general de învățământ. O atenție deosebită este acordată copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ, pentru care revenirea la școală presupune recuperarea materiei, dezvoltarea competențelor de bază și acordarea unui sprijin educațional adaptat nevoilor individuale, potrivit ministerului. Pe parcursul lunii august sunt organizate sesiuni de instruire pentru cadrele didactice din școlile respective și pentru formatorii care vor asigura implementarea programului de educație accelerată. Cu sprijinul Uniunii Europene, agenții economici din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru investiții, modernizare și dezvoltare. De la începutul anului, programele gestionate de Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au susținut 383 de întreprinderi cu granturi în valoare totală de 91,38 milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate proiecte care urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și suplimentar aproximativ 800 de locuri de muncă. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit la Radio Moldova. E luni și cred că acesta este unul dintre puținele cuvinte care nu mai au nevoie de nici o explicație la ora asta.
3: Bună dimineața, așa este, weekendul a rămas cumva în urmă, noi revenim la ritmul obișnuit și dacă dimineața de vineri ne-a prins cum ne făceam, sau mai bine zis, făceam numărătoarea inversă cumva, număram orele până la weekend, iată că dimineața de astăzi ne pune din nou în fața unei săptămâni întregi.
2: Da. Revenim la programul de lucru. Uite că și vocea mea revine abia acum pe undele Radio Moldova. Revenim și la agenda zilei și la lucrurile pe care le avem de făcut, dar totul merge mai bine și poate mai ușor atunci când nu le luăm singuri, așa că pentru asta suntem noi aici, în orele dimineții.
3: Avem de recuperat două zile de actualitate. Vedem ce s-a întâmplat peste weekend, ce se întâmplă astăzi și cu ce subiecte intrăm în noua săptămână. În ediția de astăzi, la matinal, vorbim despre pregătirile pentru noul an școlar și mai ales despre cum alegem ce îi este cu adevărat necesar copilului, fără cumpărături făcute din presiune sau comparație cu ceilalți.
2: Tot astăzi aflăm ce este patrula comunitară, cum funcționează acest sistem de prevenție și alertă timpurie și cum poate ajuta comunitățile să reacționeze mai bine la fenomenele meteo extreme. Asta, desigur, pe lângă alte subiecte importante de acasă și din lume.
3: Hai să dăm startul săptămânii cu cafea tare, energie și gânduri bune. Suntem Mariana Stănilă și Oleg Tomșa din regie. Pavel Prodan, bună dimineața și să avem o săptămână bună, nu?
2: Așa e.
3: Așa să fie.

0: Ovi a dat startul dimineții aici la Radio Moldova. Noi începem dimineața și săptămâna cu o privire înapoi, asta înainte să intrăm în actualitatea zilei. Vedem ce evenimente importante s-au întâmplat de-a lungul timpului, într-o zi de 10 august, ce personalități s-au născut la această dată și ce zile sunt marcate.
1: Așadar, prima noastră oprire din această dimineață este calendarul zilei. Să ascultăm!
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
3: La 10 august în 1675 a fost înființat Observatorul Regal din Greenwich. Observatorul a fost fondat ca instituție științifică pentru cercetare în navigație în 1675 de către Charles al III-lea. Timp de 250 de ani, acest observator a reprezentat Centrul Național de Cercetare în Astronomie, reglarea timpului și evenimente solare și magnetice. Ceasurile dezvoltate de John Harrison pentru a determina longitudinea pe mare se numără printre cele mai prețuite posesiuni ale Observatorului Regal Greenwich. Greenwich se află la o distanță de numai 20 de minute de centrul Londrei, în zona 2 a rețelei turistice londoneze. De notat că nu se recomandă vizitarea zonei cu automobilul personal sau închiriat, deoarece parcarea este cu timp limitat. La 10 august în 1937 s-a născut renumitul medic pediatru Emilian Coțaga și a făcut studiile la Institutul de Medicină din Chișinău. Activitatea profesională a început-o în calitate de medic șef al spitalului din satul Gura Băcului, raionul Aneninoi. După 2 ani de activitate a plecat la Sankt Petersburg, la studii de doctorat în cadrul Institutului de Pediatrie. După finisarea studiilor, revine la Chișinău și este numit medic șef al spitalului clinic republican pentru copii. A contribuit la proiectarea și construcția Institutului de cercetări științifice în domeniul ocrotirii sănătății mamei și copilului. A publicat peste 40 de lucrări științifice. A participat activ la pregătirea tinerilor specialiști. Pentru munca asiduă în domeniul ocrotirii mamei și copilului, în anul 1996 i s-a atribuit numele Emilian Coțaga Spitalului Republican pentru Copii, unde medicul a lucrat 32 de ani. A decedat la 13 decembrie 1995. Pe 10 august în 1893, la Augsburg, Rudolf Diesel, inventatorul motorului care îi poartă numele, a rulat prima dată un vehicul pe bază de biodiesel. La nivel global, în onoarea acestui eveniment, pe 10 august este marcată Ziua Internațională a Biodieselului. Plantele cele mai cunoscute folosite la producerea biocombustibilului sunt rapița, porumbul, floarea soarelui, soia. Cunoscut și sub denumirea de motorină ecologică, biodieselul poate fi amestecat în diferite cantități cu motorină minerală. În prezent, producerea biocarburanților este practică. Practicat în circa 50 de țări.
2: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

0: telefonul ascultătorului. 069 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: Telefonul ascultătorului a răsunat aici pe undele noastre. Asta înseamnă că e timpul să discutăm, să începem comunicarea noastră în această dimineață.
2: Să vă
1: dragilor.
2: Invităm la dialog.
1: Așa este. Hai să deschidem săptămâna cu o întrebare a dimineții, numai bună pentru o zi de luni. Astăzi, 10 august, este marcată mai degrabă în spirit amuzant, așa, Ziua Internațională a Leneviei. Un bun pretext să recunoaștem că din când în când avem nevoie și de o zi în care nu ne grăbim nicăieri, nu bifăm liste și pur și simplu ne permitem să nu facem mare lucru.
2: O temă destul de tentantă pentru un început de săptămână, mai ales după weekend. Revenim așa cu toții la programul obișnuit, la alarmă, la drumuri, la muncă. Probabil nu este chiar astăzi momentul ideal pentru a celebra lenea, dar măcar încercăm. Dacă nu putem să ne permitem o zi întreagă fără să facem nimic, putem măcar să recunoaștem care este forma noastră preferată de lene. Măcar atât.
1: Da, da, da. Celebrăm ziua leneviei muncii. Da. Dar dacă nu lenevim, cel puțin să discutăm despre ea.
2: Să ne facem planuri. Așa. Despre cum am putea lenevi într-o bună zi în care, iată, o să terminăm așa cu toate lucrurile de făcut.
1: Da. Deci întrebarea dimineții este: care este cea mai bună formă de lene sau cum vă place dumneavoastră să leneviți? Așa, când aveți posibilitatea, chiar suntem curioși. Vrem să ne mai inspirăm poate unul de la altul. Poate
2: găsim o formă
1: mai bună.
2: Apropo, când ultima dată ai stat așa să nu faci nimic?
1: Nu mi-amintesc. Chiar nu mi-amintesc. Încercam să mă gândesc la acest lucru și nu pot, nu găsesc o zi. Dar o să mă ajute răspunsurile de astăzi. Eu sunt sigur.
2: O să-ți planifici ziua asta. Bun, poate este vorba despre o dimineață în care dormiți până târziu, poate o zi întreagă în pijamale, poate un film, un serial, cafeaua, telefonul. Dumneavoastră să ne spuneți care este cea mai bună formă de lene. 069 11 75 75, SMS, Viber sau WhatsApp până la ora 10.
1: Noi până atunci, Pașa Parfeni și Cleopatra Stratană, invităm chiar aici cu Orele. Rămâneți cu Radio Moldova.

sănătate. Ca să ne bucurăm de ele cât mai mult, iată câteva recomandări practice privind păstrarea celor mai comune legume și fructe. Așadar, roșiile se păstrează la temperatura camerei, ferite de lumina directă a soarelui. Frigiderul le poate afecta aroma și textura. Dacă sunt foarte coapte și nu le consumați imediat, pot fi puse în frigider pentru o zi-două, apoi lăsate la temperatura camerei înainte de consum. Castraveții se păstrează tot în frigider, în compartimentul pentru legume, unde rezistă aproximativ o săptămână. Evitați să-i țineți lângă mere sau banane, deoarece se alterează mai repede. Șardeii grași se păstrează în frigider, întregi și nespalați, într-o pungă perforată sau în sertarul pentru legume. Iată că vinetele se păstrează cel mai bine la temperatura camerei, dacă vor fi consumate în o zi-două. Pentru o perioadă mai lungă pot fi ținute în frigider, dar nu mai mult de câteva zile. Și dovlecei se păstrează la frigider fără a fi spălați înainte și este bine să fie consumați în decurs de 5-7 zile. E bine să știm că și ardeiul iute se păstrează în frigider, într-o pungă de hârtie sau într-o caserolă. Pentru păstrarea îndelungată poate fi congelat sau uscat. Despre cartofi, ei se păstrează într-un loc răcoros, uscat, întunecos și bine aerisit. Nu se țin în frigider și nici lângă ceapă. Iar despre ceapă și usturoi trebuie să știm că se păstrează într-un loc uscat și bine ventilat, trebuie să fie bine aerisit și ferit de lumină. E foarte important să știm cum se păstrează și fructele. Iată că merele și perele se păstrează în frigider și rezistă câteva săptămâni. Deoarece elimină etilena, este bine să fie ținute separat de alte fructe și legume sensibile. Prunele, piersicile, caisele și nectarinele se lasă la temperatura camerei până se coc, apoi se mută în frigider. Strugurii, iată că se păstrează în frigider, nespălați și se spală doar înainte de consum. Pentru că acum este sezonul pepenelui verde și galben, ei se păstrează întregi la temperatura camerei. După ce sunt tăiați, se acoperă și se țin în frigider. O regulă generală pentru aproape toate fructele și legumele este că nu se spală înainte de depozitare. Spălarea se face doar înainte de consum, deoarece umezeala favorizează apariția mucegaiului și grăbește alterarea. Un gest atât de simplu pentru a păstra corect fructele și legumele înseamnă mai puțină risipă, mai mult gust și respect pentru

0: Am ajuns la jumătatea orei și zic să trecem în revistă câteva informații numai bune pentru un început de săptămână mai productiv. Leul moldovenesc continuă să se deprecieze în raport cu principalele valute de referință. Pentru astăzi, 10 august, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs oficial mai mare pentru euro, dolarul american, hrivna ucraineană, dar și leul românesc. Astfel, un euro va costa 20 de lei și 5 bani, dolarul american ajunge la 17 lei și 40 de bani, iar hrivna ucraineană este cotată la 38 de bani. Totodată, leul românesc se apreciază și va avea un curs oficial de 3 lei și 81 de bani.
1: Carburanții s-au comercializat mai ieftin în weekend și rămân la același nivel și astăzi, la început de săptămână, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 30 de lei și 5 bani pentru un litru de benzină A95, cu 21 de bani mai puțin decât nivelul precedent. În cazul motorinei, prețul maxim de comercializare este de 32 de lei și 20 de bani per litru, în scădere cu 29 de bani.
0: Și acum să vedem cum va arăta vremea. Astăzi vom avea parte de cer senin fără precipitații, vântul va sufla slab, temperaturile vor ajunge până la plus 32 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor cobori până la plus 11 grade. Acum în capitală sunt 17 grade Celsius. Continuăm cu muzică și revenim în scurt timp.

0: 7:36 de minute, bună dimineața, revenim aici la matinal și ne îndreptăm atenția acum către publicațiile naționale, să vedem ce subiecte regăsim acolo, așa, populare, în, sau mai bine zis, importante în weekend.
1: Mai ales că a trecut, da, weekendul, două zile au trecut, cu siguranță sunt multe de trecut în revistă. Lidia Petrencu a răsfoit presa și ne spune ce titluri găsim pe primele pagini ale publicațiilor naționale. Să ascultăm!
2: Revista presei naționale.
3: De pe primele pagini ale publicațiilor naționale aflăm despre explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmas din raionul Ștefan Vodă. Specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2 metri și jumătate în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră, notează Radio Chișinău. Potrivit poliției, nu au fost înregistrate victime, iar fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorări ale mai multor gospodării din localitate, precizează sursa citată. O constatare preliminară importantă este că fragmentele depistate prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. Acest lucru indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă, scrie TVR Moldova cu referire la un comunicat al poliției. Autoritățile precizează că până în prezent pe teritoriul Republicii Moldova nu au mai fost identificate aparate de zbor de acest tip. Premierul Vasile Tofan a declarat pentru Moldova 1 că impactul s-a produs la mică distanță de o locuință. Faptul că suntem în afara zonei de război, din păcate, nu ne protejează, a declarat premierul citat de Postul Public de televiziune. Tot Moldova 1 publică opinia ambasadorului Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei, care a subliniat într-un interviu că Republica Moldova are dreptul să-și dezvolte propriile capacități de producere a dronelor, indiferent de statutul său de neutralitate. Diplomatul a vorbit despre experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului și despre rolul pe care tehnologiile fără pilot îl pot avea în consolidarea securității regionale. Newsmaker transmite că necesarul de energie electrică al Republicii Moldova pentru duminică 9 august a fost acoperit. Publicația citează un anunț făcut de compania Energocom, care a menționat totodată că situația regională rămâne dificilă și a îndemnat cetățenii să utilizeze rațional energie electrică, în special în orele de vârf. Iar agenția IPN scrie că începând de astăzi, 10 august, comercianții sunt obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare pe indicatorul de preț. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, măsura are scopul de a oferi consumatorilor informații mai clare despre proveniența produselor și de a asigura o mai bună trasabilitate a acestora. Noile cerințe se aplică produselor alimentare preambalate, precum și celor nepreambalate sau ambalate la locul vânzării. Drapelul ar putea fi utilizat doar împreună cu denumirea țării, iar folosirea exclusivă a acestuia va fi interzisă, precizează IPN. Experiență internațională, cariera acasă. Cum poate Republica Moldova să-și readucă tinerii din diasporă, caută răspuns Moldova 1. Postul Public de televiziune relatează că peste 150 de tineri din țară și din afară s-au reunit duminică la Forumul Tinerilor din Diaspora, desfășurat sub sloganul De la educație în diaspora la o carieră acasă. Participanții au discutat despre oportunitățile de revenire în Republica Moldova, dar și despre schimbările necesare pentru ca studiile și experiența acumulate peste hotare să poată fi valorificate acasă, notează Moldova 1. Iar agenția Moldpress informează că orașele și municipiile din Republica Moldova sunt invitate să intre în competiția națională pentru desemnarea localității care va reprezenta țara în cursa europeană pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2033. Concursul a fost lansat de Oficiul Național de Dezvoltare a Culturii, iar dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie 2026, precizează agenția de știri. Concursul național constituie prima etapă a procesului prin care va fi desemnat orașul candidat al Republicii Moldova pentru selecția organizată ulterior la nivel european, mai scrie Moldpress.
2: Revista presei naționale.

0: am ascultat la Radio Moldova. Vă întrebam la întrebarea dimineții despre cea mai bună formă de lene. O fi și asta cu scrollul pe internet, una dintre forme. Deschidem rubrica Rețele și reacții, acum în care vedem ce subiecte au generat cele mai multe căutări și discuții în ultimele 24 de ore.
1: Da, se pare că lumea a lenevit ca de obicei și a scrolluit și subiecte au fost intens căutate, dar unul dintre subiectele cele mai accesate în ultimele 24 de ore a fost situația de la frontiera cu Ucraina, după ce circulația pe podul Maiachiu-Dobnoia a fost suspendată temporar în contextul unei alerte aeriene aflate în vigoare pe teritoriul Ucrainei. În aceste condiții, la posturile vamale Palanca, Maiachiu-Dobnoia și Tudora Starocozacie, procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport a fost efectuată temporar doar pe sensul de intrare în Republica Moldova, iar pentru ieșirea din țară a fost disponibil doar postul vamal Tudora Starocozacie. Restricțiile au avut loc pe fondul atacului masiv asupra regiunii Odessa, lansat în noaptea de 9 august. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin 8 persoane au fost rănite, iar mai multe clădiri și automobile din Odessa au fost avariate.
0: Un alt subiect care a atras atenția atât aici în țară, cât și peste hotare, este legat de Cristiano Ronaldo. În ultimele zile, internetul a fost plin de speculații despre nunta fotbalistului cu Georgina Rodriguez. Cei doi sunt logodiți din 2025, iar presa internațională a vehiculat informația că ceremonia ar urma să aibă loc în Madeira, chiar în aceste zile. Detaliile nu au fost confirmate oficial de cuplu, cu toate acestea, presupusa nuntă a devenit un subiect intens urmărit online, iar atenția s-a concentrat inclusiv asupra orașului portughez Funchal, unde au fost relatate măsuri sporite de securitate și restricții în unele locații. Presa a scris despre o posibilă ceremonie la Catedrala din Funchal și o recepție la un hotel de lux, însă aceste informații rămân deocamdată la nivel de speculații și tot presa străină scria că oamenii s-au și adunat, de fapt, acolo să vadă mirele și mireasa, doar că ei nu au mai apărut. Au apărut, în schimb, alți miri.
1: Așa este.
0: Doar că nu era Cristiano Ronaldo.
1: Dar cu siguranță când se va întâmpla acest lucru, toată lumea, globul pământesc va afla și noi la fel vom afla, vom reveni atunci cu aceste subiecte, dar aceste două au fost dintre subiectele care au atras cel mai mult atenția în ultimele 24 de ore. Noi continuăm să căutăm subiectele și pentru următoarele zile. Vom reveni și mâine cu această rubrică, dar până atunci noi revenim la muzică, pentru că vine Shakira cu Whenever, Wherever aici la Radio Moldova.

0: Este 7:50. Aici e timpul să discutăm și cu cineva care nu este în studioul nostru, dar în fiecare dimineață ne face ziua mai informată și
1: e
0: mai
1: prezentă.
0: Colorată. E, așa e. Noi vorbim despre o investiție de aproape 320 de milioane de lei care prinde contur la Bălți. În municipiu este în construcție și o fabrică de produse alimentare care, potrivit autorităților și investitorului, va fi cea mai mare de acest fel din Republica Moldova.
1: Pentru detalii, luăm legătura chiar acum cu colega noastră, Mihaela Petrov. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vorbim, cum spunea și Oleg mai devreme, despre investiție de proporții. Ce se construiește mai exact la Bălți și ce va avea diferit această fabrică?
2: Vorbim practic despre un centru mare în care mai multe procese de producție alimentară vor fi concentrate într-un singur loc. Construcția se desfășoară pe o suprafață de aproximativ 17.000 de metri pătrați, iar o parte importantă a complexului, între 7 și 8.000 de metri pătrați, va fi destinată capacităților frigorifice. Conceptul fabricii este axat în special pe producerea mâncării gata preparate. Asta înseamnă că aici vor funcționa mai multe linii de producție, de la brutărie și procesarea fructelor și legumelor, până la prepararea salatelor, sandvișurilor, dar și a produselor din carne. Administratorii proiectului spun că ideea este de a aduna toate aceste procese într-un singur centru, ceea ce ar permite un control mai riguros al calității, creșterea capacității de producție și asigurarea unor termeni corespunzătoare de valabilitate. Produsele realizate aici urmează să ajungă nu doar la consumatorii din Bălți, ci să fie distribuite în întreaga țară.
0: O asemenea fabrică înseamnă și locuri noi de muncă. Hai să vedem câți oameni ar urma să fie angajați și cât de importantă este investiția pentru economia municipiului.
2: Investitorul estimează că odată ajunsă la capacitatea planificată, fabrica va avea nevoie de aproximativ 250-300 de angajați. Este un aspect important, pentru că nu vorbim doar despre dimensiunea construcției sau despre utilaje care vor fi instalate aici. O investiție de asemenea amploare înseamnă locuri de muncă, venituri, cerere pentru specialiști și posibilitatea ca oamenii să găsească un loc de muncă bine plătit acasă. Investiția totală se ridică la aproximativ 320 de milioane de lei, dintre care aproape 174 de milioane de lei reprezintă ajutor de stat acordat pentru realizarea proiectului.
1: Să ne spui și la ce etapă sunt acum lucrările și când ar urma să vedem fabrica funcțională?
2: Pe șantier se lucrează în prezent la construcția complexului. Va urma însă o etapă la fel de importantă, aducerea, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor tehnologice. Potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, întregul proiect investițional ar urma să fie finalizat în iunie 2027. Odată pusă în funcțiune, fabrica va deveni unul dintre cele mai mari centre de producție alimentară din țară. De aceea, de luni, cu vești bune din municipiul Bălți și pentru cei din Bălți.
0: Ca de obicei.
1: Da.
0: Mihaela ne alintă de la început de săptămână, zis de dimineață.
1: Apropo de dimineață și apropo de început de săptămână, ai reușit să le nevești în weekend?
2: Nu, am avut foarte multă treabă. Am fost la evenimente.
1: Nu e bine, nu e bine.
0: Dar dacă ai avea timp, când vei avea timp, care este cea mai bună formă de lene sau cum ți-ar plăcea să petreci timpul lenevind? Să ne inspirăm un pic de la tine.
2: Să stau un pic așa culcată, să pot să dorm pe săturate. Iată, asta înseamnă lene pentru mine.
0: Noi, bun, cei de la matinal, o să visăm mult la dormit pe săturate, dar e, da, este.
1: E acolo în topul dorințelor. Apropo, după mai multe dimineți, deja la matinal, nici nu-ți mai priește să mai dormi, pentru că oricum îți intră cumva în obișnuință și chiar dacă ai o zi liberă, oricum te trezești la ora 6.
0: Și sâmbătă
1: stresat
0: și duminică.
1: Stresat că întârzi la matinal.
0: Da, este, este,
2: da, așa ceva. Mai ales copiii au acest ceas sau deșteptător. În fiecare dimineață nu vor să se trezească, iar sâmbăta și duminica, exact, la ora 7 sunt în picioare.
0: Ei sunt un antidot pentru
1: lenea. Nu vă lasă,
0: da,
1: să sărbătoriți lenea în așa weekend.
0: Mihaela, noi îți mulțumim foarte mult pentru informația prezentată și îți urăm o zi frumoasă și o săptămână productivă în continuare.
1: Este 7:55 de minute. Noi ne oprim aici. Urmează știrile la ora fixă. Apoi, bineînțeles, revenim pentru o a doua oră de matinal.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 8.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova vor implementa o soluție digitală pentru a combate practica frauduloasă prin care escrocii falsifică numărul de telefon de la care efectuează apelul. Mai exact, deși aceștia contactează potențialele victime de pe un număr de telefon din străinătate, pe ecran este afișat un număr de telefon din Republica Moldova, adesea al unei instituții de stat sau al unei bănci. Pentru limitarea acestui tip de fraudă, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații a stabilit etapele de implementare de către operatorii mobili pentru dezvoltare și punerea în funcțiune a unui sistem interoperator de verificare aplicabil tuturor apelurilor primite din afara Republicii Moldova care afișează un număr de telefon din Planul Național de Numerotație al Republicii Moldova. În prezent, operatorii de telefonie mobilă aplică o soluție tehnică provizorie, care deja și-a demonstrat eficiența prin creșterea considerabilă a numărului apelurilor frauduloase blocate. Acest mecanism va fi pe deplin funcțional până la implementarea integrală a noii soluții. Precizăm că fenomenul escrocheriilor telefonice este unul de amploare în țara noastră. Persoanele, în special cele înietate, sunt convinse să transfere sau să transmită bani prin curieri de către escroci care se prezintă angajați ai instituțiilor de stat, ai băncilor sau ai unor prestatori de servicii. Cu sprijinul Uniunii Europene, antreprenorii pot accesa un ghid practic privind raportarea de sustenabilitate ESG. Acesta se referă la trei dimensiuni ale unei afaceri: mediu, cea socială și cea privind guvernanța. Este vorba de modul în care compania gestionează impactul asupra mediului, relația cu angajații, clienții și comunitatea, precum și transparența și responsabilitatea în procesul de conducere. Agentul economic trebuie să colecteze datele despre câtă energie și apă consumă, câte deșeuri generează, cum managementul are grijă de angajați, ce reguli interne se aplică. Puse într-un raport scurt și clar, aceste informații pot ajuta compania să fie mai credibilă în fața băncilor, investitorilor și partenerilor europeni, potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău. Chiar dacă pentru majoritatea întreprinderilor raportarea rămâne voluntară, cerințele pieței se schimbă. Băncile, investitorii, clienții externi și partenerii comerciali solicită tot mai des informații despre consumul de resurse, condițiile de muncă, politicile anticorupție, guvernanță și impactul asupra mediului. Ghidul poate fi accesat pe paginile PNUD Moldova și EUFOR Moldova. Orașul Ștefan Vodă beneficiază de trei proiecte de dezvoltare locală realizate prin programele naționale Satul European și Europa este aproape, care au contribuit la modernizarea infrastructurii publice, îmbunătățirea condițiilor pentru copii și comunitate și revitalizarea centrului istoric Chizil. Investițiile au vizat eficiența energetică a grădiniței numărul 3, fiind reduse cheltuielile pentru căldură cu 40%, renovarea casei de cultură și continuarea lucrărilor de reabilitare a centrului istoric al orașului. Investițiile totale depășesc suma de 32,3 milioane de lei. În prima etapă a revitalizării centrului istoric au fost construite trei poduri din piatră de cosăuți cu elemente de arhitectură medievală. Au fost amenajate spațiile verzi, a fost construită o parcare și a fost curățată albia râului Gealair. Potrivit Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală, de rezultatele proiectelor beneficiază locuitorii din 26 de localități, inclusiv cei aproximativ 7700 de locuitori ai orașului Ștefan Vodă, precum și vizitatorii orașului. Mii de oameni au participat aseară la manifestații organizate în 22 de orașe din Polonia pentru a denunța violențele și atacurile îndreptate împotriva refugiaților ucraineni, relatează TVP World. Compania Națională este organizată de Comitetul pentru Apărarea Democrației, care susține că manifestațiile reprezintă o reacție la creșterea numărului de agresiuni verbale și fizice împotriva persoanelor vizate din cauza originii, limbii sau aspectului fizic. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
1: InfoSport prezintă Efim Ignat.
4: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Instalat de 3 etape la cârma Vulturilor Roșii, antrenorul Veceslav Rusnac nu cunoaște încă gustul victoriei cu Mihăl Sami Orhei în campionatul Republicii Moldova la fotbal. După 3 remize succesive, Rusnac a anunțat că va începe curățenia în echipă. După remiza cu Politehnica UTM, formația din Orhei s-a despărțit de cel puțin 4 jucători. Urmează mesajul tradus. Am tras concluziile după aceste meciuri, sunt aici de puțin timp și încerc să corectez ceea ce nu-mi place. Am cerut conducerii lui Mihăl Sami să rezilieze contractele cu cel puțin 4 jucători. Aici fotbalul nu trebuie să fie o distracție, aici trebuie să dăm totul ca Mihăl Sami să câștige. Cine nu vrea sau nu poate face asta, trebuie să plece, a declarat Veceslav Rusnac. După etapa a 7-a, Mihăl Sami ocupă locul 6 cu 7 puncte. Următorul meci, Vulturii Roșii, îl vor susține pe terenul lui Zimbru Chișinău. Meciul este programat pentru 16 august de la ora 20. Judocanul Vladimir Iacomia a cucerit medalia de bronz la Cupa Europei de tineret de la Skopje, Macedonia de Nord. Sportivul originar din Bălți a reportat 3 victorii în categoria de greutate de 60 de kilograme, învingând reprezentanți din Franța, Turcia și Canada, iar în semifinale a cedat în fața belorusului Grigori Surnacean. Starul argentinian Lionel Messi a participat în seara zilei de ieri la funerariile tatălui său pentru a-l conduce pe ultimul drum. Tatăl meu m-a ajutat enorm, este foarte critic cu mine. Asta m-a făcut să vreau mereu să mă depășesc, declara campionul mondial din 2022 într-un interviu. Tatăl său, Jorge Messi, a decedat în noapte de vineri spre sâmbătă la vârsta de 68 de ani într-o clinică din orașul său natal, Rosario. Acesta a fost primul său antrenor, după care devenindu-și impresar. Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka a fost eliminată în optimile de final ale turneului Masters de la Toronto, Canada. Sabalenka, numărul 1 mondial, quadruplă campioană de mare șlem și deținătoarea titlului la US Open, a fost învinsă în 3 seturi, 7-6, 4-6, 6-4 de rusoaica Ekaterina Alexandrova. Tot în această fază a turneului a părăsit competiția din Canada și americanca Jessica Pegula, favorita numărul 3, care a fost învinsă în 2 seturi simetrice, 6-3, 6-3 de rusoaica Diana Schneider, care și-a luat astfel revanșa după eșecul suferit în fața reprezentantei Statelor Unite ale Americii săptămâna trecută la turneul de la Washington. Atât din sport, un început de săptămână cât mai frumos să aveți!
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Dimineața cu Radio Moldova.
5: Bună dimineața! Am trecut într-o nouă oră de matinal la Radio Moldova și avem câteva lucruri de pus în ordine până la următoarea pauză. Astăzi avem interviul la o cafea un pic mai devreme, unde vom discuta despre procesul de pregătire de școală și mai vedem ce se întâmplă în lume, în revista presei internaționale, apoi facem loc pentru picătura europeană alături de Dan Alexe.
6: Bună dimineața! Dacă ne-ați prins abia acum, vă spunem bun găsit! Mai avem multe de făcut, cum zicea și Oleg, până la finalul acestei ore, inclusiv un concurs matinal, unde vă puteți alege și astăzi cu o carte. Pe final de oră revenim cu sarcina concursului și indiciile. Până atunci, rămâne deschisă întrebarea dimineții. Care este cea mai bună formă de lene? 069-11-7575 și o să revenim cu mesajele mai târziu.
5: Până atunci avem 1000 de lucruri și 1000 de dorințe în această săptămână, de ce vine și Ana Leșcoa cu 1001 dorințe la Radio Moldova.

0: Venim la întrebarea dimineții, care este cea mai bună formă de lene? 069-11-7575. Avem primele mesaje de la dumneavoastră.
1: Domnul Anatolie ne scrie că inventatorii înțelepți, majoritatea leneși, ca să nu facă mișcări în plus, inventează. Deci, da, noi putem să luăm așa un pic de exemplu de la cei care inventează lucrurile ca să ne ușureze ulterior, să fim mai leneși pe viitor, da?
0: Bună dimineața, ne scrie și Ion Coșcodan. Da, știm bine că lenea îi prinde pe fiecare câteodată. Ori e cald, ori e obosit, atunci ia o carte și mediteză. E, nu știu dacă
1: e lene, asta,
0: e lene
1: da,
0: să citești, deci, dar vă felicităm. Dacă atunci când alegeți să leneviți, citiți, aha, ar trebui să luăm un exemplu chiar.
1: Aș vrea și eu așa nivel de leneveală.
0: Da, știi? Da, aș vrea, nu știu, să am motivație, știi? Da. Ia să-mi iau eu câteva minute să lenevesc, că-mi iau și o carte. Bun, ne scrie și câteva, ne-a trimis și rime, tradiționalele rime din partea domnului Coșcodan. Ce faci, nene? Alung lenea, mi-e greu să ghicesc. Nu vezi, muncesc.
1: Doar prin muncă alungăm lenea, da?
0: Da.
1: Cu lenea atragem lenea. Mai este încă o poezioară scurtă, este sfadă în familie. Atâta treabă, nu ești grăbit, ori în șir, șezi la citit. Șezut, deci, nu a mers departe, dar dărui unor câte o carte.
0: Tot despre cărți, e bine. Bună dimineața, ne scrie și Marina. Pentru mine, lenea perfectă e să stai acasă într-o zi în care ai putea să faci 1000 de lucruri, dar alegi să nu faci niciunul și foarte important, să nu ai mustrări de conștiință.
1: Absolut.
0: Pentru că, de fapt, mi se pare că noi, în general, nu știm să lenefim.
1: Da, e prea multă presiune socială, da, toți îi vezi pe rețele, toți sunt activi, nu știu ce fac și te simți așa,
0: dar ar trebui
1: incomod
0: să ne mai permitem câteodată.
1: Ar trebui. Și încă un mesaj avem de la Irina. Salutare, mie lenea de duminică mi se pare cea mai bună. Mănânci când ți-e foame, dormi când ți-e somn și nu trebuie nimic. Foarte...
0: Îți permiți să ațipești.
1: Da. Dacă ai o duminică liberă totuși, că în acele două zile libere de weekend se adună foarte multă treabă. Dar noi continuăm să așteptăm răspunsurile dumneavoastră la această întrebare. Care este cea mai bună formă de lene? Sau cum vă place să leneviți? 069-11-7575 pe SMS, Viber sau WhatsApp. Noi însă revenim la un interviu în scurt.
0: Da, revenim și vorbim despre pregătirile de noul an școlar.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: E 8 și 17 minute și e timpul să discutăm despre ceva ce v-am tot amintit pe parcursul și acestei ore și ora trecută de la matinal. Mai sunt câteva săptămâni până la începutul anului școlar, iar pentru părinți începe goana după rechizite, haine, încălțăminte și ghiozdane. De multe ori însă lista de cumpărături ajunge să fie mai lungă decât nevoile reale ale copilului.
2: Cum facem diferența dintre ceea ce este cu adevărat necesar și ceea ce cumpărăm doar pentru că așa au și ceilalți, și cum îl pregătim pe copil pentru o școală fără presiune? Discutăm în această dimineață cu experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Vă mulțumim că v-ați conectat și sunteți alături de noi în această dimineață. Pentru majoritatea părinților, dar și a elevilor, încep emoțiile unui nou început școlar. Probabil trezitul de dimineață și revenirea la temele pentru acasă sunt printre cauzele pentru care ne dorim ca vacanța să nu se mai încheie, da? De aceea aș vrea să ne spuneți ce putem face în ultimele săptămâni de vacanță pentru ca trecerea la programul de școală să fie cât mai ușoară.
3: Deci, din motivele care le-ați enumerat, nu sunt toate, pentru că în mare parte, dacă întrebăm copiii, în ziua de azi nu prea vor ei să meargă la școală, pentru că trebuie să muncească după o vară plină de hodină. Nu, sunt probabil că ei foarte mult își doresc multă muncă.
1: Toți am fost pe
3: deci
1: acolo.
3: Deci acum, da, și noi am fost. Deci cea mai mare problemă, de fapt, într-un mediu din ăsta aranjat, psihologic ok, e de fapt că părinții stresează mai mult decât copiii și anxietatea asta în raport cu ceea cum se va descurca copilul, va face față, nu va face față, sau, per general, ei dau examen atunci când copilul merge la școală, dacă face față înseamnă că el este un părinte bun, dar dacă nu face față nu este părinte bun. Și anxietatea asta foarte mult se transmite copiilor. Deci, de la un banal din ăsta, vezi că anul ăsta care vine trebuie să fie mai bun ca precedentul, uite că n-ai citit vara nimic și urmează să intre în an școlar și hai acum repede să îngrășim porcul înainte de tăiat, deci hai, tu ești gata, nu ești gata, uite că anul precedent a fost nu chiar bun și anul ăsta trebuie să fie mai bun, deci și asta foarte des influențează copilul negativ. Acum, dacă vorbim despre clasa 1 sau clasa 5, deci aceeași chestie, deci atunci când noi nu suntem reali și foarte mult ne complicăm cu ce o să integreze copilul într-un program nou sau cu profesori noi sau, per general, în colectiv nou, deci asta e evident să transmite. Și atunci, în contextul dat, deci ar fi bine să răsuflăm adânc, să lăsăm lucrurile să meargă firesc și să nu anticipăm niște probleme care, de fapt, încă nu sunt. Acum, o altă chestie ar fi, și evident că mai avem puțin timp, ar trebui să revenim la rutina de școală și copiii acum se culcă târziu, stau foarte mult în gadgeturi, nu citesc, nu fac nici activități din astea educaționale și ar fi bine ca noi acum să reconfigurăm programul încetişor, fără mare șoc, să ne trezim mai dimineață, să avem mesele conform, deci să mâncăm mai dimineață, să revenim la programul ăsta de școală. Și atunci, încet, încet, copilul se obișnuiește rutina asta și îi dă o siguranță cumva și el nu se complică așa de mult. Deci acum, asta ce ține de rutină, ce ține de teme, deci acum dacă noi o să insistăm foarte mult pe program, că noi să mergem acum în ultima sută de metri la profesori, că să ajungem din urmă temele și tot așa, deci asta tot foarte mult de stres, deci eu aș spune să vă consumați vacanța până la capăt și după asta o să încet încet o să intrați în rutină. Acum, dacă avem 3 săptămâni și începe anul școlar, deci tot ar fi un sfat de care cred că ar trebui să țină părinții cont, foarte des din prima zi încarcă copiii cu activități extracurriculare, merg la toate cercurile posibile și imposibile, deci aici o recomandare ar fi să lăsați copilul să se integrează în programul școlar leger, încercați să vă focusați doar pe școală și peste vreo două săptămâni să adăugați activitățile astea, pentru că schimbul ăsta de rutină, șoc, foarte mult influențează cum se simte copilul la școală. Și, per general, dacă vorbim atât de, iarăși, stabilitate emoțională și cum noi putem să aranjăm ca copiii să simtă bine, deci foarte des, mai ales când e vorba despre copiii clasa 1 și clasa 5, deci trebuie să le dăm foarte multe informații, ce ar trebui să facă într-o situație sau alta, sau care ar fi soluțiile în anumite, în anumite situații, la cine se adresează, dacă pierde un lucru, unde se duce, și aranjamentele astea de organizare, deci foarte des stabilizează starea emoțională a copilului, pentru că el poate să prezică ce o să fie și are soluții pentru anumite situații.
1: Dacă ați vorbit deja un pic despre starea emoțională, noi am pregătit câte ceva și despre acest lucru, deja ați acoperit, poate vorbim despre lucrurile materiale. Cât de mult contează pentru copii comparația cu colegii? De exemplu, dacă un coleg vine cu un telefon nou, un ghiozdan scump sau haine de firmă, cum îi explicăm copilului că nu trebuie să aibă aceleași lucruri pentru a fi acceptat sau a fi în vogă? Sau cum acest fenomen în general este trecut în școală?
3: Eu cred că de la școală la școală lucrurile stau diferite. E clar că dacă e vorba despre niște școli de fițe, să zic așa, de top, de, mă rog, cu rating mare, copiii din altă categorie socială merg acolo, deci comparația asta este foarte, foarte actuală. Atunci când e vorba despre școală așa mai simplă, lucrurile nu sunt chiar așa, dar în mare parte, deci foarte mult depinde dacă copilul se complice sau nu, de ce, cum tratează problema acasă părinții. Pentru că dacă părintele, spre exemplu, se compară permanent și vrea să fie în râgul lumea și să nu fie mai rău ca vecinul sau vecina, deși și evident copiii preiau lucrurile astea, deci important aici, bun, dacă ne permitem, putem să cumpărăm, să zicem, niște rechizite mai deosebite sau un rucsac mai deosebit, dar în mare parte deci asta nu face, nu rezolvă multe chestii, să zicem așa. Și asta rămâne per general la discreția părinților, dar iată aici e mega important ca pentru copiii care au lucruri mai bune, deci aici ar fi problema, că ăștia care au lucruri mai bune aici îi intimidează pe ăștia care nu au, că uite, eu am, dar tu nu ai. Și atunci ar fi și o chestie din asta care se începe bullying în raport cu asta și asta nu e ok. Deci aici ar

0: școlare, pe scurt, hainele revin așa înainte de începerea noului an școlar, revin în discuții ca fiind un subiect important pentru părinți, în timp ce în unele școli din capitală purtarea uniformei este obligatorie, în altele se recomandă o ținută clasică, iar elevii au mai multă libertate în alegerea hainelor. Cât de mult contează de fapt ceea ce poartă un copil la școală? Dacă influențează hainele comportamentul, felul în care se raportează la colegi sau chiar rezultatele la învățătură?
1: Nu știu cât rezultatele, cred că asta e mai degrabă despre ceea ce am discutat acum cu rechizite și cu tot felul de chestii din astea adiționale, dar per general eu aș saluta inițiativa ca să fie forma școlară, pentru că asta cumva și părintele meu ușor, el nu se gândește la multe chestii de a cumpărat forma asta și de acum știe. Pur și simplu altă problemă că copiii sabotează și părinții tot sabotează lucrul ăsta. Că atunci împrejur la formă cred că sunt foarte multe discuții din astea care iarăși generează foarte mult stres. Deci acum, ce acum este îmbrăcat copilul, nu cred că foarte mult influențează ce acum el gândește sau cum învață. Important aici să nu trecem, chiar dacă nu avem formă școlară, să nu trecem limita asta de bun simț. Pentru că sunt copii care, mă refer mai ales la fetițe care vin cu buricul gol sau super machiate sau unghii din astea, deci eu cred că în școală lucrul ăsta nu ar trebui să se regăsească, ar trebui să avem totuși niște norme din astea în care pantalonii să nu fie rupți, rochița să fie să acopere corpul, da, ca să nu sustragă alți colegi de la ceea ce urmează. Și atât cam în asta ar fi accentul, da, că să fie o ținută decentă, corespunzătoare locului în care tu te afli, și plus, iată, ceea ce ține de machiaj tot. Fără machiaj strident, fără unghii roșii, fără unghii lungi, lucrul ăsta chiar nu e cazul să se regăsească la școală.
2: Vă mulțumim, doamna Soroceanu, pentru această discuție și pentru inspirarea părinților și elevilor în acest proces. Noi vă urăm o zi cât se poate de frumoasă, o săptămână productivă și părinți și elevi cât se poate de liniștiți în acest proces. Vă mulțumim încă o dată.
1: Mulțumesc! O zi frumoasă să aveți!
2: Vă mulțumim și dumneavoastră! Noi iar reamintim că am discutat cu experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu, iar noi rămânem pe frecvențe, continuăm cu știri pe scurt în câteva minute.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. De astăzi, 10 august, orice produs alimentar expus la vânzare într-un magazin din Republica Moldova trebuie să aibă afișată țara de origine pe eticheta de preț. Comercianții care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 1200 de lei.
1: Hong Kong a înregistrat duminică un record absolut de temperatură de 36,9 grade Celsius. Este cea mai ridicată temperatură înregistrată în Hong Kong de la începutul monitorizării datelor în 1884.
0: Mii de oameni au protestat duminică în mai multe localități din Polonia împotriva violenței și a atitudinilor ostile față de cetățenii ucraineni. Manifestațiile au avut loc pe fondul unei creșteri a actelor de violență și a discursului ostil îndreptat împotriva refugiaților din Ucraina.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, vântul va sufla slab, temperatura maximă va atinge 32 de grade în timpul zilei, acum în capitală sunt 18 grade Celsius.

0: 8:35 de minute, revenim aici la matinal și ne îndreptăm acum atenția spre subiectele actuale din Uniunea Europeană. Avem o nouă picătură europeană de la Dan Alexe.
1: Aflăm despre disputa dintre Spania și Italia privind reintroducerea controalelor la frontiere, despre motivele care au dus la această confruntare și despre ce efecte ar putea avea măsurile reciproce asupra liberei circulației în spațiul Schengen. Ascultăm chiar acum din picătura europeană de Dan Alexe.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Controlele reciproce din aeroporturi au devenit pentru Madrid și Roma un soi de ping-pong de mândrie diplomatică, trecând peste toate eforturile venite de la Bruxelles pentru a aplana situația, eforturi nu chiar susținute, dat fiind că mai toate instituțiile europene sunt în vacanță până în septembrie. În Italia, de la 1 august încoace, se aplică un tratament diferențiat. Cetățenii spanioli pot trece de cele mai multe ori doar cu prezentarea actului de identitate, în timp ce străinii care vin prin Spania trec printr-un control extins. Spaniolii cu acte naționale reușesc așadar să treacă relativ rapid, în timp ce resortisanții din afara Uniunii care călătoresc prin Spania sunt supuși unor controle mult mai amănunțite. Invers, pe aeroporturile spaniole, verificarea italienilor poate avea loc chiar direct pe pistă. Pentru a efectua aceste verificări, echipele au acces la informațiile din registrul cu numele pasagerilor, prin intermediul cărora companiile aeriene furnizează în avans datele pasagerilor. Ministrul spaniol de interne, Fernando Grande Marlaska, a informat autoritățile europene despre decizia guvernului său. În scrisoarea sa, ministrul spaniol justifică măsura invocând presiunea migratorie crescând pe ruta central-mediteraneană care afectează Italia și potențialele sale repercusiuni asupra ordinii publice și securității interne, în special din cauza activității rețelelor criminale transfrontaliere legate de imigrația ilegală. Dincolo de daunele politice, aceste măsuri reciproce între Spania și Italia mai survin și în plină perioadă de vacanțe, adăugându-se tuturor celorlalte greutăți, zboruri amânate, incendii, concedii întrerupte forțat, companii de asigurare din ce în ce mai ezitante. Pe deasupra, măsurile reciproce de retorsiune nu prevestesc desigur nimic bun pentru viitorul spațiului Schengen și al coeziunii europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: Presa internațională relatează despre efectele atacurilor rusești asupra infrastructurii din Ucraina, dar și despre loviturile ucrainene care afectează economia și comerțul din Rusia.
1: În atenția publicațiilor străine se află planurile europenilor privind activele rusești înghețate, precum și negocierile Statelor Unite cu Iranul pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. Cu detalii vine Vitalie Enache.
2: Revista presei internaționale.
3: Traficul către unele puncte de trecere a frontierei Ucrainei cu Republica Moldova a fost restricționat după atacurile rusești asupra regiunii Odessa în noaptea de 9 august, transmite Unian. Potrivit agenției de presă, circulația pe un tronson al drumului Odessa-Reni a fost temporar limitată, ceea ce afectează accesul către unele puncte de frontieră și deplasarea dinspre acestea spre Odessa. Autoritățile recomandă șoferilor să țină cont de restricții atunci când își planifică deplasările și anunță că vor comunica separat despre reluarea circulației, remarcă Unian. Aceeași sursă notează că în urma atacului rusesc asupra regiunii Odessa, cel puțin 14 civili au fost răniți, mai multe blocuri de locuințe au fost avariate, iar peste 300.000 de familii au rămas fără electricitate. New York Times relatează că mai puțin de o lună, atacurile ucrainene au provocat cea mai gravă criză din istoria companiei ruse de comerț online Wildberries, peste 20 de centre logistice ale acesteia fiind incendiate. Potrivit publicației, loviturile afectează nu doar compania, ci și piața de consum din Rusia, unde cheltuielile pentru bunuri nealimentare vândute online au scăzut semnificativ. Kievul consideră legitime atacurile asupra companiei care comercializa produse destinate armatei ruse și care acum încearcă să-și reorganizeze logistica, în timp ce o parte dintre comercianți se orientează către principalul concurent Ozon, mai scrie New York Times. Bloomberg transmite că Turcia a reluat între timp tranzitul navelor către Marea Neagră prin strâmtorile sale Bosfor și Dardanele, după întârzieri neexplicate impuse unor nave pe fondul riscurilor sporite de securitate. Potrivit agenției de presă, autoritățile turce au cerut în ultimele zile unor nave care se îndreptau spre porturi rusești și ucrainene să nu tranziteze strâmtorile fără să explice motivul deciziei. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a anunțat citat de Bloomberg că a cerut atât Rusiei cât și Ucrainei un moratoriu asupra acțiunilor militare Marea Neagră după atacurile asupra navelor comerciale. În paralel, Bloomberg face referire la documente ale Congresului Statelor Unite care arată că Turcia a vândut Ucrainei 70 de rachete Atacams și 12 sisteme de lansare a rachetelor, precum și 10 de mii de muniții, într-o tranzacție care ar include arme americane scoase din stocurile turcești. Frankfurter Allgemeine Zeitung relatează că în Europa revine ideea confiscării activelor rusești înghețate în valoare de aproximativ 210 miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei. Potrivit ziarului german, trei foști oficiali europeni și americani propun transferarea rezervelor băncii centrale a Rusiei, păstrate în principal la Euroclear în Belgia, către o nouă structură financiară a Uniunii Europene, pentru ca riscurile juridice să fie împărțite între statele membre. Inițiatorii susțin că utilizarea acestor fonduri ar consolida poziția Ucrainei în eventualele negocieri cu Rusia și ar împiedica Moscova să creadă că poate câștiga războiul prin epuizarea Kievului și a aliaților săi, remarcă Frankfurter Allgemeine Zeitung. Potrivit publicației, propunerea ar putea fi discutată la summiturile Uniunii Europene din această toamnă, înaintea alegerilor prezidențiale din Franța și a unei posibile noi campanii de iarnă a Rusiei împotriva Ucrainei. Wall Street Journal dezvăluie că președintele american Donald Trump era pregătit să pună capăt războiului cu Iranul, chiar și fără un acord privind limitarea programului nuclear al acestuia, dacă Teheranul ar fi redeschis complet strâmtoarea Ormuz. Surse diplomatice citate de Wall Street Journal susțin că planurile Washingtonului s-au complicat după ce Iranul a cerut miliarde de dolari de spăgubiri, retragerea trupelor americane din regiune și ridicarea blocadei maritime. Aceste condiții fac tot mai dificil pentru Trump să găsească o cale de ieșire din conflict care să-i permită să revendice o victorie, constată publicația. Casa Albă încearcă de luni de zile să include problema nucleară în negocierile cu Teheranul, dar între timp și-a concentrat eforturile pe reluarea navigației prin strâmtoarea Ormuz, relevă Wall Street Journal. În fine, președintele Camerunului, Paul Biya, cel mai vârstnic șef de stat în exercițiu din lume, se află de două luni în afara țării, alimentând speculațiile privind starea sa de sănătate, transmite ABC News. Postul american notează că Biya, în vârstă de 93 de ani, conduce Camerunul din 1982 și a plecat în Europa pe 7 iunie pentru ceea ce autoritățile au descris drept o scurtă ședere privată, însă absența sa s-a prelungit neobișnuit de mult. Opoziția susține că țara este condusă practic pe pilot automat, în timp ce atribuțiile prezidențiale sunt exercitate în mare parte de membri ai partidului și ai familiei sale. ABC News subliniază că Biya se confruntă de mai mulți ani cu probleme de sănătate, iar dacă își va încheia actualul mandat, va părăsi funcția la aproape 100 de ani.
2: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Ca la școală, dar fără note. În schimb, vă puteți adăuga și astăzi o nouă carte pentru bibliotecă. Să vedem ce sarcină a concursului ne-am pregătit, Oleg, pentru această dimineață.
2: Este legată de ziua de 10 august, pentru că chiar în această zi, în urmă cu peste 200 de ani, se deschidea pentru public unul dintre cele mai faimoase muzee din lume. Astăzi este cel mai vizitat muzeu de pe glob, milioane de oameni trec pragul lui în fiecare an, iar mulți vin acolo pentru un singur tablou, poate cea mai cunoscută pictură din istorie, un portret de femeie cu un zâmbet misterios, Mona Lisa se numește. Întrebarea noastră este simplă: cum se numește acest muzeu celebru din într-o țară, Paris. Nu? Hai, gata, am zis, am dat și indiciu.
1: Am zis să indiciu. Un indiciu, dar n-are cum să nu cunoașteți despre ce muzeu este vorba. Yeah. Sunt absolut sigură că răspunsurile o să fie corecte la 069-11-7575. Spuneți-ne numele acestui muzeu, iar noi revenim în câteva minute și alegem și un câștigător.

0: ca la școală. Concurs cu premii, fără note.
1: Hai să vedem către cine se duce astăzi premiul nostru. Urma să ne spuneți numele unui muzeu din Paris, celebru pentru celebrul portret Mona Lisa.
2: Da, pentru celebrul zâmbet. Răspunsul este că muzeul despre care am vorbit, cel mai vizitat din lume, este, dragilor, Louvre-ul din Paris. Și foarte multe din persoane dintre dumneavoastră ne-au răspuns, ne-au dat răspunsul corect. La începutul, cu câteva sute de ani în urmă, apropo, Louvre-ul nici măcar nu era muzeu, ci un palat, casa regilor Franței, se spune. Abia mai târziu, după Revoluția franceză, a fost deschis pentru popor, ca oamenii de rând să poată vedea și ei comorile de artă strânse acolo. Iar cât despre Mona Lisa, știți deja, e un tablou foarte mic, este cunoscut prin faptul că este pictat de Leonardo da Vinci și are un secret care atrage lumea, că oriunde te-ai mutat prin sală, ai senzația că ochii ei te urmăresc. Și e unul dintre motivele care rămâne de sute de ani cea mai privită pictură sau cea mai populară pictură din lume, deși ca mărime, apropo, este surprinzător de mică. Mulți turiști rămân uimiți când o văd în realitate. Vreau și eu să mă uimesc într-un moment.
1: Da, dar cred că fiecare ar trebui măcar o dată să vadă pictura.
2: Dar poate uimim câștigătorul, să vedem cine...
1: Astăzi premiul se duce către Andrei de la Bălți. Felicitări, Andrei, imediat o să-ți scriem cum intri în posesia cărții. Noi revenim mâine dimineață, bineînțeles, cu un alt concurs pentru dumneavoastră și o altă carte pentru bibliotecă. Acum ne oprim aici, 8:56 de minute, urmează buletinul de știri la ora 9 și revenim, bineînțeles, cu o ultimă oră de matinale.

0: Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Începând de astăzi, comercianții cu amănuntul vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare și pe indicatorul de preț, potrivit noilor prevederi ale legii privind comerțul interior. Măsura are scopul de a asigura o informare mai transparentă și corectă a consumatorilor. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, pentru produsele alimentare preambalate, informația de pe eticheta de preț trebuie să corespundă exact cu cea de pe ambalaj. În cazul produselor nepreambalate, al celor ambalate la locul vânzării sau destinate vânzării directe, originea va fi indicată în baza documentelor comerciale și de trasabilitate. Țara de origine va trebui menționată prin denumirea completă a statului, iar utilizarea doar a drapelului fără numele țării nu va fi permisă. Comercianții care nu vor respecta noile cerințe riscă amenzi cuprinse între 3.000 și 4.500 de lei pentru persoanele cu funcție de răspundere și între 6.000 și 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Măsura a fost propusă printr-o inițiativă legislativă adoptată de Parlament în lectură finală la 24 aprilie. Operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova vor implementa o soluție digitală pentru a combate practica frauduloasă prin care escrocii falsifică numărul de telefon de la care efectuează apelul. Mai exact, deși aceștia contactează potențialele victime de pe un număr de telefon din străinătate, pe ecran este afișat un număr de telefon din Republica Moldova, adesea al unei instituții de stat sau al unei bănci. Pentru limitarea acestui tip de fraudă, Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații a stabilit etapele de implementare de către operatorii mobili pentru dezvoltarea și punerea în funcțiune a unui sistem interoperator de verificare aplicabil tuturor apelurilor primite din afara Republicii Moldova care afișează un număr de telefon din Planul Național de Numerotație al țării noastre. În prezent, operatorii de telefonie mobilă deja aplică o soluție tehnică provizorie care și-a demonstrat eficiența prin creșterea considerabilă a numărului apelurilor frauduloase blocate. Acest mecanism va fi pe deplin funcțional până la implementarea integrală a noii soluții. Precizăm că fenomenul escrocheriilor telefonice este unul de amploare în țara noastră. Persoanele, în special cele în etate, sunt convinse să transfere sau să transmită bani prin curieri de către escroci care se prezintă angajați ai instituțiilor de stat, ai băncilor sau ai unor prestatori de servicii. Un depozit cu provizii medicale al Organizației Mondiale a Sănătății din orașul Dnipro, în estul Ucrainei, a fost atacat și distrus, a declarat directorul general al organizației, citat de AFP. Un membru al personalului OMS și mai mulți șoferi s-au deplasat la fața locului, însă echipa a reușit să evacueze 130 din cei aproximativ 300 de paleți cu provizii. În depozit erau păstrate materiale umanitare destinate unităților sanitare din prima linie, a mai precizat șeful agenției. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, Organizația Mondială a Sănătății a înregistrat peste 3.100 de atacuri asupra serviciilor de sănătate din această țară, majoritatea implicând utilizarea armelor grele. Administrația președintelui american Donald Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii energetice germane pentru ca aceasta să renunțe la proiectele sale eoliene offshore din Statele Unite, potrivit BBC. Compania a anunțat că după evaluarea situației a ajuns la concluzia că proiectele nu au șanse să obțină autorizațiile necesare în Statele Unite în viitorul previzibil. În schimb, aceasta va redirecționa fondurile către alte proiecte energetice, inclusiv în sectorul gazelor naturale. Astfel, 900 de milioane de dolari din suma primită vor fi investiți într-un terminal pentru exportul de gaze naturale lichefiate din Louisiana. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Ascultați Radio Moldova. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Este 9 și 5 minute și noi încă vă spunem bună dimineața aici la Radio Moldova. Este ultima ora a matinalului. Eu, Oleg Tomșa și Mariana Stănilă la microfoane suntem gata să petrecem încă o oră, să mai lenevim un pic dacă tot vorbim
3: despre asta. Da, dacă tot e luni, ne mai permitem să lenevim. Bună dimineața! În această oră aflăm mai multe despre patrula comunitară, aflăm cum funcționează acest sistem de prevenție și alertă timpurie și cum poate ajuta comunitățile să reacționeze mai bine la fenomenele extreme meteo.
2: În această oră mai discutăm și despre noile reguli prin care comercianții de produse alimentare sunt obligați să facă ceva și rămâneți aproape să știți, să aflați despre ce sunt obligați, dar mai avem și presa interbelică spre finalul orei ca să trecem un pic în trecut, să comparăm poate de ce este mai bine acum sau nu. O vedem.
3: Și vorbim și despre lene. Astăzi avem așa o dimineață dedicată leneviei, deși ne găsește la muncă acest subiect. Aflăm ce spun oamenii despre lene și asta v-am întrebat și pe dumneavoastră, care este cea mai bună formă de lene. 069 11 75 75. Mai avem câteva răspunsuri. Revenim și le dăm citire.

0: care este cea mai bună formă de lene, 069-117575. Până la ora 10 ne puteți răspunde și dumneavoastră la această întrebare. Până atunci mai avem câteva mesaje. Ne scrie Valeriu: când e vorba de puțină lenevie, dorm și dorm și dorm.
1: Cea mai bună formă, da, cea mai naturală. Asta, da? E. Ana Maria ne mai spune: bună dimineața, pentru mine cea mai bună formă de lene este să nu ies din casă, îmi fac ceva bun de mâncare, aleg un film și lenevesc. Cred că ne regăsim mulți.
0: Gata, m-am pus pe lenevit.
1: Da, de luni. Că e vară totuși.
0: Da. Da? Lenea e mare cu coană, ne scrie Anatolie. Ăsta e motivul că harnicii agricoli cultorii nu prea au succese la cucoane. E și cu joc de cuvinte.
1: Da. Vedem dacă la cucoana care e lene, poate nu au acces, dar sunt alte cucoane care sunt mai importante.
0: Acolo, că cu siguranță,
1: sunt,
0: da.
1: Da, e răsplătită munca celor care sunt de dimineață până seara pe câmpuri. Și mai avem un mesaj. Mihaela ne spune: neața, poate sună poetic mesajul meu, dar cea mai bună formă de lene e atunci când o alegi, nu când ajungi să fii leneș pentru că ești epuizat. Ce frumos, da. Gând. O săptămână ușoară tuturor și vă doresc să puteți alege să leneviți. Nu e cea mai bună, nu e cel mai bun subiect pentru o zi de luni,
0: cu siguranță.
1: Dar totuși e vară și hai,
0: da, și august e și o lună în care așa mulți, nu știu, sunt în vacanță, au așa o perioadă mai relaxantă, să zicem.
1: E acea lună când multe treburi sunt pe listă și zici: hai, ce facem? Și zici, răspunsul este: revenim în septembrie,
0: da,
1: știi?
0: Da,
1: mai lăsăm
0: exact, foarte bine punctat. Cum ziceam, până la ora 10 spuneți-ne și dumneavoastră care este cea mai bună formă de lene. 069 11 75 75.

0: 9 și 14 minute, revenim la matinal. Vă tot spuneam, chiar și la jumătatea orei 8, despre faptul că de astăzi intră în vigoare noile reguli prin care comercianții de produse alimentare sunt obligați să afișeze și țara de origine a produsului.
1: Astfel, atunci când ne uităm la prețul unui produs în magazin, ar trebui să vedem încă un detaliu important, de unde provine acesta. Ce se schimbă mai exact, ne spune colega noastră Ionela Condrea, pe care o salutăm acum cu mult drag. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi! Într-adevăr, începând de astăzi, avem câteva schimbări pe rafturile magazinelor.
1: Și ce ar trebui să știe cumpărătorii despre aceste noi reguli?
2: În primul rând, țara de origine va trebui să fie mult mai ușor de observat în cazul produselor ambalate. Dacă această informație este obligatorie sau apare deja pe etichetă, ea va trebui indicată și lângă preț. Regula se aplică și produselor vândute fără ambalaj sau celor pregătite direct în magazin. Așadar, dacă vrem să alegem între un produs din Republica Moldova și unul de import, vom putea face această comparație mult mai simplu și mult mai repede.
0: Cum va fi afișată mai exact țara de origine la raft?
2: Aceasta va putea fi văzută direct pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat lângă produs, iar numele țării trebuie scris complet și suficient de mare pentru a putea fi citit cu ușurință. Literele trebuie să aibă cel puțin 3 mm. Poate fi adăugat și drapelul, însă acesta nu înlocuiește denumirea. Cu alte cuvinte, trebuie să vedem clar scris Republica Moldova, România, Italia sau numele oricărei alte țări din care provine alimentul.
1: Și pentru noi, cumpărătorii, ce avantaj asta ne aduce? Această schimbare, cum o simți tu?
2: Mai întâi de toate, avem încă un criteriu după care putem alege, desigur. De multe ori comparăm prețul, cantitatea, ingredientele, iar acum vom putea vedea imediat și proveniența. În același timp, datele afișate în magazin trebuie neapărat să coincidă cu cele de pe etichetă și cu documentele care, desigur, însoțesc marfa. În acest fel, traseul alimentelor poate fi urmărit mai ușor până când acestea ajung la cumpărător.
0: Știm că vor fi verificate și magazinele pentru a vedea dacă respectă noile cerințe.
2: Sigur că da. Chiar din prima zi, inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pot efectua verificări, iar pentru nerespectarea noilor prevederi sunt chiar stabilite și amenzi. Pentru persoanele cu funcție de răspundere, sancțiunile sunt cuprinse între 60 și 90 de unități convenționale, iar pentru persoanele juridice, între 120 și 240.
1: Mulțumim, Ionela, pentru informații, ca de obicei, și utile și pozitive, cel puțin din punctul meu de vedere. Mai multe informații este mereu mai bine pentru toată lumea, în special pentru cei care vor să cumpere anumite produse, și sperăm că cei care ne ascultă acum și vor vedea vreun magazin care nu respectă această regulă, la fel să le amintească celor care vând că, uite, sunt...
0: Există o lege.
1: Așa, așa. Ionela, îți mulțumim foarte mult, îți urăm o zi frumoasă și o săptămână productivă în continuare.
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, să aveți o dimineață cât mai luminoasă, iar ascultătorii noștri să aibă cumpărăturile inspirate.
0: Așa să fie, este ora 9 și 18 minute, noi revenim la playlistul dimineții acum, apoi revenim și vorbim despre proiectul Patrula Comunitar, menit să dezvolte un sistem comunitar de prevenție și alertă timpurie.

0: Inima la orizont și Mihail am ascultat la Radio Moldova. Noi revenim și, așa cum am promis, să discutăm despre patrula comunitară, un proiect menit să dezvolte un sistem comunitar de prevenție și alertă timpurie. Se întâmplă în contextul în care valurile de căldură, furtunile și alte fenomene meteorologice extreme afectează tot mai mult sănătatea oamenilor și pun la încercare reziliența comunităților.
1: În acest context, în Republica Moldova a fost lansat acest proiect. Ce presupune mai exact această inițiativă și cum va contribui la protejarea populației, aflăm în continuare din subiectul realizat de Cristina Prisacare.
2: Proiectul pilot Patrula Comunitară a fost inițiat din dorința de a proteja comunitățile de efectele schimbărilor climatice și de a promova în rândul cetățenilor un stil de viață sănătos. Proiectul este destinat persoanelor vulnerabile, vârstnicilor și celor cu boli cronice, care vor fi asistați de echipele de voluntari ale proiectului, oferindu-le informații despre cum să acționeze în situații de risc climatic, de exemplu, afirmă președinta Asociației Obștești Principii Sănătoase, Olga Cernelev.
3: În general, deci, se prevede crearea minim 10 echipe de patrulă comunitară, care reprezintă o structură formată dintr-un coordonator și 5 voluntari, printre care sunt elevi, asistenți sociali, medicali sau alte persoane dispuse să ajute, care vor informa la nivel local, vor monitoriza starea de sănătate a persoanelor aflate în situații de risc climatic, vor depista semnele precoce de agravare a bolilor și, în ultimul rând, vor alerta serviciul 112 în caz de situații de urgență. Proiectul, în general, are o tentă multidisciplinară și prevede nu doar compartimentul medical, ci ține de monitorizarea stării de sănătate a persoanelor vulnerabile la schimbările climatice, dar și un aspect social și psihologic, prin incluziunea socială, organizarea de cluburi de interes pentru persoanele vulnerabile la schimbările climatice, socializarea lor în contextul prevenirii anumitor situații de risc ce țin și de aspectul psihologic. Și în ultimul rând, deci ca rezultat al proiectului ar fi o populație mai informată, mai motivată, care să adopte comportamente preventive și adaptive care reduc riscul de agravare a bolilor netransmisibile și în contextul schimbărilor climatice.
2: La etapa pilot, proiectul se va desfășura în 10 comunități, cu posibilitatea ulterioară de extindere.
3: Vrem să vedem cum funcționează această structură, ca să prelungim activitatea ei, să facem cât mai durabil proiectul dat și preconizăm să desfășurăm în minim 10 comunități. În proiect s-au înregistrat 17 parteneri din diferite regiuni, din nord, sud și centrul Republicii Moldova. Avem din Drochia, din Criuleni, Căușeni, Cantemir, Cahul, Telenești, Ungheni și anume din zonele rurale, precum ar fi satul Inești din Telenești sau satul Drujba din Ungheni, Cuizăuca din Rezina, din Cahul avem și Valeni și Tătărești și Baurci Moldoveni.
2: Olga Cernelev observă o deschidere a cetățenilor și a echipelor de voluntari față de acest proiect. Ea subliniază că inițiativa implică un număr mare de tineri care au ocupație pe timp de vară și pot participa la ateliere, lecții tematice și cluburi de interes.
3: Față de proiect sunt deschiși, în primul rând, fiindcă implică și tinerii. Mai ales acum, în sezonul ăsta de vară, au ocupație atât elevii, fiindcă sunt încadrați ca un fel de tabără de vară, da? Pentru ei este o activitate destul de interesantă, unde

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva știri pe scurt. Republica Moldova pregătește un nou sistem de reguli pentru navele maritime care în viitor vor putea naviga sub pavilion moldovenesc. Potrivit noilor reguli, aceste nave vor trebui să fie verificate pentru a se stabili dacă se respectă cerințele internaționale de siguranță.
1: Turismul din Grecia se confruntă cu noi provocări în plin sezon estival. Autoritățile intensifică verificările pentru a combate prețurile speculative, evaziunea fiscală și fraudele online care îi vizează pe turiști. Măsurile urmăresc menținerea reputației țării și protejarea vizitatorilor.
0: Cel puțin 14 persoane au fost rănite, inclusiv un copil, în urma unui atac rusesc

0: Supra orașului ucrainean Sumy, în noaptea de 10 august, forțele ruse au lansat 5 bombe aeriene ghidate care au lovit infrastructura civilă în 3 puncte din 2 cartiere ale orașului.
1: Astăzi precipitații nu se prevăd, vântul va sufla slab, temperatura maximă va atinge 32 de grade în timpul zilei. Acum în capitală sunt 20 de grade.

0: Doar Marea și Aura am ascultat la Radio Moldova, Doar Marea și Ziua Internațională a Leneviei. Extraordinară combinație. Cum ai putea să petreci Ziua Leneviei mai bine decât la mare? Nici nu știu. Cum ziceam, astăzi este Ziua Leneviei și mai avem un motiv oficial să mai lăsăm așa câte ceva pe mâine.
1: Colega noastră Ionela Condrea a discutat cu oamenii de la stat să vadă dacă pe mâine mai pot lăsa ceva și a vrut să afle dacă printre toate treburile din gospodărie, oamenii mai găsesc timp și pentru leneveală, dar și când au avut ultima dată o zi în care n-au făcut nimic. Să ascultăm chiar acum.
2: Când a fost ultima dată când v-ați permis să nu faceți absolut nimic?
3: De o sărbătoare oricare. Duminica.
2: Și credeți că oamenii la sat au timp să nu facă nimic?
3: Nu, nu e așa ceva ca să nu facă nimic. Permanent este de lucru.
4: La sat nu e timp îndeopște, dar nici la oraș tot nu e timp. Că avem copii care trăiesc la oraș, ei se trezesc la ora 6 și vin în casă la ora 10. Tot e lucru. Și la sat tot așa. Acolo la oraș e lucru mental, el mai e greu decât e lucru fizic.
2: Da, dumneavoastră, când ultima dată ați lenevit?
4: La noi nu e lene ca tare. La femeie ca tare lenea nu e. Că dacă noi nu lucrăm, noi avem lucru pe acasă. Trebuie depus în bânci, să avem iarnă și munca. Și dacă noi am lucrat aici la lucru, ne-am pornit acasă, s-a făcut curat, s-a făcut mâncare prin casă lucru și s-a pus în bânci.
5: Din păcate, așa lux aici în Republica Moldova nu ne putem permite, pentru că la bază stau activitățile zilnice, munca, după muncă iarăși muncim și tot așa. O moldovean n-are niciodată ocazia să se odihnească din plin.
2: Credeți că oamenii la sat au timp să lenevească?
5: Nu, mai ales la sat, nu. La sat ziua începe la ora 4:30, în rând cu păsările. Trebuie de hrănit animaluțele de pe lângă casă.
4: Lenea ca tare totdeauna trebuie, dacă este lenea, organismul este obosit și trebuie să se odihnească numai decât. Că mai pe urmă ori cânta când a mort, cum să cântă? Ori cânta așa un cântec. Că este posibilitatea, trebuie de odihnit numai decât să putem face lucruri mai multe și mai bune.
2: Dar cât de greu vă este să stați și să nu faceți nimic?
4: Mai ușor, nu de stat, mai ușor de făcut lucru, că trece timpul foarte repede. Dacă e că cum noi aici la lucru nu lucrăm, noi aici ne odihnim, te obosești mai tare.
2: Când v-ați permis ultima dată să nu faceți absolut nimic?
6: Cam lăsat, noi când de stat să facem ziua leneșilor. Uneori dorești o leacă să stai leneș, dar sunt păsări, sunt iepuri, trebuie de hrănit. Dacă nu-i grădină, e prășit, dacă nu-i prășit, e gospodărie, dacă nu gospodărie, trebuie să duci la piață.
2: Dacă mâine ați avea o zi liberă, fără nicio obligație, cum ați petrece-o?
7: Sunt familie. Poate undeva să ieșim la odihnă, poate la o pădure, poate la un iaz.
1: Am ascultat un vox realizat de colega noastră Ionela Condra, care i-a întrebat pe oameni dacă își dedică o zi în care să nu facă nimic, dar se pare că nu prea o fac, mai ales pentru că voxul a fost realizat la sat. Au zis oamenii că nu, lenea nu există
0: nu
1: acolo.
0: Nu-și face loc prin programul, printre activitățile oamenilor de la sat, dar totuși aș insista.
1: Dar au zis oamenii câte ceva, chiar dacă n-au zis despre lene și că lenevesc la propriu, au menționat cât de important este uneori să ne odihnim și uite că avem un popor atât de muncitor și nu, uneori poate zice lumea că e clișee sau e un stereotip, dar uite, prin vocile oamenilor am mai confirmat încă o dată că suntem un popor muncitor și lenea o punem la egal cu odihna. Băi, dacă se poate așa de spus, este important să acordăm acest timp să ne odihnim, nu?
0: Da, și chiar vă îndemnăm să faceți asta, mai ales acum, în august. Înțelegem că treburile casnice nu vă lasă în pace, dar totuși, iată, chiar astăzi cred că e un motiv bun, mai ales că e ziua internațională a leneviei. E 9:39, până la ora 10 suntem aici și așteptăm să ne răspundeți la întrebarea dimineții, care, apropo, e tot în acest context adresată. Care este cea mai bună formă de lene? 069 11 75 75.

0: Robert Miles și One and One a răsunat aici la Radio Moldova. Este 9 și 43 de minute, 10 august 2026 și dacă e luni, deseori facem retrospectiva săptămânii anterioare să vedem ce s-a mai întâmplat și cum putem să fim mai pregătiți pentru această săptămână.
1: Astăzi însă revenim așa ca în fiecare zi de altfel aici la matinală, în urmă cu 100 de ani, deschidem revista presei interbelice alături de Dan Melnic.
2: Din paginile presei interbelice. Ce scriau ziarele acum 100 de ani?
3: Bună dimineața, deschidem revista presei interbelice, deschidem și o nouă săptămână. Iată ce scriau ziarele acum 100 de ani. La 10 august 1926 apărea un articol în ziarul România Nouă cu un titlu care astăzi surprinde: Indienii Basarabiei și indienii Vechiului Regat. Atenție, nu era vorba despre oamenii veniți din India. În limbajul publicistic al vremii, indienii era o poreclă ironică dată celor considerați îngânfați, conflictuali și provincialiști, oameni care își proclamau superioritatea și alimentau tensiunile dintre Basarabia și Vechiul Regat. Autorul articolului atrăgea atenția că acești oameni reprezentau doar o minoritate zgomotoasă, nu întreaga populație. De aceea spunea că există atât indieni basarabeni, cât și indieni din Vechiul Regat. Iar soluția era renunțarea la șovinismul provincial și apropierea totuși dintre români. Paralela cu prezentul este foarte curioasă. Dacă în 1926 indienii erau doar o metaforă despre cei șovini, astăzi în Republica Moldova și România trăiesc și muncesc tot mai mulți indieni adevărați, alături de nepalezi și alți muncitori asiatici. Același cuvânt are astăzi un sens complet diferit, iar articolul de acum un secol amintește cât de ușor pot apărea etichete și prejudecăți față de diferite comunități. Pe 10 august 1926, ziarele publicau imagini impresionante de la serbările dedicate victoriei de la Mărășești. În ziarul Dimineața, fotografiile surprindeau trecerea participanților pe sub Arcul de Triumf, defilarea drapelelor și spectaculoasa paradă a carelor alegorice, organizate în memoria eroilor care au apărat Moldova în vara anului 1917. Acestea le puteți vedea în varianta scrisă de pe site-ul nostru radiomoldova.md. Aniversarea nu era doar o comemorare militară, ci o mare sărbătoare națională, la care participau veterani, oficialități și mii de oameni veniți să cinstească sacrificiul armatei române. Imaginile surprind sărbătoarea unei dintre cele mai importante victorii din istoria României. Acum 100 de ani, ziarul Dimineața descria suburbia Sculeni, astăzi cartierul Sculeanca, drept cea mai expusă zonă a Chișinăului în fața inundațiilor. Apele venite dinspre Buicani și Ghidighici în timpul ploilor torențiale măturau totul în cale. În unele locuri, valurile au trecut chiar peste acoperișurile caselor. La o lună după dezastru, urmele erau încă vizibile, case dărâmate sau pe jumătate îngropate în pământ, grămezi uriașe de nisip și zeci de grădini complet distruse, de parcă niciodată n-ar fi crescut nimic pe acele locuri. Multe familii rămăseseră fără locuințe, iar ajutoarele primăriei nu reușiseră decât să le aline parțial suferința. Este o amintire că Sculeanca, cartier care astăzi face parte din Chișinăul modern, a fost cândva una dintre cele mai vulnerabile zone ale orașului în fața inundațiilor. Ziarul Adevărul relata despre parastasul de un an de la moartea lui Ion Slavici și pelerinajul la mormântul lui Mihai Eminescu. Articolul îi prezenta pe cei doi drept reprezentanții aceleiași generații de sacrificiu care a construit literatura română modernă într-o perioadă în care limba literară era încă în formare, iar scriitorii aveau foarte puțini cititori. Autorul susține că Slavici a fost cel mai nedreptățit dintre marii clasici. Deși a scris neobosit și a publicat carte după carte, nu s-a bucurat niciodată de popularitatea lui Eminescu, cu Alexandru Vlăhuță sau Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Explicația oferită este că Slavici, realist prin excelență, a apărut într-o epocă dominată de romantism și a refuzat să scrie după moda vremii. Articolul se încheie cu o reflecție emoționantă: Slavici și-a găsit în cele din urmă locul meritat în istoria literaturii române, chiar dacă recunoașterea deplină nu a venit în timpul vieții sale. Revista Oglinda Lumii oferea un articol interesant despre Rusia, intitulat Civilizația Asiatică. Revista cita Gazeta Roșie de la Moscova, care publica un articol asupra numărului copiilor care fumează, bea și prizează cocaină în Republica Sovietică. Profesorul Gerne a stabilit că 80% dintre copii sunt cocainomani, aproape toți fumează și bea, iar acesta încheie ironic, Rusia va avea deci o generație fulminantă de tot. Aceeași revistă ne oferea și un articol inovant, Nu se mai poate înneca nimeni. Un inginer german prezenta o invenție neobișnuită, pantaloni de baie din cauciuc, despre care susținea că îi mențin pe oameni la suprafața apei, chiar și în valuri puternice. Fotografia publicată în ziar i-a arătat pe cei care testau deja noul echipament. Apărea și o caricatură care ironiza obiceiul bacșișului. Un client pleacă fără să lase bacșiș, apoi își amintește că și-a uitat cartea și se întoarce în restaurant. Chelnerii îl privesc furioși, sugerând în glumă că îți trebuie foarte mult curaj să revii într-un local după ce ai plecat fără bacșiș. Și acum 100 de ani, bacșișul era deja o așteptare în restaurante, iar subiectul devenea, bineînțeles, motiv de omor. Sunt Dan Melnic, vă salut cu drag, pe mâine!

0: Andrei Ursu s-a auzit la Radio Moldova la 9:51 de minute. Noi ne-am cam apropiat așa, cu lene sau fără, de finalul acestei ediții de matinal. Trebuie să menționez, ați ascultat o emisiune produsă de Viorica Rosica cu Pavel Prodan la regie. Aici, la microfoanele Radio Moldova, Mariana Stănilă și Oleg Tomșa.
1: Urmează rubrica 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Cunoaștem împreună personalitățile notorii din istoria noastră care au pus umărul la independența și suveranitatea Republicii Moldova.
0: După rubrică, ascultați buletinul de știri de la ora 10, apoi emisiunea Spațiul Public.
1: Noi revenim mâine de la ora 7:05. Să aveți o zi de luni ușoară și productivă. Pe curând! Sunt

0: Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
1: Leonid Alari, poetă, tribuna libertății, lider al mișcării de renaștere națională. Leonid Alari rămâne una dintre cele mai curajoase personalități ale literaturii și istoriei contemporane a Republicii Moldova. Poetă de mare sensibilitate, publicistă, traducătoare și om politic, ea a fost una dintre vocile decisive ale mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80, contribuind la redeșteptarea conștiinței naționale și la afirmarea identității românești în spațiul dintre Prut și Nistru. Leonid Alari de timpuriu s-a remarcat prin talent poetic excepțional și prin interesul pentru valorile naționale. Opera sa este dominată de teme precum dragostea de neam și de limbă, libertate, credință, destinul Basarabiei, identitatea românească, iubirea și demnitatea umană. Poezia sa îmbină lirismul profund cu un puternic spirit civic, multe creații devenind adevărate manifeste ale conștiinței naționale. Sfârșitul anilor 80 au reprezentat momentul în care Leonid Alari a devenit una dintre cele mai importante figuri ale mișcării de eliberare și renaștere națională.
2: Mă încurții mă bârfesc că nu-s la cale, șovinii mă bârfesc că stau la zdup, imperiul se clatină din șale, căci duhul nu se așează pe calup. Voi fi având vreun păcat de moarte, să fie un păcat într-adevăr, că am vrut și neamul meu să aibă parte de apă, de pământ, de un cos de cer.
1: Discursurile sale, rostite în fața zeci, chiar sute de mii de oameni, la marile adunări naționale, au rămas simboluri ale curajului civic. Cu un talent oratoric remarcabil și o voce inconfundabilă, Leonid Alari a inspirat speranță, unitate și încredere într-un viitor liber.
3: Da, măștile sunt multe și sunt mulți jucătorii. Ba merg în atac, ba în fugă, dar una e esența. Ei sunt impostorii, ce într-una subjugă. Pășesc pe icoane și pe oseminte, în schituri clozete așează, și n-are lui Ștefan cetăți, pe morminte, se compactizează! Compact se doresc, pretutindeni sub lună, și în ochiul lui Crist care plânge, priviți-i cum urlă, cum bat, cum se adună, sub steagul de sânge. E nu știu de patrie, duhul căderii îi mână în patrii străine, să pună ciubota de chirza puterii pe lucruri divine.

0: 27 august 1989, Mare Adunare Națională. După proclamarea independenței Republicii Moldova, Leonid Alari și-a continuat activitatea politică. A fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova, ulterior deputat în Parlamentul României, susținând permanent apropierea dintre cele două state și promovarea drepturilor românilor din Basarabia. Trecut în eternitate, la 11 decembrie anul 2011, Leonid Alari a rămas în memoria colectivă nu doar ca o poetă de mare valoare, ci și ca un simbol al curajului, al demnității și al luptei pentru libertate. Prin cuvântul său poetic și prin implicarea civică, ea a demonstrat că literatura poate deveni o forță capabilă să schimbe destinul unui popor.
1: Țara mamei și a tatei, Maica mea și a ta, am nevoie de limbă spre a nu vă uita. Am băut-o cu lapte și-am cântat-o la nunți, cu ea morți petrecut am peste albele punți. Tu, copile ce-n preajmă, abia începi să-mi gâni, dacă limba uita vei, ne-om simți mai străini. Chiar să ai avuție după bunul tău plac, fără limba străbună vei fi cel mai sărac. Căci și dor, și iubire, și durere, și greu, le vei trece prin minte, nu prin sufletul tău.
2: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
3: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Август останется сложным для энергосистемы Молдовы, заявил премьер-министр Василий Тофан. Упавший в Молдове летательный аппарат оказался беспилотником ракеты. С сегодняшнего дня розничные продавцы обязаны указывать страну происхождения продуктов питания на ценнике. Цены на нефть выросли после того, как Иран заявил, что не вступает в переговоры с США и представил список требований о возобновлении работы Ормузского пролива. Подробности в выпуске. Август останется сложным для энергосистемы Молдовы. Отключение электроэнергии пока удавалось избежать, но премьер-министр Василий Тофан предупреждает, что система в августе остается сложной. По его словам, до начала дождей Молдова будет находиться в зоне риска из-за сохраняющейся жары в Европе и низкого уровня воды в реках, сообщает ПРО-ТВ. По предварительным данным правоохранительных органов, летательный аппарат, упавший накануне в селе Крокмас района Штефанводе, имеет характеристики, схожие с компонентами управляемой ракеты, что указывает на то, что это может быть дрон-ракета. На сегодняшний день на территории Республики Молдова не зафиксировано случаев идентификации летательных аппаратов такого типа. Продолжается расследование для установления точного типа и происхождения летательного аппарата, а также всех обстоятельств инцидента. Специалисты установили, что взрыв произошел на высоте около 2,5 метров после столкновения летательного аппарата с деревом в лесной полосе. Жертв нет, а обломки летательного аппарата разлетелись на большую площадь, причинив ущерб нескольким домам в этом районе. Пожар растительности, вызванный утром, был быстро потушен службами экстренного реагирования. Премьер-министр Василий Тофан осудил инцидент, назвав его угрозой национальной безопасности. На вопрос о том, будет ли вызван российский посол, Василий Тофан ответил, что власти примут необходимые меры, не вдаваясь в подробности. С сегодняшнего дня розничные продавцы обязаны указывать страну происхождения продуктов питания на ценнике в соответствии с новыми положениями закона о внутренней торговле. Эта мера направлена на обеспечение большей прозрачности и точности информации для потребителей. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, для расфасованных продуктов питания информация на ценнике должна точно соответствовать информации на упаковке. В случае с нерасфасованными продуктами, упакованными в точке продажи, или предназначенными для прямой продажи, происхождение будет указываться на основании коммерческих и отслеживающих документов. Страна происхождения должна быть указана полным названием государства. Использование только флага без названия страны не допускается. Торговцам, не соблюдающим новые требования, грозят штрафы в размере от 3 до 4,5 тысяч леев для ответственных лиц и от 6 до 12 тысяч леев для юридических лиц. Эта мера была предложена в рамках законодательной инициативы, принятой парламентом в окончательном чтении 24 апреля. Министерство образования и исследований готовится к апробации программы ускоренного обучения для детей, не посещающих школу. Она будет применяться, начиная с этого учебного года, в 7 общеобразовательных учреждениях. Программа разработана таким образом, чтобы дети могли в темпе, адаптированном к их возможностям, восстановить необходимые навыки и знания, соответствующие нескольким годам обучения в школе. Учащиеся будут изучать основные предметы, включая родной язык, румынский язык и математику. При этом акцент будет сделан на развитие базовых навыков, необходимых для продолжения обучения и последующей интеграции в систему общего образования. При поддержке Европейского союза экономические агенты Молдовы получают гранты на инвестиции, модернизацию и развитие. С начала года программы управляемой организацией по развитию предпринимательства поддержали 383 предприятия, предоставив гранты на общую сумму 91 миллион леев. Во втором квартале были утверждены проекты, которые, как ожидается, привлекут инвестиции в размере 172,5 миллионов леев и, кроме того, создадут около 800 рабочих мест. Гранты поддерживают модернизацию производства, энергоэффективность, цифровизацию, инновации и расширение местного бизнеса, способствуя повышению конкурентоспособности и устойчивости экономики, говорится в заявлении делегации Европейского союза в Молдове. Мобильные операторы в стране внедрят цифровое решение для борьбы с мошеннической практикой, при которой мошенники подделывают номера телефонов, с которых совершают звонки. В частности, хотя они связываются с потенциальными жертвами с иностранных номеров, на экране отображаются молдавские номера телефона, что часто принадлежащий госучреждению или банку. Для ограничения этого вида мошенничества Национальное агентство по регулированию связи определило этапы внедрения мобильными операторами системы межоператорской верификации, применимой ко всем звонкам, поступающим из-за пределов Молдовы, на которых отображается номер телефона из национальной системы нумерации. В настоящее время мобильные операторы применяют временное техническое решение, которое уже продемонстрировало свою эффективность, значительно увеличив количество заблокированных мошеннических звонков. Этот механизм будет полностью функционален до полного внедрения нового решения. При поддержке Европейского союза предприниматели могут получить доступ к практическому руководству по отчетности в области устойчивого развития ESG. Оно охватывает 3 аспекта бизнеса – экологический, социальный и управленческий. Речь идет о том, как компания управляет воздействием на окружающую среду, отношениях с сотрудниками, клиентами и сообществом, а также о прозрачности и ответственности в процессе управления. Экономический субъект должен собирать данные о том, сколько энергии и воды он потребляет, сколько отходов производит, как руководство заботится о сотрудниках, какие внутренние правила применяются. Город Штефанвода внедрил 3 местных проекта развития, реализуемых в рамках национальных программ «Европейское село» и «Европа рядом», которые способствовали модернизации общественной инфраструктуры, улучшению условий для детей и местного населения, а также возрождению исторического центра Кизил. Инвестиции были направлены на повышение энергоэффективности детского сада номер 3, снижение затрат на отопление на 40%, реконструкцию Дома культуры и продолжение реставрационных работ в историческом центре города. Общий объем инвестиций превышает 32 миллиона леев. Результаты проектов принесли пользу жителям 26 населенных пунктов, включая около 7700 жителей города Штефанводы. Вчера воскресенье, 9 августа, цены на нефть выросли после того, как Иран заявил, что не вступает в переговоры с США и представил список требований о возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на CNN. Так, 9 августа цены на нефть марки Brent, которая является международным эталоном, выросла примерно на 1,2%, то есть до 84,58 доллара за баррель. Рост произошел после того, как Иран заявил, что сделки с Оманом по Армузскому проливу будет недостаточно, чтобы этот водный путь заработал. На выходных Тегеран выдвинул ряд условий США, требуя прекратить американские атаки на Иран и его региональных союзников, прекратить блокаду иранских портов, вывести войска США из районов вокруг Ирана, отменить санкции США, разморозить иранские активы и выплатить компенсацию за военный ущерб. Тысячи людей приняли участие в демонстрациях, организованных накануне вечером в 22 городах Польши, чтобы осудить насилие и нападки на украинских беженцев, сообщает DVP World. Национальная кампания организована Комитетом защиты демократии, который утверждает, что демонстрации представляют собой реакцию на рост числа словесных и физических нападок на людей, подвергающихся преследованиям из-за их происхождения, языка или внешности. В то же время в пятницу организаторы передали в канцелярию премьер-министра и МВД петицию, которую подписали более чем 11 тысяч человек, призывающую к решительным мерам против атак на граждан Украины. По данным польской полиции, в первом полугодии этого года граждане Украины подали 180 заявок о преступлениях на почве ненависти, что более чем на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Истребители перехватили два самолета над гольф-клубом Трампа. В минувшие выходные президент США Дональд Трамп находился в гольф-клубе в Нью-Джерси. Истребители F-16 безопасно сопроводили из этого района два самолета гражданской авиации. Об этом сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер северо-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32 градуса, ночью плюс 11, плюс 16. В Кишинеу днем плюс 31 градус, ночью плюс 14. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
2: Радио Молдова. Диверс и интересант. Spațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
4: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Veronica Munciu și vă invit în spațiul public. Ne puteți urmări în direct pe frecvențele FM, site-ul radiomoldova.md, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook Radio Moldova. Guvernul a propus spre consultări publice un nou concept de reformă fiscală după ce proiectul precedent a fost criticat, în special din cauza majorării unor cote de TVA. Pentru anul 2027, executivul propune taxe mai mici pe muncă, stimularea investițiilor, taxarea viciilor și taxe mai mari pentru profitul băncilor și câștigurile din capital. Este această reformă mai echilibrată decât cea precedentă, va aduce mai mulți bani la buget fără să afecteze cetățenii și mediul de afaceri. Sunt întrebări la care căutăm răspunsuri în prezenta ediție. Alături de mine sunt prezenți Marin Gospodarenko, director executiv al Centrului Analitic Economic. Domnule Gospodarenko, bună ziua, bine ați revenit în spațiul public.
5: Bună ziua, cu drag, ca de obicei.
4: Invitat în studioul la Radio Moldova este și Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova. Domnule Dorel Noroc, bună ziua! Vă mulțumim pentru prezența în emisiune.
6: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
4: Olga Calmâș, directoarea Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova, se va alătura discuției pe parcursul emisiunii, iar pentru a înțelege mai bine care sunt principalele schimbări și ce își propune guvernul prin noul concept al reformei fiscale, o avem alături de noi prin telefon pe ministra Finanțelor Victoria Belous. Doamnă ministră, bună ziua!
7: Bună ziua!
4: Vă mulțumim că ați acceptat invitația Radio Moldova. Spuneți-ne pentru început care sunt prioritățile și obiectivele noului concept de reformă fiscală pentru 2027. Prin ce se deosebește noul concept de proiectul politicii bugetar-fiscale propus anterior, care, după cum spuneam în debutul emisiunii, a provocat critici din partea mediului de afaceri și a societății civile?
7: După cum ați spus și dumneavoastră, încercăm să stimulăm mai mult munca, să motivăm și în continuare investițiile, dar și să încasăm sume pentru ca să putem motiva persoanele care prestează servicii publice să acceadă în servicii publice și să avem servicii de calitate pentru cetățeni. Bineînțeles că toate serviciile publice sunt bazate și finanțate din impozitele și taxele care se achită și de cetățeni și de mediul de afaceri, și aici, în noua politică fiscală, încercăm să găsim acel echilibru dintre sporirea încasărilor la buget, dar totodată să motivăm și să avem acele creșteri echilibrate. Eu vreau să menționez că politica, sau cel puțin am depus efort și încercăm ca cei care muncesc să nu fie taxați și cu creșteri esențiale, dar recunoaștem sunt unele modificări. Dar pe de altă parte vreau să apreciem și momentele pozitive ale acestei politici fiscale și să înțelegeți impactul acestor modificări. De exemplu, creșterea scutirii personale cu 10.300 de lei, această măsură poate nu sună sau nu are un impact pentru fiecare individual atât de semnificativ, 1.000 și ceva de lei va rămâne în buzunarul fiecare persoane, dar costul pentru buget este de circa 780 de milioane de lei. Dar oricum, prioritatea noastră, încercăm să-i susținem pe cei care muncesc, încercăm în acest mod să susținem și antreprenorii, să arate și să reflecte salariile care le achită și să aibă o povară cât mai mică cetățeană.
4: Da, guvernul propune majorarea impozitului pe profitul băncilor de la 12 la 18%, o măsură numită taxă de solidaritate, estimând că astfel va încasa circa 600 de milioane de lei în plus la buget. De ce considerați că sectorul bancar trebuie să contribuie mai mult la buget și cum veți evita ca aceste costuri să fie transferate, să nu fie transferate în final asupra clienților prin credite mai scumpe sau comisioane mai mari?
7: Această măsură este una temporară. Această măsură se aplică pentru sectorul bancar și companiile de asigurări și datorită faptului că este doar pentru un an, sperăm și în discuțiile cu sectorul bancar această măsură să nu influențeze esențial taxele și costurile care le au asupra serviciilor. Bineînțeles că costurile sunt formate din mai multe elemente și în sectorul bancar, dar din discuțiile cu sectorul, avem înțelegerea că aceasta nu va duce la majorări în servicii, a serviciilor prestate.
4: Da, acum vă rog să ne spuneți cum vor fi taxate produsele de bază potrivit noului concept de politică bugetar-fiscală pentru 2027.
7: Conform propunerilor, am propus menținerea cotei actuale de 8% pentru produsele esențiale, pâine, lapte, fructe și legume.
4: La medicamente rămâne la fel această cotă de 8%?
7: Da, pentru produsele esențiale rămâne această cotă. Unele produse s-a propus majorarea cotei TVA la 12%, dar vreau să menționez că, da, într-adevăr, pentru pâine și produsele lactate, brânzeturile cu un conținut redus de grăsime, produsele sunt nominalizate în proiectul de lege, rămâne cota de 8%. S-a propus majorarea la 12%, doar pentru acele produse care au fost anterior 8%, pentru că să nu avem o creștere esențială, o facem această creștere treptată la 12%, încercând să găsim acel echilibru dintre taxarea produselor, inclusiv locale, povara, înțelegem povara care ne merește și pentru agricultori, dar totodată trebuie să fim conștienți și de impactul care îl are în lans această cotă diferențiată pe TVA, deoarece atunci când unele cereale sunt la 8%, aceasta creează o povară mai mare pentru sectorul zootehnic, de exemplu, care utilizează această materie primă și prin această majorare sperăm să găsim acel echilibru dintre povara fiscală pe agricultor care creează materie primă pentru sectorul zootehnic și alte ramuri de prelucrare și dezvoltarea acestor ramuri. Da, înțelegem că este o povară de 4%, dar sperăm ca investițiile, sportul care îl vom face la anul viitor în primăsurile de susținere economică pentru dezvoltarea economică să permită să prevină creșterea esențială a prețurilor, deoarece credem că această majorare de 4% va fi pe lans de sector acceptată și prin alte măsuri de politică economică va fi compensată și nu se va resimți esențial în preț.
4: Pe de altă parte, noua reformă fiscală pune accent pe taxarea viciilor. Deci guvernul propune majorarea cu 20% a accizelor la tutun și alcool, precum și noi taxe pentru băuturile cu zahăr, energizante, lichidele pentru țigările electronice. Ce efecte concrete vă așteptați să aducă aceste măsuri?
7: Da, aceste măsuri, pe lângă sporirea încasărilor la buget, de fapt au și un scop social și de sănătate, mai ales țintit aceste creșteri, deoarece, într-adevăr, sunt produsele care au fie impact social și cu risc social, fie impact asupra sănătății. Noi sperăm că prin această taxare să demotivăm persoanele să consume aceste produse viciate. Pe de altă parte, echilibrăm diferența de cote care le avem, de exemplu, la țigări cu cotele accizilor din regiune și sperăm în acest mod să devină mai puțin motivant contrabanda pentru unele produse, dar pentru produsele care anul acesta propunem introducerea accizei pentru produsele cu conținut ridicat de zahăr, sperăm să motivăm cetățenii să consume produse mai sănătoase și produsele viciate să, prin impactul acestor modificări, să devii mai puțin atractive.
4: Dar prin descurajarea consumului acestor produse, estimați că taxarea mai accentuată a viciilor va contribui la creșterea veniturilor bugetare? Cât de importantă este această sursă în ansamblul reformei fiscale?
7: Această sursă este foarte importantă, deoarece, de exemplu, de la taxa introdusă pentru viciile la jocuri de noroc, estimăm încasări de circa 600 de milioane, la majorările cotelor accizelor. Sperăm să încasăm suplimentar 1 miliard și în mod acesta, de exemplu, viciile și cu țigările să putem veni cu majorări pentru profesori. Impactul încasărilor bugetare ar fi egal cu creșterea salariilor pentru profesori și noi o considerăm că este o măsură și echilibrată și scopul și economic și social își atinge ținta, deoarece mai puține cheltuieli pentru vicii din partea cetățenilor, dar de altă parte sperăm să putem susține reforma salarială pentru sectorul public.
4: Doamnă ministră, spuneți-ne ce schemă e propusă la impozitarea resurselor energetice. Ce schimbări aici și nu
7: la impozitarea resurselor energetice venim cu următoarele propuneri. Menținem cota actuală de taxare, adică 0% TVA pentru energie electrică și 1% pentru gaz, pentru consum, până la 100 de kW lunar pentru fiecare loc de consum și 150 de metri cub de gaz pentru fiecare loc de consum. Cantitatea care va excede 100 de kW lunar sau 150 de metri cub se va taxa cu TVA pe principii generale. Eu vreau să menționez că guvernul în continuare își propune să mențină acele compensații în sezonul de încălzire și să încercăm să simtim și să ajutăm cât mai atent persoanele vulnerabile. De ce spunem așa? Deoarece fixând aceste praguri, am încercat să nu impactăm un număr de cetățeni cât mai mare. Vreau să menționez că consumul mediu în zona nord și centru a Republicii Moldova de energie electrică este până la 100 de kW lunar pe gospodărie. Da, înțelegem că vor fi afectate circa 20% din consumatori, dar prin această măsură sperăm că poți fi echilibrată această creștere. De asemenea, pentru gaz, această măsură, după calculele care le avem, ar trebui să nu impacteze 70% din consumatorii de gaz.
4: Guvernul spune că una dintre prioritățile reformei este stimularea investițiilor. Cum îi va convinge noua politică fiscală pe antreprenori să reinvestească profitul în Republica Moldova?
7: Vreau să menționez că aici cea mai importantă, cred că, măsură este, în primul rând, menținerea vacanței fiscale la impozit pe venit și am specificat în politică fiscală că acest lucru ne-l dorim până în 2029. Doi la mână, extindem numărul companiilor care pot beneficia de vacanța fiscală și aici vor deja noua prevedere se va răsfrânge și asupra companiilor care au vânzări până la 200 de milioane de lei. Din 2023 până anul 2026 inclusiv, aceste companii nu au beneficiat de această prevedere. Începând cu anul viitor, sperăm ca și companiile care au vânzări până la 200 de milioane să poată beneficia. În acest mod, încercăm să susținem companiile deja care au capacitatea de a se dezvolta, pot crește exporturile. De asemenea, da, venim cu menținerea cotei de 12%. Până la urmă cineva o spună că, uite, nu-i nicio măsură, dar vreau să atrag atenția, noi nu am venit cu majorarea cotei impozitului pe venit, ea rămâne 12%.
4: Pentru sectorul Horeca propuneți un impozit de 12% pe care guvernul îl numește un compromis rezonabil. Cum ați ajuns la această cotă și de ce considerați că este una echitabilă pentru acest sector?
7: Noi în continuare considerăm că sectorul Horeca are nevoie de susținerea statului în Republica Moldova, dar trebuie să găsim și să încercăm prin programe țintite să susținem acele afaceri mici, în special din zonele rurale. Astăzi, cota de 8%, bineînțeles că este o cotă, după cum afirm reprezentanții sectorului, echitabil, dar sperăm că această creștere până la 12% TVA nu va impacta, dar pe de altă parte ne va permite ca sumele care le încasăm de la companii mari în acest domeniu să ne permită să facem programe sentit pentru companiile care sunt începătoare sau sunt din zonele rurale și să putem veni cu proiecte de susținere a acestui sector. Înțelegem că acest sector este în dezvoltare, dar vreau să menționez că guvernul nu uită acest sector. Noi anul trecut am introdus tichetele de vacanță cu scopul să dezvoltăm acest sector și în continuare eu sunt sigură că guvernul va veni cu proiecte de susținere pentru companiile începătoare și companiile mici din acest domeniu.
4: Proiectul anterior al politicii bugetar fiscale avea ca obiectiv încasări suplimentare de aproape 6 miliarde de lei la buget. În cazul noului concept, la ce venituri suplimentare mizați? Și dacă acestea vor fi suficiente pentru a acoperi necesitățile bugetare fără alte măsuri fiscale, aici mă refer la surse financiare suplimentare, granturi, împrumuturi.
7: Nu, acest proiect de politică fiscală sperăm să aducă încasări suplimentare la buget, circa 5 miliarde de lei. El nu este suficient pentru a acoperi tot deficitul Republicii Moldova, dar ne dorim ca orice creștere de taxă să fie echilibrată. Noi astăzi vrem, sau cel puțin ne dorim condiții ca în țările dezvoltate, unde impozitul pe venit este 30-40%, astăzi optăm pentru creșteri treptate, echilibrate de impozite în Republica Moldova, pentru că și mediul de afaceri să le poată asimila, și cetățenii să le poată asimila, dar în continuare Republica Moldova, bineînțeles că va mai apela la credite, deoarece eu cred că nu e cazul nici să ne speriem de creditarea care se face pentru investiții în sectorul public. Toate țările dezvoltate au un nivel de creditare raportat la PIB mult mai mare decât al Republicii Moldova. Dar orice investiție în infrastructură, ea are un cost, un beneficiu peste ani mult mai mare, pur și simplu atunci când astăzi mult critică deficitul Republicii Moldova, dar nimeni nu a calculat cât am pierdut noi când n-am investit la timp în infrastructură și care au fost costurile ratate.
4: Da, doamnă Belăuz, sigur că sunt și alte prevederi.

0: Radio Moldova pentru a discuta și despre alte prevederi pe care nu am reușit astăzi să le comentăm.
1: Voi reveni cu drag. Mulțumesc și dumneavoastră.
0: Vă mulțumim. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, am discutat la telefon cu Victoria Belous, ministră a Finanțelor. Vă reamintesc că avem și doi invitați în studioul la Radio Moldova, Marin Gospodarenco, director executiv al Centrului Analitic Economic, și Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova. Domnule Gospodarenco, cum apreciați noul concept al reformei fiscale propus de guvern? Este acesta mai echilibrat decât varianta anterioară? Răspunde mai exact, mai țintit nevoilor economiei și ale cetățenilor?
2: Bine, noi data trecută tot ne-am întâlnit în studio aici la dumneavoastră
0: și discutam versiunea anterioară
2: toate momentele, adică atunci era presupus că era o reformă fiscală. De data asta nu este o reformă fiscală, este o politică bugetară fiscală pentru anul viitor. Eu nu văd reformă în această politică bugetară fiscală. Bine, este una mai rezonabilă decât a fost, s-au luat în considerație multe din ce am vorbit noi, adică s-a renunțat la uniformizarea aceea TVA cu 20% pe toate dimensiunile, ceea ce era o abordare foarte negativă, mai ales pentru populația Republicii Moldova, să nu uităm că vrut să ridice și la medicamente și la bunuri de prim consum și așa mai departe. De data asta au venit cu o politică bugetară fiscală mult mai echilibrată, mult mai bună pentru cetățeni. Nu este una super bună, să spunem așa, dar este una rezonabilă. De aceea cred eu că în discuțiile ulterioare cu asociațiile pe diferite dimensiuni, undeva se vor mai agrea sau se vor mai înțelege cu aceste asociații, cu, eu știu, cu agricultorii, cu Horeca. Cu Horeca poate mai puțin, că cred că eu s-au luat deja o decizie Horeca de la până la 12%, vor vedea. Adică, poate și Horeca să știu, sau întreprinderile care activează în Horeca să absorbe această creștere, adică să nu dăie pe seama consumatorului. Pe celelalte dimensiuni sunt careva întrebări, am discutat și cu diferite asociații, întrebări sunt, întrebările trebuie discutate, Ministerul Finanțelor trebuie să fie deschis pentru orice negociere, dar să nu uităm că și avem un deficit bugetar de 21 aproape de miliarde de lei, ceea ce este mult pentru Republica Moldova, știm că e 5,5% din produsul intern brut, de aceea bine că nu se lasă tot pe seama cetățeanului cum se dorea în acea reformă fiscală, prima reformă fiscală care au vrut ei să facă, dar
0: statul, iată, o să vă continuați imediat gândul, statul renunță astfel și la o parte din veniturile pe care miza inițial. De unde credeți că va acoperi guvernul acest deficit?
2: Păi deficitul se poate acoperi din surse interne și în surse externe. Bine, eu am și mai spus în cadrul altor interviuri că se vor îndatora mai departe.
0: Deci guvernul ar putea să fie nevoit să apeleze la împrumuturi?
2: Dacă ne ridicăm bugetul de stat pentru 2026, acolo sunt scrise sursele de unde se va acoperi deficitul bugetar. Acolo sunt surse interne, parem să vreo 10 miliarde din surse interne, adică vor emite hârtii de obligațiuni de stat sau bonuri de trezorărie, cum s-ar fi numite ele acum la noi. E tot aceeași, esența e aceeași. Și plus se vor credita pe extern. Dar bine, iar aceștia, cum a spus și Victoria, nu trebuie să ne temem de aceste creditări, că ne creditem la o rată dobânzii de la 0,3% și 0,2% până la 4%. Majoritatea portofoliului, 70%, este la ratele astea. Sunt credite ieftine. Dar iarăși, cum și-a spus doamna ministru, trebuie acești bani să fie direcționați către infrastructură. Ce înseamnă infrastructură? Înseamnă școli, iluminat stradal, drumuri, spitale, etc. Aici trebuie să ne axăm. Dacă noi banii ăștia din creditare să-i dăm la consum curent, atunci banii aceștia vor fi rostiți și despre efectul multiplicator care a vorbit și doamna Victoria va fi erosit, pur și simplu. Odată investind în drumuri, da, tu ai un efect multiplicator acolo de 2 sau de 3. Adică investind de astăzi 1 miliard, tu peste 2, 3, 5 ani poți să ai 3 miliarde din asta. Dar asta iarăși, dacă investim. Bine că Ministerul Finanțelor, doamna ministru, văd că înțelege că acești bani trebuie să fie direcționați din credite externe către infrastructură, infrastructura critică mai ales, adică apă și canalizare. Știm foarte bine că localitățile noastre rurale, multe nu sunt apă și nu este canalizare încă mai mult. Adică suntem în secolul 21 și nu avem canalizare în sat. Asta este grav. De aceea eu văd cu această politică bugetară fiscală una destul de ok, echilibrată, rezonabilă, dar vedem la sfârșit că mai sunt două săptămâni.

0: de negociere acestei politici bugetare fiscale. Sunt bucuros că s-au luat în considerație multe aspecte care noi le-am invocat în cadrul diferitor dezbateri publice.
1: Considerați că opinia publică a avut un impact asupra...
0: Păi dacă a căzut un guvern întreg din cauza politicii fiscale, a avut un impact direct, probabil diferiți actori de pe lângă consumatori, pe lângă asociațiile, pe diferite dimensiuni, au avut și el influența lor, dar cetățeanul, cea mai mare influență asupra politicii sau reformei cele vechi politici fiscale, reforme politici fiscale, au avut o cetățeanul de rând care a zis că nu se poate merge în acest fel, sau nu se poate taxa consumatorul, cetățeanul, până la 20% pe toate dimensiunile. Bine, a fost o voce bună a cetățenilor noștri și pe viitor trebuie vocea cetățeanului să ia în considerație numai decât, dar nu de mai ars cu reforme. Trebuie întâi de consultat, cum am spus la început. Deci trebuie de consultat această reformă, trebuie de făcut o comunicare bună. Țineți minte când a fost atunci nici Ministerul Finanțelor noi la dezbatere, când am început dezbaterile, de fapt ei au comunicat o reformă așa de multiaspectoasă, grandioasă și nu au venit să o comunice elementar. Acum s-au schimbat diametral, au început să comunice din prima zi, chiar prim-ministru a luat și a comunicat reformă politică bugetară fiscală pentru anul 2027, Ministerul Finanțelor a preluat și merge o comunicare cât de cât eficientă sau mai eficientă decât a fost până acum. De aceea să vedem cum va fi implementat.
1: Revin la renunțarea la uniformizarea TVA-ului, deci noua politică fiscală vine cu o abordare diferențiată în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată. Anterior, dimpotrivă, se vorbea despre simplificarea sistemului fiscal. Menținerea mai multor cote de TVA, credeți că complică sistemul fiscal?
0: Eu nu cred că îl complică acum cu nimic. Bine, dacă crește impozitul, asta nu înseamnă că o să fie încasări mai mari. Asta este și o teorie aparte în fiscalitate. Sunt deja constatări pe acest domeniu. Nu întotdeauna s-au demonstrat în diferite state că au ridicat la maximum aceste impozitări și au dus la scădere la încasări la buget, la componenta venitului bugetului public, bugetelor statelor cele. Deci, vedem pe parcurs cum va fi, dar vă spun că au făcut 3 pași înapoi ca să putem merge mai departe. Păcat că s-a renunțat și la reforma pe salarizare, dar înțeleg că nu sunt resurse financiare pentru aceasta.
1: Da, domnul Dorel Noroc reprezintă Asociația Băncilor din Moldova. Domnule Dorel Noroc, vreau să vă întreb cum privește sectorul bancar majorarea impozitului pe profite de la 12 la 18% denumită de guvern taxă de solidaritate. Vrem să vă întrebăm dacă sunteți de acord cu faptul că sectorul bancar trebuie să contribuie mai mult la buget.
2: Uitați, în primul rând, eu aș vrea să apreciez colegii la Ministerul Finanțelor și doamna ministru. Eu au reușit într-un termen foarte scurt să prezinte această politică fiscală. Au promis pe data de 6 august va fi publicat, pe 6 august a fost publicat proiectul de lege și au dat, după mine, un termen destul de suficient, până pe data 21 august, să ne expunem pe acest proiect de lege. Da? Și eu cred că până la data de 21, inclusiv și Asociația Băncilor, vă aveau consultări cu Ministerul Finanțelor vis-a-vis de majorarea impozitului pe profit, așa numită taxa de solidaritate, de la 12 la 18%. Eu vreau să scot în evidență câteva momente importante legate de impact, cel puțin o analiză preliminară. Profitul băncilor, mare majoritatea profitului băncilor, el rămâne în capitalul băncilor. Ca să dau un exemplu, în ultimele 12 luni, 2,8 miliarde de lei din profit a rămas în capitalul băncilor, adică a crescut capitalul băncilor. Iar acest capital, el susține creșterea creditării mai departe în economie. Pentru că regulile sunt simple în toată lumea. Dacă o bancă vrea să crediteze, trebuie să aibă și un capital propriu suficient, nu doar depozite. Regula, așa cum a spus și domnul prim-ministru, ai un leu capital, poți să creditezi 6 lei în economie. Acum, datorită faptului că aceste 2,8 miliarde de lei au rămas în capitalul băncilor din profit pe care l-a realizat băncile în 2025, băncile au reușit să crească portofoliul de credite în economie cu 20 de miliarde de lei. practic a ajuns la un sol de 114 miliarde de lei. În ultimii 3 ani, în genere, sectorul bancar a crescut creditarea foarte puternic în economie și am ajuns aproximativ la 30% din PIB, depășând chiar și țări precum România, de exemplu. 3-4 ani în urmă eram la indicatorul 21-22%. Acum, având în vedere că impozitarea va fi una mai puternică, de la 12 la 18, asta înseamnă că o parte din acest profit, dacă ne referim nemijlocit la sectorul bancar, asta va fi vreo 400-420 milioane de lei. Pe întreg sector am văzut cifra de la guvern de 600 de milioane, probabil iau în calcul și companiile de asigurări și OCN-urile, organizațiile de creditare nebancară, la care la fel se va aplica de la 12 la 18%. Și încă o dată, ca să revin, a cifra aceasta de 420 milioane de lei, ea nu se va duce în capitalul băncilor, ci se va transfera la buget. Asta înseamnă că potențialul maxim de creditare a sectorului bancar va fi diminuat cu, dacă să luăm cifra 1 la 6, aproximativ 2,5 miliarde de lei. Dacă luăm doar, mă refer doar la sectorul bancar, nu mă refer și la organizațiile de creditare nebancare, care la fel va avea cam același impact.
1: Deci, cu alte cuvinte, această măsură ar avea un impact asupra atractivității sectorului bancar pentru investiții.
2: Asupra capacității maxime de creditare. Asta nu înseamnă că creditele se vor diminua. Creditele, la sigur, că vor crește, dar dacă va fi o cerere mai mare din partea economiei pe creditare, așa cum am avut un anii trecuți, noi, practic, ni se taie aceste 2,5 miliarde de lei, noi nu vom avea capacitatea să finanțăm atât de puternic. Asta va fi impactul direct pe procesul de creditare, dar cum am spus încă o dată, vreau să precizez, asta e capacitatea maximă a sectorului de a finanța, da? Sectorul bancar, de exemplu, astăzi finanțează 114 miliarde de lei, capacitatea lui maxim este mai mare. Iată, această capacitate maximă, ea se va diminua cu 2,5 miliarde de lei, urmarea acestei reforme.
1: Nu știu dacă urmăriți rețelele de socializare și urmăriți comentariile cetățenilor. Am observat că unii cetățeni și-au exprimat opinia că există riscul că această majorare de impozit să influențeze costul creditelor.
2: Dacă să facem o comparație între o majorare de TVA și un impozit profit, vreau prima la aceasta, majorarea TVA mult mai rapid se transpune în prețurile mărfilor, cum ar fi, de exemplu, în cazul Horeca. În cazul impozit profit este altceva și vreau să scot două momente în evidență. Prima, în primul rând, toți cei care au deja contracte cu băncile, categoric nu vor fi făcute modificări. Băncile nici nu au dreptul să facă aceste modificări și nu vor face modificări de rate sau de comisioane datorită la implementarea acestei legi.
1: Dar pentru cei
2: ce
1: care...
2: Pentru cei noi, este greu să spunem că vor crește ratele sau comisioanele. Nu cred că se va întâmpla asta. În special dacă guvernul își va ține de promisiuni și va fi doar anul 2027. Sunt alți factori mult mai importanți, care pot să afecteze costul creditelor, iar unul din acestea este rata la depozitele bancare pe care băncile le achită. Da? Băncile atrag bani, pentru asta achit populației dobânda, iar acesta ar fi principalul cost. Dacă dobânda aceasta este mai mare, respectiv și la credite crește această dobândă. Adică sunt alți factori mult mai determinanți decât taxa de solidaritate care urmează să fie aplicată băncilor.
1: Da, domnul Gospodărincu, un mic comentariu aici. Există riscul ca aceste costuri să fie transferate asupra clienților prin credite mai scumpe, comisioane mai mari?
0: Riscul există, eu cred că băncile probabil nu vor merge pe asta. Pentru bănci 400 de milioane asta cred că nu este sumă. Respectiv domnul Noroc a spus că capacitatea de creditare băncilor este mult mai mare decât 114 miliarde și 2,5 miliarde cele cred că chiar și nu sunt așa de importante, că nu sunt la capacitate maximă acum de creditare. Adică este loc mult mai mult de creditare, adică nu se efectize, dar speranța clar că este că să nu se plece aceste rate a dobânzilor mai mari pentru cetățeanul simplu, că aici bați sunt cetățean de acum și respectiv cred eu că băncile pentru 400 de milioane sau cât vor fi acolo încăsările cele 500 de milioane, cât mai mult mai bine pentru bugetul de stat până la urmă, cred că nu vor afecta cetățeanul, dar iarăși rămâne la discreția băncilor să decidă, vor mări rata dobânzii la credit sau nu le vor mări.
1: O salutăm, o salutăm în acest moment. Vă rog să rețineți gândul, domnule Roc. Suntem în legătură telefonică cu doamna Olga Calmâș, directoarea Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova. Doamna Calmâș, bună ziua! Sunteți în emisie directă.
3: Bună ziua!
1: Discutăm despre noul concept de reformă fiscală. Pentru sectorul Horeca se propune un impozit de 12%. Ce efecte credeți că ar avea asupra prețurilor și consumului TVA-ul de 12%?
3: Da, mulțumesc pentru întrebare. În primul rând vreau să menționez că apreciem faptul că guvernul a renunțat la propunerea inițială de uniformizare a TVA-ului la cota standard de 20% și a optat pentru o abordare mai echilibrată, care de altfel prevede o cotă de 12% pentru acest sector. Considerăm că acest lucru demonstrează în primul rând deschiderea față de dialogul cu mediul de afaceri și luarea în considerare a argumentelor prezentate anterior de Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova, atât prin prisma studiilor economice care le-am prezentat anterior față de autorități, precum și prin suficiente argumente privind practicile europene care de altfel sunt aplicate și, în ultimul rând, modul în cum acestea pot afecta puternic industria turismului, cum de altfel a fost și cazul Germaniei, dacă vă aduceți aminte în campania pe care am avut-o anterior și am promovat-o. Totuși trebuie să subliniem că orice majorare a TVA-ului reprezintă un cost suplimentar pentru un sector care încă se confruntă cu multiple provocări și aici trebuie să menționez că creșterea prețurilor la materie primă, utilitățile, deficit forței de muncă, presiunea salarială, dar și alte necesități pentru investiții continuu în calitatea serviciilor, desigur că toate acestea se vor pune și vor fi resimțite. Comparativ cu scenariul unei cote de 20%, unde impactul unei majorări de 12% este desigur mult mai redus și mai ușor de gestionat, dar trebuie să menționez că aceste modificări se vor pune presiune asupra marjelor de profit ale operatorilor în Horeca și, în special, aici vor fi afectați cei mici mijlocii, unde vor fi nevoiți, în primul rând, fie să absoarbă o parte din costuri, fie să reducă investițiile sau să ajusteze treptat prețurile pentru consumatori.
1: Veți solicita menținerea cotei de 8%. Spuneam tot aici că părțile interesate pot veni cu propuneri de modificare a acestuia până în data de 21 august. Veți veni cu propuneri?
3: Desigur că din prisma asociației este esențial că această măsură, în primul rând, să fie implementată într-un cadru fiscal predictibil și stabil. Iar când vorbesc un cadru fiscal predictibil și stabil, noi trebuie să avem certitudine, chiar și acești 12%, să fie pe, nu știu, 2-3 ani și în această perioadă să fie făcute analize fundamentate pe realitățile din sector. De exemplu, în România ne uităm în țara vecină, unde anul trecut guvernul la fel a majorat de la 9 la 11 TVA-ul pentru industria Horeca și vedem cum afacerile stagnează la zi. Adică este o cotă neesențial majorată de 2 puncte procentuale, dar oricum este foarte important și aceste 2 puncte procentuale, deoarece chiar dacă cifra de afaceri crește, profitul este la limită sau chiar antreprenorii trebuie să aducă bani de acasă ca să-și mențină afacerile. Iar asta deja nu mai este un afaceri profitabilă. Și bineînțeles că noi, ca și asociație, vom aprecia faptul ca să avem dialog în continuare cu autoritățile și să analizăm în continuare cele mai bune soluții pentru ca sectorul într-adevăr să nu fie afectat și să contribuim împreună cu crearea poate și altor programe de sprijin pentru susținere și dezvoltarea industriei turismului Horeca de la noi din țară.
1: Vă mulțumim foarte mult, doamnă Calmâș, pentru această conexiune telefonică. O zi bună să aveți! Am discutat cu doamna Olga Calmâș, directoarea Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova. Domnul Gospodărincu, înainte să revin la domnul Dorel Noroc, care este poziția dumneavoastră? Se va menține această cotă de 12%? Ați și spus că cumva sunt clare și decise lucrurile în privința sectorului Horeca.
0: S-a solicitat atunci 20% și industria a venit cu bine concludent cu niște analize și le-a arătat guvernanților la ce se ducă această creștere cu 20% și cum sectorul va avea de suferit. S-a dat și exemplu României, unde noi suntem mai catolici decât papa sau cum se primește. Deci la 12%, eu cred că e o cifră de compromis între industria Horeca și Ministerul Finanțelor sau Guvernul Republicii Moldova. Se va menține această cifră, probabil, în urmarea discuțiilor. Cum a spus și doamna Călmâș, că va absorbi în mare măsură, poate întreprinderile vor absorbi această creștere, nu se va pune pe seama cetățean, adică nu vor crește prețurile la toate serviciile sau produsele din Horeca.
1: Da, revin la dumneavoastră, domnule Dorian Noroc.
2: Da, vreau să menționez referitor la, spuneam, de costuri și de transferul costurilor. După cum ați menționat și dumneavoastră și a menționat și guvernul și domnul Belăus, este că această majorare de impozitare va avea loc doar în anul 2027. Iată ce este foarte important, în special din perspectiva investitorilor, pentru că o schimbare bruscă, vrem noi sau nu vrem, afectează negativ deciziile investitorilor, în special cei străini. Și aceea este foarte important și din perspectiva costurilor de care noi am vorbit și din perspectiva mediului investițional, ca guvernul să țină de promisiune și odată stabilită această taxă menționată pentru anul 2027.
1: Să o mențină doar pentru anul,
2: să fie pentru anul 2027. Exact. Asta ce am vrut să menționez. Referitor la capacitatea sectorului. Sectorul a crescut foarte mult în ultimii 3 ani. Noi am avut creșteri de 20-25% de la an la an a creditării. Băncile au creditat destul de bine și agenții economici și populația. Iar fondurile proprii, și noi spuneam, profitul este principala sursă de majorare a fondurilor proprii. Vreau să spun că rata fondurilor proprii, așa este un indicator care arată destul de bine nivelul acestor fonduri, în 2023 era practic 30%, în 2025 a ajuns la 23,3%. Adică el a scăzut datorită faptului că creditarea a fost destul de bună, capitalizarea nu a ținut acest pas. Dacă acest indicator ajunge la 20%, noi vorbim de medie pe sectorul bancar, pe bănci indicatorii un pic sunt diferiți. Dacă ajunge la 20% sau sub, este deja ratul limită maximă capacității sectorului de a finanța economia. Cum și-a spus, încă există rezerve, creditarea sigur că nu se va opri, dar ca să concluzionez, ca impact direct, capacitatea maximă va scădea cu aproximativ 2,5 miliarde de lei.
0: Dar care este capacitatea maximă? Miliardele, aproximativ.
2: Nu, noi dacă să...
0: Spus că 114 s-au creditat.
2: În dependență și de bancă, pentru că fiecare bancă are diferit cerințele de fonduri proprii, de exemplu, băncile sistemice mai au niște indicatori de amortizare, trebuie să facem calcul pentru fiecare bancă.
0: 200 de miliarde, mai mult?
2: Nu, 200 de miliarde nici de cum nu poate scrie.
0: Nu cât, 150. 140. Eu un raport de cifra și care a spus dumneavoastră de 2,5.
2: Nu pot să dau influență. Cifra, dar cifra de 200 de miliarde de lei sau 150 de miliarde de lei este o cifră astronomică. Uh-huh. Dacă vorbim de capacitatea maximă de creditare, la moment, eu zic.
1: Da, spuneam și în cadrul discuției cu doamna ministră, o nouă reformă fiscală pune un accent deosebit pe taxarea viciilor. Guvernul propune majorarea cu 20% accizelor la tutun, alcool, precum și noi taxe pentru băuturile cu zahăr, energizante, lichidele pentru țigările electronice. Domnul Gospodărencu, taxarea viciilor, cum priviți această măsură?
0: Privim cu bine că toți cetățenii, am văzut careva voxuri cu oamenii și oamenii au zis că e binevenit, eu sunt de acord cu asta, trebuie taxat viciile, trebuie oamenii să uite de fumat, că suntem în secolul 21. Bine acolo la zahăr, la este carbogazoase, cum se numesc ele, băuturi
1: cu zahăr.
0: Cu zahăr, asta tot este bine într-o măsură sau alta, trebuie să renunțăm și la zahăr. Noi asta știm foarte bine. Taxa pe vici este o taxă binevenită pentru Republica Moldova. Să vedem ce încasări vor fi și totodată și de remarcat cifra cea de 5 miliarde de lei care se așteaptă fie încasate la bugetul public național. Solicităm cumva respectuos o cifră dezagregată. Noi avem o cifră decât totală, dar nu avem cifra dezagregată. De unde s-au luat aceste 5 miliarde? Și tot să-și dau întrebarea cum s-a ajuns la cifra asta. Putem spune și noi o cifră de 6-7 miliarde, dar trebuie să să vedem structura acestei cifre, dacă să vorbim despre dezagregare ei, ca să înțelegem de unde vor veni aceste resurse la cele 5 miliarde planificate, prognozate de către Ministerul Finanțelor.
1: Da, este reală această cifră de 5
0: miliarde? Păi dacă n-am văzut dezagregată miliarde. Cifra aceasta, aceea era reformă fiscală și erau 6 miliarde, dar acum e politică bugetară fiscală și 5 miliarde, cam... Vrei să faci reformă maximă și să încasezi 6 miliarde, dar acum mergi pe o politică bugetară fiscală cât de cât ordinară și încasezi 5 miliarde. Atunci de ce trebuie de făcut reforma cea mare? Discrepanța asta e problema aici.
1: Pentru jocurile de noroc este propus o taxă de 6%, în condițiile
0: domnul
1: în care
0: Dorel Noroc
1: moldovenii cheltuie anual aproximativ o cifră care mi-a tras atenția, 10 miliarde de lei în acest domeniu. Există riscul ca o parte din activitate să migreze în zona ilegală?
0: Păi bine, dar pentru zona ilegală sunt organele de forță și organele de drept care trebuie să asume lucrurile acestea. Nu poate Ministerul Finanțelor să gândească că va pleca în zona informală, deci de aceea să nu taxeze jocurile din noroc. Ministerul Finanțelor își face datorie pe dimensiunea lui, organele de drept trebuie să-l facă pe dimensiunea lor. Dacă vor pleca în zona aceea informală, atunci organele de drept își facă lucru.
2: Noi ne-am bucurat foarte mult dacă este 10 miliarde de lei ar veni în depozitele bancare. Asta ar ajuta mult economia. Asta ar ajuta mult economia, ar primi și o rată dobânzii, nu numai decât în depozitele bancare, sunt și poate să investească și în valori mobiliare de stat cetățenii. Da. Adică ar fi bine să încercăm să creștem educația financiară acestor cetățeni și să-și direcționeze veniturile către surse mai sigure, investiționale. Sigur, cetățenii încearcă să urmărească acele activități unde așteaptă câștiguri duble, triple sau de 10 ori mai mult.
0: 200-300%, când o rată normală e de 6-7%, 10% asta e maximal ce poți ai pe an. Pe an eu vorbesc, dar ei vor în timp de lună să dubleze, să tripleze profiturile. Noi am vorbit despre asta diferit, am făcut o leacă de educație financiară, am încercat să mergem pe această dimensiune, dar oricum, cine are de jucată jocurile de noroc, face lucrul acesta și eu cred că asta din mai mult pe dimensiunea educației trebuie să meargă guvernul. Nu știu, poate și noi, ca societate civilă, putem să venim cu anumite, știu, cursuri de educație financiară pentru a preveni toate aceste lucruri, că aceste lucruri să nu uităm, pe la urmă, strică familii. Lucruri serioase, care trebuie depurat prin prisma socială și deja pe dimensiunea economică.
1: Pe lângă taxarea viciilor și taxe mai mari pentru profitul băncilor, vom avea și taxe mai mari pentru câștigurile din capital. Ce avem aici? Ce schimbări se propun aici, domnule Gospodărincu?
0: Ce să vedem? De creștere de capital, sau ce? Pe capital, înțeleg.
2: Da.
0: Păi bine, dacă vorbim despre piața imobiliară, iarăși se va taxa cu 12%, nu cu 6%. Să dăm un exemplu concret, dacă am avut un apartament, am cumpărat cu 300.000, l-am vândut cu 500.000, diferența de 200.000, acum se taxează cu 12% și se împarte la 50%, adică se primește în jumătate, adică nu la 50%, se primește undeva din 24.000 care trebuie să le achităm 12% și dacă va fi acum cu 12% și creștere de capital, vom achita tot integral 12%, adică 24.000 din speța noastră. E, cu 6% creșterea vedem cum va lucra tot asta, dar principalul lucru care a fost sau s-a renunțat la principalul lucru, TVA la 20% la vânzarea de la dezvoltător, primul cumpărător, ceea ce este important, poate ei vor introduce pe anii viitori această taxă, dar nu acum. România a introdus taxa aceasta, TVA pe 20% la vânzarea prima dată a bunului imobiliar de la dezvoltător la primul cumpărător și piața a stagnat. Bine, mulți agenții imobiliari au așteptat această taxare cu 20% a primei vânzări ca să poată cumva crește vânzările acum până la sfârșitul anului și din 2027 iar stagnează piața. Dar n-a fost să fie până și. Dar în sfârșit vom vedea dacă se va vota această politică bugetară fiscală pentru anul 2027.
1: Da, domnule Dorian
2: Noroc. Eu cred că este important pentru cetățeni, citind proiectul de lege, legat de creștere de capital, da, ea se crește de la 6% efectiv la 12%, dar este o prevedere bună și importantă pentru cetățeni și bine să o cunoască, este faptul că de acum încolo, dacă o să aprobe proiectul de lege, cetățenii vor avea dreptul din această creștere de capital să-și deduc cheltuielile de reparații. Că dacă a făcut până acum nu era posibil, dar de acum încolo, dacă se va adopta, reparația făcută și dacă ai o factură fiscală, înseamnă că o să poți să-ți deduci din venitul pe care l-ai câștigat această sumă.
0: Subliniată și factură fiscală.
2: Da, este important cetățenii să aibă factura fiscală. E bine din două lucruri. Prima, din aspecte de echitate, pentru că nu știu, îți procuri un apartament în variantă albă și îl vinzi cu reparații, îți impozitează o creștere de capital care tu efectiv nu o ai, pentru că ai cheltuieli de reparații foarte mari. Și asta înseamnă că mai multă echitate pe acest aspect. Și doi, înseamnă să înălbești mai mult aceste tipuri de servicii, pentru că cetățenii vor cere să le se prezinte o factură fiscală, în baza căruia să-și diminueze suma impozitului pe venit. Ceea ce cred că este important să cunoască cetățenii.
1: Veți veni, Asociația Băncilor din Moldova va veni cu propuneri de modificare a conceptului de politică bugetar fiscală pentru 2027?
2: Da, sigur. Noi o să avem și o scrisoare de poziții pe acest subiect, plus, la sigur, vom avea și una-două ședință cu Ministerul Finanțelor pe acest subiect, în care vom discuta cu comunitatea bancară, vom intra în detalii legate de impact și alte propuneri alternative pe care le vedem noi.
1: Domnul Gospodarenco, pe ansamblu, ce ar trebui să înțeleagă cetățenii despre noul concept de politică bugetar-fiscală?
0: Cetățenii trebuie să înțeleagă că cel puțin nu este reforma cea fiscală care a fost prima dată și uniformizarea TVA-ului cu 20% care ducea la creșterea prețurilor pe toate dimensiunile, nu va fi. Așa vedem rata inflației acum, ultimele date de astăzi sunt, deja este în diminuare cu puțin, dar oricum deja cumva se poziționează între 35-65 de ținta băncii naționale, în careul acestea băncii naționale 35-65. Sperăm să se menție rata inflației mai scăzut sau măcar în diapazonul acesta să nu avem creșteri exorbitante la prețuri. Să vedem cum va fi votat. Până acum au mers în întâmpinare, văd că guvernul actual au înțeles toate cerințele cetățenilor. Trebuie să mergem mai departe pe dezvoltarea economică ca să avem salarii destul de bune pentru a putea face față viitoarelor reforme fiscale.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru informațiile prezentate aici în cadrul emisiunii Spațiul Public. Doamnelor și domnilor, încheiem aici ediția de astăzi. Ne-a onorat cu prezența Marin Gospodarenco, director executiv al Centrului Analitic Economic, Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Moldova. Le mulțumim de asemenea și doamnelor Olga Calmâș, directoare Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement, și doamnei Victoria Belogus, ministra Finanțelor. Sunt Veronica Munciu și împreună cu regizorul Pavel Prodan și producătoarea Cătălina Cucu vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!
4: Spațiul Public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 11.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. Explozia dronei care a căzut în apropierea satului Crocmaz a afectat mai multe gospodării, ce mărturisesc localnicii aflați în jurnal. Republica Moldova are dreptul să-și dezvolte propriile capacități de producere a dronelor, indiferent de statutul său de neutralitate, consideră ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Cel puțin 14 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului ucrainean Sumă în noaptea trecută. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Detaliile urmează. Satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă a fost zguduit ieri de explozia unei drone de luptă. Aparatul de zbor a căzut pe un câmp din apropierea localității. Unda de șoc a afectat ferestrele unei gospodării, iar acoperișul altei case a fost avariat de fragmentele dronei explodate. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă a izbucnit un puternic incendiu de vegetație. Cu detalii, Francesca Gândea Manole.
6: Localnicii spun că în jurul orei 13 au auzit o dronă survolând satul, după care s-a produs o bubuitură puternică. Drona a lovit un copac, iar explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri. Fragmentele aparatului de zbor s-au împrăștiat în mai multe direcții și au provocat pagube mai multor gospodării. Ecaterina și Ion Tartilo s-au pomenit cu o gaură în acoperiș.
7: Și greu, așa e un greu metal, greu. S-a făcut avort așa. Ne odihnim. Când am văzut așa o buhnitură strașnică, eu m-am trezit și a început, nu știam, zic, și eu explodat. Mașina, zic, și în garaj, și eu explodat. Parcă lângă mine chiar o explodat așa tare.
8: Ne-a dus pe întrejur și ne-a uitat pe plăcere, este dacă nu se tăte normal. Scas pe aduc pe-n pot să mă uit. Și când mă uit, iese, am găsit. A, încă pot, gata, nu-i mare.
7: Nu, acoperișul din după casă.
8: Nu mai este aia, că așa, că culeac mai mare, că adus l-a făcut așa. Și am găsit în pod.
6: Explozia a fost atât de puternică încât unda de șoc a spart ferestrele unei case din apropiere.
9: Noi chiar eram bucătării, mâncam și ca așa și când a buhnit și nu înțelegem și, dar ne-a fost stricat fereastră acolo de sticlă și am auzit sticlă jos și nu înțelegem și o chicat și... Dar toată noaptea s-a auzit, împușcând, buhnind. Și când vedem că de-am s-o aprins acolo arde, ne-am gândit că e dronă, rachetă, dronă.
10: Dispărit, ne-a spărit tare.
9: Când am venit aici, aici era farmat, da, de la zguduitură.
6: Deflagrația a provocat și un incendiu de vegetație pe o suprafață de 10 de metri pătrați. La fața locului au fost mai mulți polițiști și igieniști care au cercetat teritoriul, dar și pompieri care au lichidat incendiul.
11: La venit aici, dar mai erau cetățenii, dar pe locul oamenii au sărit și strâng eu, aia că s-au aprins care în partea aici, în partea asta, și noi mai venit mai mult echipaj și nu i-am stâns, dar am stat până au venit geniștii, dar la fața locului.
6: Premierul Vasile Tofan a condamnat incidentul pe care l-a calificat drept o amenințare la adresa securității naționale.
12: Condamn acest război, războiul se ne afectează direct și pe noi și tot ce-mi doresc ca să termine cât mai repede. Noi trebuie să fim foarte duri în tot ce ține de spațiul nostru aerian.
13: Ar putea urma convocarea ambasadorului Adrian?
12: O să discutăm pe intern și o să luăm măsurile necesare.
6: Este al doilea incident de acest fel în ultima săptămână. Pe 5 august, mai multe fragmente ale unei drone de tip Geran 2 au fost descoperite în apropierea satului Văleni, raionul Cahul. De la începutul războiului din Ucraina, 10 de drone și rachete lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat în repetate rânduri aceste incidente și l-a convocat de mai multe ori pe ambasadorul agreat al Federației Ruse pentru a-i înmâna note de protest. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei ne afectează direct și Rusia este cea care poartă acest război de agresiune și întreaga vină pentru pericolul adus la casele oamenilor noștri, a declarat președinta Maia Sandu în contextul prăbușirii dronei la Crocmaz. Șefa statului a subliniat că siguranța oamenilor este prima datorie a statului și de aceea investițiile în capacitățile de supraveghere și de apărare a spațiului aerian sunt prioritare. Maia Sandu a mai accentuat că Republica Moldova rămâne alături de Ucraina, iar rezistența ucrainenilor ne protejează. Apărarea țării noastre și sprijinul pentru Ucraina fac parte din același efort de a readuce pacea în regiunea noastră, a mai spus Maia Sandu. Republica Moldova are dreptul să-și dezvolte propriile capacități de producere a dronelor, indiferent de statutul său de neutralitate, consideră ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul a vorbit la o emisiune de la Moldova 1 despre experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului și despre rolul pe care tehnologiile fără pilot îl pot avea în consolidarea securității regionale. Paun Rohovei a fost întrebat despre mesajul pe care îl are pentru cei care se opun dezvoltării unor asemenea capacități în Republica Moldova în condițiile statutului de neutralitate al țării. Ambasadorul a răspuns că neutralitatea nu exclude dreptul unui stat de a-și crea propriul sistem de apărare.
14: fiecare stat, indiferent chiar dacă are și statut de neutralitate, are tot dreptul de a-și decide formele și metodele de apărare. Vedem că astăzi dreptul internațional e călcat în picioare și ne putem aștepta la orice. În primul rând e încălcat în picioare de către Federația Rusă. Vedem că multe state care erau neutre până nu de mult sau încă sunt, se gândesc foarte mult la aderare la unele structuri de securitate și apărare. Deci, repet, indiferent de statutul pe care îl ai, fiecare stat are și dreptul moral, dar și necesitatea de a-și crea un sistem de apărare.
15: Paun Rohovei a vorbit și despre acordul lansat recent între Ucraina și Uniunea Europeană privind producerea comună a dronelor. Potrivit diplomatului, inițiativa demonstrează că experiența Ucrainei în domeniul tehnologiilor fără pilot poate contribui nu doar la apărarea proprie, ci și la securitatea întregului continent european. El a menționat că dezvoltarea dronelor este rezultatul necesității Ucrainei de a se adapta la condițiile războiului și de a găsi soluții care să permită apărarea țării cu un consum mai redus de resurse umane. În acest context, ambasadorul ucrainean consideră că dezvoltarea unor asemenea capacități și în Republica Moldova trebuie privită prin prisma securității naționale și regionale.
14: Deci astăzi o dronă, depinde de misiunea pe care o îndeplinește, poate să înlocuiască până la 10, chiar și mai mulți oameni. Ucraina are această experiență, atât de folosire în practică acestor instrumente, dar și acel potențial științific care lucrează de zi cu zi la perfecționarea acestor, să spunem, arme contemporane. În primul rând pentru a ne apăra. Ucraina a devenit un factor, un subiect al dreptului internațional care poate aduce o contribuții la securitatea în general a Europei fără precedent.
15: Amintim că în iunie președinta Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova ar putea începe producția proprie de drone, sisteme antidrone și de bruiaj. Maia Sandu a menționat și posibilitatea ca Republica Moldova să beneficieze de expertiza Ucrainei în acest domeniu. Cel puțin 14 persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma unui atac rusesc asupra orașului ucrainean Sumă în noaptea trecută. Forțele ruse au lansat 5 bombe aeriene ghidate care au lovit infrastructura civilă în 3 puncte din 2 cartiere ale orașului, a anunțat primarul interimar al orașului Artyom Kobzar, citat de Union. Autoritățile ucrainene au precizat că serviciile de intervenție continuă să lucreze pentru înlăturarea consecințelor atacului. Loviturile asupra orașului Sumă au avut loc pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra mai multor orașe ucrainene. Cu o zi înainte, pe 9 august, forțele ruse au lovit un bloc de locuințe cu 10 etaje din Harkov. Potrivit primarului din regiune, 2 persoane au murit, iar o alta a fost grav rănită. Germania a expulzat din țară peste 80 de diplomați ruși de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, relatează Deutsche Welle. Pe lângă angajații misiunilor diplomatice, alți 313 cetățeni ruși au fost obligați să părăsească teritoriul german. Ministerul de Externe din Germania a precizat că diplomații vizați erau considerați implicați în activități de spionaj. Majoritatea acestora erau angajați ai serviciilor speciale ruse care opereau sub acoperirea diplomatică. Potrivit publicației germane, cea mai recentă măsură de acest fel împotriva unor diplomați ruși a fost luată în ianuarie 2026. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea de la 11 la 13 cu Mariana Langa. Te salut, Mariana! Cum începe săptămâna pentru tine și ce noutăți ai pregătit astăzi pentru ascultătorii noștri?
16: Te salut, Lucia! Bun găsit, prieteni! Începem săptămâna în forță cu multă dispoziție bună. Astăzi îl avem la telefon pe folchistul Vladimir Iovu, care recent s-a întors din România, unde a participat la un festival de muzică folk. Vom afla cum a fost această experiență, ce a însemnat întâlnirea cu ceilalți muzicieni și cum arată vara pentru un interpret. Desigur, avem și alte subiecte pe care le vom descoperi pe parcursul celor 2 ore, așa că rămâneți aproape de noi. La deschidere ascultăm Maroon 5 și We'll Be Loved.
17: De la 11 la 13 cu Mariana Langa.

Melodia She Will Be Loved, piesă lansată în 2004 și inclusă pe albumul de debut al trupei Songs About Jenny. Melodia a devenit unul dintre primele mari succese internaționale ale formației și a contribuit la afirmarea trupei pe scena pop-rock. Așadar, prieteni, chiar dacă sunteți în vacanță alături de oamenii dragi, Radio Moldova e mereu aproape. Ne puteți asculta pe frecvențele din capitală și din toată țara, iar online ne găsiți oricând pe radiomoldova.md. Acum mergem mai departe cu alte momente frumoase pregătite pentru voi. În această oră, la calendarul zilei, descoperim evenimente care au marcat în timp ziua de 10 august. Iar puțin mai târziu vorbim despre un lucru de care avem cu toții nevoie, dar căruia nu îi acordăm întotdeauna suficientă atenție. Somnul și rolul lui în starea noastră de bine și în echilibrul emoțional. Până atunci, vă lăsăm în compania muzicii. Două piese din playlistul de astăzi, Valentin Bogdan, Boschetar și Teddy Swims, Need You More.

0: Am ascultat Need You More, cea mai recentă piesă lansată de Teddy Swims, unul dintre artiștii care s-au remarcat în ultimii ani prin vocea sa puternică și influențele soul. Cântecul face parte din perioada de promovare a noului său album și vine după succesul unor piese precum Lose Control, care l-a dus pe primul loc în Billboard Hot 100. Iar acum, prieteni, ne întoarcem puțin în timp ca să descoperim împreună cu Elena Kirilov evenimentele care au marcat ziua de 10 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

La 10 august 1675 a fost înființat Observatorul Regal din Greenwich. Observatorul a fost fondat ca instituție științifică pentru cercetare în navigație în 1675 de către Charles al III-lea. Timp de 250 de ani, acest observator a reprezentat Centrul Național de Cercetare în Astronomie, reglarea timpului și evenimente solare și magnetice. Ceasurile dezvoltate de John Harrison pentru a determina longitudinea pe mare se numără printre cele mai prețuite posesiuni ale Observatorului Regal Greenwich. Greenwich se află la o distanță de numai 20 de minute de centrul Londrei, în zona 2 a rețelei turistice londoneze. De notat că nu se recomandă vizitarea zonei cu automobilul personal sau închiriat, deoarece parcarea este cu timp limitat. La 10 august 1937 s-a născut renumitul medic pediatru Emilian Coțaga și a făcut studiile la Institutul de Medicină din Chișinău. Activitatea profesională a început în calitate de medic șef al spitalului din satul Gura Bâcului, raionul Aneninoi. După 2 ani de activitate a plecat la Sankt Petersburg, la studii de doctorat în cadrul Institutului de Pediatrie. După finisarea studiilor, revine la Chișinău și este numit medic șef al Spitalului Clinic Republican pentru Copii. A contribuit la proiectarea și construcția Institutului de cercetări științifice în domeniul ocrotirii sănătății mamei și copilului. A publicat peste 40 de lucrări științifice. A participat activ la pregătirea tinerilor specialiști. Pentru munca asiduă în domeniul ocrotirii mamei și copilului, în anul 1996 i s-a atribuit numele Emilian Coțaga Spitalului Republican pentru Copii, unde medicul a lucrat 32 de ani. A decedat la 13 decembrie 1995. Pe 10 august 1893, la Augsburg, Rudolf Diesel, inventatorul motorului care îi poartă numele, a rulat prima dată un vehicul pe bază de biodiesel. La nivel global, în onoarea acestui eveniment, pe 10 august este marcată Ziua Internațională a Biodieselului. Plantele cele mai cunoscute folosite la producerea biocombustibilului sunt rapița, porumbul, floarea soarelui, soia. Cunoscut și sub denumirea de motorină ecologică, biodieselul poate fi amestecat în diferite cantități cu motorină minerală. În prezent, producerea biocarburanților este practicată în circa 50 de țări.

0: 12 la 13.
1: Prieteni, ne oprim încă pentru câteva clipe în Londra, în secolul al XVIII-lea, într-o perioadă în care muzica se auzea peste tot, în biserici, în teatre și în marele saloane ale orașului. Era o epocă în care compozitorii nu scriau doar pentru concerte, ci erau implicați în tot ceea ce înseamnă viață muzicală. Iar unul dintre numele care și-au făcut loc în această lume a fost Samuel Arnold. Organist talentat și compozitor prolific, Arnold a scris muzică pentru diferite genuri și contexte, de la lucrări religioase și oratorii până la muzică destinată scenei. Dar contribuția lui nu se oprește la propriile compoziții. Un capitol important al activității sale îl reprezintă preocuparea pentru muzica lui George Handel. Arnold a contribuit la editarea și promovarea creației acestuia într-o perioadă în care păstrarea și transmiterea partiturilor erau adevărată muncă de cercetare. De altfel, a fost un pasionat colecționar de partituri și manuscrise. Pentru el, muzica nu însemna doar ceea ce se compunea în prezent, ci și ceea ce trebuia păstrat pentru generațiile următoare. A trăit într-o perioadă în care Londra

Devenea unul dintre marile centre culturale ale Europei, iar teatrul muzical se afla într-o continuă dezvoltare. În acest peisaj, Samuel Arnold a lăsat în urmă o creație impresionantă și o activitate care îl leagă nu doar de istoria compoziției britanice, ci și de cea a conservării patrimoniului muzical. Astăzi, când vorbim despre muzica secolului al XVIII-lea, numele lui Samuel Arnold poate apărea mai rar decât cele ale lui Handel sau Haydn, însă contribuția sa rămâne importantă. A fost un muzician care a creat, a interpretat și în același timp a avut grijă ca muzica trecutului să nu fie uitată.

0: de la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Prieteni, avem o veste care îi poate face pe fanii Rianei să înceapă din nou numărătoarea inversă. După ani în care muzica a trecut pe plan secund, artista pare să se apropie tot mai mult de o revenire. Informația a fost confirmată. Artista se află în această perioadă în studio și lucrează la piese noi. Pentru fanii Rianei, vestea este importantă, mai ales dacă ne gândim cât timp a trecut de la ultimul ei album. Anti a apărut în 2016 și a devenit unul dintre cele mai de succes albume ale artistei, cu piese precum Work, Needed Me și Love on the Brain. De atunci, Rihanna a rămas permanent în atenția publicului, chiar dacă nu printr-un album nou. A avut colaborări muzicale, a urcat pe scena Super Bowl, iar în ultimii ani s-a concentrat foarte mult pe familie și pe proiectele sale din industria modei și a frumuseței. Dar întrebarea despre muzică nu a dispărut niciodată. Acum avem cel puțin un răspuns la această întrebare. Artista lucrează la muzică. Nu există însă deocamdată o dată oficială pentru lansarea unui single sau al unui album și poate tocmai această așteptare a făcut ca fiecare indiciu despre revenirea ei să fie atât de urmărit. Rihanna nu lansează foarte des muzică, dar atunci când o face, reușește să transforme fiecare apariție într-un eveniment. Așa că, pentru moment, rămânem cu vestea că Rihanna este din nou în studio. Iar după aproape un deceniu de la ultimul album, este suficient pentru ca fanii să înceapă să spere că următorul capitol muzical al artistei nu mai este chiar atât de departe.

0: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, tot mai mulți oameni sacrifică orele de odihnă în favoarea muncii, ecranelor sau grijilor cotidiene. Cu toate acestea, somnul nu este doar o necesitate biologică, ci și un proces esențial de autoreglare emoțională. Fără el, mintea noastră se epuizează, emoțiile devin greu de controlat, iar sănătatea psihică degradează treptat.
2: Somnul are un rol profund de restaurare și procesare psihologică, reduce nivelul de cortizol și reglează reacțiile de luptă sau fugi. Despre efectul terapeutic și igiena somnului am vorbit cu Lidia Sanduleac, medic-psihiatru.
3: Somnul este tratament, este un medicament extraordinar. Este un proces în care se produc niște fenomene care ne ajută și contribuie la starea noastră de bine și la sănătatea creierului. Doar în timpul somnului se activează așa numitele celule microglia, care sunt niște măturători de stradă care fac curățenie în creierașul nostru. Sunt acele celule care pot să reducă din informația care nu mai este necesară în creierul nostru, să diminueze din stres, să facă curățenie în creierul nostru. Și aceste celule se activează doar în timpul somnului. Și atunci imaginați-vă că dacă aceste celule care fac curățenie în creierașul nostru nu se activează, creierul nostru mereu este plin de informații care nu mai sunt necesare, de emoții care ne perturbează starea de bine, de anumite stări și respectiv noi devenim mai irascibili, mai iritați, mai agitați și nu putem să avem același randament a doua zi dacă nu am avut un somn calitativ. Una dintre manifestările pe care le are o persoană care se confruntă cu o tulburare psihotică acută sau cu o urgență psihiatrică poate fi determinată și de o perioadă lungă de nesomn, pentru că persoana devine agresivă, are un comportament dezorganizat, chiar apar și aceste tulburări de percepție, adică halucinații. Respectiv, somnul ne oferă acea posibilitate creierul să se odihnească, să își ia acea doză de energie și acea liniște, relaxare de care are nevoie. Și atunci, în cazul în care noi ne confruntăm cu un pacient care are o tulburare de somn, fie ia o hipersomnie, adică doarme prea mult sau o insomnie, nu poate adormi sau are treziri frecvente, noi recurgem la diferite remedii, fie ele pe bază naturistă, cum ar fi niște complexe vegetale, macul californian, pasiflora, levănțică, roiniță, sunătoarea și melatonina, indubitabil, care este hormonul somnului și în cazul în care ne confruntăm cu anumite tulburări de somn, ce anume insomnile, îl putem administra, iarăși în dependență de ce doză și doar la recomandarea medicului specialist, dar în foarte multe cazuri deja mai severe, dăm careva sedative, hipnotice, ele sunt de diferite clase, pot să zic că există chiar și antipsihotice și antidepresive care au efect sedativ și recurgem și la astfel de remedii. De fiecare dată noi recomandăm ca pacientul, pe lângă toată schema de tratament pe care o prescriem, una din punctele importante este igiena somnului și mereu îi spunem pacientului să aibă grijă de temperatura camerei, să fie numai puțin sau mai mult de 18 grade în camera unde doarme, încăpirea să fie deprivată de orice sursă de lumină, pentru că melatonina nu poate să își facă efectul în cazul în care are măcar un licăr de lumină, cu o saltea confortabilă, cu o pernă confortabilă și să evităm consumuri de băuturi alcoolice, de cafeină, de ceai verde care la fel conține cafeină și să nu mâncăm cu cel puțin 2-3 ore înainte de somn, care poate contribui tot la careva apariția unor coșmaruri, visuri mai disconfortante pentru pacienți.
2: Așadar, somnul este cel mai accesibil, natural și profund instrument de reglare emoțională. Este o formă de terapie nocturnă pe care o oferim zilnic corpului și minții noastre.

0: prieteni, am ascultat melodia Poza în interpretarea lui Vladimir Iovu, iar astăzi avem bucuria să stăm de vorbă cu dumnealui prin telefon. Vladimir, bine ați venit pe undele Radio Moldova!
1: Bună ziua și bine v-am găsit!
0: Ne bucurăm nespus să vă reauzim, mai ales că veniți după o perioadă destul de plină. Ați fost recent în România la un festival dedicat muzicii folk, iar între timp ați avut și un moment personal de sărbătoare, ziua dumneavoastră de naștere. Așadar, haideți să începem chiar cu această călătorie pe care ați avut-o. Cum a fost experiența de la festival și ce ați găsit acolo diferit față de întâlnirile muzicale la care participați de obicei?
1: Da, a fost o experiență nouă pentru mine și foarte utilă. M-am bucurat că am dat curs invitație pe care am primit-o de la organizator. Și iată că această călătorie de vreo 900 de kilometri într-o singură direcție, de la Chișinău la Calafat, să știți că a fost așa utilă, plăcută și... Da, apropo, a fost și... plăcut cumva că din partea organizatorilor că mi-am sărbătorit ziua acolo și am avut așa un moment mai emotiv, că mi-au cântat toată lumea, mulți ani trăiască. A fost frumos. Deci, aceste, spuneam, aproape 2000 de kilometri pe care i-am parcurs, au fost și plăcut și util și cred că o să revin acolo și la
0: cu siguranță. Festivalurile folk au o atmosferă aparte. De multe ori, apropierea dintre artiști și public este mult mai directă, iar oamenii vin nu doar să asculte muzică, ci și să se bucure de întâlnirea cu artiștii. Cum ați simțit publicul de acolo și ce ați trăit dumneavoastră în momentul în care ați urcat pe scenă?
1: Da, am avut ocazia să urc de două ori în scenă în această perioadă, pentru că festivalul în sine durează vreo 7 zile, deci este așa un format foarte interesant și să știți că s-a simțit un alt fel de contact cu un public nou pentru mine. Și oamenii, să știți că cunosc despre existența acestui festival și special vin în acest oraș Calafat pentru această perioadă, își găsesc cazare acolo pentru ca să asculte mai mulți interpreți în aceeași perioadă. Este vorba de, chiar vorbeam cu Dan Vană, cu directorul artistic acestui festival, Tabăra de Folk Calafat, așa cum se numește ea. Și apropo, anul ăsta a fost ediția a 29-a. Vă închipuiți ce longevitate are acest concurs, acest festival, că nu este concurs. Și el îmi spunea că anul ăsta s-au înregistrat un număr, au fost invitați, un număr record de interpreți și îmi zicea de cifra de în jur de 90 de interpreți. Deci, reprezentativitate extraordinară. În plus că era vorba și în plus că vreau să spun, este un moment important, că erau prezenți acolo interpreți atât din România, cât și din alte țări, din Albania, Serbia, Bulgaria, Ungaria și nici nu mai aduc aminte acum, dar mai multe țări.
0: Se spune că vara, și pentru că suntem de fapt în ultima lună de vară, toți oamenii își iau vacanță, măcar pentru câteva zile. Pentru muzician însă, lucrurile nu sunt întotdeauna atât de simple. Cum arată vacanța dumneavoastră?
1: Oh.
0: Și întrebarea dacă o aveți sau ați avut-o?
1: Da. Da, nu știu dacă un interpret are așa o perioadă pe care o poate considera ca vacanță, pentru că chiar atunci când pleacă undeva într-o zonă de odihnă și cu un scop special de a se relaxa, oricum este tot timpul în această atmosferă de creativă, de planuri, de intenții, de dorințe și tot timpul ceva în cap există, niște gânduri, niște intenții pe care în așa fel e greu să spui că te-ai deconectat și ești într-o vacanță așa relaxantă.
0: Și să revenim la muzică. După această perioadă cu festivaluri, călătorii și întâlniri, ce urmează pentru dumneavoastră? Aveți deja proiecte pregătite pentru toamnă sau preferați deocamdată să lăsați lucrurile să curgă și să vă bucurați cât mai mult de această vară?
1: Cred că creația sau ocupația mea muzicală este și plăcerea mea, deci eu le combin pe ambele în două, împreună, și am niște planuri pentru această vară, am și început să lucrez asupra acestui plan, dacă pot să spun așa. Cred că pot să mă împărtășesc și cu
0: ascultătorii
1: postului nostru, da, și este vorba că mă gândesc la un album muzical pe care de mult îl gândesc în mintea mea și vreau să, într-un fel, să reorchestrez, vreau să colaborez cu niște muzicieni cu care am stabilit un contact deja și vrem împreună să reorchestrez o parte din cântecele pe care le-am scris, să le transmit așa un nou suflet, un nou vibe, și să le punem așa pe un disc și să am albumul meu personal.
0: Să fie cu Doamne ajută și vă așteptăm cu drag și la Radio Moldova.
1: Sigur că da.
0: Domnule...
1: Mă invitați și vin cu mare plăcere.
0: Domnule Vladimir, eu vă mulțumim pentru această conversație, pentru timpul acordat și pentru toate poveștile pe care le-ați împărtășit cu noi. Vă dorim să aveți în continuare o vară frumoasă, cu oameni dragi, muzică și cât mai multe întâlniri care să vă aducă bucurie. Mult succes în tot!
1: Mulțumesc mult, cu multă plăcere, și dumneavoastră succes!
0: Mulțumim! Prieteni, noi ne reauzim după buletinul de știri de la ora 12 cu alte secvențe interesante și muzică diversă. Rămâneți cu Radio

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Pompierii moldoveni au intervenit ieri timp de aproximativ 5 ore în apropierea orașului Salonic din Grecia pentru lichidarea focarelor rămase în urma unui incendiu de proporții, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Potrivit instituției, intervenția a avut loc în localitatea Diavata, în zona industrială de la periferia orașului. Cei 12 pompieri cu 4 unități de tehnică specializată au acționat împreună cu salvatorii eleni. Operațiunile s-au încheiat în jurul orei 20:30, după care echipa moldovenească a revenit la baza de operații. Precizăm că cel de-al doilea contingent moldovenesc participă la misiunea de prepoziționare în Grecia în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pe fondul riscului sporit de incendii de vegetație și de pădure în sezonul estival. Grupul de 24 de pompieri specializați în combaterea incendiilor forestiere a ajuns în Grecia pe 30 iulie și va rămâne până pe 15 august, înlocuind primul contingent moldovenesc care a participat la misiune în perioada 14 iulie-1 august. Are mai mulți locuitori decât unele centre raionale, iar afacerile derulate în sat constituie circa 25% din tot raionul. Este vorba despre satul Costești din raionul Ialoveni, care asigură aproximativ 40% din exporturile de miere ale Republicii Moldova. Companiile din satul Costești generează o cifră de afaceri de aproape 900 de milioane de lei, iar în regiune sunt aproape 1000 de producători de struguri de masă. Totuși, antreprenorii locali au reclamat la o întâlnire recentă cu premierul Vasile Tofan, care le-a vizitat localitatea, lipsa sistemelor de irigații, a infrastructurii post-recoltare și predictibilitatea subvențiilor. Reprezentanții sectorului pomicol și cei ai apiculturii au solicitat tehnologizare, capacități extinse de stocare și un cadru fiscal stabil pentru investiții pe termen lung. În replică, șeful executivului a dat asigurări că guvernul va prioritiza eliminarea blocajelor și sprijinirea infrastructurii de procesare și acces la piețe. O companie din Chișinău ar fi cumpărat grâu și floarea soarelui în valoare de aproape 5 milioane de lei, însă nu intenționa să achite marfa. Administratorul firmei a depus la scurt timp o cerere privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de propria companie și a fost reținut, fiind cercetat pentru escrocherie. Potrivit oamenilor legii, faptele ar fi avut loc pe parcursul anului 2025. Anchetatorii susțin că scopul schemei ar fi fost schivarea de la achitarea mărfii procurate și înstrăinarea fictivă a activelor companiei. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat sume de bani, telefoane, calculatoare, acte contabile, contracte și înscrisuri de ciornă. De asemenea, oamenii legii au descoperit o armă de foc și muniție deținute ilegal. Orașul Nijnekamsk din Tatarstan a fost ținta unui atac cu drone în această dimineață. Au fost lovite obiective industriale și civile, a declarat primarul orașului Radmir Beliaev, scrie Digi24. Potrivit serviciului de presă al șefului Tatarstanului, în urma atacului 12 persoane au murit, iar alte 39 au fost rănite. Toate persoanele care au solicitat ajutor beneficiază de asistență medicală, a precizat aceeași sursă. Ministerul rus al apărării susține că noaptea trecută, forțele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 456 de drone ucrainene deasupra a 16 regiuni din Rusia, precum și deasupra Crimeei ocupate. Potrivit raportului, dronele au fost detectate inclusiv deasupra Tatarstanului și regiunii Moscovei. Aeronave de vânătoare F-16 au interceptat 2 avioane în apropierea clubului de golf al președintelui american Donald Trump în New Jersey, după ce acestea au încălcat restricțiile temporare de zbor, relatează Fox News. Potrivit autorităților americane, aeronavele de aviație generală au fost escortate în siguranță în afara zonei restricționate. Restricțiile temporare de zbor sunt emise de regulă pentru a limita operarea aeronavelor în zonele desemnate pentru deplasări prezidențiale sau alte evenimente. La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații. Presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. De la 11 la 13 cu

Coating Stars, piesă lansată în 2013 pe albumul Native. A fost unul dintre cele mai mari succese ale trupei americane și a ajuns în topurile din numeroase țări. Dragilor, mă bucur că sunteți alături de noi și în continuare ne puteți asculta pe undele 94.0 și 100.5 FM în Chișinău, pe celelalte frecvențe ale postului național de radio din țară, dar și de oriunde v-ați afla, accesând radiomoldova.md. Să mai ascultăm două melodii din playlistul zilei, Adrian Sina, Orice fac e bun cu tine și Black Wonderful Life.

Prieteni, în această oră facem o călătorie prin artă, literatură și muzică. Vorbim despre unul dintre cei mai importanți artiști plastici români, Teodor Paladi, și descoperim povestea lui printr-o recomandare de lectură. Ajungem apoi în lumea muzicii internaționale, unde avem o veste despre revenirea trupei Big Bang la 20 de ani de la debut. Iar la reconstituiri ne întoarcem în Italia și descoperim povestea compozitorului Ruggero Leoncavallo și a verismului muzical. Până atunci vă las în compania Tanei Turtureanu. Cine dacă nu tu?

0: A făcut parte din avangarda românească și este unul dintre cei mai cunoscuți artiști plastici români, atât în țară cât și în străinătate. O mare parte a vieții a locuit la Paris, unde a avut prilejul să viziteze atelierele unor importanți pictori ai vremii. S-a stins din viață la București, unde a fost deschis un muzeu care îi găzduiește lucrările. Astăzi, Emilia Ghețu vorbește în rubrica ei recomandare de lectură despre pictorul Teodor Paladi.
1: Recomandări de lectură.
2: Destinul l-a legat de două capitale, București și Paris, dar s-a născut la Iași. A avut o viață artistică tumultoasă, cu expoziții, cu întâlniri fascinante, cu prietenii durabile. Vorbim despre pictorul Teodor Paladi. Carte pe care vă o prezint astăzi se numește Paladi, Ulise legat de catarg și este semnată de scriitoarea Anca Vieru. A apărut în colecția Biografii la editura Polirom din Iași. Teodor Paladi s-a născut în 1871. Mama sa făcea parte din cunoscuta familie de boieri Cantacuzino, cu descendențe basarabene. Nu e mai prejos nici tatăl său. Studiază mai întâi inginerie la București, apoi la Dresda. În orașul german ia lecții particulare de pictură. Ulterior, Teodor Paladi își pierde interesul pentru inginerie, nu și pentru rigoarea desenului, care îl va ajuta pe tot parcursul carierei. În 1899 se stabilește la Paris pentru studiul picturii. La Școala de Arte Frumoase va fi coleg cu Henri Matisse, de care îl leagă o prietenie de o viață. Paladi îi va prezenta iile românești, de unde Matisse se va inspira pentru celebrele sale lucrări. Întrețin o corespondență apărută în limba franceză și îngrijită de Doina Lemni, nume cunoscut, critic de artă. Sperăm să vadă lumina tiparului și în română. Primele desene ale lui Teodor Paladi păstrează influența simbolistă, pe care o va părăsi treptat. Pictează naturi statice, noduri și peizaje. Începe să expună la Paris și la București. Locuiește la Paris până în 1940. Se întoarce la București pentru o expoziție, după care nu mai poate reveni în Franța. Este căutat de colecționari, în special de Zambaccian, care îi va cumpăra imediat mai multe lucrări. În urma bombardamentelor din 1944, îi sunt distruse mai bine de 180 de tablouri și desene, pe care le avea depozitate la Muzeul Calinderu. Tot în acel an, 1944, apare prima biografie Teodor Paladi, scrisă de Ionel Jianu. Teodor Paladi a ținut un jurnal pe care va trebui să-l caut pentru o viitoare lectură. Până în 1950, regimul comunist nu-i permitea să expună. Revine în sălile de expoziții cu o personală. Paladi se stinge din viață în 1956 la București, în vârstă de 85 de ani.

0: De la 11 la 13 cu Mariana Langa.
1: Prieteni, mergem în continuare tocmai în Coreea de Sud, unde o trupă care a scris istorie în K-pop se pregătește să revină cu muzică nouă. Vorbim despre Big Bang, grupul care anul acesta marchează două decenii de la debut. Această aniversare nu înseamnă doar o privire înapoi. Trupa a revenit deja pe scenă în acest an, iar acum pregătește și muzică nouă pentru fanii care i-au urmărit încă de la început. Big Bang a debutat în 2006 și a devenit una dintre formațiile care au contribuit la transformarea K-pop-ului într-un fenomen internațional. Înainte ca muzica sud-coreeană să ajungă atât de prezentă în topurile și playlisturile din întreaga lume, trupa avea deja milioane de admiratori și concerte importante peste hotare. Au urmat hituri, turnee și perioade de pauză, iar membrii grupului și-au construit între timp și cariere individuale. De la scenele din Coreea de Sud

până la marile festivaluri internaționale, Big Bang a făcut parte din generația care a deschis drumul pentru explozia globală a K-pop-ului. Iar acum, la două decenii de la debut, povestea continuă. În august, ei revin cu muzică nouă și le oferă fanilor încă un motiv să privească înainte, nu doar în urmă.

0: De la 11 la 13.
1: Prieteni, verismul, contrar romantismului, abordează teme realiste legate de viața cotidiană și de faptele oamenilor simpli. Despre unul dintre reprezentanții acestui curent muzical, compozitorul italian Ruggero Leoncavallo, ne amintește astăzi colega Angela Rudenco la rubrica Reconstituiri, calendarul muzicii academice.

1919, a decedat compozitorul, pianistul și dirijorul Ruggero Leoncavallo, cel care a fost un inițiator al verismului în muzica italiană. S-a născut la Napoli, petrecându-și copilăria în localitatea Montalto Ufugo, fără griji, pasionat de natură și de folclorul local. A început să studieze muzica luând lecții la spinetă, instrument păstrat în muzeul din orașul care i-a conferit cetățenia de onoare și unde are loc anual festivalul Leoncavallo. Tot aici, la Montalto Ufugo, tânărul compozitor a fost martor al unor evenimente dramatice, pe care le-a transpus peste ani în opera Paiațe, considerată una din cele mai frumoase și mai des interpretate opere din lume. Premiera a avut loc la Teatro Dal Verme din Milano, sub conducerea lui Arturo Toscanini, și a avut un succes imediat. Cea mai cunoscută aria sa, Vesti la Giuba, înregistrată de Enrico Caruso, a fost primul album din lume care a ajuns la 1 milion de exemplare vândute.

Leoncavallo a studiat pianul la conservatorul din Napoli și literatura la Universitatea din Bologna. Fiind doctor în literatură, și-a scris singur libretele pentru cele peste 20 de opere. În tinerețe a fost un foarte bun pianist acompaniator, existând și înregistrări realizate cu Enrico Caruso. Activitatea sa a fost prolifică, dar succesul operei Paiațe nu s-a repetat niciodată. Leoncavallo a mai compus creații pentru pian, cântece și romanțe, cea mai cunoscută dintre ele fiind Matinata, pentru care a fost realizată și o transcripție orchestrală.

Dragi prieteni, iată că am ajuns la finalul emisiunii. Mariana Langa sunt și împreună cu producătorul Filip Rudenco și regizoarea Elena Vieru. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm că v-ați simțit bine în compania muzicii. Rămâneți cu Radio Moldova, urmează radiojurnalul Amiezii, după care colegii vă așteaptă la emisiunea Zi de Zi. Eu vă dau întâlnire și mâine la o nouă ediție de la 11 la 13. Pe curând!

0: Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul amiezii. Iată sumarul ediției. Chișinăul l-a rechemat pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova după incidentul cu drona care a explodat la Crucmăz. Transportatorii amenință din nou cu proteste. Finanțarea disponibilă pentru creditarea băncilor s-ar putea reduce cu 2,5 miliarde de lei dacă va fi aplicată taxa majorată de solidaritate, susțin bancherii.
2: Pentru cei noi, este greu să spunem că vor crește ratele sau comisioanele. Nu cred că se va întâmpla asta, în special dacă guvernul se va ține de promisiuni și va fi doar anul 2027.
1: Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Chișinăul l-a rechemat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, pentru consultări după incidentul cu drona care a explodat la Crucmăz. Decizia a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit instituției, rechemarea ambasadorului are un caracter temporar, acesta urmând să fie consultat de autoritățile de la Chișinău în contextul incidentului de securitate produs în apropierea frontierei cu Ucraina. Ministerul califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și susține că acesta a pus în pericol securitatea cetățenilor. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării noastre și a întregii regiuni, a declarat instituția. Un aparat de zbor a căzut și a explodat în apropierea satului Crocmaz din raionul Ștefan Vodă. Poliția a finalizat cercetările la fața locului, iar examinarea fragmentelor descoperite a dus la o schimbare a ipotezei privind tipul aparatului. Dacă inițial oamenii legii anunțau că fragmentele identificate ar putea proveni de la o dronă de luptă, investigațiile ulterioare au arătat că acestea prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. Astfel, anchetatorii iau în calcul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Poliția precizează că este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este identificat un aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care acesta a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Explozia dronei care a căzut în apropierea satului Crocmaz a afectat mai multe gospodării. Aparatul de zbor a căzut pe un câmp din apropierea localității. Unda de șoc a afectat ferestrele unei locuințe, iar acoperișul altei case a fost avariat de fragmentele dronei explodate. Nu s-au înregistrat victime, însă a izbucnit un puternic incendiu de vegetație. Cu detalii, Francesca Gândea Manole.
3: Localnicii spun că în jurul orei 13 au auzit o dronă survolând satul, după care s-a produs o bubuitură puternică. Drona a lovit un copac, iar explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproximativ 800 de metri. Fragmentele aparatului de zbor s-au împrăștiat în mai multe direcții și au provocat pagube mai multor gospodării. Ecaterina și Ion Tartilo s-au pomenit cu o gaură în acoperiș.
4: Și greu, așa e un greu metal, greu.
5: Și-a făcut abort așa.
4: Ne odihnim. Când am auzit așa o buhnitură strașnică, eu m-am trezit și a început, nu știam, zic, și eu explodat. Mașina, zic, și în garaj, și eu explodat. Parcă lângă mine chiar o explodat așa tare.
5: Ne-am dus pe întrejur și ne-au dat pe plăferie, dacă nu se tăte normal, scas pe aduc pe-n poți, mă uit. Și când mă uit, iese, am găsit. A, din când pot, dar nu-i mare.
4: Nu, da, acoperișul din după casă.
5: Nu mai este aia, că așa că culeac mai mare, că adesea s-a făcut așa. Am găsit în pod.
3: Explozia a fost atât de puternică, încât unda de șoc a spart ferestrele unei case din apropiere.
4: Noi chiar eram în bucătărie, mâncam și ca așa și când a bucnit și nu înțelegem și, dar ne-a fost stricat fereastră acolo de sticlă și am auzit sticlă jos și nu înțelegem și o chicat și... Dar toată noaptea s-a auzit, împușcând, buhnind. Și când vedem că de-am s-o aprins acolo arde, ne-am gândit că e dronă, rachetă, dronă. A dispărit, ne-a spărit tare. Când am venit aici era farmat, da, de la zguduitură.
3: Deflagrația a provocat și un incendiu de vegetație pe o suprafață de 10 de metri pătrați. La fața locului au fost mai mulți polițiști și igieniști care au cercetat teritoriul, dar și pompieri care au lichidat incendiul.
6: La mine aici, dar mai erau cetățenii, dar din pe locul oamenii au sărit și strângeau aia, că s-au aprins care în partea aceea, în partea asta, și noi, mai venit mai mult echipaj și noi am stâns, dar am stat până nu venit geniștii, dar la fața locului.
3: Premierul Vasile Tofan a condamnat incidentul pe care l-a calificat drept o amenințare la adresa securității naționale.
7: Condamn acest război, războiul se ne afectează direct și pe noi și tot ce-mi doresc ca să termine cât mai repede. Noi trebuie să fim foarte duri în tot ce ține de spațiul nostru aerian.
8: Ar putea urma convocarea ambasadorului adriat?
7: O să discutăm pe intern și o să luăm măsurile necesare.
3: Este al doilea incident de acest fel în ultima săptămână. Pe 5 august, mai multe fragmente ale unei drone de tip Geran 2 au fost descoperite în apropierea satului Văleni, raionul Cahul. De la începutul războiului din Ucraina, 10 de drone și rachete lansate de Federația Rusă au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat în repetate rânduri aceste incidente și l-a convocat de mai multe ori pe ambasadorul agreat al Federației Ruse pentru a-i înmâna note de protest.
1: Majorarea impozitului pe profit pentru sectorul bancar de la 12 la 18% propusă de guvern în noua politică bugetar-fiscală drept taxă de solidaritate ar putea reduce cu până la 2,5 miliarde de lei capacitatea maximă de creditare a băncilor, susțin reprezentanții sectorului bancar. Potrivit acestora, majorarea impozitului pe profit nu va duce automat la creșterea ratelor sau comisioanelor bancare, relatează Olga Mânzat.
9: Băncile urmează să achite suplimentar aproximativ 420 de milioane de lei la buget în cazul aplicării noii cote de impozitare. Declarația a fost făcută de președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc, la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova. El a precizat că suma estimată la nivelul întregului sector financiar este de circa 600 de milioane de lei, întrucât majorarea se va aplica și companiilor de asigurări și organizațiilor de creditare nebancară. Dorel Noroc susține că banii care vor fi achitați suplimentar sub formă de impozit, nu vor mai putea fi direcționați spre capitalizarea băncilor, aplicând regula potrivit căreia un leu de capital permite acordarea aproximativ 6 lei în credite, capacitatea maximă de creditare a sectorului bancar ar putea fi redusă cu aproximativ 2,5 miliarde de lei. Președintele Asociației Băncilor afirmă că majorarea impozitului pe profit nu va duce automat la creșterea ratelor sau comisioanelor bancare.
2: În primul rând, toți cei care au deja contracte cu băncile, categoric nu vor fi făcute modificări. Băncile nici nu au dreptul să facă aceste modificări și nu vor face modificări de rate sau de comisioane datorită la implementarea acestei legi. Pentru cei noi, este greu să spunem că vor crește ratele sau comisioanele. Nu cred că se va întâmpla asta. În special dacă guvernul își va ține de promisiuni și va fi doar anul 2027. Sunt alți factori mult mai importanți care pot să afecteze costul creditelor, iar unul din acestea este rata la depozitele bancare pe care băncile le achit.
9: Majorarea impozitului pe profit al băncilor nu ar trebui să se reflecte în costuri mai mari pentru clienți, consideră și expertul economic Marin Gospodarenko. Potrivit lui, există un asemenea risc, însă băncile le-ar putea evita. Expertul susține că suma suplimentară pe care băncile ar trebui să o achite la buget nu este atât de mare încât să justifice o eventuală scumpire a creditelor.
10: 2,5 miliarde, cele cred că chiar și nu sunt așa de importante, că nu sunt la capacitate maximă acum de creditare. Adică este loc mult mai mult de creditare, adică nu o să se efecteze, dar speranța clar că este că să nu se plece aceste rate a dobânzilor mai mari pentru cetățeanul simplu, că aici bați sunt cetățean de cum aș, respectiv cred eu că băncile pentru 400 de milioane sau cât vor fi acolo încăsările cele 500 de milioane, cât mai mult mai bine pentru bugetul de stat până la urmă, cred că nu vor afecta cetățeanul, dar iarăși rămâne la discreția băncilor.
9: Și ministra finanțelor Victoria Belou susține că majorarea impozitului pe profit pe bănci și companiile de asigurare de la 12% la 18% nu ar trebui să ducă la creșterea semnificativă a costurilor serviciilor bancare.
11: Această măsură este una temporară. Această măsură se aplică pentru sectorul bancar și companiile de asigurări și datorită faptului că este doar pentru un an, sperăm și în discuțiile cu sectorul bancar această măsură să nu influențeze esențial taxele și costurile care le au asupra serviciilor. Bineînțeles că costurile sunt formate din mai multe elemente și în sectorul bancar, dar din discuțiile cu sectorul avem înțelegerea că aceasta nu va duce la majorări a serviciilor prestate.
9: Noul concept de reformă fiscală pentru 2027 ar urma să aducă aproximativ 5 miliarde de lei în venituri suplimentare la bugetul de stat, potrivit autorităților. Proiectul a fost prezentat săptămâna trecută de premierul Vasile Tofan și vizează măsuri de combatere a muncii informale și majorarea taxelor pentru produse și activități precum tutunul, alcoolul și jocurile de noroc. Noile prevederi urmează să fie consultate timp de 2 săptămâni de cetățeni, agenții economici, societate civilă, sindicate și patronate.
1: Transportatorii amenință din nou cu proteste. Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile unor proiecte privind reformarea serviciului de transport de pasageri. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto acuză autoritățile că sub pretextul armonizării legislației cu normele europene ar promova interese ascunse, care i-ar putea lăsa pe mai mulți operatori fără afaceri. Reprezentanții organizației susțin că proiectul Ministerului Infrastructurii transpune formal 14 acte europene, dar păstrează în același timp norme incompatibile cu legislația Uniunii Europene. Transportatorii amenință că vor ieși la proteste în fața clădirilor guvernului și delegației Uniunii Europene dacă proiectele, în forma actuală, vor fi promovate de Ministerul Infrastructurii. Acuzațiile se regăsesc într-o scrisoare adresată premierului Vasile Tofan. În reacție, reprezentanții Ministerului Infrastructurii au negat acuzațiile lansate de Apota și au menționat că obiectivul ministerului este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene. Cel puțin 13 persoane au fost ucise și aproape 40 rănite în urma unui atac cu drone ucrainene asupra unor ținte industriale și civile din orașul Nijnekamsk, din regiunea Tatarstan a Rusiei, locul unde se află o rafinărie importantă de petrol, relatează Reuters. Potrivit serviciului de presă al șefului Tatarstanului, toate persoanele care au solicitat ajutor beneficiază de asistență medicală. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
12: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Meci spectaculos în derbiul etapei a 7 din campionatul național de fotbal. Petrocub Hânciști a câștigat derbiul rundei cu Zimbru Chișinău. A fost 0-0 la pauză, iar cele două rivale s-au dezlănțuit în partea a doua meciului. Mai întâi Nicolae Rotaru a deblocat tabela în debutul reprizei secunde, dar bucuria leilor din Hâncești nu a durat prea mult, pentru că Caio a restabilit egalitate pentru galben verzi după doar un minut. Victoria echipei lui Șota Maharadze a fost adusă de Petru Popescu în minutul 70 și Zimbru Chișinău Petrocub Hâncești s-a terminat 1-2. Într-o altă partidă, liderul AZ Sheriff Tiraspol a obținut o victorie chinuită acasă cu Dacia Buiucani. Singurul gol al meciului de la Tiraspol a fost înscris de Perșgone pe finalul primei reprize. După această etapă, Sheriff rămâne lider cu 17 puncte, Petrocub a trecut pe 2 și are 14 puncte, iar Zimbru Chișinău e pe 3 cu 11 puncte. Kazaha Elena Rybakina, numărul 2 mondial, și americanca Coco Gauff s-au calificat în sferturile de final ale turneului Masters de la Toronto, Canada. În optimi, Rybakina a învins-o pe rusoaica Ludmila Samsonova după 3 seturi, 6-4, 4-6, 6-4, și o va înfrunta în sferturi pe japoneza Naomi Osaka, locul 13 mondial, care a dispus de canadianca Leila Fernandez. La rândul ei, Coco Gauff, cap de serie numărul 4, a învins-o pe rusoaica Alina Korneeva cu 6-3, 6-1, urmând să joace în sferturile de finală cu el elvețeanca Belinda Bencic, campioana din 2012. Dacă Răbachina se va impune la Toronto, se va apropia la doar 4 puncte de Arina Sabalenka, numărul 1 WTA, care a fost eliminată în optim la această ediție. Fundașul internațional francez Lucas Digne de la echipa engleză Aston Villa a semnat un contract pe 3 ani cu Paris Saint-Germain, a anunțat campioana Europei și a Franței. Detaliile financiare ale tranzacției nu au fost dezvăluite, dar presa britanică a relatat că PSG a activat o clauză de reziliere de 8,5 milioane de lire sterline pentru fundașul stânga. Digne, în vârstă de 33 de ani, care și-a început cariera de jucător profesionist la Lille, se întoarce la PSG, unde a jucat anterior timp de două sezoane, între 2013 și 2015, înainte de a fi împrumutat la AS Roma din cauza lipsei de minute la clubul parizian. Internaționalul francez are 64 de selecții și la reprezentativa cocoșului galic. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: La final, datele despre vreme. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Ați ascultat radiojurnalul amiezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiune Zi de zi cu Daniela German. Bună, Daniela, ce subiecte abordezi în ediția de astăzi?
13: Salutare, Lucia, bun găsit, stimați radioascultători. Astăzi, la Zi de zi, discutăm despre noua regulă privind afișarea țării de origine a produselor alimentare pe eticheta de preț. Vă spunem și despre o petiție care cere transparență pentru originea ingredientelor din meniurile restaurantelor. Explicăm aceste subiecte în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.

0: De astăzi, consumatorii sunt obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare chiar la indicatorul de preț. Măsura se aplică inclusiv produselor care nu sunt preambalate, iar informația de pe raft trebuie să corespundă cu documentele de trasabilitate. Ce se schimbă mai exact în magazine, aflăm de la Virginia Bivol, șef adjunct a Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Animală din cadrul ANSA, pe care o salut în legătură telefonică directă. Doamna Bivol, bună ziua!
1: Da, bună ziua!
0: Doamna Bivol, de astăzi, când mergem la cumpărături, ar trebui să vedem țara de origine, nu doar pe ambalaj, dar și lângă prețul produsului. De ce a fost nevoie ca țara de origine să fie indicată și la raft, dacă ea se regăsește deja pe ambalajul produsului?
1: Da, desigur, trebuie să fie indicată și la raft, deoarece informația trebuie să fie vizibilă consumatorului înainte de alegerea produsului, nu doar după ce consumatorul examinează în mână acest produs. Noua regulă urmărește o informare mai clară și mai transparentă și considerăm că consumatorul trebuie să știe clar ce cumpără și de unde provine produsul.
0: Pentru produsele neambalate, fructe, legume, carne sau alte produse vândute la bucată ori la kilogram, știm situația este puțin diferită. Cum se aplică regula în aceste cazuri?
1: Da, aici este o mică diferență, de exemplu, fructe, legume, carne sau produsele nepreambalate, comerciantul trebuie să indice țara de origine pe indicatorul de preț. Originea nu o stabilește pur și simplu că cum își dorește, dar trebuie să fie în conformare cu documentele de trasabilitate a acestui produs care a ajuns în comerț.
0: Doamna Bivol, dacă pe raft scrie Moldova, dar documentele arată altă țară de origine, cine răspunde pentru această neconcordanță?
1: Desigur, responsabilitatea revine operatorului economic care comercializează produsul. De exemplu, dacă un produs este indică România, iar la raft este indicat Moldova, este un caz de sancționare 100%.
0: Dar ce se întâmplă cu produsele care sunt deja în magazine și au fost puse în vânzare înainte de 10 august? În această situație, comercianții trebuie să schimbe imediat toate etichetele?
1: Aici dorim să precizăm că nu din data de 10 august 2026 toți agenții economice au fost informați, dar i-am informat pe mai multe căi cu mai mult timp înainte. Așa că comerciantul trebuie deja să fie pregătit de a pune această informație obligatorie la raft.
0: Pentru că ANSA va începe controalele oficiale chiar de astăzi, ce veți verifica mai exact în magazine? Și vreau să vorbim și despre amenzile pentru comercianții care nu vor respecta noile reguli.
1: Da, desigur, inspectorii vor verifica țara de origine, dacă este indicată corect la indicatorul de preț, denumirea completă a țării, nu doar unele să fie indicat doar flagul, data de informații, dacă e informația la raft corespunde cu informații cu documentele. Dar amenzile pot ajunge de la 60 până la 240 de unități contravenționale în conformitate cu codul contravențional al Republicii Moldova.
0: Doamna Bivol, și o întrebare importantă pentru consumatori. Dacă vedem că țara de origine lipsește de pe indicatorul de preț sau credem noi, avem dubii, credem că ar putea fi indicată greșit, unde putem sesiza autoritățile, de exemplu ANSA?
1: Da, dacă un consumator observă că țara de origine nu corespunde, poate sesiza ANSA prin diferite canale oficiale, prin e-mail, chiar la sediul ANSA poate fi aplicată această petiție sau în orice format electronic la info@ansa.md. Dar neapărat pentru o sesizare utilă trebuie să fie indicate datele agentului economic și bonul.
0: Deci este o responsabilitate, dacă putem spune așa, civică și a consumatorilor, ca această regulă să fie aplicată. Doamna Bivol, poate această măsură să-i ajute și pe producătorii moldoveni, adică faptul că originea produsului va fi mai vizibilă, îi poate determina pe consumatori să aleagă mai des produse autohtone? Ce credeți?
1: Da, cu siguranță credem că acesta este un efect pozitiv. Chiar eu personal întotdeauna mă oblig, adică doresc să cumpăr produse autohtone și atunci când originea este mai vizibilă direct la raft, consumatorul poate compara mai ușor produsele și poate lua o decizie de cumpărare în funcție de origine. Da, desigur, eu consider că da.
0: Doamna Bivol, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații și detalii. O zi bună în continuare vă doresc. La revedere!
1: La revedere!
0: Stimați ascultători, vă reamintesc că în direct am discutat cu Virginia Bivol, șef adjunct a Direcției Siguranța Produselor Alimentare de Origine Animală din cadrul ANSA. Așadar, începând de astăzi, 10 august, magazinele din Republica Moldova sunt obligate să indice țara de origine a produselor alimentare pe eticheta de preț. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că verificările privind respectarea noilor cerințe încep chiar din prima zi, iar comercianții care nu se conformează riscă amenzi. Mai multă transparență se vrea și pentru ingredientele bucatelor din restaurante. În acest sens, este lansată o petiție online, dar mai multe vă spunem după o piesă muzicală.

0: vă propun să ascultați interviul. Atunci când cumpărăm de la magazin produsele alimentare, citim eticheta, ingredientele, țara producătoare, dar când vine vorba despre restaurante, despre unități de alimentație publică sau privată, aici etichete nu avem. Vă preocupă acest aspect? Doamna Robu, v-ați inspirat din Franța. Cum trebuie să funcționeze în opinia dumneavoastră? Cum recomandați să funcționeze acest proces și cum s-au conformat administratorii de restaurante de acolo din Franța la această nouă regulă?
1: Sunt mai multe idei pe care noi putem să le preluăm din țările Uniunii Europene, mai ales că suntem țară candidată. Vrem să aderăm la Marea Familie Europeană și nu e nevoie să inventăm foarte multe biciclete, că ele deja sunt, funcționează. Putem să ne inspirăm și să adaptăm ceea ce ar fi necesar și pentru consumatorul din Republica Moldova. Am lansat această petiție prin care am cerut ca restaurantele să afișeze țara de origine a cărnii pe care o folosesc și pe care o ofer spre consum clienților. În Franța există acest fapt și este o obligativitate, nu este ceva facultativ și la latitudinea restaurantelor, este obligatoriu să fie afișată țara de origine, pentru că astăzi, dacă vă uitați pe meniuri în restaurante, veți găsi anumite ingrediente, dar în principal obligativitatea este pentru alergeni și asta veți găsi în meniuri, dar pentru o mai mare transparență, pentru că noi așa avem impresia că dacă mergem la un restaurant la Chișinău sau în oricare alt oraș din Republica Moldova, credem că toate produsele sau majoritatea produselor ar proveni din Republica Moldova, ceea ce nu este cazul. Și atunci, pentru o mai mare transparență, pentru ca noi să știm ce consumăm, pentru că noi suntem la final cei care plătim, unde vine nota de plată este la noi și noi trebuie să o plătim, dar trebuie să știm și ce consumăm ca să putem alege. De exemplu, mi-aș dori să merg la un restaurant care oferă carne din Republica Moldova sau din România sau dintr-o altă țară. Nu vreau, de exemplu, carne din Brazilia.
0: Deci și această idee
1: Și această petiție este pe rol, tot, să zic. Și această petiție poate fi semnată și la fel o vom transmite mai departe autorități.
0: Doamna Robu, atunci când citim etichetă, pentru că este pașaportul unui produs alimentar, atunci când citim eticheta unui produs alimentar, lista poate fi lungă, ingrediente multe. Care sunt totuși acele adaosuri sau acele ingrediente care ar trebui să ne pună în gardă și să ne facă cel puțin să ne gândim de două ori înainte de a cumpăra produsul?
1: Există anumite informații care trebuie obligatoriu afișate pe etichetă și e de responsabilitatea agentului economic, producătorului, să ofere cât mai multe informații despre acest produs. Noi, consumatorii, credem pe cuvânt ceea ce este scris pe etichetă și credem, avem un anumit, o doză de respect, să zic, față de producători. Dar totuși, este bine să fim atenți, în primul rând, la denumirea produsului, iar denumirea produsului ar trebui să coincidă cu ceea ce este în ingrediente. Adică, ceea ce vedem noi pe față, pe etichetă, așa, trebuie să fie și pe verso, acolo unde
0: imaginea
1: sunt ingredientele.
0: Cu produsul.
1: Da, pentru că dacă este o pâine de secară, de exemplu, primul ingredient ar trebui să fie făină de secară. Pentru că dacă noi citim în denumire pâine de secară, iar în ingrediente primul este făina de categorie superioară, adică făina albă, cea mai rafinată, atunci ceva nu se leagă în acest produs. Bineînțeles, suntem atenți la aditivi, pentru că ei creează mari probleme. La primele trei ingrediente, pentru că ele sunt la baza produsului.

0: Canerori și Demotans cu piesa Unde mi-am dorit și noi suntem acolo unde ne-am dorit. Sperăm pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră. 13 și 37 de minute. Continuăm la zi de zi cu vești bune. Orașele Leova și municipiul Ungheni fac un pas important în atragerea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii locale prin emiterea de obligațiuni municipale. Este un exercițiu nou pentru ambele administrații și înseamnă posibilitatea de a realiza mai rapid proiectele vitale pentru cetățeni, fără presiune asupra bugetului local. Ce oportunități deschide pentru cele două orașe acest instrument financiar, aflăm din subiectul realizat de Svetlana Bogatu.
1: Primăria orașului Leova se alătură grupului localităților emitente de obligațiuni municipale, un instrument financiar complementar granturilor și creditelor bancare. Autoritățile din Leova intenționează să atragă 9 milioane de lei, bani care vor acoperi cheltuielile pentru amenajarea curților unor blocuri locative, susține primarul orașului, Alexandru Bujorean.
2: Comunitățile locale au numeroase probleme care necesită resurse consistente și ele niciodată nu sunt suficiente. De aceea am hotărât să apelăm la un instrument nou pentru Republica Moldova, care deja a fost testat cu succes de mai multe comunități locale, de mai multe primării. În cazul nostru ne propunem să reabilităm totalmente o curte de bloc, acolo unde nu au fost investiții practic din anii 80 și acum ne vom permite să amenajăm din nou acea curte, să reabilităm infrastructura publică, să amenajăm locuri de parcare, terenuri de joacă, mobilier urban. A fost selectată ca și o prioritate infrastructura curților de bloc. De fapt, este o problemă la nivel național pentru toate localitățile care au blocuri locative. Pe lângă fondurile naționale, care în acest an, o bună parte, sunt puse pe pauză pentru că suntem în plină reformă administrației publice, am decis să apelăm la acest instrument pentru că oamenii își doresc condiții de viață mai bune astăzi.
1: La Ungheni, însă, accentul este pus pe reparația străzilor, iar valoarea obligațiunilor municipale emise este de 10 milioane de lei. Primarul municipiului, Vitalie Vrabie, apreciază că această primă experiență va permite autorităților locale să înțeleagă dacă pot continua cu lansarea unor noi serii de obligațiuni.
3: Am decis împreună în cadrul Consiliului Municipal ca aceste resurse să le îndreptăm pentru renovarea, modernizarea drumurilor secundare, astfel drumurile fiind o problemă, prioritate anunțată prin chestionare a cetățenilor, am zis că această sumă va merge exact pentru renovarea și modernizarea drumurilor secundare din raza municipiului Ungheni.
1: Acoperă această sumă toate urgențele stringente ale orașului, urgențe de infrastructură?
3: Acoperă parțial, pentru că ne dăm bine seama că necesitățile noastre sunt mult mai mari, iar noi ne dorim să pilotăm, să avem o primă experiență, astfel încât în viitor, atunci când vom avea posibilitatea să aplicăm pentru fondurile de aderare care vor fi mult mai mari în bugete decât sunt actualmente, desigur că vom avea această experiență, această expertiză și vom aplica și vom solicita sprijinul cetățenilor în continuare pentru cofinanțare.
1: Experiența emiterii de obligațiuni municipale este examinată și de către autoritățile din Bubuieci. Acest instrument financiar ar putea ajuta primăria să soluționeze mai rapid problemele de infrastructură rutieră, susține primarul comunei, Alexei Percemlă.
4: Noi, la fel, avem o sumedenie de probleme. Probleme țin de proiecte de infrastructură și nu întotdeauna ne ajunge un bugetul propriu și cu toții cunoaștem că tot ce putem construi astăzi cu 100 de lei, la anul viitor o să ne coste mai mult. Și acest mecanism de obligațiuni sau mecanism financiar, îl urmărim să vedem care ar fi oportunitatea atragerii banilor pentru a ne duce la capăt proiectele noastre de infrastructură. Tot pun accentul pe drumuri și cred că și noi vom aplica pentru acest proiect.
1: Obligațiunile municipale reprezintă o alternativă de finanțare pentru autoritățile publice locale, care se pot împrumuta de la investitori, inclusiv de la cetățeni. În schimbul banilor plasați, aceștia primesc o dobândă, iar la final își recuperează suma investită. Echipa Centrului Analitic Independent Expert Group a sprijinit mai multe primării în procesul de organizare și emitere a obligațiunilor municipale. În lista de emitenți se regăsesc primăriile din Ceadărlunga, Costești sau Sireți.
0: Investițiile în infrastructură înseamnă în cele din urmă drumuri mai bune, deplasări mai sigure și condiții, per general, mai bune pentru oameni. Iar un astfel de proiect urmează să fie realizat și în sudul țării, unde un pod important pentru locuitorii din zonă va intra în reparație capitală. Revenim cu detalii în câteva minute.

0: Un pod mai sigur pentru locuitorii din sudul țării și condiții mai bune de circulație. Podul din satul Cania, raionul Cantemir, urmează să fie reabilitat capital în cadrul unui proiect de investiții de aproape 21 de milioane de lei. Localnicii spun că reparația era necesară de mai mult timp, întrucât podul este tranzitat zilnic de numeroase autoturisme, vehicule de mare tonaj și transport public. Aflăm mai multe detalii de la Svetlana Bogatu.
1: Unii localnici din Cania spun că podul a ajuns într-o stare în care modernizarea nu mai poate fi amânată. Acesta este traversat zilnic de camioane, autoturisme și alte mijloace de transport. În plus, podul are doar o singură bandă de circulație.
2: Părerea mea proprie, consider că trebuie de reparat, fiindcă chiar și acum el e variat, merge numai pe o bandă cu limită de viteză 30. Aici e foarte mare circulație, înspre Baia Maclia încolo, circul foarte mult și camioane mari. Eu consider că ar fi nevoie vechi, de pe anii 70, dacă nu și mai bine. Și nu a fost, cred că nu a fost niciodată făcut reparația la dâns. Și când a fost inundații, au fost foarte mari. Cred că de atunci și s-au mai avariat mai tare, dar circulă, dar într-o situație mai grea.
1: Reparația capitală a podului din Cania va aduce beneficii nu doar locuitorilor satului, ci și tuturor celor care tranzitează zilnic această rută spre alte localități din raionul Cantemir. În timp, construcția s-a degradat, iar unele deficiențe sunt vizibile chiar și cu ochiul liber, afirmă alți locuitori.
3: O mesă apă primară și a luat jos. Ce-i de făcut? Deci trasa aici e tot era farmată și e că au făcut.
4: Dar și dure să facă dacă vor să repare. E important, așa trec, văd că multe mașini și camioane, dar nu-i mare, el și are o 30 de metri dacă are așa. Da, țin minte de mult, am de când eram mic copil, țin minte podul ăsta. Și mai fost el reparat așa, l-a mai făcut pe deasupra.
5: E stare de gravă de acum, că el pe desubt se sfărâmă tăcele de acum. Că eram mic el când l-au construit. Nu a fost reparat niciodată încă. Ei, eu mai pus un leac de asfalt, mai acoperi borsa asta stupidă, dar el se duce în jos. El e gata de acolo, trebuie de reparat cum sunt. Mama mie, păi este și rutieri de la Baia Maclia, tăti rutieri vin, umblă multe mașini.
6: Pentru că s-au făcut chiar găuri mari în pod și trec foarte multe autoturisme și mari și mici. Trebuiește să faci să nu se întâmple vreo nenorocire. Leagă satele Baia Maclia, Țărâncuța, Plouc.
1: Având în vedere gradul avansat de uzură și vechimea podului din Cania, administrația de stat a drumurilor anunță că în curând vor începe lucrările de reparație capitală a acestui obiectiv de infrastructură. După finalizarea proiectului, podul va avea o lungime de peste 60 de metri, două benzi de circulație și trotuare pentru pietoni. Contractul de execuție a fost deja semnat, iar valoarea totală a investiției este de aproximativ 21 de milioane de lei.

Investiții în infrastructură se anunță în sudul Republicii Moldova, la Cania, Cantemir, spuneam mai devreme. Trecem în revistă în cele ce urmează și realizările în acest sector din nordul țării. Tronsonul Areonești-Otaci este deschis oficial circulației. Sectorul de drum cu o lungime de 9,4 km leagă raioanele Dondușeni și Ocnița și a fost dat oficial astăzi în exploatare, 10 august. Lucrările de reabilitare au inclus modernizarea carosabilului, consolidarea sistemelor de evacuare a apelor și implementarea măsurilor de siguranță rutieră, inclusiv pentru traficul greu. Pentru localnicii din satul Arionești, raionul Dondușeni, modernizarea drumului înseamnă, în primul rând, rezolvarea unei probleme care a durat ani de zile. Porțiunea de drum interconectează nordul cu sudul Republicii Moldova, unde sunt realizate exporturi și importuri de produse petroliere, îngrășăminte și materiale de construcție prin intermediul celor două porturi. Proiectul cu o valoare de circa 9,24 de milioane de euro a fost realizat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Administrației Naționale a Drumurilor și cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Lucrările de reparație au durat aproape 3 ani. Noi înaintăm, stimați ascultători, spre ora știrilor. Ne reauzim în scurt timp și în partea a doua a emisiunii cu detalii despre campania socială Vreau și eu să învăț. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14.

0: Începem ora 2 a emisiunii Zi de Zi cu rubrica Pastila de Sănătate. Despre accidentul vascular cerebral vom discuta în continuare, care este o urgență medicală, iar recunoașterea rapidă a primelor semne este esențială pentru salvarea vieții și reduce riscul de sechele. Slăbiciunea sau amorțeala bruscă a unei părți a corpului, tulburări de vorbire, probleme de vedere ori pierderea echilibrului sunt printre simptomele care nu trebuie ignorate. Care sunt factorii de risc? Cum putem recunoaște un AVC și cât de important este să intervenim rapid? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul neurolog Pavel Gavriliuc.
1: Domnule Gavriliuc, dacă ar fi să explicați ce reprezintă accidentul vascular cerebral?
2: Recunoașterea unui accident vascular cerebral ne amintește că prevenția trebuie fi făcută în fiecare zi. Accidentul vascular cerebral poate fi prevenit în peste 80% din cazuri. Asta înseamnă că majoritatea accidentelor vasculare cerebrale nu sunt unele întâmplări, dar sunt consecința unor factori de risc necontrolați, cum ar fi hipertensiunea arterială, fumatul, obezitatea, diabetul zaharat, colesterolul crescut ori lipsa activității fizice. Și prin măsurarea regulată a tensiunii arteriale, a controlului greutății și o alimentare echilibrată, putem să reducem semnificativ riscul unui accident vascular cerebral. Accidentul vascular cerebral este o urgență medicală care apare atunci când circulația sângelui către o parte a creierului se întrerupe brusc și unul din cuvinte cheie este brusc. Sunt două forme. Este accidentul vascular cerebral ischemic și este accidentul vascular hemoragic care este cauzat de ruptura unui vas de sânge în creier. De aceea este foarte important ca pacientul să ajungă cât mai repede la spital ca să putem oferi tratament în primele ore de la debutul semnelor unui accident vascular cerebral.
1: Domnule doctor, când dumneavoastră specialiștii vorbiți de accidentul vascular cerebral, menționați o fereastră terapeutică. Care ar fi cele semne care se încadrează în această fereastră terapeutică și ce este important să cunoască toată lumea despre semnele unui accident vascular cerebral?
2: Semnele unui accident vascular cerebral apar brusc și pot fi recunoscute relativ ușor utilizând scala sau regula FAST. Din engleză FAST înseamnă rapid, este un acronim pentru un simptom anumit. De exemplu, F, față, asimetrie feței. Mai popular vorbind, dacă la cineva se strâmbă fața, da? Când apare o asimetrie feței, mai ales când observăm că cade colțul gurii. Litera A, a doua din acest cuvânt FAST, arm sau slăbiciune care apare la nivelul unui braț sau poate la nivelul unui picior sau poate în jumătate de corp. S, speech sau dereglările de vorbire care apar în cadrul unui accident vascular cerebral. Persoana nu poate să pronunțe unele cuvinte sau persoana nu poate să înțeleagă ceea ce vorbim noi sau are dificultăți de a pronunța anumite cuvinte. Și ultima literă T, timpul, care este esențial și trebuie desunat serviciul de urgență, serviciul 112, ca pacienții să fie transportați într-un centru care ar putea oferi diagnostic și tratament accidentelor vasculare cerebrale și dacă ne referim la fereastra terapeutică, aceasta este de 4-5 ore. Deci nu înseamnă că noi avem 4-5 ore să ajutăm un pacient, dar noi putem administra numai târziu de 4-5 ore, ceea ce înseamnă că cu cât mai repede pacientul vine, cu atât mai repede se administrează tratamentul, cu atât mai benefic este pentru pacient.
1: Domnule Gavriliuc, ce reguli sunt importante de a fi respectate de noi și care ar preveni accidentele vasculare cerebrale?
2: Cel mai important factor de risc este hipertensiunea arterială. De aceea recomandăm ca să măsurăm regulat tensiunea arterială și dacă este mărit, atunci ar fi nevoie de a interveni. Alta este legat de renunțarea la fumat și sigur că la limitarea consumului de alcool. Se recomandă mișcare cel puțin 30 de minute pe zi, având în vedere stilul nostru de viață tot mai sedentar și mai sedentar. Și nu doar mișcare, dar ar fi bine să fie ca un efort fizic. Mersul de acasă la lucru, de acasă la magazin nu este suficientă activitate fizică pentru a preveni un accident vascular cerebral. Trebuie să ne străduim să menținem o greutate normală și o alimentație bogată în legume, fructe, pește și cereale integrale, să ne străduim să excludem carnea roșie sau să limităm carnea roșie în consumul nostru zilnic. Dacă o persoană suferă de diabet zaharat, atunci controlul diabetului zaharat este foarte important, de asemenea și controlul colesterolului sau nivelului de grăsimi în sânge. Și sigur că ar fi bine să mergem periodic la medicul nostru de familie sau la neurolog, chiar dacă nu avem simptomele unui accident vascular cerebral, dar pentru a face un screening pentru potențial factor de risc, la care dacă intervenim din timp, putem preveni un accident vascular cerebral. Prevenția este cel mai bun tratament, va proteja nu doar viața unui pacient, dar și calitatea vieții.

0: de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: ...2033 poate fi mai mult decât un an în calendarul cultural al Europei. Poate fi anul în care un oraș din Republica Moldova își va deschide porțile către Europa și va spune, prin cultură, cine este, de unde vine și ce viitor își dorește. Competiția pentru Capitala Europeană a Culturii 2033 îi va oferi Republicii Moldova șansa de a privi cultura inclusiv ca pe o resursă pentru viitor. Mai multe despre acest concurs aflați din subiectul ce urmează. Anul 2033 poate deveni un moment important pentru cultura Republicii Moldova. Orașele din țară au posibilitatea de a concura pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii, o inițiativă care poate transforma cultura într-un motor al dezvoltării urbane, al cooperării europene și al promovării imaginii țării peste hotare. Ministerul Culturii a anunțat recent aprobarea regulamentului pentru organizarea concursului național, prin care va fi desemnat orașul ce va reprezenta Republica Moldova în competiția europeană pentru titlul din 2033. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor.
2: Se lansează concursul național pentru desemnarea orașului care va reprezenta Republica Moldova la competiția pentru Capitala Europeană a Culturii 2033.
1: Pot participa toate orașele și municipiile, indiferent de dimensiunea localității. Candidaturile vor fi evaluate după 6 criterii: contribuția la strategia de dezvoltare pe termen lung a orașului, dimensiunea europeană a programului, conținutul cultural și artistic, capacitatea de implementare, implicarea publicului și gestionarea administrativă. Prin această competiție, orașele participante vor avea ocazia să-și analizeze potențialul cultural, să descopere noi resurse și să implice cetățenii în definirea viitorului comunității lor. Secretara de stat de la Ministerul Culturii, Marcela Nistor, îndeamnă localitățile interesate să aplice, subliniind beneficiile pe care le poate aduce acest titlu.
2: Acest titlu reprezintă o oportunitate unică de a crește vizibilitatea orașului la nivel european, de a atrage investiții și de a dezvolta sectorul cultural și creativ. Încurajăm toate orașele interesate să consulte regulamentul concursului și să aplice.
1: Capitala Europeană a Culturii este una dintre cele mai importante inițiative culturale ale Uniunii Europene. Programul urmărește promovarea artelor și a patrimoniului, dezvoltarea orașelor prin cultură, stimularea cooperării între țări și apropierea cetățenilor europeni. Pentru Republica Moldova, competiția 2033 reprezintă o oportunitate deosebită. Pregătirea unei candidaturi poate determina orașele să-și inventarieze și să-și valorifice patrimoniul, să investească în spații culturale și să creeze noi proiecte pentru artiști și public. Dosarele pot fi depuse până pe data de 4 octombrie, atât în format electronic, cât și fizic.

0: învăț și impactul activităților de acest fel, aflăm din materialul realizat de Cristina Prisacari.
1: Pentru a le oferi copiilor șansa la un început de școală fără griji, o organizație neguvernamentală din Republica Moldova a demarat o campanie socială dedicată copiilor aflați în dificultate. Organizatorii invită oamenii să doneze rechizite și ghiostane pentru 700 de copii aflați în serviciile organizației, care provin din familii aflate în situații de risc. Potrivit directoarei executive a asociației, Tatiana Baltă, oamenii se pot implica în campania Vreau și eu să învăț prin donarea de rechizite și ghiostane în magazinele partenere, prin contribuții financiare online pe pagina oficială sau înscriindu-se ca voluntar pentru a sprijini echipele la punctele de colectare.
2: Spre regret, încă în vremurile noastre, sunt copii care nici nu îndrăznesc să viseze la un căițel și știm că, din păcate, încă sunt neglijați. Neavând posibilități, renunță la școală, noi încercăm să prevenim abandonul școlar, pentru că știm că cea mai importantă cauza abandonului școlar este sărăcia. Și atunci, având această bază de date, noi avem copii care abia așteaptă acest ajutor și sprijin. Noi suntem cei care monitorizăm asta, pentru că în fiecare zi pregătim teme pentru acasă cu ei. Ei la centrele noastre, când vin, au pedagogii, asistențe sociali care se ocupă fiecare copil individual. Valorificăm toate capacitățile și abilitățile pe care le au ei și, evident, investim nu doar în tot ce înseamnă rechizite, dar în tot ce înseamnă educație. Dacă anterior doar mizam pe proiectele pe care le avem și făceam apel către donatori internaționali, acum de 9 ani am încercat să mobilizăm mai mult și societatea civilă din Republica Moldova și chiar avem succes în aceste campanii și am zis, acești copii, asta nu înseamnă că doar un ghiozdan la 1 septembrie și gata. Concordia este alături de ei și Concordia se asigură că el finalizează acest an de studii și mai mult decât atât are și reușite, pe ce am enorm de mult susținerea oamenilor, pentru că câteodată e nevoie să vii, pur și simplu să încurajezi cu un cuvânt și noi înțelegem. Eu observ mai multă implicare în tot ce înseamnă social și nu doar vorbesc acum de organizația Concordia, dar am văzut oameni care se implică în mai multe organizații și le este pasă de cei care sunt mai nevoie.
1: Campania din acest an marchează o ediție aniversară, 10 ani de la evenimentul de lansare. Tatiana Baltă își amintește că primii ani au fost destul de dificili, deoarece oamenii nu erau obișnuiți cu acest tip de cumpărături și cunoșteau prea puține lucruri despre organizația implicată în campanie. Dacă în primii ani au fost ajutați aproximativ 30 de copii, numărul beneficiarilor a crescut considerabil de-a lungul timpului, ne spune Tatiana Baltă.
2: Primii ani, când am început să organizăm această campanie, foarte multe dificultăți am întâmpinat, cât mai puțin succes, pentru că, în primul rând, nu erau obișnuiți cumpărătorii să fie abordați în magazine și rugați să doneze ceva, deci nu exista acest mecanism și această practică. Pe de altă parte, nu cunoșteau foarte mult despre noi ca organizație și era dificil. Din 10 oameni abordați, cred că doar o singură persoană îndrăznea să doneze și acel era un caițel de 12 poi sau un pix, dar ne bucuram enorm. Și dacă mi-aduc aminte bine, în primul an am reușit de 30 de copii să pregătim de școală, deci nu mai mult. Pentru noi a fost o campanie foarte grea, cu emoții. Dar nu am cedat. Numărul de copii pregătiți de școală. An de an e în creștere și asta tare, tare ne bucură și evident înțelegem că suntem pe drumul cel bun.
1: Asociația Obștească Concordia Proiecte Sociale este o organizație neguvernamentală care de 22 de ani sprijină copiii, tinerii, familiile și persoanele vârstnice aflate în dificultate, dezvoltând servicii sociale și programe de prevenire în comunitățile din întreaga țară. Pe parcursul anului trecut, prin proiectele sociale ale organizației au fost susținute aproximativ 13.500 de persoane unice, dintre care în jur de 7.000 au fost copii. De asemenea, anul trecut, aproximativ 800 de copii au fost pregătiți de școală cu ghiostane și rechizitele necesare.

0: E vremea pregătirilor pentru școală, dar și absolvenții de liceu au de ales în această perioadă. Forfotă mare la universitățile din țară, unde holurile s-au umplut de tineri emoționați, dar hotărâți. Prima etapă a admiterii universitare s-a încheiat, iar tinerii vin în aceste zile să-și confirme locul de student prin depunerea actelor în original. Pentru ei este momentul în care își văd visul devenind realitate. Începutul unei noi etape, departe de casă, cu noi provocări. Despre atmosfera de pe holurile Universității de Stat din Moldova, emoțiile și așteptările viitorilor studenți, aflăm din reportajul realizat de Natalia Mogâldea.
1: Tatiana Coliță era printre zecile de tineri care au venit să depună actele în original. Deși a absolvit Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, unde a studiat vioara, a ales să devină studentă la Facultatea de Litere.
2: După mulți ani de muzică, am decis să încep o nouă viață în domeniul literelor.
1: Ai făcut chiar o schimbare.
2: Mă regăsesc în limbi străine, franceză, engleză.
1: Azi ai venit să depui actele deja. Ce emoții simți?
2: E entuziasmată. Am tras la buget.
1: De la această specialitate, ce așteptări ai?
2: Aș vrea să aplic, poate în 2 sau 3 la mobilitate Erasmus. Asta este visul meu. Vreau să fie cât mai multe oportunități, să întâlnesc cât mai mulți oameni, să leg noi prietenii.
1: Cu siguranță că vioara nu vei lăsa într-o parte.
2: Nu e o decizie de azi și nici de ieri. Mai bine să rămână un hobby decât să fie o meserie care nu o să-mi aduc plăcere.
1: A fost o decizie foarte grea pentru tine.
2: Da, e greu să renunț la tot după mulți ani.
1: Câți ani de muzică ai făcut?
2: 13 în total. Mai ales vioara este cel mai greu instrument.
1: Unde locui?
2: Nu știu, încă 4 ani la cămin, puțin obosită. Mă mai gândesc.
1: Natalia Ciorchin a devenit studentă la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative. Ea spune că a fost emoționată când s-a regăsit în liste.
3: Am ales frecvență redusă, combind și munca în alt domeniu. Din păcate, Facultatea Relațiilor Internaționale permite doar frecvență redusă la contract. Bugetul nu este.
1: Gata să achizi un contract.
3: Sigur, știind că mie îmi place.
1: Ce te-a făcut să alegi acest domeniu?
3: Particip în diverse proiecte de voluntariat. Sunt activă în societate și relațiile internaționale o să-mi permită o dezvoltare mai complexă.
1: Unde vei locui pe mai departe?
3: Locuiesc la chirie, din păcate.
1: Cum te descurci cu achitarea chiriei? Cine te ajută?
3: E mai complicat, însă dacă muncești, poți să te întreții, iar oricum singur nu este posibil.
1: Te poți numi student deja?
4: După ce depun actele, mă voi putea numi oficial student. Mă numesc Andrean Dan Teodor și sunt din Chișinău.
1: Dacă ai reușit să prinzi un loc la buget sau ești la contract?
4: Vreau să depun acum act la Facultatea de Relații Internaționale. Am intrat la buget la specialitatea administrație publică. Mă bucur și eu, s-au bucurat părinții încă mai mult.
1: Că ai scutit de
4: plata contractului.
1: De la această viață de student, ce așteptări ai și dacă ești pregătit pentru această etapă din viața ta?
4: Aș vrea să extind diapazonul cunoștințelor.
1: A fost concurența mare?
4: Am sperat că o să prind un loc la buget pentru că avem o medie destul de mare, 9,25. Am aplicat la Relații Internaționale și la Drept prima dată, dar n-am fost admis la buget. Am ales administrație publică.
1: O recomandare pentru a ajunge la buget student?
4: Mai multă disciplină și mai mult calm. Nu m-a rugat de note la profesori și până la urmă am terminat cu bine.
1: Știu că economia este o facultate foarte solicitată, trecut. Cum ai trăit emoția acestui moment când ai văzut că ești admis la economie și de ce ai ales economia?
5: Maxim Îndecanu de la Soroca. Lucrez în acest domeniu. Administrez 3 patiserie în orașul Chișinău. Cu acest domeniu sunt cunoscut. Emoții n-am avut, deoarece eram sigur. Am avut o medie destul de bună, 7. N-am dorit la buget, deoarece sunt la frecvență redus. Cred că de la 1 septembrie mă pot numi student. Acum sunt încă elev.
6: Cascan Corina, sunt din raionul Dubăsari. Am intrat la buget, la turism și agrement. Îmi place profesia aceasta, îmi place să călătoresc și cred că asta e cea mai bună oportunitate pentru mine.
1: Ce te-a ajutat, crezi, ca să intri la buget? Ai avut o medie mare?
6: Am influențat notele de la BAC.
1: Ce medie ai avut?
6: 8,25.
1: Atunci când te-ai văzut printre cei admiși la buget, ce emoții ai trăit?
6: Am emoții de neuitat, am început a plânge.
1: Deja urmează să te gândești unde vei locui din toamnă?
6: Aici la Chișinău, sper că la cămin.
1: Ești gata pentru această nouă etapă de viață de student?
6: Da, am așteptat foarte mult. Chiar vreau să muncesc în acest domeniu, aici în Moldova.
1: Ecaterina Melechkin este secretar responsabil adjunct al Comisiei de Admitere. Ei ne-a spus că în primul tur de depunere a dosarelor au fost depuse în total 8.090 de dosare.
7: 6.391 pentru ciclu 1 și 1.699 pentru ciclu 2.
1: Comparație cu anul trecut, este o cifră mai mare?
7: Ne menținem pe aceeași poziție plus 50 de dosare. Anul ăsta am respins câteva dosare pentru că au venit cu diplome de colegiu și conform ordinului 869, ei nu au dreptul să-și continue studiile decât la domeniul format în colegiu. Abiturientul având diplomă de BAC, deja așteptăm în turul 2, care va începe pe 15 august.
1: Care a fost cele mai solicitate facultăți?
7: Cele mai căutate și cele mai în trend rămân tot aceleași, drept economie. Anul ăsta avem studenți și la Facultatea Litere, anume la programul engleză și chineză. Unul la fel este un concurs destul de mărișor. La Facultatea de Psihologie, Științele Educației, Sociologie și Asistență Socială, programul Psihologie la fel se menține în top. Apoi urmează jurnalismul. Una dintre facultățile în trend este Facultatea de Kinetoterapie. Al 35 de locuri au depus 100 și ceva de dosare. Vorbim acum strict de studiile la buget. Concurența cea mai mare a fost la Psihologie, Drept, Facultatea Științe Economice, Economie Mondială, care este un program nou și relații economice internaționale, Contabilitate, Finanțe și Bănci, Business și Administrare, Marketing și Logistică. Aici se menține concurența deja de câțiva ani buni.
1: Dacă există facultăți sau specialități la care au rămas locuri neacoperite?
7: Dacă vorbim acum de contract, la sigur mai au șanse să depună în perioada 15-17 inclusiv. Locurile bugetare au rămas câteva locuri disponibile în domeniul științei educației. Matematică, știți, la programul educației fizice necesită o probă de aptitudine și unii nu au reușit să prezinte.
1: Cei care nu s-au regăsit în liste, nici la buget, nici la contract, se depune și în a doua etapă?
7: Se depune în turul 2, vor mai fi disponibile locuri atât la buget, la unele programe și la contract.
1: Care este profilul studentului în acest an?
7: Dacă vorbim de raioanele de est, vin de la vârsta de 17 ani și avem candidați la ciclu 1 zi care depășesc vârsta de 40 și sunt dornici să învețe. La ciclul 2 avem și candidați 55 plus. Omul cât trăiește, atâta trebuie să înveți.
1: Până miercuri, 12 august, inclusiv, tinerii declarați admiși își pot confirma locul de studii prin depunerea actelor în original la sediul universității. Iar începând cu 15 august, va demara cea de-a doua etapă a admiterii, oferind o nouă șansă celor care nu au reușit să obțină

0: zi de zi la Radio Moldova.
1: În continuare vă propunem să-i cunoaștem împreună povestea Sandei Iacub, originară din Băcioi, care a plecat de acasă la 15 ani pentru a-și continua studiile în Germania. După ce a făcut atât liceul cât și facultatea, astăzi este din nou acasă. S-a întors în țară pentru a se angaja la Agenția Națională de Tineret. Ce a determinat-o să revină și ce planuri are pentru viitor, aflăm din interviul realizat de Natalia Mogâldea.
2: M-am mutat în Germania 10 ani în urmă, în 2016, cred că era august, deci am împlinesc exact 10 ani acum.
3: Erai atunci o copilă.
2: 15 ani, aveam 15 ani, exact.
3: Te-ai dus pentru studii.
2: M-am dus pentru studii, pentru că terminasem clasa 9 aici, am hotărât că vreau să fac studii superioare care sunt recunoscute peste tot în Europa. Asta a fost motivația mea numărul 1 și atunci situația din țară din 2016 nu era cea mai roz și am hotărât de comun acord cu familia și familia la care am stat peste hotare, mătușa mamei, să încerc un pic să-mi croiesc un drum în Germania.
3: Înțeleg că datorită rudelor peste hotare.
2: N-au fost suportul, dacă nu erau, cred că mi-era mult mai greu. De exemplu, sora mea la fel studiază peste hotare în România la Iași, dar ea revine mai des acasă, de asta îi face procesul ei de integrare un pic mai ușor. Limba, ușor decât...
3: Aceeași limba, aceeași exact. Tradiție, tot. Mai ții minte acele începuturi în Germania? Prin ce momente grele, dar și poate de satisfacție ai trăit atunci?
2: Uitându-mă în urmă, nu vedeam asta ca pe o tragedie. Eram mereu unită de casă, călătoream foarte des de Crăciun, sărbătorile pascale, dar am avut ups and downs. Deci am avut ani unde eu eram foarte fascinată de o nouă lume, reguli noi, organizare. Pentru mine asta era raiul. Sunt o persoană mai structurată care iubește ordinea și Germania mi-a oferit exact asta ce îmi doream eu.
3: Adică ți-a plăcut unde ai ajuns, ți-a plăcut locul?
2: Da.
3: În ce oraș te-ai stabilit?
2: La început m-am stabilit în Oberhausen, în Pământul de Nord, Nordrhein-Westfalia, după care am rămas tot acolo, dar am călătorit prin diferite orașe, m-am mutat un pic. Apoi când am plecat la universitate, m-am mutat și singură la Cămin și acum din nou am schimbat orașul.
3: Ai cunoscut Germania și în care parte ți-e mai dragă să trăiești? În care parte a Germaniei este locul tău acum?
2: Locul meu e unde mi-am făcut căsuța mea cu prietenul meu, tot în Pământul de Nord. Acolo am rămas.
3: Ce reguli nu-ți plăcea foarte mult, dar trebuia să fiți ideea?
2: Eu sunt o persoană mult mai spontană și rebelă. Ceea ce ține de programări, chestii medicale sau în general, dacă îți vine o scrisoare, trebuie să îndeplinești data care e scris jos, la sfârșitul paginii, altfel te ajung din urmă foarte repejor și cu amenzi în caz de depășești limita, deadline-ul, da.
3: Ce ai vrea să aduci din Germania? Un lucru pe care ai vrea să-l vezi din Germania aici în Moldova?
2: Cu siguranță aș vrea să văd mai mult deschiderea către persoane de altă etnie, persoane de altă naționalitate. Germania și-a deschis mâinile pentru foarte multe naționalități. La capitolul ăsta mai avem foarte mult de lucrat noi ca moldoveni. Eu văd ca o investiție pe termen lung, de brațe de muncă și aș vrea ca moldovenii noștri să înțeleagă că Moldova e o țară, dar nu înseamnă că ne-am închis porțile și încercăm să dezvoltăm pe cont propriu, la fel cum noi apelăm la alte țări să ne ajute așa și alte țări apelează la noi ca să-i ajutăm. Și asta aș vrea foarte mult să se implementeze în Republica Moldova. Punctul 2, aș spune toate structurile de apărare a mediului. Ei sunt foarte stricți cu sortarea gunoiului, nivelul de poluării a aerului, chestii la care mai avem de lucrat, dar și la mentalitatea și pe înțelesul oamenilor, pentru că tot asta se reflectă în sănătatea noastră.
3: Ai făcut acolo o facultate. Da. Te-ai angajat deja, ai câștigat și proprii bani acolo?
2: Am lucrat în foarte multe domenii. Am studiat business internațional și administrare într-o universitate internațională în limba engleză. Am lucrat în cadrul universității foarte multe joburi. Am fost și asistentă de profesor, am fost și angajată de către departamentul de evenimente ca organizator, după care am fost aleasă președinta studenților pe campus. Am făcut foarte mult voluntariat, la fel în evenimente, organizare, bugete, rapoarte. Pe lângă aceasta, Germania oferă studenților care sunt mai mult de 5 ani în Germania și ajutor sub formă de loan. E un contract unde îți dau o sumă lunară, dintre care doar jumătate o întorci, nu toată. Și totuși asta o poți întoarce în rate.
3: Cât bani ai primit și dacă unii ai investit, cel la ce te-au ajutat acești bani?
2: Deci banii se duceau strict pe chirie, asigurare medicală și nevoile mele. Eu încercam să fiu cât mai independent de părinți. Bugetul pe care îl primeam era dependent cu cât primesc părinții. Ei în Republica Moldova era un buget destul de mic, dar mai lucram și în paralel, deci se considera sub a medie în Germania.
3: Înțeleg că este costisitor ca un student sau un absolvent de facultate să rămână în Germania la chirie. Sunt cheltuieli mari, poți să spui?
2: Sunt cheltuieli. Oportunitățile pe care ne le ofereau nouă universitate pentru studenții, aș spune că erau foarte rezonabile. Eu investeam în chirie, asigurare medicală, dar dar și cât mai multe călătorii, workshop-uri, cursuri de toate felurile. De asta zic, există priorități pentru fiecare persoană. Dacă cineva dorește să investească în alt domeniu, poate să nu-i ajungă bani. Eu încercam, dacă am un timp liber, să investesc în călătorii, în cursuri de asta. Pot să zic că îmi ajungeau bani, deci îmi setam prioritățile diferite în fiecare an.
3: Și pentru viitor, vezi Germania ca țara unde vrei să întemeiezi o familie, să ai copii?
2: E greu să răspund la această întrebare. Acum am revenit acasă pe 3-4 luni și văd o schimbare majoră. M-am și angajat la Agenția Națională pentru Tineret și asta a fost de mică visul meu, dacă mă stabilesc într-o țară străină, să pot avea oportunitatea să-mi execut job pe câteva luni sau să călătoresc sau să fiu mereu în mișcare. Eu cred că are ce face cu tipul meu de comportament, de caracter. Personalitatea mea e așa mai activă și pentru asta cred că văd Germania ca o țară unde m-aș stabili, dar nu full 12 luni. Deci să fiu așa în călătorii, în misiuni.
3: Moldova rămâne baștina ta?
2: Moldova rămâne baza mea. Moldova sunt părinții, Moldova am bunici, deci eu după lucru mă stărui mereu să-i vizitez, să le aduc câte ceva. Deci,
3: simți nevoie să fii cât mai mult cu ei?
2: Simt nevoia foarte tare să fiu cu ei.
3: Ce mesaj ai avea să transmiți moldovenilor care sunt acasă, dar și celor din diaspora?
2: Eu aș vrea să laud Moldova la cei 35 de ani de independență, pentru că a devenit foarte vizibilă pe piața publică, pe mapa globală. Mă bucur foarte mult să văd foarte multă lume vorbind despre Moldova ca deja o țară care o știu, o cunoscut-o prin Eurovision, o cunoscut-o prin vinurile noastre, prin oamenii noștri. Dacă rămânem uniți și un pic mai drăguți unii cu alții, o să reușim.
1: Istoria o scriem împreună, uniți și bine intenționați. Să luăm exemplu de la înaintașii noștri care au pus umărul la obținerea independenței Republicii Moldova. Astăzi un alt caracter, un alt exemplu, o altă personalitate pe care vrem să o evocăm. La Radio Moldova continuă difuzarea rubricii 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. Noi ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, mulțumim pentru atenție, semnează cu drag producătoarea Viorica Rusica din regie Elena Vieru, de la microfon Daniela German. La revedere, pe mâine!
0: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
4: Leonida Lari, poetă, tribuna libertății, lider al mișcării de renaștere națională. Leonida Lari rămâne una dintre cele mai curajoase personalități ale literaturii și istoriei contemporane a Republicii Moldova. Poetă de mare sensibilitate, publicistă, traducătoare și om politic, ea a fost una dintre vocile decisive ale mișcării de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80, contribuind la redeșteptarea conștiinței naționale și la afirmarea identității românești în spațiul dintre Prut și Nistru. Leonida Lari de timpuriu s-a remarcat prin talent poetic excepțional și prin interesul pentru valorile naționale. Opera sa este dominată de teme precum dragostea de neam și de limbă, libertate, credință, destinul Basarabiei, identitatea românească, iubirea și demnitatea umană. Poezia sa îmbină lirismul profund cu un puternic spirit civic, multe creații devenind adevărate manifeste ale conștiinței naționale. Sfârșitul anilor 80 au reprezentat momentul în care Leonida Lari a devenit una dintre cele mai importante figuri ale mișcării de eliberare și renaștere națională.
5: Mă încurții mă bârfesc că nu-s la cale, șovinii mă bârfesc că stau la zdup, imperiul se clatină din șale, căci duhul nu se așează pe calup. Voi fi având vreun păcat de moarte, să fie un păcat într-adevăr, că am vrut și neamul meu să aibă parte de apă, de pământ, de un cos de cer.
4: Discursurile sale, rostite în fața zeci, chiar sute de mii de oameni, la marile adunări naționale, au rămas simboluri ale curajului civic. Cu un talent oratoric remarcabil și o voce inconfundabilă, Leonida Lari a inspirat speranță, unitate și încredere într-un viitor liber.
6: Da, măștile sunt multe și sunt mulți jucătorii. Ba merg în atac, ba în fugă, dar una e esența. Ei sunt impostorii, ce într-una subjugă. greșesc pe icoane și pe oseminte, în schituri clozete așează, și n-are lui Ștefan cetăți, pe morminte se compactizează. Compact se doresc, pretutindeni sub lună, și în ochiul lui Crist care plânge, priviți-i cum urlă, cum bat, cum se adună, sub steagul de sânge. E nu știu de patrie, duhul căderii îi mână în patrii străine, să pună ciubota de chirza puterii pe lucruri divine.

0: 27 august 1989, Marea Adunare Națională. După proclamarea independenței Republicii Moldova, Leonida Lari și-a continuat activitatea politică. A fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova, ulterior deputat în Parlamentul României. Susținând permanent apropierea dintre cele două state și promovarea drepturilor românilor din Basarabia. Trecută în eternitate, la 11 decembrie anul 2011, Leonida Lari a rămas în memoria colectivă nu doar ca o poetă de mare valoare, ci și ca un simbol al curajului, al demnității și al luptei pentru libertate. Prin cuvântul său poetic și prin implicarea civică, ea a demonstrat că literatura poate deveni o forță capabilă să schimbe destinul unui popor.
1: Țara mamei și a tatei, maica mea și a ta, am nevoie de limbă spre a nu vă uita. Am băut-o cu lapte și am cântat-o la nunți, cu ea morți petrecut am peste albele punți. Tu, copile ce-n preajmă, abia începi să-n gâni, dacă limba uita vei, ne-om simți mai străini. Chiar să ai avuție după bunul tău plac, fără limba străbună vei fi cel mai sărac. Cât și dor, și iubire, și durere, și greu, le vei trece prin minte, nu prin sufletul tău.
2: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Doritorii de a participa la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale se pot înregistra începând de astăzi. Evenimentul, devenit deja o tradiție, va avea loc pe 31 august de Ziua Limbii Române în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, precum și în toate raioanele țării. Sunt așteptați elevi, studenți, profesori, medici, ingineri, pensionari, dar și toți cei care vor să-și testeze și să celebreze cunoștințele de limba română. Pentru buna desfășurare a evenimentului, în piața Marii Adunări Naționale vor fi amenajate locuri pentru participanți, iar aceștia vor primi toate cele necesare, foi, pixuri, apă și chipiuri. Anul trecut, peste 2000 de persoane au participat la eveniment în capitală, iar alte câteva sute s-au alăturat în 25 de raioane ale țării și diasporă. Un cetățean moldovean în vârstă de 35 de ani a murit pe un șantier din provincia Padova, iar 6 persoane sunt cercetate penal în Italia pentru că nu i-ar fi acordat ajutor. Tragedia a avut loc pe 4 august, când bărbatului i s-a făcut rău în timpul lucrului, iar colegii l-ar fi transportat la indicația angajatorului la o locuință unde au încercat să-l resusciteze, însă starea lui s-a agravat. Ulterior, angajatorul ar fi chemat două rude ale bărbatului, care l-au urcat în mașină pentru a-l transporta la spital. Pe drum, acestea au constatat că nu mai prezenta semne de viață și au alertat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit carabinierii și echipajele medicale, care au încercat să-l resusciteze, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor tragediei. Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul Republicii Moldova la Padova, urmărește evoluția anchetei. Pentagonul solicită industriei de apărare din Statele Unite să accelereze producția și livrarea de armament, inclusiv de muniții aflate în deficit din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării, informează Digi24. Secretarul adjunct al apărării le-a cerut liderilor din industrie ca în cel mult 21 de zile să prezinte planuri pentru accelerarea livrărilor și creșterea producției de armament critic. Directiva vine pe fondul deficitului de arme, care a devenit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale Pentagonului și Casei Albe, însă problema ar putea persista până la aprobarea de Congres a unor fonduri suplimentare pentru apărare, potrivit experților. Premierul Italiei Giorgia Meloni și șefa guvernului danez Mette Frederiksen au publicat astăzi o declarație comună în care resping imigrația necontrolată și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. Cele două lidere susțin o politică strictă în domeniul migrației, atât la nivel național cât și european. Ele afirmă că imigrația ilegală are efecte negative asupra societăților europene, precum creșterea criminalității, presiunea asupra serviciilor publice și diminuarea încrederii populației. Meloni și Frederiksen cer în acest sens crearea unor centre de repatriere în afara Europei și promovarea altor soluții pentru gestionarea migrației. Italia a pus deja în aplicare un astfel de proiect în Albania și analizează extinderea modelului în unele țări africane. Un nou incendiu de pădure a izbucnit astăzi la sud-est de Atena, în Grecia, fiind alimentat de rafale de vânt care depășesc 70 de kilometri pe oră, relatează AFP. Peste 170 de pompieri, aproximativ 40 de autospeciale, două avioane și 4 elicoptere de stingere a incendiilor au fost mobilizate pentru a combate flăcările în zona Cuvaras. Protecția civilă a ordonat evacuarea unei localități și a unui sat din apropiere, iar operațiunile aeriene ar fi îngreunate de vântul puternic. Acesta este al doilea incendiu major din apropierea Atenei în această vară. Acum 10 zile, un incendiu izbucnit la nord-vest de capitală a distrus peste 11.000 de hectare de pădure și terenuri agricole. La final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu avertizează cod galben de caniculă pentru ziua de mâine. Temperatura maximă a aerului va oscila între 33 și 35 de grade. Astăzi va fi cer variabil, fără precipitații, presiunea atmosferică va fi normală. Temperatura maximă a aerului va oscila între 26 și 32 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Alter Clasa începe pentru toți cei conectați la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Salutare și bună regăsire într-o nouă săptămână de vară, de august, de vreme bună și fără teme pentru acasă. Încă e 15 și 6 minute și împreună vom rămâne în următoarele două ore, timp în care vom descoperi pas cu pas ce noutăți au făcut remarcate în weekend și sunt numai bună de luat cu noi și de la o luni. Vom discuta despre puterea comunicării, aspect care definește epoca noastră, iar mai multe detalii despre acesta le vom afla de la o tânără copywriter din țara noastră. Ne vom aminti neapărat și de filmul care face furori în toată lumea în această perioadă, ba chiar aduce și efecte economice și culturale, dar zic să le luăm pe rând. Alisa Tana sunt la microfon și te invit să ne bucurăm de prima piesă aceste ore. Zara Larsson ne cântă Midnight Sun în difuzare.

8:15:10, Midnight Sun de la Zara Larsson a fost chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar de la muzică și Midnight Sun vom face un salt la filmul momentului și anume la Odiseea, care de la lansare tot surprinde întreaga planetă. Acum, datorită acestui film, pe harta turiștilor a mai apărut o destinație. Favignana, mica insulă italiană din apropierea Siciliei, a fost transformată în Ithaca pentru filmul Odiseea, iar autoritățile de acolo speră ca producția să aducă și mai mulți vizitatori. Știm deja, filmul a avut un debut spectaculos cu peste 264 de milioane de dolari în casări în primul weekend, iar Favignana pregătește deja o expoziție permanentă dedicată producției cu multe costume și echipamente folosite la filmări. Localnicii de acolo spun că regizorul Christopher Nolan se plimba cu bicicleta prin oraș, iar Zendaya citea în piață. Totuși, insula vrea să evite supraturismul. Vara, populația crește de la 3.000 până la 50.000 de oameni. Astfel, autoritățile pregătesc măsuri pentru gestionarea fluxului de turiști și speră ca Odiseea să prelungească sezonul, nu să aglomereze și mai mult perioada de vârf. Așa că, dacă vrei să te plimbi și tu pe acele străzi din film, lasă experiența pentru toamnă sau pentru iarnă, de ce nu? Acum însă vom rămâne conectați la casă și la muzica de aici. Mev și Nicu Țărnă ne cântă chiar acum. Yeah, yeah.

0: difuzoare la Alter Clasa. E 15 și 18 minute. Ne bucurăm de muzică, de vară, de vreme bună, unii poate de un espresso delicios și de oamenii apropiați alături. Și e cert că trăim într-o lume în care comunicăm mai mult ca niciodată. Avem și toate oportunitățile pentru a face asta. Vorbim, scriem, postăm, filmăm, trimitem mesaje și totuși uneori cel mai greu este să fim cu adevărat înțeleși. E bine, asta se întâmplă deoarece comunicarea nu înseamnă doar cuvinte, dar înseamnă felul în care le alegem, emoția pe care o transmitem și capacitatea de a ajunge la omul din fața noastră, iar comunicarea eficientă chiar este o putere. Și despre asta, despre cuvintele care pot convinge, inspira sau schimba o perspectivă, a discutat colega noastră, Tatiana Trosinov, cu tânăra copywriter Ana Paniș, iar întreg interviul îl ascultăm chiar acum.
1: Câtă putere poate avea un cuvânt? Poate convinge, poate inspira, poate schimba o decizie sau, dimpotrivă, poate închide o ușă. Despre puterea cuvintelor și despre comunicare discutăm astăzi cu Ana Paniș, copywriter și specialist în comunicare. Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit, e o plăcere!
1: Ce ai descoperit despre felul în care oamenii iau decizii după ani în care ai construit mesaje pentru branduri?
2: Simplitatea și claritatea vând de 10 ori mai bine decât cuvintele sofisticate și expresiile pe care nu le înțelege orice persoană, adică astea metaforizate. Adică dacă un mesaj nu atinge coarda sensibilă a consumatorului sau a persoanei, înseamnă că nu a ajuns textul, nu a ajuns sau nu livrează acel mesaj important și respectiv nu este call to action, adică nu este îndemnul la acțiune din partea mea prin scris și nu este acțiunea din partea celuilalt, adică din partea consumatorului.
1: Mm-hmm. Putem vorbi aici și de o mică manipulare.
2: De fapt, există manipulări, dar astea mai mult sunt în zona Hilti, adică e o zonă sigură în care îi dorești cumpărătorului și clientului să-i aduci la conștiință anumite chestii. Dar, iarăși, prin faptul că tu îi aduci la conștiință, e o primă parte care dezvolt subiectul și importanța sau consecințele sau îi dezvălui fricile, adică cumva din start le previi și persoana citind se regăsește. Și deja pasul următor, nemijlocit, este pur vânzare sau pur publicitate, dar iarăși, ele sunt atât de talentat și maestros formulate, încât nu-și dă seama oricine.
1: Deci mai mult vorbim de o influențare pozitivă, nu o manipulare.
2: Da, da, mai mult așa, da.
1: Ce spune despre o societate felul în care comunică?
2: Aș face referire și aș compara-o cu radiografia stării noastre, pentru că societatea care comunică defensiv este o societate obosită, iar cea care are o comunicare asertivă cred că dă dovadă de inteligență emoțională ridicată și asta bucură.
1: Și cum vezi Republica Moldova în acest context?
2: Și avem parte. Depinde în ce comunități și în ce context se află persoana. De-aia vă recomand, dragi ascultători, cât mai multă informație pozitivă, oameni care să vă inspire, alături de care să creșteți, să fiți motivați și să plantați numai semințe bune în grădina voastră.
1: Ce sfat frumos! Există un cuvânt pe care ai ajuns să-l eviți pentru că simți că și-a pierdut sensul?
2: Da, care și ăsta este cuvântul unic, pentru că toate brandurile oferă produse unice, servicii unice, experiențe unice. Și când toată lumea este unică, nimic nu mai este deja real. Eu aș spune că dacă vrei să arăți că ești diferit, nu trebuie să spui, ci să demonstrezi prin acțiuni și prin serviciile pe care le prestezi, produsele pe care le oferi.
1: Așa e. Care este cel mai mare risc atunci când încercăm să comunicăm pe placul tuturor?
2: Riscul cel mai mare e că putem să devenim invizibili. Pentru că o comunicare creată să placă tuturor, eu consider că este ca o supă fără sare. Adică un brand puternic are nevoie de curajul ăsta a polarizării, să atragă puternic publicul ideal și să îi îndepărteze pe cei care nu rezonează. Pentru că dacă ai vorbi pe placul tuturor, nu ai avea un anumit caracter, o linie expresivă care să te diferențieze.
1: Ai afirmat că empatia rămâne una dintre diferențele esențiale dintre om și tehnologie. Cum se construiește empatia într-un text?
2: Prin recunoașterea sinceră a realității cititorului. Când îi spun cititorului că știu cum e, de exemplu, să stai la ora 11, să ai calculatorul în față și să nu știi ce să scrii sau ce să faci sau depinde ce face el, cumva el se simte văzut, se simte validat. Asta e important. De ce empatia înseamnă să validezi problema omului înainte de a-i vinde soluția.
1: Ce frumos!
2: Da.
1: Privind în urmă, care este experiența care ți-a schimbat cel mai mult perspectiva asupra comunicării și asupra puterii cuvintelor?
2: Când am început să vorbesc deschis pe scenă și chiar în cadrul și a mentoratelor și în cadrul diferitelor comunități, anume când vorbeam despre structură și transformare și chiar atunci am înțeles că un copywriter nu livrează doar text, ci el livrează claritatea, curajul, empatia. Deci textul cum ar fi e doar așa, suprafața pe care o vede cineva. Dar dincolo de text se află o multitudine de valori frumoase care de fapt copywriterul operează. Și cum ar fi copywriting-ul fiind coloana vertebrală a întregului marketing, el e cel care dă nota sau care dă valoarea, care dă întreaga prezență a brandului sau a companiei sau a oricărei entități.
1: Te regăsești total în acest domeniu?
2: Da. De fapt, inițial mi-am dorit să merg pe calea jurnalismului și uite că au trecut ani în care am înțeles că marketingul e partea mea forte, pentru că copywriting-ul de fapt este o ramură sau subramura marketingului și mi-a plăcut atât de tare încât am rămas să dau viață și putere cuvintelor.
1: Dar are și o mare legătură cu jurnalismul, deci tu vorbești, comunici, așa că nu te-ai dus departe.
2: Da, desigur, toți sunt pe traiectoria asta a jurnalismului cumva, pentru că implică și comunicare. Eu deseori ofer și lecții de comunicare, de aceea are tangență directă.
1: Superb! Când ai simțit ultima dată că tăcerea comunica mai bine decât orice text?
2: În designul editorial, de fapt, tăcerea este spațiul alb de pe pagină. Atunci când din multitudinea de texte lași doar o singură frază, înțelegi că cititorul poate să se axeze și să înțeleagă foarte multe chestii doar dintr-o singură frază. Acolo este întreaga putere și explorare.
1: Wow! Dacă ar rămâne o singură idee din această discuție despre comunicare, care ar vrea să fie aceea?
2: Că o comunicare de succes nu este despre a te lăuda pe tine însuți, ci despre cum îl faci pe celălalt să se simtă prin intermediul cuvintelor. De aceea vă recomand să vă puneți și să aveți cuvintele frumoase la voi, să aduceți claritate și să vă manifestați liber atât în mediul online cât și în viața reală.
1: Ce frumos! Și totuși, indiferent cât de mult evoluează tehnologia, comunicarea rămâne înainte de toate despre oameni. Ana, îți mulțumesc pentru această conversație și pentru perspectivele împărtășite.
2: Cu drag, mai revin la voi și cu alte ocazii.
1: Cu mare drag te așteptăm!
2: Mulțumesc!
0: A fost Tatiana Trosinov în discuție cu Ana Paniș, copywriter, specialistă în comunicare, cea care știe cel mai bine probabil cum cuvintele pot informa, pot apropia oameni, pot crea emoții și chiar pot schimba felul în care privim o idee. Important este să știm nu doar ce spunem, ci și cum o facem. Acum însă vom lăsa cuvintele pe planul secundar, căci notele muzicale vor domina o melodie din 2026 de la Deep

și specialiști, iar după evaluare, fiecare participant își va primi lucrarea scanată pentru a vedea unde mai are de îmbunătățit. De exemplu, anul trecut, aproape 2000 de oameni, de la elevi, la profesori, până la medici și bunici, au participat la dictare și ediția din acest an ne propune să sărbătorim limba română, nu doar prin cuvinte corecte, ci și prin respect pentru identitatea noastră. Tocmai e de asta. Ascultăm chiar acum dialog de la Contemporanul.

0: internaționale.
1: E 15 și 35 de minute și doza de romantism acestei ore ne va fi asigurată de inegalabilul hit de la Lady Gaga și Bruno Mars, lansat în vara anului 2024. Die With A Smile a devenit o capodoperă sonoră ce a dominat industria muzicală globală. Această melodie e mai mult o declarație dramatică despre iubirea absolută ce sfidează sfârșitul lumii, iar colaborarea a ocupat prima poziție.

poziție în clasamentele din 10 și de țări și a doborât recordul istoric pentru piesa care a atins cel mai rapid pragul de 1 miliard de ascultări pe Spotify. Dar nu mai e nevoie de cuvinte în plus pentru acest cântec, rămânem cu emoția lui.

Ne-a cântat chiar acum Years and Years la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. S-a făcut 15 și 43 de minute la ceas. Suntem în vacanța mare încă, din fericire. Nu am revenit în băncile clasice, dar să știi că școala viitorului își primește deja primii elevi roboți. Da, nu e la noi încă, dar în China 30 de roboți merg la cursuri, fac practică, susțin examene și primesc certificate de calificare înainte să intre pe piața muncii. La o școală de robotică din Hangzhou, roboții învață să lucreze cu precizie, să comunice, să respecte reguli etice și să ia decizii în situații reale. După absolvire, îi așteaptă fabrici, spitale, depozite logistice și companii de securitate, iar lecțiile nu se termină aici. Roboții vor reveni periodic la cursuri pentru perfecționare pe măsură ce tehnologia avansează. Și să știi că planurile sunt și mai ambițioase acolo. În următorii 2-3 ani, școala estimează până la 300 de studenți în, cu ghilimelele de rigoare, iar marele avantaj este că abilitățile învățate de un robot pot fi transferate rapid altora cu aceeași configurație tehnologică. E bine, la noi e diferit. Noi, oamenii, nu învățăm automat, nu putem transfera cunoștințele, dar anume procesul de a descoperi, a greși, de a depune efort, este cel mai captivant cu siguranță. Acum însă, fără efort, ne bucurăm de muzică și în pași de vals vom fi alături de Smiley și Felii.

0: internaționale.
1: E 15:48, iar de la vest ne vine un hit ce rămâne în memorie mult timp după ce se încheie. Piesa Eyes Closed a lui Ed Sheeran se aude chiar acum, lansată în 2023 ca single principal pe albumul său profund personal, Subtract. Este o confesiune devastatoare ce transformă durerea pierderii dramatice a prietenului său cel mai bun într-o odă dedicată dorului și absenței. Succesul i-a fost unul instantaneu și încărcat de semnificație, a debutat direct pe locul întâi în Marea Britanie și va ajunge și la inimile noastre.

Eyes Closed de la Ed Sheeran a răsunat chiar acum la Alter Class. E 15:51. Vom mai rămâne doar un pic cu ochii închiși, pentru că vom păstra un moment mai aerian în cele ce urmează, pentru că discutăm despre iubire, dar mai degrabă despre cea care începe rapid și se încheie la fel de rapid. Pe TikTok circulă August Theory, o tendință care spune că ultima lună de vară ne face să ne reevaluăm viața sentimentală și chiar să punem punct unor relații. Ei bine, nu este o teorie demonstrată științific, spun psihologii, dar recunosc că schimbările de sezon și revenirea la rutina obișnuită ne pot determina să facem un bilanț personal. Odată cu sfârșitul vacanțelor, relațiile de vară pot pierde din farmec, iar noi putem începe să căutăm conexiuni mai stabile. Și tot acum, spun adepții trendului, pot reapărea foști parteneri sau persoane cu care lucrurile nu au funcționat la momentul potrivit. Așa că în universul TikTok, august nu înseamnă doar final de vară, ci și un posibil reset sentimental. Nu știu dacă e la fel și în viața reală. Aici deja fiecare vine cu experiența sa, pe care, apropo, dacă vrei să nu povestești, o poți face pe rețelele noastre de socializare. Între timp ne vine și următorul hit, Grace Abrams și Taylor Swift ne cântă Us.

Us de la Grace Evans și Taylor Swift a răsunat chiar acum pe unde. Piesă ce n-a condus la finalul acestei prime ore de Alter Clasa. E deja 15:56 de minute. Alisa Tanan sunt la microfon și revin în difuzarea la tale imediat după buletinul de știri de la Radio Moldova și neapărat aici la Radio Moldova Tineret. Ne auzim și ne vedem și online pe rețelele sociale. Acum să rămânem cu muzica și emoția. Am aprins focul de la Ștefan Folklore, se aude chiar acum.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie pentru a patra zi consecutiv. Din volumul total achiziționat de peste 10.500 de megawatt-oră, aproape o treime provine din surse regenerabile locale, iar peste 65% din contracte bilaterale de import. Deși necesarul pentru ziua de astăzi este acoperit, situația regională rămâne dificilă. Energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Cetățenii sunt îndemnați în continuare să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23, să evite risipa și, acolo unde este posibil, să amâne folosirea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte ore ale zilei. Guvernul a instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura vine ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și constituie în prezent 112,76 de metri, nivelul normal fiind de 121 de metri. Datele au fost prezentate de Ministerul Mediului, care a precizat că nivelul apei din lacul de acumulare s-a diminuat cu aproximativ un metru. August și septembrie vor fi cele mai critice din punct de vedere hidrologic, potrivit instituției. Prognozele meteorologice nu prevăd precipitații care ar putea îmbunătăți situația în bazinul superior al fluviului Nistru pentru această perioadă, ploile fiind așteptate abia din luna octombrie. Autoritățile subliniază că în acest interval este esențial să ne adaptăm și să economisim apa cât mai mult posibil pentru a depăși cu bine criza. Mâine se va întruni Comisia Nistreană, unde va fi analizată situația hidrologică și evoluția acesteia. Traficul spre granița cu Ucraina va fi fluidizat odată cu inaugurarea tronsonului R8.1 Arionești-Otaci. Sectorul de drum cu o lungime de 9,4 km leagă raioanele Dondușeni și Ocnița și a fost dat oficial în exploatare astăzi. Lucrările de reabilitare au inclus modernizarea carosabilului, consolidarea sistemelor de evacuare a apelor și implementarea măsurilor de siguranță rutieră, inclusiv pentru traficul greu. Reprezentanții Administrației de Stat a Drumurilor au subliniat că acestea au fost executate de către o companie moldovenească în conformitate cu cele mai înalte norme de calitate. Proiectul, cu o valoare de circa 9,24 de milioane de euro, a fost realizat de guvern cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar lucrările de reparație au durat aproape 3 ani. Polonia și cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, își consolidează măsurile de securitate în jurul barajelor, centralelor electrice și infrastructurii de gaze naturale, pe fondul temerilor privind posibile atacuri organizate de Rusia și atribuite ulterior Ucrainei, relatează Reuters. Lituania a anunțat săptămâna trecută că Rusia ia în considerare organizarea unui astfel de atac. Polonia, Letonia și Estonia au avertizat de asemenea asupra unor posibile acte de sabotaj menite să testeze reacția NATO într-un moment în care angajamentul Statelor Unite față de alianța militară este pusă sub semnul întrebării. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins aceste avertismente, calificându-le drept povești de speriat folosite pentru a justifica militarizarea împotriva Rusiei. Statele Unite sunt pregătite să autorizeze Turcia să transfere Ucrainei 12 lansatoare M-270 și 70 de rachete balistice, potrivit unei notificări a Departamentului de Stat American, citat de Digi24. Transferul include și peste 2500 de rachete M-26 și 47.000 de proiectile de artilerie. Armamentul ar urma să fie livrat prin companii private din Turcia, Bulgaria și Statele Unite, după încheierea perioadei de notificare a Congresului. La final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu avertizează cod galben de caniculă pentru 11 august. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova. Divers și interesant.
5: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, în primul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Salutare și bun găsit la Alter Clasa. Revenim pe frecvențele ce ne adună împreună. Asculți Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și tot de aici continuăm să ne informăm, să ne inspirăm și să ne bucurăm de hiturile momentului. E 16 și 6 minute la ceas. Alisa Tăna sunt eu și eu sunt cea care îți voi povesti despre tot ce e nou și curios pe mapa mond. De exemplu, îți voi spune care e țara și aeroportul ce a permis oficial zborurile cu animalele de companie. Vom mai afla și ce contract creativ a semnat compania Disney cu TikTok-ul, dar cel mai important poate vom descoperi mai multe despre arheologia mai puțin știută a Chișinăului. La acest subiect vom vorbi cu cercetători științifici și specialiști în domeniu, însă până atunci nu uita că suntem și online pe radiomoldova.md unde ne poți asculta și vedea. Și da, muzica ne este mereu aproape cu o sensibilitate aparte. Începem această oră, ne cântă Celine Dion și Bonjour, pardon, merci.

Îi mulțumim lui Celine Dion pentru această melodie superbă. Bonjour, pardon, merci. A fost chiar acum în difuzare pentru începutul acestei ore. E 16:10. Ne ștergem lacrima pentru cei care au vărsat-o și apăsăm butonul curiozității. Sunt sigură că toți cei din băncile virtuale ale Alter Clasa au vizionat desene animate în copilărie, poate și acum, de ce nu? Și cunosc prea bine toate personajele celebre de acolo. E bine, uite că și ele avansează. Mai nou, Disney își mută magia pe feed-ul nostru de pe TikTok. Gigantul american a încheiat un parteneriat cu platforma prin care creatorii vor putea folosi fragmente din sute de filme și seriale pentru videoclipurile lor, inclusiv producții din universurile Pixar, Marvel și Star Wars. Programul va fi testat mai întâi în Statele Unite, iar ulterior ar putea ajunge și în alte țări, iar conținuturile create de fani vor putea fi promovate inclusiv într-o nouă rubrică pe Disney+. Și apropo, acordul vine într-un moment important pentru companie. Disney a raportat o creștere de 7% a veniturilor trimestriale susținută de parcurile de distracții, streaming și cinematografe. Deci, personajele de poveste și desene animate sunt încă foarte cotate și aduc venituri importante. Le vom vedea și le vedem și pe rețelele de socializare. Acum însă, zic să rămânem la muzică. Genesis ne cântă That's All.

0: Lidia Scarlaci cu cuibul n-au adus orașul mai aproape în difuzoare. E 16 și 19 minute și apropo de oraș și de orașe, vara și mai ales augustul, este perioada în care avem poate mai mult timp să privim cu alți ochi locurile prin care trecem în fiecare zi. Iar pentru cei reveniți acasă, din țară sau din diaspora, Chișinăul poate fi redescoperit ca un oraș pe care îl credeam cunoscut, dar care mai păstrează încă multe povești ascunse. Știm că prima atestare documentară a Chișinăului datează din 1436, însă istoria orașului nu începe și nu se termină în documente. Tocmai de asta, despre memoria ascunsă a orașului, ne vorbește expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, găzduită de Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Colega noastră, Valeria Suhare, a discutat cu Eugen Mistreanu, cercetător științific la muzeu, și Sergiu Musteață, profesor la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, despre acest subiect și ne aduce mai multe detalii chiar acum.
1: Vreau să încep discuția noastră cu sintagma memoria ascunsă. Ce nu știu cetățenii noștri și ar putea descoperi dacă ar venea aici, la această expoziție?
2: Deci, este o sintagmă poate metaforică prima dată când o auzim, dar ea încearcă să ne trimită spre necunoscut și totodată spre cunoscut. Memoria istorică înseamnă că sub pașii noștri, sub Chișinău, pe care noi îl traversăm zilnic, există foarte multe straturi culturale. Există foarte multe istorie și există foarte multă arheologie, care până acum câțiva ani nu era cercetată. Se mai știa despre Chișinău din documente istorice, din poze foarte vechi, adică vorbim sfârșitul secolului 19, secolul 20, adică istoricii aveau informații. Pe când despre Chișinău premodern, Chișinău medieval, informații practic nu existau la nivel de surse arheologice. Dar iată că în ultimii ani, în ultimii 5-6 ani, a avut loc, așa spunem, un imbolt, un avânt în mediul arheologic, în mediul științific, și au avut loc mai multe cercetări, mai multe investigații arheologice pe teritoriul Chișinăului, chiar a municipiului, și toată această informație noi am acumulat-o astăzi ca să o prezentăm publicului în cadrul unei expoziții care se numește Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, în care combinăm surse mai vechi, istorice, care vorbesc despre memoria Chișinăului, cu un domeniu relativ nou pentru știința din Republica Moldova, ce se numește arheologia urbană.
1: Domnule Musteață, să vă întreb și pe dumneavoastră. Cum credeți, care sunt cele mai importante exponate de aici și cele mai reprezentative, dacă vorbim despre arheologia urbană și memoria ascunsă a Chișinăului?
3: Toate sunt importante. Conceptul expoziției propune o călătorie în timp și spațiu istoric. Și dacă vă observați aici, avem cel puțin 4 module care scot în evidență cele mai vechi biserici de piatră din Chișinău, combinând nu numai imaginea veche cu cea nouă sau invers, cea nouă cu cea veche, dar în spatele fiecărui modul o să descoperiți ceva autentic din săpăturile recente pe care le-am realizat cu susținerea primăriei municipiului Chișinău în ultimii ani, după cum a spus Eugen. O să vedeți resurse antropologice care mai rar se întâlnesc în expoziții, ca să vadă oamenii ce a rămas din urmele locuitorilor de adineaur, de la finele secolului 15, început de 16, din secolul 17 sau 18. În spatele bisericii Sfinților Constantin și Elena am descoperit multe urme de osăminte, dar un cavou excepțional care a fost reconstituit și iată aici, în spatele acestui modul, o să-l vedeți aproape autentic așa cum a fost, nu numai imagini, dar și reconstituit în muzeu. Ceramica originală pe care colegii de la muzeu au reușit să o restaureze. Aveți monedă, adică sursă numismatică, din municipiul Chișinău, și o alee mult discutată și mult dezbătută alee, strada 31 august 1989, care acum este în proces de reabilitare. Am încercat să reconstituim un episod al acestei străzi care să ne ducă în secolul al XIX-lea, cu o bancă, cu un felinar, cu manechini îmbrăcați în stilul vremurilor, ca oamenii cumva să aibă o percepție mai aproape de acele timpuri. De aceea credem că expoziția este autentică prin această ofertă de a vedea cu alți ochi, cu alte elemente care ne aduc în timpul respectiv. Și din perspectiva arheologică aveți un colț care arată o parte din instrumentariul și inventarul arheologic cu care noi lucrăm în șantiere. În partea opusă vedeți rapoartele arheologice, așa numitele zilnice sau agenda de evidență a celor descoperite sau elemente care arată acesta specific al activității arheologului într-un domeniu destul de delicat. Arheologia urbană se deosebește total de celelalte componente ale arheologiei.
1: Conform datelor, chiar și în comunicatul de presă care descrie această expoziție, se spune că această regiune a fost populată de mii de ani, chiar și înainte de târgul medieval. De ce perioadă vorbim mai exact?
2: Păi astăzi, la moment, noi cunoaștem cele mai vechi, cele mai străvechi dovezi privind apariția omului în zona respectivă. Au fost descoperite la Valea Morilor în perioada 2009-2010, în perioada de reabilitare a lacului din zona respectivă, când au fost descoperite urme de locuire din perioada eneolitică, faimoase culturi Cucuteni Tripoli, faza incipientă, faza pre-Cucuteni 3, Cucuteni A, și o sumedenie din aceste vestigii chiar sunt prezentate astăzi într-o vitrină a expoziției. Tot la Valea Morilor avem descoperit acel faimos mastodont, sau avem oase fosilizate care ne vorbesc despre o etapă mai târzie de locuire în zona Chișinăului, tot în preistorie, pe raza municipiului Chișinău și chiar a Chișinăului sunt o sumedenie descoperiri de întâmplătoare și evidențe din epoca bronzului, târziu așa numită cultura Sabatinovca Noua Coslogeni, vorbim de 1600-1200 înainte de Hristos, și aici ajungem la un moment și mai important, pentru că nu știu dacă foarte mult o cunoaște, dar Chișinău a dat denumirea unei culturi arheologice, eponime, care se numește Chișinău Curlăteni, și ea se datorează unor descoperiri care au avut loc încă în 1956, efectuate de o arheologă celebră sovietică, Melyukova, după care avem o sumedenie de vestigii în perioada Laten, descoperite pe teritoriul Chișinăului. Din perioada antică sunt urme ale culturii Sânta Ana de Mureș Cerniacov din perioada romană. Aici nu pot să nu menționez faimoasa așezare și necropolă care a fost cercetată acum mulți zeci de ani din Budești, Budești fiind o localitate din municipiul Chișinău, și avem o vitrină dedicată în care sunt expuse o sumedenie de artefacte caracteristice epocii antice, de la podoabe, vase, unelte din os, unelte din piatră.
3: Expoziția va exista până la finele lunii noiembrie, așa, dacă aveți ocazie, nu ratați, veniți că nu veți regreta. Veți descoperi Chișinăul dintr-o perspectivă multiplă și veți primi o satisfacție deosebită.
0: A fost un material realizat de Valeria Suhărcea, care a discutat despre expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, găzduită de Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Cei care ne-au vorbit au fost Eugen Mistreanu, cercetător științific la muzeu, și Sergiu Mustață, profesor la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Chiar ei ne-au spus, Chișinăul pe care îl vedem astăzi este doar una dintre filele unei istorii mult mai vechi și mai complexe, iar arheologia ne ajută să descoperim ceea ce timpul a ascuns, dar nu a reușit să șteargă. Să vizitezi neapărat expoziția și, da, păstrează frecvențele noastre în continuare. Ne cântă Dave and James cu Rain Dance.

16 și 38 de minute s-a făcut la ceas ursul de la Stop și Zdup, a răsunat chiar acum la Alter Clasa. Și apropo, despre animale vom discuta în continuare. Ei bine, nu despre urși, dar despre cele de companie, așa cum avem un nou pas spre vacanțe fără despărțiri de prietenii necuvântători. Uite că în Italia câinii de până la 30 de kilograme pot călători de acum alături de stăpânii lor în cabina avionului pe anumite zboruri interne operate de ETA Airways. Și este o premieră pentru Italia, posibilă după relaxarea regulilor de către autoritatea aviatică. Serviciul se numește Large Pet Friendly și vine însă cu reguli clare. Rezervarea trebuie făcută cu cel puțin 4 zile înainte, iar într-un avion pot fi acceptați maximum 2 câini de talie mare. Animalele trebuie să rămână într-un spațiu special, lângă stăpâni, și nu toate aeronavele sunt compatibile cu noul serviciu. Și ce să vezi, interesul este mare. Un sondaj arată că 64% dintre proprietarii de animale intenționau să plece în vacanță împreună cu acestea. Așa că pentru unii călători, următoarea vacanță ar putea începe cu lăbuțe și cozi în cabina avionului. E clar că e un serviciu foarte rar, dar rămâne de văzut dacă se va extinde și pe alte curse și în alte companii sau nu. Acum însă revenim la notele muzicale ale lui Miley Cyrus, ne cântă Mortirus.

16:44, More to Lose de la Miley Cyrus, auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și sper că în această vară nu ai avut nimic de pierdut, doar de câștigat. Și mai sper că ai reușit să citești măcar o carte, dacă nu câteva. Apropo, când vine vorba de scris, de cărți și povești, se pare că inteligența artificială începe să ne păcălească mai ușor decât am crede. Cercetătorii de la Universitatea Villanova au comparat texte scrise de oameni cu povești generate de ChatGPT, iar rezultatul este surprinzător, așa cum participanții au considerat textele AI cu aproximativ 6% mai bune și cu 1% mai captivante. Totuși apare și un paradox aici. Atunci când oamenilor li s-a spus că textul este scris de un om, evaluarea lui a crescut considerabil, iar când au trebuit să ghicească autorul, precizia a fost destul de mică, doar 40% au identificat corect textele umane. Cu alte cuvinte, AI-ul poate câștiga la impresia de calitate, dar semnătura umană încă ne influențează judecata, deci contează semnătura umană, ținem cont de ea la scris, la pictat, fotografiat și inclusiv la muzică. Chiar acum, Taxi ne aduce dragostea ca o pereche de pantofi.

0: hituri internaționale.
1: 16:48 este acum și începe hitul ce e recunoscut, unul la un milion, lansat în 2016 pe albumul This Is Acting. Piesa Cheap Thrills a CA, îmbogățită de energia lui Sean Paul, a devenit rapid un imn global al distracției pure și necondiționată de bani. Cântecul a devenit primul number one din cariera artistei australiene ca interpretă, a cucerit topuri globale și chiar dacă versurile celebrează bucuria dansului într-o noapte de vineri, ne bucurăm de ea și în după amiază

Chip Trails de la Sia și Sean Paul a răsunat chiar acum la Alter Class. E 16:52. Nu ne-am săturat de muzică și de vocea artiștilor noștri preferați, ba chiar avem noutăți în acest sens și le vom afla împreună. Interpreta Ariana Grande bifează o premieră în Germania, chiar înainte de pauza din lumina reflectoarelor anunțată de ea. Artista americană a ajuns pentru prima dată pe locul întâi în topul albumelor din această țară cu noul său material denuit Petal. Al 8-lea album de studio al cântăreței include 12 piese și a fost lansat săptămâna trecută și deja am reușit să ascultăm câteva din melodiile sale pe frecvențele noastre. Performanța vine într-un moment important pentru Ariana Grande, care intenționează să ia o pauză din viața publică după încheierea turneului Eternal Sunshine, programată pentru 1 septembrie la Londra. Echipa artistei spune că aceasta își dorește o perioadă de retragere după luni de expunere publică intensă. Și cu siguranță toții vor respecta decizia, dar muzica ei va continua să răsune la toate posturile de radio, mai ales albumul nou. Chiar acum și la noi se aude Petal de la Ariana Grande.

Grandă ne-a condus ușor spre finalul acestei ore și mai cu seamă spre finalul ediției de astăzi a emisiunii Alter Clasa. Au căzut toate petalele și s-a făcut 16 și 56 de minute la ceas, iar noi vom reveni în băncile virtuale ale generației de azi și mâine, de la aceeași oră, într-o altă amiază târzie de august. Eu am fost Alisa Atanas și te îndemn să rămâi tot aici cu Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și mai cu seamă rămânem liber pe final alături de 3 sudiest. Seară reușită, pe curând, pa!

0: Radio Moldova Promo. Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Сегодня Молдове удалось покрыть энергетические потребности, хотя региональная ситуация остается сложной. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище с начала августа снизился еще на 25 сантиметров и находится ниже нормы. Кишинев отозвал посла Молдовы из России для консультаций после инцидента с беспилотником в Крокмазе. Транспортники снова грозят протестами. На военном заводе в Болгарии после взрывов началась детонация боеприпасов. Подробности в выпуске. Сегодня в Молдове удалось покрыть энергетические потребности, хотя региональная ситуация остается сложной. Из общего объема закупленной электроэнергии, превышающего 10,5 тысяч мегаватт-час, почти треть приходится на местные возобновляемые источники и более 65% на двусторонние импортные контакты. Хотя потребности на сегодня удовлетворены, региональная ситуация остается сложной. Энергия на зарубежных рынках по-прежнему дорога, особенно в часы пик. Гражданам по-прежнему настоятельно рекомендуется рационально использовать электроэнергию, особенно с 18 часов до 23.00. 28 июля правительство ввело режим повышенной готовности в энергетическом и гидротехническом секторах на 30 дней. Эта мера принята в ответ на проблемы в цепочках поставок нефтепродуктов и резкое падение уровня воды в реке Днестр. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище с начала августа снизился еще на 25 сантиметров и в настоящее время составляет 112,76 метра при нормальном уровне 121 метр. Эти данные были представлены Министерством окружающей среды, которое уточнило, что уровень воды в водохранилище снизился примерно на 1 метр. По данным ведомства, август и сентябрь будут наиболее критичными с гидрологической точки зрения. Метеопрогнозы не предсказывают осадков, которые могли бы улучшить ситуацию в верхнем бассейне реки Днестр в этот период, поскольку дожди ожидаются только с октября. Власти подчеркивают, что в этот период крайне важно адаптироваться и максимально экономить воду, чтобы успешно преодолеть кризис. Завтра состоится заседание Днестровской комиссии, на котором будут проанализированы гидрологическая ситуация и ее развитие. А в Румынии уровень Дуная в Черноводе упал еще на 5 сантиметров. Ситуация вызывает обеспокоенность из-за необходимости поддерживать достаточный уровень воды для нормальной работы Черноводской АЭС. Образовавшаяся пробка из гравия на одном из участков реки препятствовала нормальному прохождению воды и фактически свела на нет эффект от затопления 4 барж для содействия повышению уровня воды в критической зоне, сообщает Антенна Трейро. Власти рассматривают различные сценарии на случай дальнейшего снижения уровня реки. Ранее Минэнерго Румынии предупреждала о необходимости быть готовыми к ситуации, при которой второй энергоблок Черноводской АЭС может временно остановиться. Кишинев отозвал посла Молдовы из России Лилиана Дарии для консультации. Это решение было принято после инцидента в селе Крокмаз района Штефанводы, где упал и взорвался летательный аппарат типа дрон-ракета. МИД Молдовы решительно осудил произошедшее. Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и поставил под угрозу безопасность наших граждан, говорится в заявлении ведомства. В Министерстве иностранных дел также заявили, что Молдова осуждает агрессивную войну России Федерации против Украины и ее последствия для безопасности страны и всего региона. Напомню, что накануне в селе Крокмаз взорвался на высоте 2,5 метра дрон-ракета при столкновении с деревом. Разлетевшиеся осколки повредили несколько домов. Транспортники снова грозят протестами. В обращении к премьер-министру они выразили недовольство положениями некоторых проектов, касающихся реформы пассажирских перевозок. Ассоциация работодателей операторов автотранспорта АПОТА обвиняет власти в продвижении скрытых интересов, которые могут привести к банкротству ряда операторов под предлогом гармонизации законодательства с европейскими нормами. Перевозчики угрожают протестом перед зданиями правительства и представительства Европейского Союза. Министерство инфраструктуры призвало перевозчиков к диалогу вместо ультиматумов. Ведомство заявило, что не планирует перераспределять маршруты в пользу отдельных перевозчиков или компаний. С 10 августа магазины в Молдове обязаны указывать на ценниках страну происхождения продаваемых продуктов. И уже сегодня начались проверки, сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов. Название страны необходимо указывать полностью, но не использовать только флаг. За нарушение правил грозят штрафы в размере от 3 до 4,5 тысяч леев для ответственных лиц и от 6 до 12 тысяч леев для юридических лиц. Эта мера была предложена в рамках законодательной инициативы, принятой парламентом 24 апреля. Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве АИПА начинает выплаты фермерам за ущерб от засухи и жары в 2025 году. Речь идет о фермерах посева кукурузы и подсолнечника, которых пострадали. Агентство одобрило 333 заявки на общую площадь 34 668 гектаров. Размер поддержки был установлен на уровне 1442 леев за каждый гектар. Всего на компенсации выделили 50 миллионов леев. На военном заводе в Болгарии после взрывов началась детонация боеприпасов. Власти экстренно активировали систему БГ-алерт. Сотни работников эвакуируют. Взрывы произошли на болгарском военном заводе «Эмка» в селе Белица в муниципалитете Трявна. Эту информацию телеканалу «Нова» подтвердило Министерство внутренних дел Болгарии. По словам мэра города Трявна Денчо Минева, загорелся грузовик, после чего в некоторых складах начались взрывы. С завода эвакуировали 300 работников. Министр внутренних дел Иван Демерджиев заявил, что населенные пункты вблизи завода эвакуируют. По его словам, причины инцидента сейчас устанавливают. Однако, вероятно, они имеют внутренний характер. В результате артиллерийского обстрела села Бугаевка Чугуевского района Харьковской области Украины разрушен жилой дом. Погибли 5 человек, заявила Харьковская областная прокуратура. В результате ударов по суммам пострадали не менее 14 человек. Целью российских военных был жилой сектор. За прошедшие сутки российским обстрелам подверглись 24 населенных пункта Харьковской области, написал в свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры, в том числе фермы, предприятия, магазины, частные и многоквартирные дома, зернохранилища и административные здания. Сегодня утром ВСУ атаковали промышленные и гражданские объекты в городе Нижнекамск в Татарстане. В результате атаки погибли 13 человек, около 40 получили ранения. Один из дронов в результате подавления РЭБ мог упасть на рынок. Власти Татарстана объявили траур по погибшим. По данным Осайнт анализа Астра, целью атаки могло являться завод «Нижнекамск-Нефтехим», один из крупнейших нефтехимических комплексов в Европе, производитель каучука, пластика и этилена. В той же промзоне находятся и другие предприятия НПЗ «Татнефть» и нефтеперерабатывающий комплекс «Таиф-НК». Министерство обороны России утверждает, что прошедшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили 456 украинских беспилотников над 16 областями России. Кипр начнет поставки газа в Европу. С 2028 года Кипр планирует начать поставлять природный газ на европейские рынки. Об этом Associated Press сообщил министр энергетики Республики Кипр Михалис Дамианос. Речь идет о подводном месторождении Кронос у южных берегов Кипра. Разработку планируют французская Total Energies и итальянская Eni. Согласно проекту, газ будет поставляться по трубопроводу до инфраструктуры у берегов Египта, где разрабатывается месторождение Зохр. Начало строительства газопровода запланировано на этот год и займет 18 месяцев. По словам Дамианоса, Восточное Средиземноморье должно стать альтернативным источником энергоносителей для европейских стран, поскольку конфликт конфликт России и Украины и эскалация на Ближнем Востоке вынуждают континент искать новых поставщиков. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и глава правительства Дании Мете Фредериксен опубликовали сегодня совместное заявление, в котором отвергают неконтролируемую миграцию и призывают к созданию центров репатриации в третьих странах, сообщает ЭФИ. Лидеры двух стран поддерживают жесткую политику в сфере миграции как на национальном, так и на европейском уровне. Они заявляют, что нелегальная миграция имеет негативные последствия для европейских сообществ, такие как рост преступности, давление на госслужбы и снижение общественного доверия. В этом контексте Мелони и Фредериксен призывают к созданию репатриационных центров за пределами Европы и продвижению других решений по управлению миграцией. Сегодня к юго-востоку от Афин в Греции вспыхнул новый лесной пожар, который интенсивно раздувает сильный ветер с порывами более 70 км в час. И о погоде. Завтра, 11 августа, переменная облачность, ветер северо-восточный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит плюс 31, плюс 35 градусов, ночью плюс 11, плюс 16. В Кишинеу днем плюс 34, ночью плюс 14. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
5: Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Sunt Cristina Popescu și împreună cu Galina Madan vă îndemnăm să ne fiți alături și în această oră. Ne puteți urmări live pe paginile noastre de Facebook, dar și YouTube, dar și în reluare. Așadar, astăzi discutăm despre mediu, despre seceta prelungită și temperaturile extreme care au redus semnificativ nivelul apei în râul Nistru, la Novodnestrovsk, în Ucraina, a fost scăzut drastic nivelul apei. Apropo, și astăzi ministrul Hajder ne-a anunțat despre acest lucru. Există riscul real ca municipiul Chișinău să rămână fără apă? Cu toții ne întrebăm acest lucru. Ce soluții are guvernul acum și ce planuri există pe termen lung? Toate acestea le vom discuta cu ministrul mediului Gheorghe Hajder, pe care îl așteptăm în discuția aici în studio, iar în legătură directă cu noi este experta pe mediu, fosta ministră a mediului Iuliana Cantaragiu, pe care o salutăm. Doamna Cantaragiu, bună ziua, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat această discuție.
6: Bună ziua și cu drag!
5: Doamna Cantaragiu, vreau să discutăm un pic cu dumneavoastră despre situația de pe Nistru. Am văzut astăzi, domnul Hajder a venit cu o informație actualizată. Dumnealui spunea că nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk a scăzut cu încă 25 cm de la începutul lunii august, asta înseamnă în doar 10 zile. August și septembrie, deocamdată meteorologii nu anunță ploi semnificative, ceea ce ar contribui la ameliorarea situației. Abia în luna octombrie se prevăd aceste ploi. Ce ar însemna acest lucru pentru Chișinău și nu doar? Pentru că știm că 80%, aproape 80% din cetățenii Republicii Moldova se alimentează din râul Nistru. La ce ne putem aștepta?
6: Deci vreau să fac o precizare inițial.
5: Da, vă rog.
6: Prognoza de fapt este greu previzibilă, deci 3 zile, maxim 3 zile, atunci tu poți, ai o certitudine mai mare. Pe o perioadă de o lună sau două luni, incertitudinea este extrem de mare. De ce? Este cum zic, foarte relativ și de spus că nu se așteaptă ploi în următoarele două luni, vom vedea. Adică sperăm că ele vor fi, că ploile sunt super de importante, asta ar ameliora situația. Și cert este că dacă nu plouă atât de mult timp și în toată perioada asta caniculară, evaporația este foarte mare, deci toată apa asta este în atmosferă. Iar dacă se declanșează toată dintr-o dată, ulterior, peste o perioadă lungă de timp, asta înseamnă inundații. Deci vom merge dintr-o extremă în alta. Așa că ne rămâne doar să vedem și să sperăm că va ploua. Evident că ploile ar ameliora situația foarte bine, dar, bine, scăderea nivelului de apă în lacul de acumulare de la centrala hidroenergetică Nistreana, asta de fapt este rezultatul, cum am spus, lipsei de ploi, evaporație mare, plus am înțeles din comunicările anterioare că în lac intră o cantitate net inferioară de apă față de ceea ce se diversează după, în urma înțelegerii dintre Moldova și Ucraina, astfel încât ca să dea, să zic așa, o perioadă de timp suficientă sau, mă rog, suficientă măsura posibilităților pentru Chișinău ca să se adapteze sau să găsească anumite soluții și am văzut că au fost solicitate niște pompe din rezervele statului, guvernului pentru ca să ajute într-un fel la pomparea apei de la o adâncime mai mare în rezervorul de la stația de pompare a apei Chișinăului. Acum, situația este imprevizibilă la momentul actual și vedem ce se va întâmpla, adică în perioada următoare și dacă vor face față pompele respective situații care urmează. Vom vedea, adică nu trebuie, tot mai important este să nu ne panicăm. Poate să ajungă inclusiv în situația, de exemplu, să dea apă cu programul. Asta este ok. De exemplu, să nu fie, să dea în anumite, să fie un regim de alimentare cu apă populației și asta este, de exemplu, mi se pare mai, soluția mai rezonabilă decât să alimentezi, să transporti cu cisternele, cu mașini, cu cisterne, că în Chișinău, fiindcă populația este foarte mare în Chișinău, ăsta nu este un sat sau un oraș mic.
7: Sigur, da, așa cum a spus dumneavoastră, trebuie să fim optimiști și nu trebuie să facem panică din această situație, dar trebuie să fim pregătiți totodată orice scenariu. Curios este ce se întâmplă dacă deversările scad sub pragul critic de sub 70 de metri cubi pe secundă.
6: El se va întâmpla exact ca și la Dubăsari. În sensul cât vor intra, adică cantitatea de apă care va intra în lac, aceeași cantitate va ieși. Adică lacul în principiu va fi un tranzit.
7: Așa.
6: Pur și simplu o zonă de tranzit. Și adică dacă acum intră, sau cel puțin o săptămână în urmă, când fusesem la o emisiune la radio, Victoria Grate, secretara de stat la minister, spunea că în urma vizitei, de o săptămână în urmă, din informația furnizată de Ucraina, intrau 30 de metri pe secundă în lac și se diversau 85 de metri pe secundă. Adică dacă atunci intrau 30 de metri pe secundă, ținând cont de faptul că nu plouă, s-ar putea astăzi să intre mult mai puțin. Și asta e toată situația. Adică asta, bun, merge că scade cantitatea de apă, se micșorează albia și așa mai departe. Adică, dar sperăm să nu ajungem până acolo. Secetă hidrologică. Asta e.
7: Da, continuați. Gânduș, intervin cu următoarea întrebare.
6: Asta, de fapt, este într-un fel o consecință să luăm așa mai mare la modul cum este sunt gestionate resursele de apă, dar faptul că iarna asta nu prea a nins, a fost frig, dar nu a nins. au fost valori extreme, dar zăpada era puțină. Un râu, în general, și acumulează în mare parte apele din topirea zăpezilor și nu doar în albie, dar inclusiv în hidratarea solului. Și asta permite menținerea unui nivel de apă în albie. Și dat fiind faptul că nu prea nins, plus precipitațiile, deși au fost primăvară, precipitații în mai erau, dar nu au fost suficiente pentru ca să acopere lipsa de precipitații din asta iarnă.
7: Și cumva aceasta este, deci cumva cauza și explicați că prin, iată, lipsa de precipitații aici, pe parcursul anului și ninsorile și... Întrebarea mea era, deci noi pe termen scurt s-au luat anumite măsuri de urgență, s-au instalat motopompele la Vadului Vodă, am văzut că au fost pregătite puncte alternative de distribuție a apei în Chișinău, am văzut că primarul a ieșit cu demonstrativ cu acele mașini, am văzut că s-au făcut niște baraje, da, artificiale, de cum, bun, artificiale naturale, să spunem așa, din nisip, cu sace, din nisip. Întrebarea mea este, pe termen scurt se găsește cât de cât o soluție, pe termen lung, ce ar trebui să se facă? Pentru că, până la urmă, stația de captare de la Vadului Vodă este învechită. Infrastructura.
6: Sau nou, da, infrastructura, bun. Vechi sau nou,
7: eu
6: nu contează.
7: Zic de nivelul apei, deja nu mai ajunge, am înțeles, că la nivelul care trebuie să fie captată și prelucrată. Cum vedeți dumneavoastră?
6: Da. Nu, exact la fel cum este, de exemplu, captajul de la Aquanord, din Soroca, da? De la Cosăuți, pentru apeductul Soroca-Bălți. El a fost construit, hai să zic așa, un pic mai recent decât ăsta din Soroca, decât ăsta din Chișinău, mai recent ăsta ce înseamnă anii 80.
7: Ăla din anii 60, așa.
6: Da. Și respectiv s-a aplicat atunci un pic alte tehnologii de captare. Adică s-a făcut captarea apei pentru alimentarea populației cu apă mai de la fundul râului. Da? Asta este mai la suprafața râului. Și da, asta trebuie de modificat asta, zona de captare, în principiu, apei din... tehnologia, și așa era obligatoriu să fie făcut și este obligatoriu, dat fiind faptul că apeductul urmează, sau magistralul urmează să se extindă spre Călăraș. Știm proiectul ăsta finanțat de KFW, care urmează să aducă apă potabilă de la Vadului Vodă, Chișinău, Călăraș, Strășeni, Călăraș. Și atunci, evident, ca să poată asigura alimentarea cu apă și durabilitatea investiției, trebuie modificat captajul, adică retehnologizat. Acum, că se fac calcule economice, că se merită de construit una nouă stație de captare nouă sau se retehnologizează cea prezentă, asta deja răspunde la întrebările astea, studiul de fezabilitate.
7: Eu vă mulțumesc tare mult, doamnă Cantarageu, pentru această explicație, pentru intervenție. Rămânem în continuare cu domnul Hajder aici în studio să explicăm și să ne explice și dumnealui cum stau lucrurile. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Așadar, stimați ascultători, aici în studio discuției noastre s-a alăturat ministrul mediului Gheorghe Hajder. Domnule Hajder, bună ziua, bine ați venit la Radio Moldova. Vă mulțumesc mult că ați reușit să ajungeți aici în studio.
8: Bună ziua și mulțumesc de invitație.
7: Domnule Hajder, am văzut informația pe care ați publicat-o astăzi pe pagina de Facebook. Spuneați că nivelul apei în lacul de acumulare la Nevodnestrovsk a scăzut cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august și cumva în luna august și septembrie vor fi cele mai critice din punct de vedere meteorologic. Nu se așteaptă ploi. Ploile, ați spus că sunt tocmai în luna octombrie, deși doamna Cantarageu spunea că e prea devreme să spunem acest lucru, ploile ar putea, bun, cumva previziunile meteo ar fi pe 2-3 zile, 4, dar nu pe o lună întreagă și cumva ne-am grăbit cu această concluzie. Mâine se va întruni Comisia Nistreană, unde va fi analizată situația hidrologică și evoluțiile acestea. Cât de gravă e situația astăzi la această oră și ce urmează să se discute, ce soluții sau ce urmează să se discute mâine în această comisie?
8: Bine, noi am menționat foarte clar că chiar și în luna iulie am avut o diminuare a debitului sau nivelul în lacul de acumulare de peste un metru. Și, din păcate, această tendință se păstrează și pentru luna curentă. De aceea și spuneam că în primele 9 zile vedem că deja 25 de centimetri s-a scăzut în lacul de acumulare. Asta este o cantitate foarte mare de apă, care deja s-a pierdut, inclusiv prin consumul, care este mult mai mare în această perioadă, inclusiv prin evaporare, dar și, evident, că în mare parte prin deversări. Acum, deversările sunt mult mai mari ca aportul de apă și lacul este într-o tendință de scădere. Ceea ce trebuie să facem noi, și asta este responsabilitatea noastră, e ca să asigurăm ca pe o perioadă cât mai lungă să putem utiliza rațional apa care există astăzi în lacul de acumulare, astfel încât să ne apropiem de acea perioadă, care spuneam eu, din octombrie, când încep perioada apelor mai mari, așa cum le numim. Deci, nu aș spune că e prea devreme, ci în acea perioadă, cumva în fiecare an, este anul când încep ploile de toamnă. Și asta cumva, sigur că ne așteptăm că ele să se întâmple. Cu siguranță noi ne-am dorit mai devreme ca să compensăm de acest deficit de apă și să putem să revenim cel puțin la 100 de metri cubi pe secundă pe Nistru, cu toate că și 100 de metri este puțin în condițiile actuale, dar este unul acceptabil. Respectiv, noi vom...
7: Astăzi suntem la 85? Astăzi, sau mai puțin?
8: Astăzi suntem la 85 de metri cubi pe secundă. Partea ucraiană își respectă angajamentul care l-am avut și care l-am agreat pe platforma Comisiei Nistrene. Și mâine vom decide încă o dată, vom analiza în primul rând care este situația hidrologică. Deja specialiștii vor veni cu informații suplimentare ce s-a întâmplat în această perioadă și, în dependență de ceea ce se va prezenta, vom lua alte decizii dacă va fi necesar. Poziția noastră, sigur, trebuie să fie una destul de constructivă. Pe de o parte să ne asigurăm că există un debit adecvat pe Nistru și putem să aprovizionăm localitățile cu apă, inclusiv pentru mediu. Pe de altă parte să ne asigurăm că nu îi utilizăm irațional apă și să ne trezim într-o perioadă când nu vor mai exista rezerve și atunci nivelul pe Nistru ar putea să se echivaleze cu debitul care intră în lacul de acumulare. Ceea ce ar fi total iresponsabil și o situație care nu ar fi plăcută deloc.
7: Ce decizii concrete se iau în astfel de situație, iată, cum ar fi în Comisia Nistreană pe care o aveți mâine, de exemplu, ce decizii se pot lua?
8: Mâine putem să luăm o decizie cu privire la micșorarea sau păstrarea debitului actual. De exemplu, asta este probabil una dintre subiectele care se va discuta cel mai mult, dar până să se ia o astfel de decizie, evident...
7: Micșorarea debitului până la cât?
8: Deci nu pot să vă spun imediat, vom vedea care este și cererea argumentată din partea ucrainienii. Asta înseamnă că vom avea mai puțină apă pe Nistru. Deci dacă în cazul în care se va reduce de la 85, atunci cel puțin ar scădea nivelul și debitul ar fi mai mic. Deci este un lucru destul de simplu.
7: Nivelul până la cât maxim ar putea să fie acceptabil?
8: Eu vreau să menționez că orice decizie trebuie să fie bine argumentată din punct de vedere științific și juridic. Deci noi trebuie mai întâi să vedem ce informații stau la baza oricărei solicitări care o să vină din partea ucraineană. Cu siguranță noi o să venim cu argumentele care le deținem și noi și în dependență de asta trebuie să fie găsit un compromis. Poziția noastră este că noi, cum spuneam și data trecută, trebuie să avem o scădere lentă, astfel încât ca noi să vedem efectele pe Nistru în fizic, nu doar la nivel teoretic cum s-a întâmplat. Amintesc că chiar și data trecută la ședința Comisiei Nistrene s-a solicitat o diminuare la 70, lucru care a fost respins de partea moldovenească și noi am ajuns la un compromis
7: de 85. O diminuare până la 70, dumneavoastră ați spus, sau echipa care a fost în cadru, știu că ați fost dumneavoastră și în teren ați fost chiar la acel lac și ați solicitat să mai fie încă la 85, astfel ca să fiți pregătiți din punct de vedere tehnic. Astăzi sunteți, sau este pregătită partea moldovenească să treacă la un prag de 70 de metri cubi pe secundă?
8: Haideți să luăm la început. Eu încă am ieșit acum o lună și am anunțat despre această decizie că ar putea urma o diminuare pe Nistru, ceea ce s-a întâmplat atunci când încă nu se vorbea nici măcar la nivelul Uniunii Europene. Dacă ne amintim, deci acum probabil de două săptămâni se discută foarte mult despre această criză de apă pe râurile mari. Acum, din păcate s-a pierdut foarte mult timp și aici mă refer la stația de captare de la Costăuți, de la Coșernița, de la Vadul Vodă, cum îi spunem noi, și atunci, știind că ea funcționează doar la un anumit nivel și ar putea avea anumite probleme, am insistat ca noi să avem timp din punct de vedere tehnic să ne adaptăm ca așa să putem capta această apă. Acum vreau să spun, noi suntem mai pregătiți, totuși s-au întreprins anumite măsuri, după, chiar dacă s-a pierdut mult timp, dar s-au întreprins anumite măsuri, ceea ce este un lucru bun. S-au oferit din partea guvernului, nu doar motopompe, dar vorbim și date, vorbim de toate cifrele care au fost actualizate, ca cei de la Apă Canal, inclusiv Primăria Chișinău, să-și poată cumva planifica corect acțiunile, respectiv, cu siguranță, da, și-au dat acele 5 motopompe care ar ajuta în caz că ar scădea nivelul sub pragul minim de capacitate.
7: Bun, scade nivelul sub pragul minim de 70 de metri cubi pe secundă. Ce se întâmplă pentru chișinăuieni? De exemplu, cei care se consumă, se alimentează în mare parte cu apa din Nistru.
8: Simplu, chișinăuienii trebuie să aibă apă în continuare, indiferent care o să fie debitul pe Nistru. Pentru că apă va fi suficientă, acum noi trebuie să fim pregătiți, să ne adaptăm ca să captăm acea apă.
7: Ce înseamnă această adaptare, domnule ministru? Haideți să cumva să explicăm mai clar, mai simplu.
8: Deci simplu, s-au luat acele măsuri pentru a compensa o eventuală scădere, deci acele baraje cu siguranță au ridicat sau vor ridica nivelul pe câțiva centimetri, ceea ce este important. Și vorbim de acele pompe care sunt și mobile și cea pompă care există la stația de captare, care vor aduce apa în stația zonei de captare, chiar dacă nivelul ar scădea. Eu sper foarte mult că aceste măsuri care vor da rezultate, de aceea cumva trebuie să ținem cont că chiar dacă mâine se va decide un eventual micșorare de debit, asta nu înseamnă că mâine o să vedem pe Nistru rezultatele imediate. Pentru că noi avem în jur de 4-5 zile până când rezultatul deciziei
7: se va resimți această
8: scădere. Pentru că apa oricum are nevoie de o perioadă până când o să observăm. Deci, de ce am solicitat atunci, de data asta, în cazul în care vor fi justificate, dar vreau să vă spun că nu vom accepta o diminuare categorică, pentru că trebuie să ținem cont și de securitatea alimentării cu apă.
7: Nu veți accepta o diminuare, dar nu riscați să intrați într-o neînțelegere cu partea ucraineană?
8: Există, noi suntem oameni și ei sunt la fel și vreau să vă spun că pe lângă argumentul că noi ne dorim un debit mai mare pentru Chișinău și alte localități, deci au și ei toți se alimentează Odessa, inclusiv din Nistru. Deci, așa cum suntem noi și partea ucraineană este interesată ca să existe un debit suficient pe Nistru. Acum, este sigur că argumente sunt mai multe, este cât noi asigurăm această apă existentă, da? Ca să putem să asigurăm un debit acceptabil, până când, sau cel puțin într-o, să ajungem

0: robinete.
1: Noi avem responsabilitate. Și aici mă refer în primul rând cei care gestionează stația de captare, APA Canal și Primăria Chișinău și Guvernul, cu siguranță noi tot ne implicăm, ca atâta timp cât există apă pe Nistru, ea să fie captată și transportată la robinetele Chișinăilor. Deci nu se discută acest lucru. Pentru că noi nu vorbim de un lucru când apă nu o să fie fizic. Apă o să fie, da, în cantități mai mici, pentru că asta este situația, din păcate, n-am avut suficiente precipitații în bazinul hidrografic, deci cumva în partea din amonte a Nistrului și consecințele le vedem astăzi. Asta a fost un rezultat unor ani care am avut mai puține și mai puține precipitații.
0: Deci, riscul nu rămâne. Deci autoritățile, oricum, din punct de vedere tehnic, sunt pregătite. Și acum am să vă întreb altfel. Pe de o parte, guvernul instituie stare de alertă hidrologică. Vorbește despre situații care se agravează de la o zi la alta. Vorbiți despre că oamenii trebuie să economisească. Și pe bună dreptate, oamenii trebuie să economisească. Pe de altă parte, primarul capitalei, Ion Ceban, dă asigurări că municipiul Chișinău va avea apă indiferent de situație. Cumva prezintă situația sau problema un pic mai ușor decât guvernul. Aceste cumva două mesaje ale guvernului și primăriei cumva se văd contradictorii. Întrebarea mea este pe cine ar trebui totuși să credem?
1: Eu cred că trebuie să credeți în argumente. Și atunci când guvernul, prin persoana ministrului, a spus că urmează o perioadă în care vom avea mai puțină apă, cineva a făcut politică două săptămâni și a spus că nu este niciun pericol și asta este un, nu știu, o fumigen de a nu știu ce face. Lucru care în doar două săptămâni deja au înțeles și ei inclusiv, pentru că în afară de partea politică din primărie există și oameni care totuși au înțeles mesajul care a venit din partea Ministerului Mediului și totuși s-a alocat bani din buget, totuși s-au intervenit rapid, chiar dacă au negat acest lucru. Acum, eu vreau să vă spun că cei care au rămas consecvenți, dacă scuzați lipsa de modestie, a fost guvernul și este și va fi. Pentru că noi, înțelegând foarte bine care este tendința, deci nu putem vedea niște cifre, o tendință foarte clară și să vedem iresponsabil să spunem că aici este un joc politic. Deci, dacă ați observat, am încercat să nu politizez acest moment, pentru că vorbim de o sursă de apă, un subiect foarte sensibil, doar am ieșit atunci când deja s-a mințit grosolan. S-a mințit că uitați-vă, 3 miliarde de metri cub de apă, uitați-vă că nu e nimic, uitați-vă că plouă afară. Eu aș spune oamenilor că da, plouă afară, dar apa care vine astăzi în Moldova, ea imediat se duce la vale, în Marea Neagră. Și nici de cum nu se duce în deal. Și poate cineva să-i explice asta domnului primar. Nu se duce în deal apa. E simplu. Și când se manipulează, când lacul de acumulare sunt 3 miliarde de metri cubi, asta ar fi nivelul maxim forțat. Asta ar fi într-o situație când n-ar încăpea mai multă apă. Ceea ce noi nu suntem în asemenea situație. Noi suntem la jumătate, 50% din această apă. Doar că noi nici această apă nu putem să o utilizăm toată. De ce? Pentru că există punctul mort al lacului, care este la nivelul de 102, și dacă ajungi la punctul mort, respectiv rămâne o cantitate foarte mare de apă care nu poate veni în aval fizic, pentru că rămâne acolo.
0: Chiar rămâne în găvăună,
1: exact,
0: în văgăună.
1: Exact. Uh-huh. Acum noi vorbim de undeva de vreo 900 de milioane de metri cubi, asta pe când vreo 140 de milioane se pierd în fiecare lună. Deci este un lucru destul de serios. Și atunci, evident, s-a mințit grosolan, eu ar trebui să ies, spun foarte clar că nu este adevărat, pentru că lucrurile sunt mult mai grave și noi am rămas consecvenți și rămânem în continuare. Iar această stare de alertă este pentru a fi precauți. Inclusiv a ajutat să fie oferite acele pompe, inclusiv ajută să luăm decizii mult mai rapid în caz de necesitate. Pentru că am să vă spun altfel. Imaginați-vă că Ministerul Mediului nu ar fi spus nimic, ar fi crezut ca primăria, de exemplu, și noi ne-am trezut peste noapte că nivelul a scăzut dramatic și noi nu suntem pregătiți. Acum spuneți-mi, uitați-vă, simplu, deci undeva două săptămâni au durat lucrările la stația de captare. Eu vreau să-și imagineze locuitorii municipiului Chișinău ce înseamnă să stai o zi fără apă, nu două săptămâni până cineva își face treaba. O zi. Deci, eu nu vreau să spun ce se întâmplă.

0: întâmplă. Eu, dumneavoastră, noi suntem
1: captivi
0: în casele noastre, că nu putem utiliza baia, nu putem face mâncare, nu putem face nimic. Asta e un lucru grav. De aceea, mai bine să mergem pe varianta pesimistă și să fim pregătiți decât să ne trezim ulterior că noi n-am făcut ceva.
1: Dar
0: acum, doar să termin, acum n-aș vrea să mai menționez că stația asta de captare nu a primit nicio lucrări de întreținere adecvate. Nimeni nu s-a gândit niciodată la ea. Și azi este o întrebare care trebuie depus. Pentru că, înțeleg, este un proiect prin finanțat de guvernul Germaniei, prin care mare parte e finanțat de guvernul Germaniei și guvernul Republicii Moldova și doar o mică parte de primăria Chișinău, prin care se planifică o stație de captare nouă, dar asta durează. Asta durează. Dar noi până atunci trebuie să rezistăm și să fim adaptați.
1: Întrebarea mea era dacă ce facem cu stația de captare de la Vadul lui Vodă? Eu înțeleg, pe termen scurt s-a intervenit, se va interveni, dar vedem că tot avem ani secetoși, la fel ne putem iarăși avea ani în care să nu fie ninsori, să nu fie ploi. Ce se întâmplă peste 10, 5, 10, 20 de ani în cazul în care situația se menține?
0: Răspunsul este unul pic cât se poate de simplu. Deja Guvernul Republicii Moldova împreună cu Guvernul Germaniei a identificat și există un acord prin care guvernul Germaniei ne oferă un grant, dacă nu mă greșesc, de 18 milioane de euro, 6 milioane de euro sunt asigurate de către Guvernul Republicii Moldova și 2 milioane de către primăria Chișinău. Deci, ca să fie foarte clar, astăzi deja este în etapa de a pregăti documentația de mediu, inclusiv și deja în următoarea perioadă trebuie să fie, vor fi identificați acei echipe de experți, consultanți, care vor face caietele de sarcini pentru a scoate în licitație acest
1: Iată,
0: proiect.
1: În timp ce discutăm cu dumneavoastră, domnule ministru, a venit o întrebare de la un radioascultător, Grigore Andrei, ne întreabă de ce nu se face la nivel de stat rezervoare mari? Ce așteptăm? Să ne rugăm la ucraineni sau să vină Rusia să ne construiască conducta de la Prut?
0: Probabil domnul Andrei se referă la o rezervă alternativă de apă.
1: Desigur.
0: Și asta este un lucru destul de logic și, cu siguranță, prima mea întrebare a fost care sunt resursele alternative ale Chișinăului. De ce? Pentru că, indiferent că avem această criză hidrologică, că avem un caz de poluare, că avem orice alt accident, noi trebuie să fim pregătiți ca în decurs de câteva ore să fim conectați la sistem, la o altă sursă de aprovizionare. Lucru care, din păcate, nu suntem pregătiți. Acum înțeleg să mai fac anumite acțiuni, dar nu sunt suficiente, pentru că nu te poți pregăti.
1: Am văzut că ceva cu fântânile arteziene se mai prelucrează, se mai fac, așa?
0: Exact. Acum, ce spunem? Că sursele alternative de apă, dacă vorbim în zona Chișinăului, sigur sunt Ghidighiciu, care este o sursă destul de consistentă. Avem la Dubăsari, care cumva ar putea fi utilizată, avem la Dânceni, dar și inclusiv cele din apă subterane. Acum, întrebarea este, ele sunt conectate din punct de vedere tehnic la sistemul de canalizare? Sau la noi sursa alternativă este cu o mașină de apă în fața blocului? Deci, este sunt o diferență destul de mare.
1: Sigur.
0: Respectiv, când vorbesc de surse alternative viabile pentru Chișinău, ele trebuie să fie un sistem operațional, gata să fie pus în funcțiune. Acum, întrebarea mea este, încă din martie, când am rugat și am solicitat la toate primăriile să ne pregătim să avem surse alternative. Dar imaginați-vă că acea poluare ajungea la Chișinău. Nu, ce făceam noi atunci? Eram într-o situație mai proastă, că dacă astăzi încă găsim soluții, scaptăm apă, să ajustăm pompele, să le adaptăm la o adâncime mai mare, atunci ce facem? Că apa e toată poluată. Atunci, în general, lucrurile avea să fie mult mai grave. Dar bine că am trecut și peste asta, cumva s-a intervenit rapid și totuși efectele au fost înlăturate, negative pentru Chișinău cel puțin, cu toate că cei din locuitori din municipiul Bălți au simțit 5 zile ce înseamnă să rămâi fără apă și asta a fost un lucru destul de grav.
1: Toate acestea, domnule ministru, în plină stare de alertă, de criză, totuși vedem că unii agenți economici continuă să sustragă apă din Nistru și să-și irige toate plantațiile pe care le au. Mă interesează dacă se intervine cu verificări și cu amenzi în cazul acestor agenți economici.
0: Cu siguranță, deja noi am făcut o inventariere la toate stațiile de captare.
1: Așa?
0: De toate captare, cunoaștem exact cine și ce cantitate de apă pompează. Acum, în dependență de evoluția situației, cu siguranță trebuie să fim gata să luăm noi măsuri în caz că va fi necesar.
1: Ce înseamnă? Au fost sancționați? Deci, acțiuni
0: atâta
1: concrete.
0: Atâta timp cât o fac în cadrul legal, în baza unei autorizații, nu au fost sancționați. Dacă vom veni cu o decizie pe deja la Comisia de Management a Crizilor, prin care vom limita parțial sau vom veni cu un program de irigare, atunci cu siguranță ei va trebui să respecte. Acum noi am făcut o inventariere, îi cunoaștem exact cine sunt ei, cât volum captează și în caz de necesitate, cu siguranță noi putem aplica acele acțiuni care se impun.
1: În concluzie, ce ar trebui să facem pe termen lung astfel ca să nu mai avem situații în atunci când va fi secetă, da, așa cum am zis, ce trebuie să facă statul, nu doar primăria Chișinău, inclusiv primăria, dar am în vedere și statul, pentru că eu cred că este nevoie de o acțiune la nivel național și o finanțare a unui proiect, nu știu, construcția unei stații noi sau modernizarea acestei stații, de exemplu, care spunem noi de la Vatului Vodă.
0: Deci, cum spuneam, pe termen mediu avem nevoie să construim cât mai rapid acea nouă stație de captare, așa, care deja sunt identificate și resurse financiare. Acum trebuie să ne mișcăm foarte, foarte mediu.
1: Așa.
0: Pe termen lung, cu siguranță, statul Republica Moldova împreună cu autoritățile locale trebuie să stocheze apa din precipitații cât mai mult pe teritoriul țării, ca ulterior să o utilizăm, fie în irigare, fie în producție, industrie și alimentare cu apă. De ce? Pentru că, în mare parte, avem viituri și, din păcate, această tendință, când vom avea o secetă și, ulterior, o viitură și ar putea, Doamne ferește, inundații, din păcate, va fi tot mai des. Pentru că asta este iarăși tendința și noi trebuie să înțelegem. Respectiv, atunci când vom avea rezerve, să le facem pe teritoriul țării, ulterior să le utilizăm. Deci asta este singura soluție care, și evident, resurse alternative. Un oraș, municipiu, peste aproape 1 milion de oameni care sunt în raza de acoperire a apă canal, nu poate avea o singură sursă de apă. Și nici și Bălțul la fel și celălalt oraș care se alimentează.
1: Mai avem 15 minute până la sfârșitul emisiunii și vreau neapărat să discutăm și alte subiecte. Deja punctat le vom discuta, dar neapărat vreau să vă întreb despre hidrocentralele pe care și le-a dorit Ucraina să le construiască pe Nistru. Mai este vorba sau mai este vorba Chișinăul, Republica Moldova să accepte construcția acestora sau e total exclus acest subiect?
0: Eu cred că în condițiile actuale și în tendința care este aproape imposibil, pentru că deficitul de apă ar putea fi prea mare inclusiv pentru ceea ce există astăzi. Deci nu mai vorbim de hidrocentrale suplimentare. Pentru că pentru acest lucru ai nevoie de volume de apă mari, ceea ce lucrurile arată invers, din păcate.
1: Bun, vreau neapărat să trecem să vorbim despre gunoiște, dar nu înainte să vă întreb, domnule ministru, situația canalizării din Republica Moldova este critică și arată un decalaj enorm față de rețelele de apeduct, de apă potabilă. Dacă de-a lungul anilor guvernele au încercat să implementeze proiecte de aprovizionare cu apa localităților, canalizarea cumva a rămas invizibilă. Totuși, astăzi peste 90% din ceea ce am văzut eu din populația rurală folosește WC-uri în curte sau fose septice care nu sunt adaptate sau aceste WC-uri poluează apele freatice, ajung în fântânile de unde oamenii consumă apă, deci se ajung la situații grave de îmbolnăviri și așa mai departe. Întrebarea mea este, eu când mă pregăteam de emisiune, mă întrebam dacă Uniunea Europeană ne acceptă cu astfel de probleme de mediu în familia europeană. Sau ce facem? Reușim să rezolvăm această problemă, canalizarea în toate localitățile? Eu am în vedere anume, iată, WC-urile despre care spuneam eu, din curți.
0: Cel mai probabil și dumneavoastră și toți cei care ne ascultă ați auzit că mediul este unul din cele mai costisitoare capitole care se întâmplă în procesul de aderare. Și atunci, nu știu dacă cineva a mers mai departe cu întrebarea, dar unde merg acești bani? Exact, pentru ceea ce ați menționat dumneavoastră. Pentru că Uniunea Europeană, da, nu o să ne accepte la etapa în care suntem astăzi. De aceea există perioada de preaderare și există fonduri prin care noi trebuie să avem anumit grad de acoperire pentru a fi acceptați. Și asta înseamnă investiții, asta înseamnă că chiar dacă noi solicităm anumite perioade de tranziție pentru a construi această infrastructură, pentru că e destul de costisitoare și durează foarte mult timp, atunci noi trebuie să avem un plan foarte clar și bine definit ce facem, când facem și cu ce bani facem. Deci nu doar e suficient să menționez că e ca noi o să construim, nu. Deci noi trebuie să construim unde, când și care este sursa de finanțare concret. Pentru că altfel nu suntem serioși în fața Comisiei Europene și nu o să fim acceptați. Deci despre aceste costuri
1: pregătește guvernul acest plan?
0: Evident. Deci noi am solicitat și perioada de tranziție și asta cumva ne ajută noi ca stat.
1: Ce ar însemna perioada de tranziție? Resurse. Ce ar însemna perioada de tranziție?
0: Asta ar însemna, vă dau un exemplu, de exemplu pentru aglomerările, dacă nu neapărat să fie un sat, poate fi o comunitate de sate, dar aglomerările de peste 10.000 de locuitori, de până la 10.000 de locuitori, trebuie să fie acoperite cu stații, cu instalații de canalizare, stații de canalizare. Deci, asta, de exemplu, ar fi. Și atunci noi ne asumăm cum facem acest lucru și când îl facem și care este, cumva, planul Guvernului Republicii Moldova pentru a soluționa această problemă. E că cam asta ar însemna. Inclusiv, începând cu aglomerările cele mai mari, vă dați seama că noi trebuie acolo să ne concentrăm și deja să mergem treptat la cele mici ca să le acoperim cu stații de canalizare.
1: Studiile recente arată că modernizarea sistemului de canalizare, conform cerințelor Uniunii Europene, ne-ar costa peste 2 miliarde de euro. Având în vedere bugetul pe care îl avem, domnule ministru, de unde vom lua noi bani și cum îi vom motiva pe oameni să facă sau se va implica și financiar și cetățeanul simplu sau care va fi din punct de vedere practic?
0: Noi tot vorbim de acele fonduri, finanțări externe, exact, de preaderare. Deci, eu vă dați seama că cu forțele noastre proprii, acest proces ar dura zeci și poate sute de ani, din păcate. Acum, soluția este ca noi să fim credibili, să accesăm și să valorificăm acele fonduri, ca acest lucru să-l facem cât mai rapid. Așa cum se întâmplă și cu gestionarea deșeurilor, programul deșeuri solide, tot costă foarte mult. Probabil, la nivel de țară, până când o să-l construim, o să ne coste 500 de milioane de euro. Deci, este o sumă impunătoare pentru buget.
1: Fondurile de preaderare când ar putea veni? Dacă nu greșesc, dacă mi-amintesc bine, 2028, da? Sfârșit de 2027, 2028, din câte mi-amintesc eu bine, dacă greșesc, vă rog să mă corectați. Dar, să înțelegem, din 2028 până în 2030, reușim să rezolvăm aceste probleme?
0: Nu, această problemă este nevoie să ne pornim cel puțin cât mai rapid ca să o rezolvăm. Pentru că noi vorbim în această perioadă de planul de creștere Republicii Moldova, cele 1.9. Deci o mare parte merg către Ministerul Infrastructurii, pentru că ei sunt acum responsabili de infrastructură și o mare parte o să meargă inclusiv pentru acestea, inclusiv și altele, pentru că ele nu sunt doar într-o formă. Sunt multe fonduri care vor veni ulterior și vor veni treptat cu gradul nostru de avansare și de pregătire la UE. Deci vorbim, și astăzi vorbim de fonduri, ele tot pot fi care legate cu fonduri și ulterioarele care deja sunt...
1: Deci să înțelegem, din 2028 încolo vom avea un șantier în satele Republicii Moldova de construcție, reconstrucție și gunoiște și canalizare și...
0: Așa cum avansăm și pe gunoiște, așa este nevoie să avansăm și pe planul de acoperire cu canalizare și inclusiv să avem un plan concret de țară. Ce facem, când facem și unde facem.
1: Bun. Trecem la gunoiște foarte scurt, mai avem 10 minute și chiar îmi doresc mai multe întrebări. Așadar, în aproape fiecare localitate din țară există cel puțin una sau două gunoiște improvizate, amplasate în câmpuri, la marginea satului, în râpi și așa mai departe. Știu, guvernul deja are programul național deșeuri solide în Republica Moldova, este un plan major finanțat de BEI și BERD, care împarte țara în 6 regiuni. Exact la acest subiect am o întrebare, noi avem rubrica întrebare expertului la 360 de grade, de această dată va fi de la Vladimir Garabac, expert de mediu, vă rog frumos regia, după răspundem, vă rog.
2: Întrebarea expertului la 360 de grade. Domnule ministru, sunt Vladimir Garaba, expert de mediu. Am o întrebare către dumneavoastră, de fapt ele sunt două. Văd că este foarte neplăcut pentru minister refuzul populației din raionul Anei Noi de a amplasa Centrul Regional de Procesare a Deșeurilor la dinși acolo. De ce anume acum a apărut conflictul și nu la etapele de elaborare a studiului de fezabilitate și de evaluare a impactului de mediu? Cum vedeți dumneavoastră soluționarea conflictului? Ce legat de asta? Ați avut mai înainte probleme similare cu atribuirea terenurilor în cazul celorlalte centre regionale? Cum le-ați depășit?
1: Da, vă rog, domnule ministru.
0: Vă mulțumesc pentru întrebare. Una foarte actuală și chiar este bine de făcut claritatea. În primul rând, ați vorbesc în general, o să încep cu întrebarea numărul 2. Deci, dacă s-a întârziat acest proiect atât de mult, pentru că studiul s-a eliberat mai înainte, el a fost actualizat, a fost din această cauză, pentru că de multe ori toată lumea înțelege care este problema în Republica Moldova, că avem nevoie să găsim o soluție pentru deșeuri, să nu mai avem acele gropi de gunoi care le cunoaștem în forma actuală, dar atunci când venim cu propunere ca să construim, deci primăriile și inclusiv și oamenii, de ce spun, bine, hai, dar nu la noi, vă rog. Vedeți în satul vecin, în raionul vecin, dar cât mai departe de noi. Celălalt exact așa spune. Și atunci...
1: Atunci faceți-o la hotar.
0: Atunci o să spărăm pe ambii, probabil. Dar ce spunem noi, că atunci când se alege un teren, nu se alege că îl vrea ministrul Hajder sau cineva din minister. Deci există un studiu de fezabilitate care spune foarte clar în dependență de anumiți parametri și indicatori care sunt calculați. Deci distanță, cât numărul de utilizatori, care este consumul, tot. Și atunci noi ce facem? Dacă noi o să mergem la toate și o să, atunci când va fi cineva nemulțumit, că oricum cineva s-ar considera la un moment dat potențial afectat, atunci nu mai construim nimic în țara asta, din păcate. Și tot ce trebuie să facem noi este ca totuși să răspundem la argumentele, pentru că de multe ori oamenii nu au răspunsuri, pentru că au impresia și consider că noi o să construim ceva acolo în forma în care noi avem ceva astăzi. O gunoiă și neautorizată, cu tot felul de efecte negative. Ceea ce este complet
1: cu miros,
0: fals.
1: Cu pungi, deci care zboară, ei nu înțeleg că de fapt este...
0: Acolo se investesc milioane de euro.
1: Păi este nevoie de comunicare,
0: exact.
1: Poate, domnule ministru.
0: Și eu spuneam că, inclusiv la Șerpeni acum, unde există acest cumva numit conflict, ceea ce numesc conflict, sigur că noi trebuie să oferim mai multe informații. Acolo este, vreau să menționez că e terenul statului, deci nici măcar nu am mers să expropriem sau să cumpărăm terenul de la cineva. Este terenul statului, este departe de localități. Eu am să comunic mai mult despre acest lucru și o să vedeți că nu există niciun risc pentru nimeni, mai ales în ceea ce vrem să construim noi. Am mai avut, sigur, și în trecut astfel de ce s-a mișcat greu. Acum avem pentru regiunea 4, una dintre cele mai mari regiuni. Și vreau să vă spun că acum suntem la etapa de studiu de fezabilitate, pentru că studiul de fezabilitate urmează a fi finalizat la sfârșitul acestui an și imediat să trecem la procedura de achiziție pentru construcție și proiectare și construcție.
1: Să înțelegem că prima regiune va fi numărul 5, da?
0: Da.
1: Așa.
0: Deci suntem foarte pași și deja avem primele contracte și am să anunț în curând.
1: Când ar putea fi utilizabilă această regiune?
0: Construcția probabil planificată și proiectare într-un an jumătate și poate mai puțin. Dacă o să ne ținem de termeni, atunci o să avem un exemplu bun pentru întreaga țară și totuși o să arătăm ceea ce construim și că nu seamănă nimic în forma care avem astăzi.
1: Restul, celelalte 5? Da, regiuni?
0: Celelalte 5 avem regiunea 8 din nordul Republicii Moldova, unde iarăși suntem avansați și practic suntem la aceeași etapă cu 5. Urmează regiunea 1 de sudul Republicii Moldova și deja 4, 7 și 2 deja sunt mai în spate, exact din aceleași motive, pentru că s-a identificat foarte greu terenul și, din păcate, de aceeași avem diferența dintre regiuni.
1: O altă întrebare pe care am avut-o tot din spațiu public, foarte repede, sărim de la un subiect la altul, mai avem puțin. Proiectul Scutul Verde este prezentat ca o linie vitală de apărare împotriva deșertificării în sudul țării. Care sunt cele mai, că am înțeles că și acolo lucrurile se mișcă greu, care sunt motivele?
0: Nu se mișcă greu, acest acord a fost semnat acum recent.
1: Așa.
0: A fost, acolo vorbim de mare parte grant, deci acest proiect este de 49 de milioane
1: da,
0: de euro.
1: Da, e un proiect mare.
0: Da, dintre care 39 sunt grant și doar 10 milioane sunt contribuția guvernului. Deci asta înseamnă iarăși fonduri care spuneam noi. Aici presupune foarte mult reabilitarea zonei umede, reabilitare fâșii forestiere, de împădurire. Deci ceea ce avem nevoie în zona de sud mai cu seamă, pentru că acolo cumva există o zonă mai aridă și chiar este nevoie de investiții mai multe.
1: Vor pierde oamenii pășuni, eu asta vă întrebam, sau terenuri agricole?
0: Nu vor pierde oamenii terenuri agricole, noi să avem determinare și putere să reabilităm ceea ce ne aparține.
1: Când va putea fi realizabil, să spunem că este, sau când vă propuneți cel puțin să fie gata acest proiect?
0: Bine, proiectul încă o să dureze câțiva ani, pentru că vorbim de o sumă destul de mare. Important e că chiar, cel puțin până la această etapă s-a mișcat, acum avem echipa de implementare și mergem înainte.
1: Chiar foarte repede, domnule ministru, ultima întrebare, deși foarte mult mi-aș fi dorit să discutăm despre Molțiva și reforma pe care ați pornit-o, dar vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Lemnul de foc, prețul ne așteaptă, ne apropiem în iarnă. Haideți să facem claritate pentru ascultători. Care va fi acesta? Cum va fi el? Pentru că știm că vor fi 30 de depozite certificate, lemnul nu se mai vinde direct din pădure. Prețul, cum va fi el dictat?
0: Prețul trebuie să fie stabilit în baza la eforturile depuse sau la costurile pentru extragerea masei.
1: Ne așteptăm la costuri mai mari în acest an?
0: Noi, atunci când facem o reformă, venim să eficientizăm acest lucru. Acum vreau să fie foarte clar că prețul unic, așa cum este, va fi după reformă. Acum reforma, suntem în ultima etapă de avizare și o votăm în guvern, după care va fi o perioadă de tranziție pentru implementare. Ulterior, paralel, sigur că o să facem ceea ce s-a promis. Și este
1: în această
0: corect.
1: Iarnă intrăm cu un preț reglementat la lemne?
0: Nu, în această iarnă vom intra cu prețul vechi. În primul rând suntem în anul curent, ceea ce n-am menționat niciodată, pentru că sistemul oricum foarte greu se adaptează și n-aș vrea să creăm anumite cumva blocaje tehnice. Mai ales că vorbim și de anumite prețuri la energie electrică care ar putea să se modifice și cererea ar putea să fie mai mare. Deci trebuie cumva să lăsăm oamenii să-și poată procura liniștit masa lemnoasă.
1: Vă mulțumesc tare mult, domnule Hajder, pentru această discuție. Vă mai așteptăm la 360 de grade. Mai avem subiecte importante despre împădurire, despre defrișări, dar sper că veți accepta să veniți cu drag la noi la o altă emisiune. Stimați ascultători, la 360 de grade am discutat cu ministrul mediului Gheorghe Hajder, Cristina Popescu la microfon, din regie Galina Madan. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Vă lăsăm în continuare cu știrile Radio Moldova. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii. Iată sumarul ediției. Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk continuă să scadă. Comisia Nistreană va decide mâine dacă debitul Nistrului va fi redus, susține ministrul mediului.
2: Noi trebuie mai întâi să vedem ce informații stau la baza oricărei solicitări care o să vină din partea ucraineană. Cu siguranță noi o să venim cu argumentele care le deținem și noi și în dependență de asta trebuie să fie găsit un compromis.
1: Municipiul Ungheni și orașul Liova lansează în premieră oferte publice de obligațiuni municipale.
3: Fonduri naționale au fost puse pe pauză până când nu va fi stabilit hotarul noilor unități teritoriale administrative, doar că cetățenii nu țin cont de calendarul nostru administrativ. Ei își doresc astăzi terenuri de joacă, locuri de parcare.
1: Procesarea recoltei devine o soluție tot mai atractivă pentru agricultorii care vor să obțină o valoare adăugată din producția lor.
4: Prima etapă este alegerea lor manuală de către lucrători. Ulterior, roșia este pusă în mașina de spălat automată, care prin sistemul de barbotaj se spală.
1: Mâine, temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 30 și 35 de grade. Detaliile urmează. Situația hidrologică de pe Nistru și nivelul scăzut al lacului de acumulare de la Novodnistrovsk vor fi analizate mâine în cadrul Comisiei Nistrene. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova că una dintre principalele chestiuni care urmează să fie discutate este păstrarea sau reducerea debitului actual al râului. Potrivit ministrului, în primele 9 zile ale lunii august, nivelul apei din lacul de acumulare a scăzut cu aproximativ 25 de centimetri. Ministrul afirmă că Republica Moldova nu va accepta o reducere extrem de mare a debitului, deoarece trebuie asigurată securitatea alimentării cu apă a localităților. El a amintit că, la ședința precedentă, partea ucraineană a solicitat reducerea debitului până la 70 de metri cubi pe secundă, propunere respinsă de partea moldovenească.
2: Putem să luăm o decizie cu privire la micșorarea sau păstrarea debitului actual, de exemplu. Asta este probabil una dintre subiectele care se va discuta cel mai mult. Dar deci, poziția noastră este că noi, cum spuneam și data trecută, trebuie să avem o scădere lentă, astfel încât ca noi să vedem efectele pe Nistru în fizic, nu doar la nivel teoretic, cum s-a întâmplat. Eu vreau să menționez că orice decizie trebuie să fie bine argumentată din punct de vedere științific și juridic. Deci noi trebuie mai întâi să vedem ce informații stau la baza oricărei solicitări care o să vină din partea ucraineană. Cu siguranță noi o să venim cu argumentele care le deținem și noi și în dependență de asta trebuie să fie găsit un compromis.
1: Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk constituie în prezent 112 metri și 76 de centimetri, nivelul normal fiind de 121 de metri. Datele au fost prezentate de Ministerul Mediului, care a precizat că nivelul apei din lacul de acumulare s-a diminuat în iulie cu aproximativ 1 metru. August și septembrie vor fi cele mai critice luni din punct de vedere hidrologic, potrivit instituției. Prognozele meteorologice nu prevăd precipitații care ar putea îmbunătăți situația în bazinul superior al fluviului Nistru pentru această perioadă, ploile fiind așteptate abia din luna octombrie. Autoritățile subliniază că în acest interval este esențial să ne adaptăm și să economisim apa cât mai mult posibil pentru a depăși cu bine criza. Republica Moldova și-a asigurat necesarul de energie pentru a patra zi consecutiv. Din volumul total achiziționat de peste 10.500 de megawatt-oră, aproape o treime provine din surse regenerabile locale, iar peste 65% din contracte bilaterale de import. Deși necesarul pentru ziua de astăzi este acoperit, situația regională rămâne dificilă. Energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie scumpă, în special în orele de vârf. Cetățenii sunt îndemnați în continuare să utilizeze rațional energia electrică, în special în intervalul orelor 18 și 23, să evite risipa și, acolo unde este posibil, să amâne folosirea aparatelor cu un consum ridicat pentru alte ore ale zilei. Guvernul a instituit instituit pe 28 iulie stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura vine ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în fluviul Nistru. Chișinăul l-a rechemat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, pentru consultări după incidentul cu drona care a explodat la Crocmaz. Decizia a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit instituției, rechemarea ambasadorului are un caracter temporar, acesta urmând să fie consultat de autoritățile de la Chișinău în contextul incidentului de securitate produs în apropierea frontierei cu Ucraina. Ministerul califică incidentul drept o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și susține că acesta a pus în pericol securitatea cetățenilor. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării noastre și a întregii regiuni, a declarat instituția. Poliția precizează că este pentru prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este identificat un aparat de zbor de un asemenea tip. Dacă inițial oamenii legii anunțau că fragmentele identificate ar putea proveni de la o dronă de luptă, investigațiile ulterioare au arătat că acestea prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. Astfel, anchetatorii iau în calcul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Acesta este mult mai periculos decât o dronă de tip Shahed, afirmă expertul în securitate Pavel Horea. Potrivit acestuia, dacă aparatul de zbor ar fi căzut peste o gospodărie, ar fi putut penetra pereții și exploda în interior, provocând o adevărată tragedie pe o rază de câteva zeci de metri.
5: E o rachetă nouă. Rușii bombardează de o lună de zile regiunea Odessa cu aceste obuze. Ele sunt dotate cu motor cu reacție, zboară de 3 ori mai repede decât un Shahed. Din cauza asta este mult mai greu de observat și respectiv de interceptat. Conține cu peste 40 de kilograme de explozibil mai mult și este mai precisă, fiind ghidată prin satelit. Deoarece racheta a lovit copacul la o altitudine de circa 2,5 metri deasupra solului, onda de șoc provocată de explozie, dar și raza de dispersie a fragmentelor și schijelor a fost de câteva sute de metri. Doar o minune a făcut ca o tragedie să fie evitată. Racheta era dotată pe lângă focos și cu obiecte sferice din metal, care au un singur scop, rănirea și omorârea a cât mai mulți civili.
1: Expertul afirmă că utilizarea unor asemenea tipuri de obuze reprezintă crime de război, conform convențiilor de la Viena, iar autoritățile Republicii Moldova ar trebui să urgenteze implementarea sistemului MD Alert de avertizare rapidă a populației în situații de urgență majoră. Inflația anuală a ajuns la nivelul de 6,3%. Prețurile medii au crescut la produsele alimentare cu 5,2%. Cele nealimentare s-au scumpit în medie cu 6,6%, iar serviciile prestate au prețuri medii mai mari cu 7,4%. Într-un an, ouăle s-au scumpit în medie cu peste 21%, prețul legumelor este mai mare cu 10%, iar pâinea, lactatele și fructele cu aproximativ 5%. Moldovenii au fost nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunare pentru carburanți. Prețul mediu al motorinei este mai mare cu aproape 35%, al benzinei cu peste 24%, iar al gazelor cu peste 15%. O creștere de aproximativ 4% a prețurilor a fost înregistrată și la materialele de construcție, precum și la medicamente. În cazul serviciilor, cel mai mult s-a scumpit transportul de pasageri cu 28,7% și tarifele la lumină, majorarea fiind de 15,2%. În schimb, s-au diminuat tarifele la căldură cu 17% și cu 14% la gazele naturale. Datele statistice mai arată că prețurile medii de consum au scăzut în iulie față de iunie cu 0,1%. S-au scumpit carburanții, transportul de pasageri, uleiul și lactatele, dar s-au ieftinit legumele și ouăle. Municipiul Ungheni și orașul Liova lansează în premieră oferte publice de obligațiuni municipale. Prin acest instrument financiar, cele două autorități locale vor atrage bani de la cetățeni și companii pentru proiecte de infrastructură. Ungheni intenționează să împrumute 10 milioane de lei pentru repararea drumurilor, iar Liova 9 milioane de lei pentru renovarea curților blocurilor de locuit. Experții spun că obligațiunile municipale reprezintă un instrument mai sigur de investiții decât împrumuturile bancare. Cu detalii, Eva Fruntașu.
6: Obligațiunile municipale vor fi utilizate pentru repararea drumurilor secundare în municipiul Ungheni, iar necesitatea acestor lucrări a fost semnalată de localnici în cadrul unui chestionar realizat în procesul de amalgamare voluntară, a declarat primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie.
7: Reparația, renovarea drumurilor secundare din cartiere. Dacă mă întrebați câte avem încă petruite, peste 60 de kilometri. Oricum, noi în acești ultimi 3 ani de zile ne-am dezvoltat cu capacitatea proprii de construcția drumurilor modeste. Am analizat propriile noastre capacități și am spus că da, vom merge foarte rapid din momentul când avem resursele pe drumuri secundare. În paralel ne capacităm cu resurse umane, suntem în proces de angajare a acestor specialiști.
6: În Leova, cele 9 milioane de lei care ar urma să fie obținute din emisiunea de obligațiuni vor fi investite în renovarea capitală a curților blocurilor de locuit. Potrivit primarului Alexandru Bujor, investițiile sunt necesare pentru îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de trai.
3: Vedem în ultimii ani creșterea galopantă a prețurilor pentru resurse, pentru lucrări. Fonduri naționale au fost puse pe pauză până când nu va fi stabilit hotarul noilor unități teritoriale administrative, doar că cetățenii au propria agendă și nu țin cont de calendarul nostru administrativ. Ei își doresc astăzi terenuri de joacă, locuri de parcare, mobilier urban modern.
6: Obligațiunile municipale reprezintă o alternativă sigură pentru finanțarea proiectelor locale, în special în condițiile unor eventuale schimbări pe piața bancară, a subliniat vicepreședintele băncii comerciale care intermediază ofertele, Vitalie Corniciuc.
8: Piața bancară o schimbe probabil într-un viitor nu foarte îndepărtat, inclusiv din perspectiva disponibilității lichidităților. Astăzi, poate strict din punct de vedere a ratelor de dobândă, un credit bancar ar putea fi mai atractiv pentru o primărie, în schimb, instrumentul de obligațiuni municipale, cei care au trecut prin acest proces vor avea un confort suplimentar când piața bancară, disponibilitățile de finanțare, poate vor suferi o transformare.
6: Obligațiunile sunt emise de Ungheni și Leova pentru perioade de 2, 3 și 4 ani, iar cea în care oamenii le pot procura se încheie pe 8 septembrie. Veniturile obținute din aceste obligațiuni nu sunt impozabile, fiind o facilitate oferită de stat pentru a încuraja dezvoltarea pieței obligațiunilor municipale. Proiectul este derulat cu sprijinul Centrului Analitic Expert Group al Ambasadei Țărilor de Jos și al unui intermediar financiar selectat prin concurs.
1: Procesarea recoltei devine o soluție tot mai atractivă pentru agricultorii care vor să obțină o valoare adăugată din producția lor. Este și cazul lui Vasile Spânu din satul Ratuș, raionul Criuleni. Fermierul cultivă roșii de mai mulți ani și a decis să investească într-o fabrică modernă pentru producerea sucului. Astfel, o bună parte din recolta obținută de pe cele 5 hectare ajunge direct la procesare, iar sucul obținut îi aduce un venit suplimentar. Cu detalii, Evelina Curca.
9: Vasile Spânu și-a modernizat recent fabrica de procesare amplasată la marginea terenurilor cultivate. A investit aproximativ 8 milioane de lei, bani luați prin împrumut. O parte din investiție o va recupera deja în acest sezon. Fermierul estimează o recoltă de 70-80 de tone de roșii la hectar.
4: Prima etapă este alegerea lor manuală de către lucrători. Ulterior, roșia este pusă în mașina de spălat automată, care prin sistemul de barbotaj se spală cu transportorul, trece prin clătitor, unde se clătesc bine și deja merg la următoarea etapă, este masa de inspecție.
9: Modernizarea fabricii a schimbat și modul de lucru al angajaților. Aceștia spun că noile echipamente au eficientizat procesul de producție și au redus considerabil volumul de muncă manuală.
10: Lucrez aici de mamă ani de zile, sunt mulțumită de lucru că e aproape de noi. E lucru curat, e modernizat, e ușor el, de când s-a făcut așa frumos investiția.
11: Lucrez deja al doilea an. Aici îmi place mult, lucrul merge bine. Sper cât mai mulți clienți să vină. E frumos, e comod, mie îmi place.
9: După ce trece prin toate etapele de procesare, sucul ajunge direct la consumatori. Clienții spun că îl aleg pentru gustul natural și pentru faptul că este obținut din roșii cultivate și procesate în aceeași gospodărie.
12: Plăcere venim an de an, după produs. Acum, după suc de roșie am venit. Având deja, zicem așa, o experiență mare de viață, am cumpărat din multe locuri, multe locuri. Dar deja ultimii ani nu mai pot să zic cât vreau. Cam aproape de, nu știu, 7, 8, 9, nu mai se pot exact când am fixat. Cumpărăm numai de aici, de la întreprin, fiindcă e foarte bună calitatea.
9: Pentru a-și asigura materia primă necesară procesării, Vasile Spânu a investit mai întâi în modernizarea terenurilor agricole și în construirea unor sere după tehnologie italiană. O parte dintre soiurile de roșii cultivate sunt tradiționale, păstrate încă de pe vremea bunicilor și apreciate pentru gust și calitate. Creșterea nivelului Dunării permite astăzi reconectarea unei a doua turbine a centralei nucleare de la Pax, care furnizează în mod normal aproximativ jumătate din energia electrică a Ungariei, relatează Reuters. Centrala funcționează în prezent la capacitate redusă din cauza debitului scăzut al Dunării, necesar pentru răcirea reactoarelor. Premierul ungar, Peter Maghiar, a anunțat că nivelul apei era în această dimineață cu 19 cm peste minimul înregistrat în urmă cu o săptămână și că a început procesul de reconectare a unei turbine. Amintim că săptămâna trecută, după ce Dunărea a atins niveluri minime istorice, 3 dintre cele 4 reactoare ale centralei au fost oprite. O turbină produce 225 de megawați, în timp ce centrala poate genera aproximativ 2000 de megawați când toate reactoarele funcționează. Ministrul adjunct de externe al Bulgariei, Velislava Petrova, s-a întâlnit astăzi la Sofia cu ambasadoarea Ucrainei, Olesia Ilașciuc, după ce sâmbătă o dronă a pătruns în spațiul aerian bulgar în apropierea graniței cu România, relatează Agerpres. O analiză preliminară indică faptul că aparatul era cel mai probabil o dronă folosită de forțele armate ucrainene. Sofia a transmis că orice intruziune neautorizată este inacceptabilă și a cerut Kievului informații pentru clarificarea incidentului și măsuri pentru prevenirea unor situații similare. La rândul ei, ambasadoarea ucraineană a declarat că drona nu a fost direcționată intenționat către Bulgaria și că Ucraina este pregătită să coopereze pentru stabilirea circumstanțelor incidentului. La final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu avertizează cod galben de caniculă pentru 11 august. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 30 și 35 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
13: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Evoluții frumoase ale lotului național de lupte la turneul internațional Ion Corneanu Ladislau Simon, care a avut loc la București, România. Cele mai bune rezultate la această competiție le-au înregistrat luptătorii de stil greco-roman. Alexandrin Guțu, Valentin Petic, Artem Deleanu sau Mihail Brados s-au numărat printre cei care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Vitalie Riomenko a intrat în posesie medalii de argint, iar Alexandru Solovei s-a situat pe locul 3. În final, lotul național de greco-romane s-a clasat pe primul loc pe echipe, devansând naționalele Azerbaijanului sau Serbiei. Un rezultat frumos la această competiție la etala și luptătorii de stil liber. Aceștia s-au situat pe locul 3 în clasamentul pe echipe. Meci spectaculos în derbiul etapei a 7-a din campionatul național de fotbal. Petrocub Hâncești a câștigat derbiul rundei cu Zimbru Chișinău. A fost 0-0 la pauză, iar cele două rivale s-au dezlănțuit în partea a doua meciului. Mai întâi Nicolae Rotaru a deblocat tabela în debutul reprizei secunde, dar bucuria leilor din Hâncești nu a durat prea mult, pentru că Caio a restabilit egalitatea pentru galben-verzi după doar un minut. Victoria echipei lui Șota Maharadze a fost adusă de Petru Popescu în minutul 78, după ce a fost servit de Rotaru în urma unei incursiuni individuale excelente și Zimbru Petrocub s-a terminat 1-2.
14: Și ce piruietă reușește Nicolae Rotaru! Trecere superbă, pasează până la Popescu, Popescu! Gol Petrocub! Incredibil! Ce fază a reușit Nicolae Rotaru!
13: Portarul lui Petrocub Hâncești, Silviu Șmalene, a recunoscut că echipa sa s-a pregătit de mult timp de acest derby.
15: Ne-am pregătit bine pentru acest meci și l-am așteptat cu nerăbdare. Am muncit mult, ceva s-a primit, ceva nu s-a primit. După prima repriză am avut o discuție bună vestear. Antrenorul a venit cu niște detalii care trebuie schimbate și asta ne-a ajutat să câștigăm astăzi.
13: A fost portarul lui Petrocup, Silviu Șmalenea. Într-o altă partidă, liderul AZ, Sheriff Tiraspol, a obținut o victorie chinuită acasă cu Dacia Buicani. Singurul gol al meciului de la Tiraspol a fost înscris de Pergoni pe finalul primei reprize. După această etapă, Sheriff rămâne lider cu 17 puncte, Petrocup a trecut pe 2 și are 14 puncte, iar Zimbru e pe 3 cu 11 puncte. Fundașul național al Republicii Moldova la fotbal, Stefan Negru, a debutat la noua sa echipă. El a jucat primul său meci pentru Swindon Town, unde s-a transferat în această vară într-o partidă din deplasare în cadrul primului tur al Cupei Ligii Engleze de fotbal împotriva echipei Cardiff. Echipa sa s-a văzut învinsă la final cu 2-3 și a părăsit competiția, iar Negru a fost integralist în acest meci. Atât din sport, cu mai multe informații, vă dau o întâlnire mâine la ora 8.
0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Sobru și modern. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
16: Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să mergem și astăzi împreună în comunitate pentru a descoperi realitățile din satele și orașele țării, a înțelege provocările cu care se confruntă oamenii, dar și soluțiile găsite de autorități pentru a le depăși. Astăzi vom afla cum a fost renovat gimnaziul din satul Singureni, Raionul Rășcani, și ce schimbări aduce acest proiect pentru elevi și profesori. Tot din nord revenim cu un subiect despre necesitatea unui apeduct în satul Pârlița, Raionul Fălești. După mai bine de 10 ani de așteptare, autoritățile spun că în această toamnă apa va ajunge sfârșit la robinetele locuitorilor. Următoarea localitate în care ajungem este satul Răuțel, Raionul Fălești, unde se investește în infrastructura socială. Aici se construiește un centru multifuncțional, care va oferi noi oportunități pentru copiii și tinerii din comunitate. Toate detaliile le aflați după generic.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
16: Elevii din satul Singureni, Raionul Rășcani, vor începe noul an școlar într-o instituție modernizată. Acoperișul a fost înlocuit în totalitate, iar un nou sistem de scurgere va împiedica ca apa de ploaie să picure în sălile de studii. Lucrările au inclus și renovarea fațadei, precum și instalarea unor panouri fotovoltaice, care vor asigura necesarul de energie al instituției din surse regenerabile. Rezultatele acestor investiții au fost studiate la fața locului de către Natalia Mogâldea.
17: Clădirea gimnaziului Leonid Bujor din Singureni, construită în anii 90, a fost reabilitată în 2007, dar din cauza bugetului restrâns nu a putut fi schimbat și acoperișul. Abia acum, după aproape 20 de ani, vechea structură a fost înlocuită, clădirea a fost renovată la exterior, iar școala va fi independentă energetic, fiind dotată și cu panouri solare. Primarul localității, Virgil Moloșag, susține că acest proiect a răspuns unei nevoi stringente a comunității, de a avea condiții mai bune de muncă și studiu.
18: Unii locuri când erau ploile mai intense, da, puteți să-și mai picuri undeva, da, dacă aici erau niște creste așa făcute vechi, pe acolo undeva cu ploile puternice. Și s-a decis totuși să înaintăm un proiect prin satul european, să reabilităm acoperișul. Și că s-a solicitat să eficientizăm energetic gimnaziul, s-a simțit de cum în această iarnă că este mai cald, chiar la nivelul 2 de studii. S-au instalat și panouri solare. Este un proiect foarte important, mai ales că avem copii dornici de studii care arată performanța an de an deosebite și la învățătură și la sport.
17: Pe lângă lucrările de renovare a acoperișului, a fațadei și modernizarea sistemului energetic, printr-un alt proiect al Ministerului Educației și Cercetării, în instituții au fost îmbunătățite și condițiile sanitare. Per ansamblu, aceste investiții nu sunt făcute pentru o perioadă scurtă, ci pentru zeci de ani înainte. Noile generații de elevi care vor păși pragul școlii vor beneficia de condiții mult mai bune decât cele pe care le-au avut cei care au absolvit această instituție, spune directoarea Natalia Cojocaru.
19: În primul rând, în condiții mai bune pentru toată comunitatea noastră școlară, elevi, cadre didactice, auxiliare, non-didactice, condiții mai moderne, mai sigure. Investiția în educație, asta înseamnă investiția în viitorul copiilor noștri, ca să aibă condiții și mai bune. Și dacă privim astăzi că este o reușită, o realizare, știți că beneficiile acestor proiecte vor fi și pentru viitorii elevi care vor păși pragul acestei instituții. Adică nu este pentru o zi, dar este pentru viitor. Problemele care au existat, lipsa grupului sanitar, care nu l-am avut niciodată în interior, acea anexă construită, acoperișul ce e renovat, instalarea panourilor fotovoltaice, deci care sunt la număr aproape vreo 40 și o putere de 23 de kW. Deci asta este și o economie pentru instituția noastră și un mediu mai curat. Avem instalat în toate cabinetele, deci televizoare, avem panouri interactive, mai legătură și cu catalogul electronic, avem nevoie și de sursă de lumină și nu mai rămâne de încet.
20: Foștii discipoli ai gimnaziului, bunici, ai căror nepoți învață în această instituție, spun că privesc cu bucurie transformările prin care a trecut școala. În opinia lor, fiecare leu investit în instruirea copiilor și în crearea unor condiții mai bune de studiu este o investiție în generațiile de mâine.
21: Cum normal, trebuie să fie. E viitorul pentru copii, nepoți, și trebuie să fie reparații, să fie învățătoră de câteva mu. Să aibă cunoștință copiii noștri, să aibă un viceu iarna unde să ducă, să nu alerge afară. Copiii mei, eu am învățat la gimnaziu în satul Sângurieni. Sunt trei băieți, dar mă-s mari, dar am nepoți și nepoță, dar mă învață aici la gimnaziu.
22: Văd o imagine pozitivă, atât pentru noi elevi care vor veni la anul și atât pentru elevii aceștia care acum mai învață și deja absolvenții care trec în clasa nouă, întrucât s-au făcut multe schimbări, se vor simți în școală dată mai confortabil și vor primi plăcere de la faptul că vor învăța în această școală. Însă pentru comunitate, asta este un semn că comunitatea noastră se bazează mult pe viitorii copii, pe formarea lor în studiile lor.
20: Cu o capacitate de 200 de locuri, gimnaziul din Singureni își va deschide ușile în noul an de studii pentru 160 de elevi, dintre care 14 vor păși pentru prima dată pragul școlii, fiind înscriși în clasa 1. Anul trecut, instituția a preluat numele lui Leonid Bujor, fost deputat și ministru al educației, originar din această localitate.
16: Din această toamnă și locuitorii satului Pârlița din raionul Fălești vor avea în sfârșit apă la robinet, după o așteptare de peste 10 ani. Construcția peductului a început în 2012, însă lucrările au fost întrerupte. Proiectul a fost reluat după o pauză, odată cu obținerea finanțării prin programul Satul European 2. Până la finalizarea lucrărilor, cei care au fântâni folosesc apa cu mare grijă, iar cei care nu le au sunt nevoiți să o împrumute de la vecini, fiecare picătură fiind folosită cu chibzuință. Află mai multe detalii de la Cristina Zăvolan.
23: Faptul că apa din fântâni este tot mai puțină s-a simțit încă acum 4-5 ani, spun sătenii din Pârlița. Cea mai dificilă situație este în gospodăriile de la periferia localității, unde nivelul apei în fântâni a scăzut considerabil. În centrul satului, rezervele sunt ceva mai mari, însă nici acolo oamenii nu sunt lipsiți de griji. Localnicii spun că își gestionează cu mare atenție consumul de apă. O folosesc doar pentru strictul necesar și încearcă să taie din utilizare ori de câte ori este posibil, pentru ca să le ajungă până la conectarea la noul apeduct.
24: Partea de la deal e greu și mai vrem dacă mai este Varsava, un sătuc acolo, peste râpă. Acolo, eu știi, nu e apă. E o fântână, mă tinc la sătuc și ăla. Noi nu avem nevoie de apă, deoarece suntem în centru apei aproape. Dar majoritatea n-au. Mai mulți prieteni vin, chiar vin și pompează apă de la mine și pleacă acasă.
25: Nu e apă, mahala și aia, acolo, eu știi, nu e la planul nou. Și la noi se gătește. Nu e că ne scurcăm. Deci nu pun automatul, pun mașină ca și elantă și toarnă țână apă și fântâni sunt de astea care simple o grăză, deci folos cu ele stăși.
23: Chiar dacă se tem că factura la apă ar putea fi împovărătoare, sătenii spun că își doresc ca apeductul să fie dat în exploatare cât mai curând. După ani în care au depins de fântâni și au economisit fiecare picătură de apă, o sursă permanentă le va ușura considerabil activitățile zilnice.
26: Din partea la apă e greu, e foarte greu, de ce? Că mulți sunt fântâni părăsite, gata, ele apă n-au. Dar chiar dacă au apă, acolo. Tinerci. cândva poate o să fie, dar vede că prietenul și foarte exagerat. Clar, oamenii o să fie bucuroși. Măcar să aibă de o mașină automat ca să poată spăla, ca să bei niște animale, niște periferiile satului sunt mai grele, deși e că satul ca Tarsaf în vale, dar tot în prejur e mai înălțime mai mari. Fântânile sunt adânci, apă puțin.
25: Apele au scăzut și n-a vrem apă. Îl sunt vecini că n-au apă, se duc știi pe două, trei casă și târâi cu căldările apă. E foarte greu din partea apei la noi. Și de mai mulți ani, dar muia chiar e mai gravă situația. Mi-am făcut o fântână, noi avem, dar vecinii ne-i par rău și pădânși. Că dacă mai vin să iau de la mine, eu n-am să am apă. La mine fata a venit, a spalat, am cheltuit mai mult. Mai ajutăm câteodată, dar câteodată mai duc mai departe, mai târâi.
23: Primarul localității, Ghenadie Tarlapan, susține că apa va curge la robinetele oamenilor chiar din această toamnă. În același timp, având în vedere perioadele tot mai frecvente de secetă și starea de alertă hidrologică, autoritățile locale au reabilitat și o sondă arteziană, care va putea fi folosită ca sursă de rezervă în situații critice.
1: Suntem pe ultima sută de metri, cred că până în toamna anului curent fiecare locuitor din sat va fi conectat la apă, anume de apă din municipiul Bălți, care vine de la Nistru. Criza care se confruntă acum Republica Moldova și lipsa de apă, vreau să vă zic că noi am restabilit o fântână arteziană care era în teritoriul localității și în caz de lipsă de apă de la Nistru, noi avem și sursa de rezervă de apă, dar este o apă tehnică. La nivel de localitate avem peste 600 de fântâni, cred că 30% din ele dacă mai sunt cu apă, dar vreau să vă zic că apa nu corespunde cerințelor. După toate studiile care au fost făcute la nivel de localitate prin fântânile din mine, ne-a confirmat faptul că apa nu este bună.
23: Odată cu finalizarea peductului, atenția autorităților se îndreaptă spre un nou proiect de infrastructură, construcția rețelei de canalizare. Pentru extinderea rețelei către gospodăriile oamenilor, autoritățile locale spun că vor căuta noi surse de finanțare, astfel încât serviciul să ajungă treptat la toți locuitorii satului.
16: În continuare ne mutăm atenția spre o altă localitate din raionul Fălești, satul Răuțel, unde a început construcția unui centru multifuncțional. Aici urmează să fie concentrate activitățile educaționale și culturale desfășurate în prezent la centrul de meșteșuguri tradiționale. O bună parte dintre lucrările de construcție au fost deja realizate, clădirea fiind ridicată. Totuși, până la deschiderea centrului mai este de lucru, iar autoritățile estimează că acesta își va începe activitatea în aproximativ 2 ani. O clădire modernă cu un design atipic pentru o localitate rurală și cu ferestre mari, prinde contur în satul Răuțel. Obiectivul este unul ambițios, spune primarul localității Tudor Istrati. Pe terenul unde se construiește acum centrul multifuncțional, era planificată inițial ridicarea unei case de cultură. Însă, după renovarea sediului primăriei și amenajarea unei săli cu o capacitate de aproximativ 300 de persoane, necesitatea unui astfel de edificiu a dispărut. Astfel, autoritățile au decis să schimbe numele și destinația proiectului, iar în locul casei de cultură să fie construit un centru multifuncțional.

0: etapă, deci finalizarea o să fie, dar nu chiar acum anul ăsta, pentru că noi acum avem constructivul, acoperitul, ferestrele, ușile, lucru pe dinăuntru, murdar. Însă pe din afară avem o terminăm complet, amenajarea teritoriului terminăm complet și pe parcurs cred că în următorii un an, maxim un doi, cred că noi să o scoatem în capăt.
1: Cu cât o localitate dispune de mai multe instituții și spații dedicate copiilor și tinerilor, cu atât cresc oportunitățile pentru dezvoltarea acestora, consideră unii locuitori din Răuțel.
2: Eu cred că o să fie încă un punct cu ceva în plus, care o să aibă copii și mai mult unde să ducă și să facă ceva pe lângă școală, de exemplu, sau să nu stea doar pe... O să aibă încă o activitate în plus.
1: Cât de mult contează să dezvoltăm, să construim infrastructură pentru a ocupa tineri în ziua de astăzi, care știm că stau mai mult lipiți de ecrane?
2: Ajută la dezvoltarea lor personală și la dezvoltarea comunității, pentru că educația e baza. Un copil educat și faptul că ei participă la astfel de activități le dă și posibilitatea să călătorească și peste hotare, să participe la diferite concursuri, expoziții, deci asta foarte mult le dezvoltă cultural.
3: Dar acolo cred că o să fie și mai multe activități, cercuri de dansuri, poate ceva sport.
1: Satul Răuțel din raionul Fălești are o populație ce depășește 2700 de persoane, între care circa 500 sunt copii. Mulți dintre aceștia participă la activitățile organizate la centrul de meșteșuguri tradiționale, unde învață cioplitul în lemn, olăritul, împletitul din fibre vegetale, croșetatul și broderia. Totodată, copiii frecventează și școala de muzică, care activează în același sediu, unde studiază instrumente precum vioara, fluierul sau pianul. În schimb, satul Crăciun din raionul Cantemir, singura localitate din Moldova care poartă numele sărbătorii nașterii Domnului, se confruntă cu o problemă ce pune la încercare serios locuitorii: lipsa unui magazin alimentar. Din acest motiv, oamenii sunt nevoiți să cumpere produsele de bază din satul vecin sau din centrul raional. Lipsa magazinului le aduce drumuri lungi și obositoare, cheltuieli suplimentare și griji pentru asigurarea celor necesare traiului de zi cu zi. Mergem în sat și discutăm cu oamenii despre aceste greutăți.
4: Lipsa unui magazin în satul Crăciun este o provocare majoră pentru comunitate. Cea mai apropiată localitate de unde oamenii își pot cumpăra produsele de bază este satul Tartaul, aflat la o distanță de aproximativ 3 km. În plus, în localitate nu există nicio cursă de transport public care să asigure legătura cu satul vecin, ceea ce complică și mai mult situația oamenilor. Cei care nu au o mașină apelează la vecini sau merg pe jos pentru a-și cumpăra pâine sau ulei.
5: O lucrat mai înainte, era bun că... Adică dădeai comandă că trebuie ceva de mâncare, i-a dus eu la comandă și proaspăt. De acum are un an și jumate, doi în urmă, nu lucrează nimeni.
1: Pâine, sare, de unde se cumpără?
5: Cantimir, Tartaul, satul vecin.
4: Locuitorii recunosc faptul că satul este unul mic, cu aproximativ 200 de persoane, iar o mare parte dintre acestea sunt plecate peste hotare. Ei înțeleg că deschiderea și menținerea unui magazin într-o localitate cu puțini locuitori nu este o afacere rentabilă din cauza volumului redus al vânzărilor. Totuși, ei argumentează că o comunitate nu se poate dezvolta și trăi fără un astfel de serviciu de bază.
6: Uneori, să zicem despre medicină, eu când știu că trebuie să vină cineva la analize, eu spun, iată, persoana cu tare mai vine în ziua respectivă. Faceți legătura și veniți împreună. Cred că așa fac și pentru achiziționare de produse, că când pleacă cineva undeva sau se deplasează cu deja sau pur și simplu roagă să le cumpere. Infirmiera care o avem la noi la instituții cumulează doar pe 0,25 și foarte puțin. Și a lucrat la magazin, dar nu avea un salariu, dar avea din procente. Și vă dați seama că acolo e foarte mizer. Plus la asta cred că se mai strica din producție. Și la un moment dat a fost închis.
7: Tot mi s-a promis ca să deschidă, dar ba vânzător nu se găsește, ba nu știu care piscină. Cred la Tartaul, la Cantimir, care și cum. Când ne ducem, procurăm pe o săptămână, nu procurăm pe o zi, două. Nu ne ducem în fiecare zi. Vârstii care au rudele mai, duc rudele mai roag, mai luăm. Care și cum avem drum.
4: Consilierul comunal Vasile Dănălache susține că, deși agentul economic care activase a promis că va găsi un vânzător și va redeschide magazinul, până în prezent acest lucru nu s-a realizat. Potrivit acestuia, nici alți antreprenori nu și-au manifestat interesul de a deschide un magazin sau de a oferi o altă soluție oamenilor.
8: Populație puțini sunt angajați și e greu. Da, au lucrat. Când a venit iarna, au început să fie frig, nu știu, sunt bolnaviți și doamna au lepădat. Au închis și au promis că să găsească vânzător, taia ca de acum.

0: 2 ani și ceva, adică s-o promis ca să-mi deschidă magazinul și tot nimic. Ia că eu azi am fost cu transport, că și-am dus o mașină de grâu la punctul unui vânt și că m-am întors înapoi, ne-am luat 5 pâini, vreau să pe azi ne ajunge. Dacă cineva mă prinde, știe că eu m-am dus, mă sună, e în 5, 4, 3, nu, dar de multe ori nu am bani, apoi spune el să mă scrie, că eu mâini pâini, mă trec eu, dar e greu.
1: Satul Crăciun este partea comunei Lingura din același raion, este singura localitate din țară a cărei denumire este inspirată de sărbătoarea nașterii Domnului. Potrivit datelor oficiale, localitatea are aproximativ 200 de locuitori, însă mulți dintre ei sunt plecați peste hotare și revin acasă, în special pe perioada verii. Cu sprijinul cetățenilor din diasporă și prin cofinanțare din partea autorităților publice locale, recent a fost construit și un stadion destinat activităților sportive ale copiilor.
2: De la lipsa unui magazin într-o localitate ajungem la o altă nevoie a comunității, dezvoltarea infrastructurii rutiere, iar pentru astfel de investiții municipiul Ungheni a apelat la o soluție mai puțin obișnuită, emiterea de obligațiuni municipale. Este un exercițiu nou pentru administrația publică locală și înseamnă posibilitatea de a realiza mai rapid proiecte vitale pentru cetățeni, fără presiune asupra bugetului local. Ce oportunități deschide pentru orașul Ungheni acest instrument financiar? Aflăm din interviul realizat cu primarul municipiului, Vitalie Vrabie.
3: Municipiul Ungheni se alătură Clubului Emitenților de Obligațiuni Municipale. Cine este investitorul țintă? Cetățenii, companiile mari sau chiar antreprenori?
4: Noi am înscris ritmul de investiții deci majore și transformări în ultimii ani, astfel încât am gândit să aplicăm și un asemenea instrument modern, cum sunt obligațiunile municipale. Am parcurs tot acest drum până la conformarea legală a tuturor proceselor. Astfel, astăzi suntem în prezentarea, după ce am avut joi la Ungheni, astăzi suntem la Chișinău și ne anunțăm cu o emisiune de 10 milioane pentru toți doritorii. Practic, primele două zile sunt pentru persoanele fizice. Sper foarte mult că cetățenii mei ungheneni vor aplica. Am subscris personal matinal cu prima oră de lucru și am văzut mare interes din partea cetățenilor, ba chiar și unii dintre cei care s-au anunțat cu achiziție de obligațiuni care presupun chiar și dovezile pe care trebuie să le prezinte. Dar e o emisiune deschisă pe întreaga țară și în afara țării noastre, adică fiecare dintre cetățeni care dorește și din diasporă, inclusiv pot să aplice pentru emisiunile noastre. Foarte simplu, sunt de 3 clase, sunt pentru 2 ani, pentru 3 ani și pentru 4 ani, cele de 2 și 3 ani sunt cu rate fixe, deci la dobândă și puțin, deci flotantă este la cea de a 3-a, care este de 4 ani. Și toate sunt atractive, sper că cetățenii se vor regăsi și vor aplica pentru fiecare dintre ele, doar pentru toate, precum am făcut eu.
3: Care sunt proiectele care vor fi implementate folosind acești bani?
4: Noi suntem încă în dificultate cu drumurile secundare din intravilanul orașului și am decis împreună în cadrul Consiliului Municipal ca aceste resurse să le îndreptăm pentru renovarea, modernizarea drumurilor secundare. Astfel, drumurile fiind o problemă, prioritate anunțată prin chestionare a cetățenilor, am zis că această sumă va merge exact pentru renovarea și modernizarea drumurilor secundare din raza municipiului Ungheni.
3: Acoperă această sumă toate urgențele stringente ale orașului, urgențe de infrastructură?
4: Acoperă parțial, pentru că ne dăm bine seama că necesitățile noastre sunt mult mai mari, iar noi ne dorim să pilotăm, să avem o primă experiență, astfel încât în viitor, atunci când vom avea posibilitatea să aplicăm pentru fondurile de aderare care vor fi mult mai mari în bugete decât sunt actualmente, desigur că vom avea această experiență, această expertiză și vom aplica și vom solicita sprijinul cetățenilor în continuare pentru cofinanțare.
3: Dacă această emisiune de obligațiuni va avea succes, luați în calcul repetarea acestui exercițiu pentru finanțarea și altor proiecte din municipiu?
4: Am certitudinea că vom avea succes la această etapă și desigur că ceva mai târziu vom reveni din nou pentru a discuta în cadrul Consiliului Municipal, a prioritiza necesitățile noastre de dezvoltare urbană și desigur că vom consulta cetățenii și vom apela din nou pentru alte emisiuni.
2: Cu primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, am discutat despre posibilitățile pe care le deschide experiența emiterii obligațiunilor municipale. O alternativă de finanțare pentru autoritățile publice locale care se pot împrumuta de la investitori, inclusiv de la cetățenii săi. În schimbul banilor plasați, aceștia primesc o dobândă, iar la final își recuperează suma investită.
5: În comunitate. Acțiuni în regiuni.
2: Tragem linia și încheiem în acest moment ediția de astăzi a emisiunii În Comunitate, realizată și prezentată de Svetlana Bogatu, în regia Auricăi Vărzari. Ne reauzim lunea viitoare la aceeași ură, 18:20, pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Autoritatea Națională de Integritate a refuzat inițierea unui control al averii și intereselor personale în cazul fostului administrator al întreprinderii de stat pentru utilizarea spațiului aerian și de servirea traficului aerian Moldața, Dumitru Vangheli. Decizia a fost luată după ce Agenția Proprietății Publice a sesizat ANEI în iulie cu privire la o eventuală încălcare a regimului declarării averii și intereselor personale. Potrivit autorității, bunurile indicate în sesizare au fost dobândite înainte ca Vangheli să devină subiect al declarării, odată cu numirea sa în funcția de administrator interimar al Moldața pe 8 august 2024. Din acest motiv, aceste bunuri nu pot fi verificate. În urma verificării prealabile, inspectorul de integritate a mai constatat că nu există indicii privind eventuale încălcări comise în perioada în care Vangheli a exercitat conducerea întreprinderii de stat. Autoritatea Națională de Integritate precizează că refuzul de a iniția controlul nu împiedică depunerea unei noi sesizări sau inițierea unui control în cazul apariției unor circumstanțe noi sau al unor probe noi. Republica Moldova face primul pas spre introducerea testării virusului papiloma uman ca metodă națională de screening împotriva cancerului de col uterin. În cadrul unui program implementat în premieră, în faza de testare, au fost depistate rezultate pozitive în cazul a 184 de femei din 3030 testate. În prezent, autoritățile analizează posibilitatea extinderii testării la nivel național, anunță Ministerul Sănătății. Programul a demarat în ianuarie și se desfășoară în 10 instituții medicale din Chișinău, Bălți și alte centre raionale. Femeile au putut opta și pentru autoprelevarea probei, fără ca recoltarea să fie făcută de personalul medical. Metoda este destinată în special femeilor care locuiesc în localități îndepărtate, au puțin timp pentru consultații sau evită examinările ginecologice. Din totalul participantelor, 37,6% au ales autoprelevarea. În cazul unui rezultat pozitiv, femeile cu HPV 16 sau 18 sunt direcționate la colposcopie, iar cele cu alte tulpini HPV cu risc înalt sunt îndrumate pentru testul Babeș-Papanicolau. Cele cu rezultat negativ vor fi invitate la următorul screening peste 5 ani. Traficul spre granița cu Ucraina va fi fluidizat odată cu inaugurarea tronsonului R8.1 Arionești-Otaci. Sectorul de drum, cu o lungime de 9,4 km, leagă raioanele Dondușeni și Ocnița și a fost dat oficial în exploatare astăzi. Lucrările de reabilitare au inclus modernizarea carosabilului, consolidarea sistemelor de evacuare a apelor și implementarea măsurilor de siguranță rutieră, inclusiv pentru traficul greu. Reprezentanții Administrației de Stat a Drumurilor au subliniat că acestea au fost executate de către o companie moldovenească în conformitate cu cele mai înalte norme de calitate. Proiectul, cu o valoare de circa 9,24 de milioane de euro, a fost realizat de guvern cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar lucrările de reparație au durat aproape 3 ani. O explozie puternică urmată de mai multe deflagrații s-a produs astăzi la un depozit de armament al companiei bulgare MCO, deținută de omul de afaceri Emilian Ghebrev, care a furnizat arme Ucrainei și a supraviețuit unei tentative de asasinat în 2015, relatează EFE. Ministrul bulgar de interne a declarat că explozia s-a produs, cel mai probabil, în urma unui accident și că nu au fost raportate victime. 5 autospeciale de pompieri și unități de jandarmerie au intervenit la fața locului, iar aproximativ 300 de angajați ai fabricii de arme și muniții au fost evacuați. Explozia a fost auzită și resimțită pe o rază de aproximativ 15 km. La final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu avertizează cod galben de caniculă pentru 11 august. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Vara. Și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună, cu pace și cu bucurie revenim la ceea ce-i frumos. Cântecul e parte din noi și noi parte din el. Nu există conexiune mai frumoasă decât asta. Ne naștem și renaștem prin cântec. S-a ținut istoria pe umerii lui. Au crescut oameni pe o melodie din folclor și tot ea a păstrat întreg neamul. Cântecul e putere și prin el știm și astăzi de noi și de identitatea noastră. Toate au venit din sufletul omului de la sat, pe care cerul și pământul l-au ajutat să trăiască și să creeze folclor.

0: Mergem astăzi prin satele noastre, odinioară cu multă lume și cu mult suflet în ele. Destinul țăranului n-a fost niciodată cu minte și învățat. N-a știută de școală, dar i-a adus omului zile și drumuri grele, bune de pus în cărți, și l-a învățat să trăiască. Țăranul nostru n-a avut dascăl mai bun decât o suferință sau un greu pe suflet. Umerii lui au știut să ducă tot ceea ce ne-a trebuit nouă tuturor: pacea, bucuria, libertatea și rădăcinile. Satul a dat lumii mari folclorul cel adevărat.
1: Ora mare a bucuriei s-o învârtim în sat, uite așa zi mai apăsat, uite așa petrecem toamna la cules de vin, zi-mi coara lăutare zi.
0: Un sat frumos din sudul Republicii Moldova este Sadâc, din raionul Cantemir, atestat documentar în anul 1672. E cu oameni, doruri, mame și tați, bătrâni și copii. Așa cere viața. Așa este și el. Sadâc nu e doar pe hartă și nu e doar parte din sudul țării noastre, ci satul pe care îl cunoaște și scena mare. Nicolae Sulac și-a cântat frumos locul în care s-a născut. Prin vocea artistului am fost la Sadâc de multe ori și vom mai ajunge.

Cântecele țării noastre au fost și sunt cântate. Multe localități din Republica Moldova poartă numele melodiilor populare. Ne amintim cu drag astăzi de sârba din Trebisăuți, pe care o cânta Orchestra Fluieraș pe vremea lui Serghei Lunchevici. Satul Trebisăuți e din nordul țării, raionul Briceni. Îl cunoaștem astăzi prin folclor și prin intermediul unei melodii din 1975, păstrată în arhivele noastre.

frumoase satele țării noastre, de acolo de unde ne tragem toți, de unde plecăm și unde vrem să revenim, ori de câte ori ne bate dorul la ușă. Înțelept și cald, satul întotdeauna a știut să aștepte și astăzi e bun, deși mulți au ales viața de oraș. Au schimbat liniștea pe neliniște. De la nordul țării ne oprim aproape de centrul Republicii Moldova, și el cu oameni buni. Satul Bujor din Hâncești apare în documente pentru prima dată în anul 1482, în cântec mult mai târziu. A avut grijă de asta Mihai Ciobanu, care s-a născut în satul cu nume de floare, Bujor.

fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

Drumul ne duce într-o altă localitate din Republica Moldova. Ajungem în partea de sud a țării să cunoaștem bătuta de la Cimișlia, cântată de orchestra Busuioc Moldovenesc, condusă de Mihai Amihalachioae. Înregistrarea din anul 1992 ne ia la joc. E ceea ce unea altădată oamenii din localitățile țării noastre.

întoarcem în sat, acolo unde există mame, tați, pace și liniște. Omul de la țară întotdeauna și-a trăit viața altfel, cu mai multă emoție și cu mai mult suflet. În inima satelor ne sunt rădăcinile. E cu istorie și satul Sauca din raionul Ocnița. Prima atestare documentară a localității datează din anul 1634. Peste ani apare și în cântecul lui Teodor Negară. Sauca lui din nordul țării au cunoscut-o toți cei care i-au ascultat vocea și cântecul.

O fi țara noastră mică, dar istoria ei e mare și o ține în brațe folclorul cu mare responsabilitate. Un alt cântec și un alt sat din țara noastră cunoaștem. Satul Seliște din raionul Nisporeni e și el pus frumos în folclor. A avut grijă de asta Dumitru Blajinu, care în anul 1973, cu orchestra folclor, înregistra Sârba de la Seliște.

0: Bună seara, dragii mei, fetițe și băieții! Veniți fuguța mai aproape de aparatele de radio, că încep povestea despre un motănaș îndrăzneț. Într-o pădure tropicală, vioi și nepăsător, un motan hoinărea uitându-se cu ochii mari la tot ce-l înconjura. Și nu înceta să se minuneze cu voce tare de parcă nu singur s-ar fi plimbat. Tiptil, dintr-un tufiș din spatele său, ieși hoțește un leu ce stătu vreme de câteva secunde să studieze creatura aceea prea ciudată pentru acele locuri. Nu trecu prea mult timp că hotărâ să-și anunțe prezența cu un urlet puternic. Motanul nu s-a speriat, ci mai degrabă a rămas deranjat de noua prezență. Se opri, măsurându-l pe leu din coamă până în coadă. Ce faci, frate? De ce urli? Frate? Glumești? Zise leul. Ia mai bine zi ce cauți tu aici. Ia ca hoinăream în drum spre casă, răspunse motanul. Bagă de seamă că tu nu știi cu cine vorbești, spuse leul. Știi cine sunt eu? Nu cred, dar semeni cu un motan imens. Un ce? Cum ai zis? Întrebă leul. Motan! Văd că nici tu nu știi cine sunt eu, zise motanul. Cine ești tu? Dar de ce să mă intereseze? Eu te-am întrebat dacă ești vreo ființă importantă, deși nu cred, căci eu de tine nu am auzit. Și doar sunt regele animalelor. Păi, animal sunt și eu. Iar eu de rege nu te cunosc. În plus, stăpân am deja. Și spre el mă îndrept, răspunse motanul. Ba stai pe loc. Despre care stăpân îmi vorbești? Întrebă leul. De cel ce mă hrănește și mă îngrijește. Hrănește? Dar aici fiecare animal își vânează singur mâncarea. Vânează? De unde? Am văzut eu mai mult flămânziți, pe când la mine nu trece ziua fără să fiu îndestulat, zise motanul. Dar nu ești liber. Eu cel puțin sunt, da, sunt liber, se lăudă leul. Liber să sperii bietele animale pe care le întâlnești? De zici că le ești rege. De ce nu te duci să ajuți un iepure ce zace rănit în tufiș mai încolo?
1: Să ajut un iepure? Poate îl mănânc, ironiza leul.
0: Stăpânul meu m-ar fi îngrijit. Tu ești un tiran și îți folosești statura ca să-ți știe toți de frică, zise motanul.
1: Și tu ar trebui să-mi tremur de frică, căci încep să mă enervez, zise leul.
0: Știi ce? Eu sunt mulțumit cu viața mea, pe când tu îți pierzi vremea în rol de sperietoare. Probabil nu te place nimeni și nici prea des nu mănânci, spuse motanul. Atunci, cu o labă, leul puse motanul la pământ pentru îndrăzneala ce o avuse. Acesta, sărăcuțul, reuși să o zbughească mai mult mor decât viu, cu o ureche zdrențuită și smotocit de tot după prima sa lecție în sălbăticie, dar mândru că i-a spus leului tot ce credea despre el. Ei, cum ți-a plăcut povestea? Dar acum s-a făcut târziu și ochișorii se închid. Hai, noapte bună!
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Federația Sindicală a Educației și Științei anunță proteste după ce majorările salariale promise profesorilor de la 1 septembrie ar putea fi amânate. Biroul executiv al Federației Sindicală s-a întrunit astăzi în ședință extraordinară pentru a discuta situația. Sindicaliștii din educație anunță că vor organiza prima acțiune de protest pe 19 august în fața guvernului. Dacă salariile nu vor fi majorate de la 1 septembrie, aceștia vor organiza proteste naționale pe parcursul întregii luni. Totodată, de la 1 octombrie, iau în calcul declararea unei stări de urgență în educație, iar pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, planifică o acțiune sindicală națională și boicotarea festivităților oficiale. Federația Sindicală a Educației și Științei este nemulțumită după ce majorarea promisă angajaților din educație și cercetare a ajuns sub semnul întrebării. Reprezentanții federației spun că în cadrul consultărilor cu Ministerul Educației și Cercetării nu s-a ajuns la un compromis. De cealaltă parte, executivul precizează că modificările salariale sunt legate direct de ajustările fiscale aflate în derulare. Amintim că majorarea salariilor în sectorul bugetar de la 1 septembrie a fost promisă de fostul guvern Munteanu la prezentarea primei versiuni a reformei fiscale și a legii salarizării, ambele intens criticate de sindicate și experți. Autoritățile au anunțat însă că măsura va fi suspendată, motivul invocat fiind necesitatea corelării proiectului cu reforma bugetar-fiscală prezentată recent de guvern. Transportatorii amenință din nou cu proteste. Aceștia sunt nemulțumiți de prevederile unor proiecte privind reformarea serviciului de transport de pasageri. Asociația patronală a operatorilor de transport auto acuză autoritățile că sub pretextul armonizării legislației cu normele europene ar promova interese ascunse care i-ar putea lăsa pe mai mulți operatori fără afaceri. Reprezentanții organizației susțin că proiectul Ministerului Infrastructurii transpune formal 14 acte europene, dar păstrează în același timp norme incompatibile cu legislația Uniunii Europene. Transportatorii amenință că vor ieși la proteste în fața clădirilor guvernului și delegației Uniunii Europene dacă proiectele în forma actuală vor fi promovate de Ministerul Infrastructurii. Acuzațiile se regăsesc într-o scrisoare adresată premierului Vasile Tofan. Într-o reacție oficială, reprezentanții Ministerului Infrastructurii au respins afirmațiile Apota și au precizat că obiectivul instituției este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat la standardele europene. Companiile din Republica Moldova sunt invitate să participe la o misiune economică în Austria, care va avea loc la Viena în perioada 8-10 septembrie 2026. Evenimentul este organizat de Agenția de Investiții în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Ambasada țării noastre în Austria, iar scopul este identificarea unor noi oportunități de export și investiții, precum și dezvoltarea parteneriatelor de afaceri dintre cele două țări. Programul misiunii va include o masă rotundă de afaceri Austria-Republica Moldova, precum și întâlniri cu reprezentanți ai autorităților, instituțiilor de promovare a exporturilor și investițiilor și ai mediului de afaceri din ambele țări. Singurul partid cu o poziție publică antirăzboi înregistrat pentru alegerile pentru Duma de Stat din Rusia, Iabloco, a fost exclus astăzi din cursa electorală. Curtea Supremă a admis cererea partidului Rodina, iar Iabloco a anunțat că va contesta decizia. Rodina a acuzat Iabloco de încălcare legislației și a drepturilor de autor, precum și de presupuse elemente de extremism în programul electoral. Unul dintre argumente a fost apelul partidului la încheierea unui acord privind încetarea focului în Ucraina, despre care Rodina susține că ar echivala cu renunțarea la teritoriile ocupate din Rusia. Iabloco respinge acuzațiile și afirmă că propunerea urmărește protejarea vieților omenești și nu stabilește poziții privind frontierele sau statutul teritoriilor. La final, datele despre vreme. Mâine se prevede cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
2: Radio Moldova. Undele culturii, undele comunicării. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Traviata de Giuseppe Verdi.

În cele trei opere ale lui Giuseppe Verdi, întrunite în trilogia cunoscută ca Trilogia Populară, alături de Rigoletto și Trubadurul. A fost scrisă la puțin timp după ce compozitorul a văzut la Paris piesa de teatru adaptată după romanul lui Alexandru Dumas Fiul, Dama cu Camelii, o poveste de dragoste dintre tânăra curtezană Marguerite Gautier și Armand Duval. Premiera operei a avut loc la Teatro La Fenice din Veneția în 1853, libretul fiind scris de Francesco Maria Piave. Verdi și Piave au adaptat această poveste în contextul operei, aducând propria lor interpretare și punând în lumină aspecte specifice operei, precum muzica și expresivitatea scenică. Astfel, La Traviata a devenit una dintre cele mai iubite opere ale repertoriului clasic. Audiem un fragment din primul act al operei.

Actul 1. În salonul său parizian, Violeta își întâmpină oaspeții invitați la petrecerea pe care a organizat-o pentru a celebra faptul că starea ei de sănătate s-a îmbunătățit. Printre prietenii veniți la petrecere este și Gaston, care o prezintă pe Violeta lui Alfredo Germont, un tânăr nobil îndrăgostit de ea de multă vreme, care a vegheat-o în fiecare zi cât timp a fost bolnavă. Deși îl respinge inițial, Violeta îi dăruiește lui Alfredo o floare cu rugămintea de a da înapoi atunci când se va ofili. Odată cu floarea, îi oferă și promisiunea că se vor întâlni a doua zi.

Actul 2. Cei doi s-au retras în casa de la țara Violetei, care pentru a face față cheltuielilor își vinde toate bijuteriile. Aflând despre acest lucru de la camerista Anina, Alfredo pleacă la Paris ca să facă rost de bani. În acest timp, Violeta este vizitată de Giorgio Germu, tatăl lui Alfredo, care îi cere să se despartă de tânăr pentru a salva onoarea familiei. Violeta acceptă în cele din urmă și pleacă la Paris, lăsându-i lui Alfredo o scrisoare în care îi dă de înțeles că se întoarce la viața de curtezană. În tabloul 2, Alfredo reîntâlnește pe Violeta în casa Florei Bervois, prietena ei, unde Violeta este însoțită de protectorul său, baronul Dufol. Pentru că cei doi bărbați sunt pe punctul de a se provoca la duel, Violeta îl imploră pe Alfredo să nu-și riște viața și să plece. Acesta este dispus să accepte doar în schimbul promisiunii că ei vor fi din nou împreună. Violeta este nevoită astfel să mintă că îl iubește pe baron, ceea ce îl înfurie pe tânăr, care o umilește în public. Baronul îl provoacă pe Alfredo la duel. Ascultăm un fragment din actul 2.

Părăsită de prieteni, ajunsă în pragul mizeriei, Violeta zace pe patul de suferință. Doar Anina și doctorul Grenville, rămași credincioși, încearcă să-i dea curaj. Pe neașteptate apare Alfredo, care a aflat între timp adevărata cauza despărțirii lor și s-a convins de nevinovăția Violetei. Din nou, cei doi tineri fac planuri pentru o viață fericită. Sosește și Giorgio Germont, care, prețuind noblețea sufletească a Violetei, este acum de acord cu căsătoria lor, dar este prea târziu. Boala necruțătoare nu iartă și Violeta se stinge în brațele lui Alfredo, pe care l-a iubit atât de mult. Sună un fragment din actul 3

Traviata reprezintă o incursiune captivantă în universul operei clasice, aducând o abordare emoționantă a compozitorului italian Giuseppe Verdi asupra celebrei capodopere Dama cu camelii de Alexandru Dumas. Recunoscută pentru povestea cutremurătoare de iubire și sacrificiu, personaje pline de profunzime și muzica vibrantă, opera este de o intensitate care atinge sufletul, dezvăluind complexitatea emoțiilor și a luptelor personale, fiecare notă fiind o fereastră deschisă spre inimile ascultătorilor. Spre final de ediție, ascultăm un fragment din actul 3 al operei.

0: Prieteni, ați ascultat fragmente din opera Traviata de Giuseppe Verdi. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune vă doresc!
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Sobru și modern.

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Astăzi vă propunem să audiați lucrări din creația compozitorului David Gershfeld, muzician care a îmbinat activitatea artistică cu cea organizatorică, întemeind și unele instituții culturale și educative. În debutul emisiunii audiați romanța pentru voce și pian De ori trece anii de David Gershfeld pe versuri de Mihai Eminescu. Interpreți Eudochia Lica și Ghita Strahilevici, înregistrare din anul 1981.

compozitorul David Gershfeld, în calitate de rector al conservatorului, director al studioului de opere și al școlilor de muzică, a educat un număr mare de viitori artiști consacrați, printre care Valentina Savitskaya, Tamara Ciobanu, Boris Raisov, Maria Bieșu și alții. Va răsuna în continuare în interpretarea sopranei Maria Bieșu, Doina Codrilor, orchestrată de David Gershfeld, prelucrare de Vladimir Rotaru. Acompaniază Orchestra Radio-Televiziunii Moldovenești, dirijor Nicolae Câlcic, înregistrare din anul 1971.

0: Revista Componistică Națională.
1: Audiați lucrări din creația lui David Gershfeld, compozitor, dirijor, fondator al Operei Naționale din Republica Moldova și primul rector al Conservatorului de Stat din Chișinău. Deși născut în Ucraina, compozitorul David Gershfeld, datorită circumstanțelor istorice ale vremii respective, a activat o lungă perioadă în Moldova, fiind implicat foarte activ în viața artistică între anii 30-60 ai secolului trecut. În anul 1966, David Gershfeld s-a stabilit la Soci, unde a fondat Instituția Filarmonicii, director al căreia a fost până în anul 1992, când a emigrat în Statele Unite ale Americii. În continuare, veți audia din creația compozitorului David Gershfeld, Mândruliță ochi de foc pe versuri de Vladimir Rusu și Fantezia pentru vioară și pian.

Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Arpegiando a fost dedicată compozitorului David Gerschfeld, muzician care a îmbinat activitatea artistică cu cea organizatorică, întemeind și unele instituții culturale și educative.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Republica Moldova are dreptul să-și dezvolte propriile capacități de producere a dronelor, indiferent de statutul său de neutralitate, consideră ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Diplomatul a vorbit la o emisiune de la Moldova 1 despre experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului și despre rolul pe care tehnologiile fără pilot îl pot avea în consolidarea securității regionale. Paun Rohovei a fost întrebat despre mesajul pe care îl are pentru cei care se opun dezvoltării unor asemenea capacități în Republica Moldova în condițiile statutului de neutralitate al țării. Ambasadorul a răspuns că neutralitatea nu exclude dreptul unui stat de a-și crea propriul sistem de apărare.
2: Fiecare stat, indiferent chiar dacă are și statut de neutralitate, are tot dreptul de a-și decide formele și metodele de apărare. Vedem că astăzi dreptul internațional e călcat în picioare și ne putem aștepta la orice. În primul rând e încălcat în picioare de către Federația Rusă. Vedem că multe state care erau neutre până nu de mult sau încă sunt, se gândesc foarte mult la aderare la unele structuri de securitate și apărare. Deci, repet, indiferent de statutul pe care îl ai, fiecare stat are și dreptul moral, dar și necesitatea de a-și crea un sistem de apărare.
1: Paun Rohovei a vorbit și despre acordul lansat recent între Ucraina și Uniunea Europeană privind producerea comună a dronelor. Potrivit diplomatului, inițiativa demonstrează că experiența Ucrainei în domeniul tehnologiilor fără pilot poate contribui nu doar la apărarea proprie, ci și la securitatea întregului continent european. El a menționat că dezvoltarea dronelor este rezultatul necesității Ucrainei de a se adapta la condițiile războiului și de a găsi soluții care să permită apărarea țării cu un consum mai redus de resurse umane. În acest context, ambasadorul ucrainean consideră că dezvoltarea unor asemenea capacități și în Republica Moldova trebuie privită prin prisma securității naționale și regionale.
2: Deci astăzi o dronă, depinde de misiunea pe care o îndeplinește, poate să înlocuiască până la 10, chiar și mai mulți oameni. Ucraina are această experiență, atât de folosire în practică acestor instrumente, dar și acel potențial științific care lucrează de zi cu zi la perfecționarea acestor, să spunem, arme contemporane. În primul rând pentru a ne apăra. Ucraina a devenit un factor, un subiect al dreptului internațional care poate aduce o contribuție la securitatea în general a Europei fără precedent.
1: Amintim că în iunie președinta Maia Sandu a anunțat că Republica Moldova ar putea începe producția proprie de drone, sisteme antidrone și de bruiaj. Maia Sandu a menționat și posibilitatea ca Republica Moldova să beneficieze de expertiza Ucrainei în acest domeniu. Doritorii de a participa la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale se pot înregistra începând de astăzi. Evenimentul, devenit deja o tradiție, va avea loc pe 31 august de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, precum și în toate raioanele țării. Sunt așteptați elevi, studenți, profesori, medici, ingineri, pensionari, dar și toți cei care vor să-și testeze și să celebreze cunoștințele de limba română. Pentru buna desfășurare a evenimentului, în Piața Marii Adunări Naționale vor fi amenajate locuri pentru participanți, iar aceștia vor primi toate cele necesare, foi, pixuri, apă și chipiuri. Anul trecut, peste 2000 de persoane au participat la eveniment în capitală, iar alte câteva sute s-au alăturat în 25 de raioane ale țării și diasporă. Aproape 70% din teritoriul Franței este vizat de restricții privind utilizarea apei pe fondul unei secete agravate de valurile repetate de caniculă din ultimele 3 luni, a anunțat astăzi guvernul de la Paris, scrie Digi24. O reuniune de criză este programată mâine. Ministerul pentru Tranziție Ecologică avertizează că schimbările climatice accentuează presiunea asupra resurselor de apă. În situație de criză, apa este rezervată utilizatorilor prioritari, precum consumul potabil, sănătatea, securitatea civilă și salubritatea. La final, datele despre vreme. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu avertizează cod galben de caniculă pentru 11 august. Mâine se prevede cer variabil fără precipitații. Temperatura minimă a aerului va oscila între 11 și 16 grade, iar cea maximă între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova, file de aur, file de

Spridon de acum intrase în ogradă, dar Trofimaș mai avea ceva de spus și nu putea deloc ține vorba în trens. Dar știi de ce n-are să o lase mama? De ce? Pentru că ea de-amun nu vrea să doarmă cu mine pe cuptor, dar vrea pe sovcă. Dar mama nu o lasă, că sovca noastră și așa e veche și poate să se dărâmi cu totul. Dii, calicule, adăugată rotin biciușca deasupra capului. Când a intrat Scridon, sermana copilă era roșie ca para focului și încerca să clatere din loc o gămălie de țintă ce ieșise din privazul ușii. Să fi știut ea săraca ce avea să tragă din pricina bahurului celuia, l-ar fi dus încă de-aseară la bunica. Acum stătea și-și făcea socoteală în capul ei. Să șezi singură cu flăcăul în casă, nu-i frumos. Să-și adă undeva afară, n-au pice. Și pe lângă toate, îi se mai dezlegase un șiret la pantof. Și cum să ți-l legi tu? Ești gata? O întrebă Scridon. Domnica a hotărât să dea toate pe una. Hai! Când au ieșit, Trofimaș s-a uitat lung la dânsii. Pe semne mai avea ceva de spus, dar i-a luat-o domnica înainte. Ia stai să-ți închei un bumbușor la gât. Dar nu era prost Trofimaș. Știa el prea bine cum închei soră sa bumbii. Și a luat-o la sănătoasă, le-i sfâriau călcăile. Nu s-a uitat înapoi până n-a ajuns în fundul grădinii. Da, casa, pe cine o lași? Mama e aici la vecini. Îi se părea că toată lumea se uită la dânsii și se temea să nu îi se descheie pantoful cu totul. Mergea încetișor, iar Scridon tot fugea înainte și ieșea lumea pe la garduri să se uite cum merg ei, unul înainte, altul în urmă. Și tac, tac, tac. În schimb, seara aceea a fost marea sărbătoare a domnicii. Așa pozna și puțin cam deșirat, de parcă ar fi fost adunat la întâmplare din strânsură, Scridon avea un har dumnezeiesc și cum auzea sunet de vioară, tresălta. După care tresăltare devenea cu totul altul. Era înalt, era sprinten, era semeț, de parcă ar fi coborât din cine știe ce os domnesc. Și tot jocul lui era o apă care vine, se varsă, se revarsă, frumoasă în toată plinătatea sa și care nu se mai termină odată.

apoi că și fata pe care o scotea el în joc nu era o simplă fată de acolo de-n sat, ci o mândră floare pe care a crescut-o chiar el. Și acum o ducea cu dragoste și înfrigurare, cum se duc florile frumoase. Îmbujorată și amețită, domnica simțea și ea cum, dansând cu Scridon, încetul cu încetul devine altă fată. Era mult mai mândră, mai frumoasă, de parcă ar fi coborât și ea din cine știe ce viță aleasă. Blagosloviți amândoi de melodiile bătrânului viorist, au tot zburat din clipă în clipă, din joc în joc, și fericirea a fost atât de mare încât seara târziu, când ieșind din club, Scridonia șopti domnică la ureche: "Mergem?" Fata a răspuns, fără a fi șovăit o clip: "Mergem." După care, ieșind în drum, i-au mai venit mințile la loc și i-a întrebat oarecum înțepată: "Cum adică mergem? Încotro mergem?" "Păi, acasă." Pe la put s-au despărțit de ceilalți și au luat-o pe cărărușă. Scridone a povestit cum s-a făcut că n-a prins el ieri vulpe, ce i se vărâse singură în mâini, i-a lămurit de ce au zburat ieri trei avioane pe deasupra satului, iar azi numai unul. Cum a ajuns lângă portiță, el și-a scos pălăria, a aninat-o într-un stâlp și s-a uitat lung la fată. "A, domnică, știi ceva? Hai și-un ibovnici." Domnica a zâmbit: "Hai." "Nu, că eu vorbesc serios." "Dar tu parcă ibovniceai nu știu cu cine." "Minciuni." "Dar cu instructorița aceea din gară?" "Ei, o luasem și eu așa pe departe să văd ce-a spune." "Dar de ibovnicit nici gând. Unde dracul că ea trăiește la 5 km? "Gândește-te bine și spune-mi scurt, da ori nu." "Și numai decât în seara asta să-ți dau răspunsul." "Nu, poți să-mi spui și mâine seară, că eu am să vin și mâine pe la voi." A vrut să mai adauge ceva, dar s-a uitat în vale și a zărit pe pânza azurii apei, despicate de un stâlp de lumină, câteva căpșoare negre. "Sunt lișiță în iazuista?" "Sunt, mai în fiecare seară ies din stuhuri." "Lasă, ne ducem noi într-o seară și punem mâna pe dânsele, că eu știu a prinde lișiță." În noaptea aceea, domnica a visat numai iazuri, iar în zori i-a destăinuit lui Scridon toate necazurile sale. La urmă i-a mai spus că în fundul grădinilor este o gaură pe unde poți trece dacă ridici sârma sus.

0: Trofimaș a urlat 3 zile la rând să-i cumpere șleapcă, spunând printre lacrimi că fără șleapcă el nici nu mai poate și nici că vrea să trăiască. Și oricât îl întrebau, mai mult n-a vrut să scoată o vorbă, cu toate că știa el prea bine la ce trebuie șleapca. Mai întâi de toate, băieții mai mari, înainte de a-l primi în joacă, îl pocneau cu șleapca în cap, se vadă dacă nu plânge. Nu-i vorbă, Trofimaș chiar a doua zi a organizat un fel de mijatcă, a găsit și tovarăși mai mici decât dânsul, dar de încercat n-avea cu ce să încerce. Apoi a aflat el că la școală fără șleapcă nu te primești și mare jale ar fi fost dacă din pricina șlepcii ar fi trebuit să mai șadă o iarnă pe cuptor. Afară de asta, domnica, dacă e ciudă că o ocărește mama, îl prinde și îl trage de chică. Dar dacă are omul șleapcă, o trage peste urechi și ia să vedem ce ai să-i faci. Pe semne, avea de gând să urle și a patra zi, dacă nu l-ar fi sculat într-o dimineață mama sa, ca să-i spuim: uite, îți dau 30 de ruble, du-te la mămuc ta la odaie și ia ți-a cumpărat de acolo, de la dânsii, o șlepcușoară. Acolo sunt, la cooperativă. Numai să-i spui să aleagă una mai mare, că n-am de unde-ți cumpăra câte o șleapcă în fiecare săptămână. Ai să ții minte ce-ți spun? Cum să nu? Ia să te vedem. Ce ai să spui? Să fie șleapca mare. Bravo! Dar să nu-mi prăpădești banii, că te spânzuri, auzi? Aud! Unde ai să-i ții? Prinzându-și stângați și pacheștele, Trofimaș se gândea unde ar putea el pune bănăritul ăsta, ca să nu-l piarde. Îi duc în mână. Lasă, nu mai spune. Ia să ți-i pun în buzunaraș. Numai să nu te împingă păcatul să-i scoți. Trofimaș s-a spălat și aștepta să-i se dea ceva de mâncare, dar văzând că mama se ridică la cerul în dreptul ferestrei, caută pieptenele, a tulit-o afară. Dimineața aceea, Barea Zenel descoperise un colț de cămară să lege cu jichi noi. Trofimaș s-a oprit pentru câteva clipe, îl interesa să vadă ce e acolo în pod. Se suise de câteva ori, dar nu se vedea nimic prin întuneric. Încotro, Trofimaș? L-a întrebat tatăl său, uitându-se dojenitor la picioarele lui negre și stâlcite. Are să-mi ia banii pentru țigări. A socotit în capul lui Trofimaș și s-a dat în dosul ocoloților ca să nu-i se vadă picioarele.
1: Am ieșit și eu să mă plimblu. Să se plimble. Uite la dânsul. Dar picioarele cine are să ți le spiele? Ai argați?
2: Le spăl eu singur. Nu mai coleac mai târziu.
1: Am de ce nu le speli?
2: Îi rece apa. Să nu capă traumatism.
0: Atunci alungă gâștele celea să nu-mi cipească ocoloții. Trofimaș a găsit o vargă, le-a mânat până după poartă și dus a fost. Pe drum trecea un om cu o coasă în spate și un băiețel ducea două greble. S-a temut tatăl său să-i dea să ducă coasa. Lângă iezătură se prăvălise o căruță cu fân și, de nu se afla stăpânul aici, bine ar fi fost să te joace în trânsul. De la sat până la odaie era un drum cam lung și Trofimaș avea destulă vreme să scoate banii și să caute de nu-s falși. La marginea satului aude că strigă cineva: Trofimaș! Măi, Trofimaș, mă! În urma lui venea Rusanda. Ducea o greblă și pe coada ei atârna un coșuleț.
2: Unde te duci așa dimineață?
3: Mă duc la mămuca să-mi cumpăr șleapcă.
2: Nu mai spune. Da, ai bani?
3: Am.
0: Vârâse o mână în buzunar să se laude, dar n-am mai scos-o înapoi. Cine știe ce poate să se întâmple? Amul lumea s-a făcut hicleană, zicea mama sa.
4: E
3: eu de seară la mine să văd și eu cum îți șede. Vii?
0: Vin.
3: Da, domnica, ce faci?
0: Toarce.
3: Și-a adus aminte că nici n-a văzut-o în ziua aceea.
0: Toarce? Avea sământul de prășit. Se duce mai târziu.
3: Zâmbind, Rusanda a vărât mâna în coș. Să-ți dau ceva dulce?
0: Nu vreau. Am mâncat azi cât am putut.
3: Dulce?
0: Dulce.
3: A zâmbit și el ca să vezi ce minciună adres. Noroc că nu fiecare te crede. Alții o rămânea fără prăjituri. Și-a luat-o și se chitea cum ar șterge-o înainte să vadă ce-i cu prăjitura aceea. E coaptă ori nu prea. Rusanda i-a pus o mână pe cap. Trofimașa a dat să se ferească. Nu-i de ajuns cât îl trag ai lui de chică. Dar mâna fetei caldă și moale i-a depănat mai întâi perciuca. Pe urmă s-a lăsat pe umăr și Trofimaș se gândi ce bine ar mai duce-o el de-ar fi ea sora lui.

transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

Spectru muzical. Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Începe programul Spectru muzical. Include cântece pe versuri de Andrei Strâmbeanu, un poet sensibil și expresiv, pe lângă dramaturg, prozator și eseist. El a avut un talent aparte de a scrie versuri care cereau parcă în mod firesc să fie cântate. De aceea, unele dintre versurile sale au intrat în patrimoniul muzicii ușoare și acelui în stil popular.

Am difuzat piesa Dor Dorule, muzică Mihai Dolgan, versuri Andrei Strâmbeanu, interpretare Ion Soruceanu și formația Noroc. Înregistrare din anul 1963. Dincolo de frumusețea metaforei, poezia lui Andrei Strâmbeanu impresionează prin simplitatea expresiei. El nu urmărea efecte literare complicate, ci emoția sinceră. Versurile sale sunt limpezi, apropiate de vorbirea firească, dar încărcată de profunzime. Anume, această simplitate le-a făcut ideale pentru muzică. În cântecele scrise pe versurile sale, întâlnim câteva teme dominante. Dragostea privită cu delicatețe și nostalgie, dorul de casă și de satul natal, frumusețea naturii și a anotimpurilor, credința în bunătatea omului. Mai precizez, colaborarea cu distinsul compozitor Mihai Dolgan a dat naștere unor cântece care au rămas în durata eternă a timpului. Să le reascultăm!

Ați auzit cântecul Primăvară, un șlagăr de neuitat al cuplului de creație Mihai Dolgan și Andrei Strâmbeanu, Sofia Rotaru și formația Cervonoruta, condusă de Anatol Evdokiminko. Am precizat acest lucru deoarece pe parcursul anilor a fost interpretat și de alți artiști. Următoarele melodii semnate de Mihai Dolgan pe versuri de Andrei Strâmbeanu sunt interpretate de Anastasia Lazariuc și Orchestra de Stradă a Radio-Televiziunii, dirijată de Alexandru Vasechkin, Radu Dolgan și Lidia Botezatu, acompaniați de formația Noroc, condusă de Mihai Dolgan. Se intitulează Pasăre în zbor, despărțire și țineți fată lacrima.

Am difuzat cântecul Foaie Verde și Osipică și Hora Cea Moldovenească. Autorul muzicii, Serghei Ciuhri. A interpretat ansamblul Contemporanul, condus de Mihai Dolgan. Solistă Lidia Botezatu. Din punct de vedere artistic, Andrei Strâmbeanu poate fi considerat ca un continuator al tradiției marilor poeți textieri români. El a demonstrat că un cântec adevărat începe cu un text valoros. În creația sa, cuvântul nu este doar un suport pentru muzică, ci poartă propria melodie și propria forță emoțională. Notează comentatorii creației literare a poetului Andrei Strâmbeanu. În continuare, difuzăm cânt

trece în stil popular pe versurile distinsului poet. Când de mama mi este dor, prelucrare Nicolae Bodgros. Interpretează Lidia Bejenaru, acompaniată de orchestra Lăutarii. Lăutar cu scripta veche, aranjament Vasile Crăciun, cântec lansat de Vasile Marin și orchestra folclor dirijată de Dumitru Blajinu. Vin diminețile, muzica este semnată de Serghei Lunchevici. Interpretează Zinaida Julia și orchestra Fluieraș condusă de autor.

0: Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Spectru Muzical. A inclus cântece pe versuri de Andrei Strâmbeanu. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Univers poetic. Versuri de Victor Teleucă, în lectura autorului. Redactor Nina Slutu, anul 1993.
2: Zodiac. Perioada semnalului, la despărțirea cu focul îndemnului, în zodia taurului și a peștelui se depășește și cu propria sa traiectorie se întretaie. Ploaie, perioada semnului, a ieșit din odaia somnului și s-a deplasat într-o parte cu totul opusă, nespusă. Originea tace cu cavaleria distrusă pe un câmp de bătaie pe care se împarte în parte dreaptă silnicie și moarte cu cavaleria vrăjmașă și asta distrusă. Preotul morții de câte veacuri cuvântă rugăciunea pentru oase de oameni și cai, vai, dar umbrele dorm. Luna din luna lui mai, mai cărăsare din fiecare floare, cu albul oaselor din plai și zboară cu puful de păpădie. Perioada asta are o logică, în sinonimia frecvenții luminii cu despovărare de somn, fiecare suflet ucis apare într-o floare albă sau neagră, cum li blestemul. În noi mai vorbește totemul? E prea multă înțelegere între om și târziu, un ceva care vine vorbind nimănui prin pustiu.

ne revoltăm de ce suntem toți muritori. Doar moartea e baștina noastră, din ea ne-am născut și în ea ne întoarcem și numai ea ne așteaptă. Atât ar mai trebui să ne naștem spre a nu muri. Moartea decât viața e mult mai deșteaptă. Pe fenomenali și pe nefenomenali ne face egali. Pentru ea e tot una dacă pe pământ freamătă vremea cea bună sau numai furtuna. Nici nu-și face probleme, ea de nimeni nici când nu se teme și nici n-are de gând să se teamă. Ea pur și simplu prin viață dă iama să nu fim prea mulți, căci și așa e fără nicio discuție. Pe când noi ieșim dintr-o revoluție și intrăm într-o altă revoluție, ne urâm unul pe altul, totdeauna ne sinăzare că nu știu cine vrea să ne ia locul și laurii. Și de atâta pe unde pășim, crapă bazaltul, parcă ar merge balaurii. Suntem atât de grăbiți și din grabă prea mare ne trece sorocul. Dar noi nici n-am fost egali, precum nu vom fi niciodată. Cum să fim halal, când fiecare cu sine n-a fost, de când se știe egal? Este un zid și în zid zidită o ușă de cenușă, dar grea, ca un mal. Pe asta o forțăm mereu și nu se deschide. Adorm și mă visez într-un spital în care nu știu cine pe rând ne ucide.

Dezamăgire. O, cum te-am mai căutat! Te-am sunat, dar în timp ce te sunam, scoteam telefonul din priză. Vroiam să-ți fac o surpriză, dar sufletul îmi era intrat în criză. Aș fi mers la orice sacrificiu. Mă porneam spre tine la serviciu, mă urcam în autobuz, apoi rugam șoferul să întoarcă îndărăt și șoferul întorcea huidui de călători. Ori, mă gândeam, răspunzându-mi tot eu. Odată te-am întâlnit pe stradă și am șovăit, rugându-L pe Dumnezeu să te schimbi în altă femeie. Și Dumnezeu mi-a ascultat ruga și te-a schimbat în altă femeie și tu te-ai întors. În priviri ți-a licărit o scânteie păgână și mi-ai răspuns supărată: vă văd pentru prima și ultima dată, ce vă țineți de mine? Și eu am rămas în mijlocul străzii, cu gura căscată, vorbind singur cu sine. Am foarte mare nevoie de tine, de liniștea ta nu mi se poate sufletul desprimăvăra. Nu spune nu, dar într-adevăr, de data asta tu nu mai erai tu.

Manoliada Sisífica. Poeții propria muncă nu-și mai observă, cât își ridică hramul spre cer, și abia când se vestește de ziua, când obosită doarme Minerva, ce-au înălțat noaptea, cu aceeași mână de fer, le surpă târziul. Dar acesta nu-i deznodământul, căci pentru a dovedi prin cuvânt că la început era cuvântul, iau zidirea din capătul celălalt. Uneori hramul este atât de înalt, încât de pe acoperiș nu se mai poate vedea nimic pe pământ. Hramul și-l fac din vise, vânt și cuvânt, iar cuvântul lor, devenind ostentativ, este suit ofensiv până scăpat peste ei îndărât, ca pe troiul lui Sisif, în calea lui multe doboară. Se mai întâmplă când hramul e gata, târziul pur și simplu le ia scara și ei, la o atare oră ferbinte, își fac aripi din cuvintele, lipesc cu ceară ca icar și sar de pe acoperiș, parcă așa le-ar fi jurământul. Dar ciudat lucru, unde cad, izvorește iarăși cuvântul, răcorind piatră cu apa lui harnică. Târziul privește cu ochii holbați și mirați la munca lor grea și zădarnică. Nu înțelege ce lege păgână, ce forțe din urmă-i mână, că chiar nici moartea nu-i poate opri, ci doar pe un timp, doar îi amână. Și atunci, până vin alții, același cuvânt din nou să-l înalțe. Într-adevăr, ce lege păgână îi mână,

ascultat versuri de Victor Teleucă, în lectura autorului. Redactor Nina Slutu, anul 1993.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Ministerul Educației și Cercetării pregătește testarea programului de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală. Acesta va fi aplicat începând cu acest an de studii în 7 instituții de învățământ general. Potrivit unui comunicat al instituției, programul este conceput astfel încât copiii să poată recupera într-un ritm adaptat posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școală. Elevii vor studia disciplinele fundamentale, inclusiv limba maternă, limba română și matematica, accentul fiind pus pe formarea competențelor de bază necesare continuării studiilor și integrării ulterioare în sistemul general de învățământ. O atenție deosebită este acordată copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ, pentru care revenirea la școală presupune recuperarea materiei, dezvoltarea competențelor de bază și acordarea unui sprijin educațional adaptat nevoilor individuale, potrivit ministerului. Pe parcursul lunii august sunt organizate sesiuni de instruire pentru cadrele didactice din școlile respective și pentru formatorii care vor asigura implementarea programului de educație accelerată. Cu sprijinul Uniunii Europene, agenții economici din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru investiții, modernizare și dezvoltare. De la începutul anului, programele gestionate de Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au susținut 383 de întreprinderi cu granturi în valoare totală de 91,38 milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate proiecte care urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și suplimentar aproximativ 800 de locuri de muncă. Granturile sprijină modernizarea producției, eficiența energetică, digitalizarea, inovarea și extinderea afacerilor locale, contribuind la o economie mai competitivă și mai rezilientă, potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Administrația președintelui american Donald Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii energetice germane pentru ca aceasta să renunțe la proiectele sale eoliene offshore din Statele Unite, potrivit BBC. Compania a anunțat că după evaluarea situației a ajuns la concluzia că proiectele nu au șanse să obțină autorizațiile necesare în Statele Unite în viitorul previzibil. În schimb, aceasta va redirecționa fondurile către alte proiecte energetice, inclusiv în sectorul gazelor naturale. Pentagonul solicită industriei de apărare din Statele Unite să accelereze producția și livrarea de armament, inclusiv de muniții aflate în deficit din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării, potrivit Digi24. Secretarul adjunct al apărării le-a cerut liderilor din industrie ca în cel mult 21 de zile să prezinte planuri pentru accelerarea livrărilor și creșterea producției de armament critic. Directiva vine pe fondul deficitului de arme, care a devenit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale Pentagonului și Casei Albe, însă problema ar putea persista până la aprobarea de către Congres a unor fonduri suplimentare pentru apărare, potrivit experților. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au publicat o declarație comună în care resping imigrația necontrolată și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. Cele două lidere susțin o politică strictă în domeniul migrației, atât la nivel național cât și european. Ele afirmă că imigrația ilegală are efecte negative asupra societăților europene, precum creșterea criminalității, presiunea asupra serviciilor publice și diminuarea încrederii populației. Meloni și Frederiksen cer în acest context crearea unor centre de repatriere în afara Europei și promovarea altor soluții pentru gestionarea migrației. Italia a pus deja în aplicare un astfel de proiect în Albania și analizează extinderea modelului în unele țări africane. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 11 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: File de dor. Jazz Forum. Itinerar european jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Muralim la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în localitatea Marly, cantonul Freiburg, Elveția. Vor suna piese de Mauro Reimann. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Mauro Reiman, interpretate la festivalul Swiss Diagonal Jazz de ansamblul Muralim.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Muralim la Festivalul Swiss Diagonal Jazz, ce a avut loc în ianuarie 2024 în localitatea Marly, cantonul Freiburg, Elveția. Au sunat piese de Mauro Reimann, înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Cu sprijinul Uniunii Europene, agenții economici din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru investiții, modernizare și dezvoltare. De la începutul anului, programele gestionate de Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au susținut 383 de întreprinderi cu granturi în valoare totală de 91,38 milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate proiecte care urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și suplimentar aproximativ 800 de locuri de muncă. Granturile sprijină modernizarea producției, eficiența energetică, digitalizarea, inovarea și extinderea afacerilor locale, contribuind la o economie mai competitivă și mai rezilientă, potrivit unui comunicat al delegației Uniunii Europene la Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării pregătește testarea programului de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală. Acesta va fi aplicat începând cu acest an de studii în 7 instituții de învățământ general. Potrivit unui comunicat al instituției, programul este conceput astfel încât copiii să poată recupera într-un ritm adaptat posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școlarizare. Elevii vor studia disciplinele fundamentale, inclusiv limba maternă, limba română și matematica, accentul fiind pus pe formarea competențelor de bază necesare continuării studiilor și integrării ulterioare în sistemul general de învățământ. O atenție deosebită este acordată copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ, pentru care revenirea la școală presupune recuperarea materiei, dezvoltarea competențelor de bază și acordarea unui sprijin educațional adaptat nevoilor individuale, potrivit ministerului. Pe parcursul lunii august sunt organizate sesiuni de instruire pentru cadrele didactice din școlile respective și pentru formatorii care vor asigura implementarea programului de educație accelerată. Administrația președintelui american Donald Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii energetice germane pentru ca aceasta să renunțe la proiectele sale eoliene offshore din Statele Unite, potrivit BBC. Compania a anunțat că după evaluarea situației a ajuns la concluzia că proiectele nu au șanse să obțină autorizațiile necesare în Statele Unite în viitorul previzibil. În schimb, aceasta va redirecționa fondurile către alte proiecte energetice, inclusiv în sectorul gazelor naturale. Pentagonul solicită industriei de apărare din Statele Unite să accelereze producția și livrarea de armament, inclusiv de muniții aflate în deficit din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării, potrivit Digi24. Secretarul adjunct al apărării le-a cerut liderilor din industrie ca în cel mult 21 de zile să prezinte planuri pentru accelerarea livrărilor și creșterea producției de armament critic. Directiva vine pe fondul deficitului de arme, care a devenit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale Pentagonului și Casei Albe, însă problema ar putea persista până la aprobarea de către Congres a unor fonduri suplimentare pentru apărare, potrivit experților. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au publicat o declarație comună în care resping imigrația necontrolată și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. Cele două lidere susțin o politică strictă în domeniul migrației, atât la nivel național cât și european. Ele afirmă că imigrația ilegală are efecte negative asupra societăților europene, precum creșterea criminalității, presiunea asupra serviciilor publice și diminuarea încrederii populației. Meloni și Frederiksen cer în acest context crearea unor centre de repatriere în afara Europei și promovarea altor soluții pentru gestionarea migrației. Italia a pus deja în aplicare un astfel de proiect în Albania și analizează extinderea modelului în unele țări africane. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 11 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Vitrina cu semne. Revistă de poezie.
1: Astăzi, pe segmentul verbului și adevărului, ne întâlnim cu un nou delegat al sufletului omenesc în poezie, cu o personalitate emblematică a rezistenței infernului comunist, un om care a rezistat acestui infern prin credință și poezie, poetul Andrei Ciurunga.
2: Răstignire. O, de-ar mai trece Dumnezeu prin țară să ne citească sufletul afund. Cel răstignit a nu știu câta oară pentru îndrăzneala de a se ști rotund, ar da de mari palate împestrițate și de bordei ascunse sub pământ, dar niciodată, Doamne ferecate, la înfățișarea oaspetelui sfânt. O, de-ar veni bătrânul din poveste cu barba lui de sălcii și mălini, ne-am ridica încreștinați pe creste prerăsăritul hojma de străini și zornăind cătușele comune ce-au ruginit în temnițele lor, ne-am luminat de o dulce rugăciune cu care abia ne îmbujorăm de dor. Dar Dumnezeu mai zăbovește încă la ceasurile acestea prea târzii. În lume poate s-a lăsat vreo stâncă mai grea pe pieptul altei seminții, ci noi, bolnavi de atâta neputință, privim zadarnic în spritul drum. Din cele ce ne-ar fi de trebuință, ne sunt de lipsă scuturile acum. Sub cerul țării, cătrănit sinistru, s-a răstignit Hristos ca la început, cu palma stângă sângerând pe nistru și palma dreaptă înflorind pe prut. Privindu-ți fiul dăruit pierzării, îți mulțumim de codri și de grâu, dar ne revoltă, Doamne al îndurării, că nu ne-ai dat și fulgere la brâu.
3: Dacă te lăsai condus, dacă te lăsai stăpânit de celulă, ajungeai să dispari. Oare, mamă, mamă, de ce m-ai născut? De ce m-ai făcut?

0: plâns din zăbrele.
1: Sensibilitatea îngemănată cu dragostea pentru libertate și ura împotriva comunismului l-au adus în închisoare în repetate rânduri. Aiud, Uranus, Galați, Jilava, Gherla, apoi cumplitul canal. Sunt doar câteva fabrici ale morții prin care i-a fost dat să treacă în anii grei de infern comunist, stigmatizat și condamnat, ca și Radu Gir, ca și Nichifor Crainic, ca și atâția alți vinovați fără vină. Andrei Ciurunga era închis, după cum spunea el, pentru propriile lui cuvinte, pentru vina și crima de a gândi, simți și trăi românește, pentru vina și crima de a scrie poezii în care răbufnea toată ura unui popor sugrumat, dar și pentru vina și crima că iubea o țară mare, rotundă ca o horă, ca o pâine, ca un soare. Imnul deznădejdei sufletului său, ca o cruce a rezistenței, s-a înălțat până la cer în poemul Nu-ți vinovat față de țara mea.
2: La ora când cobor legat în fiare, să-mi spășesc o sânda cea mai grea, cu fruntea în slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea, nu-s vinovat că i-am iubit lumina curată cum în suflet mi-a pătruns, nici că vrăjmașii i-au prădat grădina și că sutașii cu asta i-au străpuns. Nu-s vinovat că mi place să se prindă rotundă ca o țară hora în prag, nici că am primit colindători întindă cum din bunic în tată mi-a fost drag. Nu-s vinovat că toamnele mi-s pline cu tot belșugul de la vin la grâu, nici că am primit la praznic pe oricine cât m-am știut cu cheile la brâu. Nu-s vinovat că am îndârjit șacalii și că am răcnit cu sufletul durut, că nu dau un ceahlău pe toți uralii și că urăsc hotarul de la prut. Dacă am strigat că haitele ne fură adâncul, codul, cerul, stea cu stea și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. De aceea, când cobor legat în fiare, împovărat de o sânda cea mai grea, cu fruntea în slavă, strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea.

Robert Eisenbraun, cunoscut ca Robert Cahuleanu sau Andrei Ciurunga, s-a născut pe 28 octombrie 1920 la Cahul, într-o familie mixtă. Mama, Mareș Margareta, româncă. Tatăl, Hermann Eisenbraun, deși profesor de limba germană, i-a altuit în sânge dragostea de cuvânt și libertate. Poate de aceea Andrei Ciurunga, încă de la debut, și-a așezat cariera literară sub semnul luptei naționale. Cântece de dor și de război, volum de versuri

0: de Aur, colega Arșa Luiz Ciamurian de la Radio România Cultural mărturisea.
1: În 1944 publicase un volumaș de versuri la Chișinău, Cântece de dor și de război, și unul la Brăila, unde se stabilise în același an, Poeme de dincoace. Pentru aceste două cărți, condamnat la 4 ani închisoare. 4 ani de muncă silnică la canalul Dunăre-Marea Neagră între 1950 și 1954. Acolo a compus, lucru firesc pentru un poet, versuri. Nu spunem a scris, pentru că hârtia și creionul erau interzise. Le-au ținut minte poetul și prietenii de acolo. Pentru aceste versuri, altă condamnare la 18 ani închisoare.
2: Țara mea de dincolo de țară, cu privirea umedă de jind, te-am purtat în mine pribegind ca pe o flacără ce arde pe comoară. Încă din pruncia mea de aur m-am simțit cu tine cununat, dar te-a vrut al ei și te-a furat nesătula poftă de balaur. De-am strigat apoi că ești a noastră, tânără, întreagă și pe veci, m-au închis între pereții reci și mi-au pus zăbrele la fereastră. A zvârlit în temnița dușmană gem adânc, însângerat sub fier, și atunci pun cât un crâmpei de cer din seninul tău bandaj pe rană. Foamea când îmi cască noi abise, vine cât un pui de cozonac ce-a crescut ca mine pe bugeac, trupul să mi-l sature prin vise. Țara mea de dincolo de ape, dacă șuvăi în credința mea, simt cum îmi trimiți vânjoși să-mi stea toți stejarii din orhei pe-aproape. Când îmi dau târcoale bezne grele, lieci când se izbesc de grinzi, numai tu prin noapte îmi aprinzi policandrul nistrului cu stele. Zgribulit în hainele vărgate, astăzi vântul iernii-l ascult. Ora noastră a murit de mult, frigul mușcă tălpile înghețate, dar pândesc la drum o primăvară să întindem iar din prag în prag hora mare sub același steag, țara mea de dincolo de țară.
0: Actorul Nicolae Iliescu a recitat tristul și înălțătorul poem Țara mea de dincolo de țară, semnat de Andrei Ciurunga. La 2 februarie 1950, în urma altui denunț al unui coleg, este din nou arestat și condamnat la 4 ani de închisoare pentru crima de uneltire împotriva păcii, în volumul Cântece de dor și război, acel volum despre care vă vorbeam că i-a adus nu numai bucurii, ci și multe necazuri, și despre care a vorbit și scriitoarea Arșa Luiz Ciamurian. În 1954, Andrei Ciurunga este eliberat, dar rearestat 4 ani mai târziu, în 1958, pentru vina de a fi compus și difuzat poeziile concepute la canal. Poezii care circulau atât în țară, clandestin, cât și în afara granițelor, în antologii sau la posturi de radio occidentale. Aceasta a treia detenție o execută la Gherla și în Balta Brăilei, fiind eliberat în 1964 în urma decretului de grațiere a tuturor deținuților politici. Așadar, de la Jelava, poetul a luat drumul canalului, unde sute de mii de deținuți politici își ispășeau vina de a se împotrivi comunismului. În mijlocul acestui iad, poezia lui Andrei Ciurunga, dură ca almazul, este nu numai expresia luptei cu moartea în temnița comunistă, ci și un balzam pentru sufletele zdrobite ale românilor, aducându-i supranumele de poet al canalului. Aiudul și canalul nu poate fi înțeles în toată grozăvia, dar și în sfințenia lui, fără versurile lui Andrei Ciurunga. Care zec, zicea Solzhenitsyn, nu va fi ascultat această poezie cu majuscula?
3: Cei care au trecut pe aici duc și în vis pe supleoape ori

cu șfig de bici. Ia pe cinci și ține aproape. Ia pe cinci să nu fim trei în același rând, nici șase. Pașii ca de piatră grei ard și caută mătase. Ține aproape, șirul lung se deșiră fără vrere. Mușchii nu ne mai ajung, n-are sufletul putere. Somnul nostru izgonit, de pe paturi tari de scânduri. De pistoale străjuit, trece ritmic rânduri, rânduri. Bol cu rădăcini adânci, se proptesc în baionete. Unii ne trântim pe brânci, alții ardem ca de sete. Numai foamea ce-o simțim calcă în pas cu noi alături. De din zori de când ieșim, până iar intrăm sub păduri. Și mărșăluim mereu peste dealuri și hârtoape, sub îndemnul scurt și greu. Ia pe cinci și ține aproape.

Aici am ars și am sângerat cu ani. Aici am rupt cu dinții din țărână și aici ne-am cununat cu bolovanii câte un picior uitat sau câte o mână. Pe aceste văi și dealuri dobrogene am dat cu viacuri înapoi lumina. Amare bezne am așternut pe gene și le-am purtat în inimi rădăcina. Aprinși sub biciul vântului fierbinte, bolnavi și goi pe ger și pe ninsoare, am presărat cu mii de oseminte meleagul dintre Dunăre și mare. Trodind flămânzi de cântec și de pâine, în jurături și pumni ne-au fost răsplata, să facem drum vapoarelor de mâine, am spintecat Dobrogea cu lopata. Istoria ce curge acum întoarsă va ține minte și între foi va strânge acest cumplit Danubiu care varsă pe trei guri apă și pe-a patra sânge. Iar cântecele smulse din robie vor ctitori cu anii care vin în cărțile pe care le vom scrie o nouă tristie la pontul Euxin.

0: În 1997, când participam la realizarea unei emisiuni din ciclu Creangă de Aur, l-am cunoscut în realitate. Văd și acum gara de nord, șoseaua Titulescu, unde sta poetul, apartamentul lui modest, supraîncărcat de cărți, flori și suveniruri, și statura lui mică, firavă, ca unui pitic din poveste. Fața îi era străjuită de niște ochelari cu lentile imense, de după care abia îi se vedeau ochii mijiți ca două bobițe de zaiber. M-a topit cu râsul lui molipsitor și bucuria copilărească. Sufletul lui de artist se prefăcuse total într-o sărbătoare de Crăciun, de parcă îi adusesem toată Basarabia în casă. Doamna Ina, soția poetului, dulce și caldă ca și poetul, m-a servit cu bucate boierești. Ceaiul din plante și apoi izvarul, pentru că eram răcită, m-au făcut să mă simt ca acasă. Vă invit să ascultați un fragment din interviul care mi l-a acordat Andrei Ciurunga în iarna lui 1997.
1: V-am citit cărțile mai de demult și în sfârșit am fericită ocazie să vă văd. Ce mai faceți?
2: Bine, mulțumesc.
1: Ați plecat de acasă câți ani în urmă?
2: În 1944.
1: Și aici?
2: Păi, cam șchiopătesc din cauza piciorului, stau cam prost cu ochii, dar încolo stau bine.
1: Dacă ar fi să întoarcem roata memoriei, ce ați avea de zis de Andrei Ciurunga cel tânăr?
2: Andrei Ciurunga cel tânăr era la început Andrei Ciurunga cel mic, că eu când m-am născut eram foarte mic și când am mai crescut puțin am început să fac o mulțime de pozne și după aceea poznele au trecut din viață pe hârtie și am făcut atâtea pozne încât până la urmă a trebuit să le plătesc cu câțiva ani mulțișori de închisoare.
1: V-a fost greu în viață, domnule Ciurunga?
2: Cred că nimănui în epoca asta nu i-a fost ușor. Oamenilor cinstiți le-a fost greu. Sperăm că de acum încolo să lunecăm către bine.
1: Lacrima poeziei care ați vărsat-o pentru Basarabia a și rămas într-un titlu de carte, Lacrimi pentru Basarabia. Care a fost acel ceva care v-a ținut vertical toți acești ani?
2: Credința că într-o zi va fi ce-a fost. Fiindcă dacă n-am avea această credință, n-ar avea niciun sens, nici zbaterea noastră, nici viața noastră de aici înainte câte ne-a mai rămas de trăit.
1: În ce credeți dumneavoastră, domnule Ciurunga?
2: În Dumnezeu și în Basarabia.
1: Din câte știu, dumneavoastră, odată venit încoace în România, nu ați mai dat pe acasă. N-ați avut posibilitate?
2: Posibilități am avut. Atât domnul Mihai Cimpoi de la Chișinău, cât și prietenul meu Costică Rapțiov de la Cahul, mi-au propus să-mi trimite o mașină care să mă ia de acasă și să mă ducă la destinație și să mă aducă înapoi. Însă, din cauza poate mai puțin a vârstii, cât a meteșnelor mele, de care n-are rost să vorbim, m-am gândit că n-am să pot suporta un drum atât de lung și o oboseală ca aceasta.
1: Aveți
2: 77.
1: Și de la acest hotar al celor 77, cum se vede locușorul copilăriei dumneavoastră?
2: Păi, o privesc de undeva de la înălțimea acestor ani și o văd așa cum vezi niște oameni dintr-un avion. O văd mică, mică, mică, dar o văd pe toată.
1: Cine au fost părinții dumneavoastră?
2: Tatăl meu a fost profesor de limba germană la liceul din Cahul, iar mama casnică și în ultimul timp că se poate trăi, dădea lecții de pian.
1: Ați fost mulți copii în familie?
2: Eu unul, singurul și cel mai deștept.
1: Au ținut părinții probabil foarte mult la dumneavoastră.
2: Da, și eu am ținut la ei, numai că eu l-am pierdut pe tata când aveam 4 ani și am fost crescut numai de mama și de bunica.
1: Și ce a dorit mama dumneavoastră să deveniți în viață?
2: Ei, maica mea nu m-a întrebat niciodată ce vreau să devin, pentru că vedea ce devin sub ochii ei. Adică vedea că devin scriitor. Și până la urmă, ia că mă uit la mâinile astea și văd că ele nu sunt în stare să facă nimic altceva decât să scrie.
1: Când ați început a scrie?
2: Prima poezie am publicat-o când aveam 11 ani la revista Îndrumarea Tinerimii a liceului din Cahul. Era o poezie închinată Unirii, 24 ianuarie.
1: Și pe urmă? Pe urmă ce a urmat în cariera dumneavoastră literară?
2: A urmat primul volumaș la vârsta de 16 ani la Cahul. Volumul se chema Melancolie, l-am semnat Robert Cahuleanu, pseudonim cu care Am mers așa până în 1947. Eu nu eram membru de partid, dar știți că partidul conducea toate. Și mi s-a spus: tovarășe, Cahulul nu mai este la noi, așa că dumneavoastră trebuie să vă schimbați acest nume, că nu cumva să-i jignim pe tovarășii sovietici. Și atunci eu i-am spus: bine, dar tovarășul Iosif Chișinevski, care e în Comitetul Central, n-are tot numele după Chișinău? Lasă-l dumneata, tovarășul Chișinevski, că ăla e mare. Dumneata ești mai mic, dumneata să-ți schimbi pseudonimul. Și de atunci am semnat Andrei Ciurunga.
1: Aici, în România, ați trecut prin multe încercări. Cum a fost, domnule Ciurunga?
2: Pot să vă răspund prin patru litere. Greu.
1: Și închisorile pe care le-ați făcut?
2: Păi, nici închisorile n-au fost ușoare. Din fericire, eu m-am născut pe lângă această înclinație către poezie și cu înclinația către umor, către persiflare. Și uite așa, umorul și tăria de a crede într-o stea care trebuie să răsară într-o zi mi-a ținut în viață pe cei care am rezistat și am ieșit. Toți cei care spuneau: aici o să murim, nu mai scăpăm, acolo a murit și n-au mai scăpat.
1: Înseamnă că ați fost optimist în viață.
2: Totdeauna am fost optimist și cartea mea de amintiri se și numește, deși sunt amintiri din închisoare, se numește Memorii Optimiste.

0: La închisoare poeziile le scriați într-un fel neobișnuit.
1: Nu le scriam. Le compuneam mental și toate ștersăturile și toate modificările și toate corecturile le făceam pe creier și după aceea le învățam pe de rost și veneau 2, 3, 5, 10, 15 colegi care le învățau și au ieșit cu ele din închisoare. Eu eram încă în închisoare când poeziile mele se recitau la posturile străine de radio. Cum am ajuns acolo, nici acum nu știu.
0: Cartea intitulată Lacrimi pentru Basarabia, ce a fost?
1: Am dorit să întruchipez, cum să vă spun, persistența mea în această idee a românității Basarabiei și am adunat acolo poezii pe care le-am scris pentru Basarabia din anul 40 până în anul 1995. Deci sunt acolo 55 de ani de poezie, pentru că de atunci am început noi să trăim istoria dramatică a Basarabiei, din anul 1940. Până atunci nu existau probleme.
0: Care a fost, care este și care va rămâne visul dumneavoastră de aur?
1: Visul meu de aur ar rămâne, și o spun și la București și la Chișinău, România Mare din 1918.
0: Ne puteți citi ceva?
1: Sigur că da. Albastrele bejenii. Mă întorc în cimitir precum acasă. Acolo toate par ca la început. Și zarzării cu duhuri de mătasă, din care atâtea vânturi au băut. Și îngerii cu zborul în spirală, încremenit în marmure sau tuci. Și tu, prelunga cerului beteală, căzând ca pe logodnice pe cruci. Teluric sânul mamelor tresare, sub mugurii cel sucă niște prunci. Iubite vechi se înalță în câte o floare, în păr cu toate albinele de atunci. Când aurește luna ca într-o stampă, pupila singuraticei fântâni, în jurul ei ca seara lângă lampă, se adună iar adâncii mei bătrâni. Veniți de prin albastrele bejenii, ciocnesc în loc de cupe câte o stea și pun la cale spații și milenii cu care au fost contemporani cândva.
0: Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mulți ani înainte.
1: Și eu vă mulțumesc și vă sărut mânuțele și să dea Dumnezeu numai bine și să ne vedem poate vreodată la Chișinău.

dăvălim de nu știu câte nopți, pe rogojini murdare și pe scânduri, mai treji în amintire și mai copți pentru revolta care fierbe în gânduri. Simțim în gură gust de vis amar, urlăm ca lupii între patru muchii. Am vrut să biruim văzduhul, dar ne-au biruit în închisori păduchii. Păienjenișul prins pe la pereți se clatină când se deschide ușa. De ne-ar fi dat pământul mii de vieți, tot n-ar fi fost sătulă azi cătușa. Mușcăm cu foame de trei ori pe zi din pâinea asta neagră și cleioasă, sorbim țigările cu sete și strivim în piepturi dorul pentru acasă. Vreo trei prieteni joacă la noroc când îi sugrumă uneori pereții. Un frate pune fluierul de soc să plângă darnic pentru toți băieții. Câțiva mai tineri râd nedumeriți, dar fețele li-s subte ca lămâia. Biciuștele cu care au fost plezniți îi ard pe lângă pântece ca râia. De nu știu câte nopți ne tăvălim cu răzvrătirea la picioare, slugă, și plini de toate câte le râvnim, îngenunchem fierbinte pentru rugă. Ne pregătim de seceriș, visăm să strângem mâine rodul din livadă și, închirciți sub pături, judecăm ce capete vom porunci să cadă.

0: într-un fund de cimitir, miluit de lună.
1: Ediția de astăzi a emisiunii am dedicat-o memorialistului, poetului care a elaborat în condiții inumane o poezie ce l-a salvat ca ființă umană și l-a înălțat mult în cartea literelor românești, martirului în închisorile regimului dictatorial comunist român, pe care numai un miracol divin l-a scăpat din ororile cumplite prin care a trecut, deținutului politic la Canal, Andrei Ciurunga. Ați ascultat Vitrina cu semne, scenariu, prezentare și montaj, Nina Parfentie. Ne întâlnim și vinerea viitoare, tot aici pe Radio Moldova, de la 22:20 sau în reluare marțea de la 00:30. Să aveți un final de săptămână poetic.
2: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Ministerul Educației și Cercetării pregătește testarea programului de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală. Acesta va fi aplicat începând cu acest an de studii în 7 instituții de învățământ general. Potrivit unui comunicat al instituției, programul este conceput astfel încât copiii să poată recupera într-un ritm adaptat posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școală. Elevii vor studia disciplinele fundamentale, inclusiv limba maternă, limba română și matematica, accentul fiind pus pe formarea competențelor de bază necesare continuării studiilor și integrării ulterioare în sistemul general de învățământ. O atenție deosebită este acordată copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ, pentru care revenirea la școală presupune recuperarea materiei, dezvoltarea competențelor de bază și acordarea unui sprijin educațional adaptat nevoilor individuale, potrivit ministerului. Pe parcursul lunii august sunt organizate sesiuni de instruire pentru cadrele didactice din școlile respective și pentru formatorii care vor asigura implementarea programului de educație accelerată. Cu sprijinul Uniunii Europene, agenții economici din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru investiții, modernizare și dezvoltare. De la începutul anului, programele gestionate de Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au susținut 383 de întreprinderi cu granturi în valoare totală de 91,38 milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate proiecte care urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și suplimentar aproximativ 800 de locuri de muncă. Granturile sprijină modernizarea producției, eficiența energetică, digitalizarea, inovarea și extinderea afacerilor locale, contribuind la o economie mai competitivă și mai rezilientă, potrivit unui comunicat al Delegației Uniunii Europene la Chișinău. Administrația președintelui american Donald Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii energetice germane pentru ca aceasta să renunțe la proiectele sale eoliene offshore din Statele Unite, potrivit BBC. Compania a anunțat că după evaluarea situației a ajuns la concluzia că proiectele nu au șanse să obțină autorizațiile necesare în Statele Unite în viitorul previzibil. În schimb, aceasta va redirecționa fondurile către alte proiecte energetice, inclusiv în sectorul gazelor naturale. Pentagonul solicită industriei de apărare din Statele Unite să accelereze producția și livrarea de armament, inclusiv de muniții aflate în deficit din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării, potrivit Digi24. Secretarul adjunct al apărării le-a cerut liderilor din industrie ca în cel mult 21 de zile să prezinte planuri pentru accelerarea livrărilor și creșterea producției de armament critic. Directiva vine pe fondul deficitului de arme, care a devenit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale Pentagonului și Casei Albe, însă problema ar putea persista până la aprobarea de către Congres a unor fonduri suplimentare pentru apărare, potrivit experților. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, și șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, au publicat o declarație comună în care resping imigrația necontrolată și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. Cele două lidere susțin o politică strictă în domeniul migrației, atât la nivel național cât și european. Ele afirmă că imigrația ilegală are efecte negative asupra societăților europene, precum creșterea criminalității, presiunea asupra serviciilor publice și diminuarea încrederii populației. Meloni și Frederiksen cer în acest context crearea unor centre de repatriere în afara Europei și promovarea altor soluții pentru gestionarea migrației. Italia a pus deja în aplicare un astfel de proiect în Albania și analizează extinderea modelului în unele țări africane. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 11 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
2: Relicve ale Fonotecii Radio.

0: Vântul cântecul mi-l duce peste văi, peste coline. Viața e viață, ea se duce, numai cântecul rămâne.
1: Aceste versuri sunt încrustate pe piatra de mormânt a lui Serghei Lunchevici, a cărui vioară a urcat la cer la 15 august 1995. Or, muzica sa mai vibrează în sufletele publicului meloman.

Ascultând, reascultând înregistrările realizate de Serghei Lunchevici, ne convingem încă o dată de valoarea lor artistică, de talentul cu care a fost înzestrat, de dorința sa de a lăsa urme adânci în muzica neamului nostru.

0: Serghei Lunchevici a combinat cu măiestrie școala academică de vioară cu tradiția lăutărească populară, folosind ornamentații diferite în interpretările sale. Acest fapt a fost menționat și de compozitorul Constantin Rusnac, autorul renumitei piese Sărbătorească. Mulți ani, cartea de vizită a orchestrei Fluieraș condusă de Serghei Lunchevici. Totodată, Constantin Rusnac și Serghei Lunchevici au fost și buni prieteni. Vă rog să vă amintiți de prima întâlnire cu orchestra Fluieraș, atât ca spectator, dar și ca un compozitor, creațiile căror au fost interpretate de acest minunat colectiv, și mă refer la Sărbătorească.
1: Orchestra Fluieraș o cunosc sigur că încă de pe atunci când ascultam la radio. Eu mi-aduc aminti tare. Binic era condus de Gheorghe Târțău, trompetistul extraordinar, tatăl marii noastre actriți Constanța Târțău, și acea lucrare pentru trompete care o cânta el solo cu orchestra e pur și simplu genială. Mă bucur că înregistrările sunt la radio. În fața orchestrei a stat și David Sedov, pentru că la două jumătate anilor 50, tânărul violonist care a fost menționat la Moscova, a cântat Brahms la concursul unional al violiniștilor, fiind apreciat cu diplom. Vă închipuiți, acela era un concurs mare. A fost prima performanță a unui violonist de-al nostru la așa o competiție extraordinară alături de violoniști de talie mondială. Și iată, lui s-a propus să vină în fața acestei orchestre Fluieraș, Serghei Lunchevici. Sigur că el visa să devină dirijor de orchestră simfonică, dar iarăși se vede că și Gleb Tchaikovsky și acel extraordinar Fetico au intuit în el o personalitate și l-au rugat de la început. Temporar, te rugăm, fiindcă avem nevoie. Acel moment temporar s-a dovedit a fi pentru totdeauna. Și prima dată când am făcut cunoștință chiar bine, deoarece în Fluieraș cânta Alexei Botoșanu, care este de la noi, lisat la clarinet. El avea două lucrări. Deci el nu cunoștea notele, abia le-a învățat când l-au luat prin 49 în Fluieraș și cânta dimineața în colhoz, cânta la clarinet niște lucruri extraordinare, imitații de cocoș, de păsări, de astea, că în Franța îl numeau regele clarinetului. Se uitau, n-are nimic în clarinetul acela. Fluierașul în anii 60-59 au dat un concert la noi în sat și sigur că au fost invitați și Tamara Ciobanu și Serghei Lunchevici și împreună cu Alexei Botoșanu la noi în casă. Eu nu puteam eu să-mi închipui ce o să se întâmple mai târziu. Dar ne-au lăsat un afiș și mama l-a pus afișul acela în acea bucătărie. Știți cum la țară este o bucătărie, între și apoi între în casă, pe pereți, și afișul acela tot timpul îl vedeam eu. Acest afiș a devenit galben. Eu zic, măi, dacă e vechi, dar mama spune, e vechi tare, dar e foarte mare amintire. Pentru că mai apoi, peste ani de zile, mai bine zis în 1969, mergând eu prin coridor, văd că mă cheamă de la cancelare. Și că Rusnac, vine cu aici că te cheamă de la filarmonic, Serghei Lunchevici. Eu am rămas perplex. Vin la telefon și Serghei Lunchevici îmi spune, tu vei ești Rusnac, student? Da. Iată, domnul Gleb Tchaikovsky mi-a spus că fac legătură, să vorbim. Bine, vin eu la dumnealui, tremurași genunchi, deci trebuie să-mi faci o lucrare pentru Fluieraș. Dumnealui știa că eu de-acum am mai făcut câteva lucrări, prelucrări pentru orchestra folclor a lui Dumitru Blajinu, 68. Și zice să-mi faci așa o lucrare orchestrală, undeva așa ca sârba în căruță, dar să nu fie sârba în căruță. Și eu zic, bine, dar trebuie să mă duc în expediție folclorică, bine, du-te, credeam că o să mă las în pace. Am plecat în expediție folclorică, vin înapoi, iarăși prin telefon, Lunchevici te caută. Ai făcut? Eu zic, da, ceva, am încercat eu. Vine cu așa la filarmonic și arată. Și eu zic, eu nu pot să vin repede, fiindcă troleibusul încolo, și am venit jos. Până am ajuns la filarmonic, în cap, mi-am învârtit toate melodiile, ce și cum, și am venit și am arătat, iată, așa vreau să fac. Atunci a ieșit prima lucrare, sârba dintre Bisăuz. Deci am luat câteva momente de la Gheorghe Angheluș dintr-o sârbă pe care am înregistrat-o eu. Pe urmă am mai făcut niște improvizații. Lunchevici i-a plăcut foarte mult.

0: jur, m-am lucrat cu el. Tare interesant. Deci eu, fiind la muzicologie și cunoscând, deci pe mulți compozitori și cunoscând arta compoziției, totuși ca muzicolog care face analize, am început să fac pentru Fluieraș niște lucrări foarte complicate. Deci, complicate ca pentru orchestră de muzică populară, dar nu atât de complicate care să ajung ca pentru orchestră simfonică. Dar lui Lunchievici foarte mult îi plăcea lucrările astea și, de exemplu, cu Rapsodia Nistrului, cu imitații, cu canoane de acolo, și el făcea repetiții cu lucrările astea ale mele. Polca Drăgai, că am făcut o lucrare care cu două orchestre și cu dansuri în scenă. Era foarte entuziasmat, chiar mi-a scris pe partitură, am și partitura cu lucrările acestea. Și el știa că în public nu o să le poată scoate din cauza că sunt prea complicat pentru așa orchestră, dar pentru repetiții era o plăcere. Și iată a venit momentul când s-a inaugurat, când s-a deschis Palatul Național, care astăzi poartă numele lui Nicolae Sulac, și a venit însăși Brejnev aici. Toată lumea era pus în picioare că a venit cel mai mare șef al statului, cel care cândva a fost primul secretar al Moldovei. I-au cântat un concert extraordinar și toți rămâneau entuziasmați, așteptau. Și o să spun Leonid Ilici. I-au cântat extraordinara Ora Primăverii de Nicolae Radu, la care domnul Constantinu, ministru, spune: ai auzit ce a spus Brejnev? El a spus: dar ce-mi cântați mie 20 de ani una și aceeași? Și zice: tu la minister răspuns de muzică populară și de muzică și de teatru, dar iată să comanzi niște lucrări noi. Eu am comandat câteva lucrări, dar Muzac spune: nu m-ai comandat, dar scrii singur. Și eu sigur că am început și eu să gândesc așa o lucrare și iată așa a ieșit Sărbătorească. Și când i-am arătat lui Lunchievici, Lunchievici pur și simplu s-a îndrăgostit de această lucrare. El ținea foarte mult la mine. Eu am atâtea amintiri despre el. Noi locuiam într-o casă și adesea mă duceam la el. Dacă n-aveam dispoziție, el m-a așeza în fotoliu și îmi citea poezii. Primele poezii erau, sigur, a prietenului Aureliu Busuioc, dar din Bacovia, din Eminescu, el era doar și actor, înțelegi. Vă închipuiți, eu aveam aceea plăcere să stau în fotoliu și Serghei Lunchievici să-mi citească mie poezii. Chiar mi-a citit câteva poezii în limba rusă pe care el le-a scris când era exilat părinții în Siberia. Deci, o personalitate atât de complexă și atât de extraordinară. Și de acum mai târziu, când el se simțea nu prea bine, când s-a început Deșteptarea Națională și se cerea limba de stat, el a fost printre cei care și-a spus cuvântul ferm, și cu atât mai mult, el fiind un mare amator de vânătoare, el avea o panoplie acolo cu cuțite, cu puști, perete, fantastic, avea mare neplăcere, fiind când venea că e un cortegiu, când erau sărbători, vineau și le arestau pe toate, pe vremea când treceau manifestările, pe dânsul asta îl deranja foarte mult. Atunci el a făcut și un dicționar rus-român și român-rus pentru vânători și pescari, fiindcă el zice: de câte ori se ducea la vânătoare, nimeni nu știu cum se numesc accesoriile, totul la noi știți în rusește. Și el mi-a lăsat acest dicționar după ce a plecat în lumea celor drepți. Eu am considerat că asta este o datorie a mea. Am editat acest dicționar român-rus, rus-român, ca amintire despre acest extraordinar și fantastic artist din cea de-a doua jumătate a secolului 20, artist cu care noi, Moldova, trebuie să ne mândrim.
1: Domnule Constantin Rusnac, ce a însemnat pentru dumneavoastră Sărbătorească? Și mă refer și la titlu. De ce Sărbătorească?
0: Sărbătorească, înțelegeți, a însemnat foarte mult. În primul rând, eu am scris această lucrare cu sufletul și pe urmă când pentru această lucrare mi s-a dat premiul din stat a Republicii Moldova și am rămas până ziua de azi cel mai tânăr la 28 de ani. Deci eu atunci am început mai departe de frică să scriu muzică, nu cumva să creadă cineva că asta a fost întâmplător. Dar se numește Sărbătorească foarte simplu. Toate lucrările pe care le-am scris eu la Fluieraș, denumirile sunt puse de Serghei Lunchievici. Eu am venit la el și i-am spus: Serghei Alexandru, și iată eu am scris o lucrare, așa, o lucrare sărbătorească, așa, cu viori și idei n-am cum să o numesc. Și Dumnezeu spune: dar tu deja ai numit-o. Cum? Sărbătorească!

Repere biografice. Serghei Lunkevici. S-a născut pe data de 29 aprilie 1934 la Chișinău și a manifestat pasiune pentru muzică încă din copilărie, declarând la vârsta de 6 ani că va deveni muzician. A studiat vioară cu profesorul Iosif Dailis și dirijatul simfonic Boris Miliutin la conservatorul Gavril Muzicescu din Chișinău. În perioada 1955-1957 a fost violonist în orchestra simfonică, apoi prim violonist al orchestrei de muzică populară Fluieraș, colective ale Filarmonicii din Moldova. În anul 1958 devine dirijor și director artistic al orchestrei, conducând-o timp de aproape 40 de ani, până în ultimele zile ale vieții sale, 15 august 1995. În anul 1972 a jucat rolul principal, Toma Alistar, în filmul Lăutarii, regizat de Emil Loteanu, portretizându-l cu naturalețe pe legendarul Barbu Lăutaru.

0: Zinaida Julia, cea care a făcut primii pași pe scena profesionistă cu orchestra Fluieraș, condusă de Serghei Lunchevici, mărturisește că Serghei Lunchevici a marcat destinul artistic. I-a dat adevărate lecții de viață.
1: Dragă Zinaida Julia, ce a însemnat pentru dumneavoastră orchestra Fluieraș și implicit Serghei Lunchevici?
2: Serghei Lunchevici mi-a marcat viața până la ultima suflare. Rămâne recunoscătoare. Eu consider că așa gol, așa și-a rămas până acum, pentru că a fost unic, irepetabil și mare noroc că am mai avut în viața asta, că l-am întâlnit în calea vieții, care, cum spuneam, m-a marcat pentru totdeauna. Serghei Lunchevici a avut atâtea calități, stai și te miri, dar pe de-o parte, de altă parte, se spune că omul când e talentat, e talentat în mai multe ramuri. El a scris și o carte despre vânători, despre vânătoare, împreună cu Constantin Rusnac, citea foarte mult, era un mare erudit. El putea să stea de vorbă de la egal la egal și cu un fizician, și cu un chimist, și cu un scriitor, și era un mare cunoscător al literaturii universale, pentru că ne-a antrenat și pe noi în treaba asta. Mergeam prin orașe astea mari în fosta Uniunii Sovietică, gazele astea Drujba, unde se vindea literatură din toate țările, și noi atunci cumpăram cărți românești. M-am familiarizat cu mari scriitori români, îmi spunea, uite, cumpăra, uite Blaga, uite Rebreanu, uite Topârceanu. Mergeam în grup la magazinul Drujba. Eu am avut mare noroc să văd la Lunchevici în casă, atunci pe vremurile și alea, la marile maestru se aduna lume deosebită, absolut, floarea societății, nu știu, elita societății. Cu diferite ocazii, îl puteai întâlni pe Emil Ploteanu, pe Aureliu Busuioc, mai zic de Nicolae Sulac, Isidor Burdin, Maria Bieșu era prezentă acolo, era Andrei Strâmbeanu, mai târziu Costic Rusnac. Lume bună era și bucatele erau deosebite, pentru că de obicei el ne aduna să gustăm din rații de la vânătoare pe care le vâta el, îi plăcea vânătoare, avea o pasiune foarte mare. Mergea la vânată de rații, de altceva îi spunea că e jele, nu vânează altceva, dar rații, mă rog, asta era o pasiune a lui. Știa să gătească foarte bine. Eu zic, pe lângă talentul de a cânta, câte talente mai avea, știa bucătăria franțuzească, deci avea, tot era o pasiune a lui. Știa să sculpteze, cred că prima dată o spun eu, știa, eu am văzut sculptură de mâna lui, Severu Chiuci, știa să se impună, cum rar mi s-a întâmplat să mai văd pe cineva care să posede arta asta de a se impune. Din prima, eu mi-am amintesc sufletul la gură, urmăream din culise, când eram psihotare, la Paris, nu știu, la Delhi, în Algeria, în Brazilia, oriunde. Eu, la primul concert, stăm în culise și urmăream prima lui ieșire pe scenă. Nu mai ieșea și lumea se ridica în picioare, știa să se impună, prin privire, prin ținut, fără să emită vreun sunet la gloară.
1: Dacă ați amintit de balada lui Ciprian Promescu, vreau să mă întreb cum a îndrăznit să o include în repertoriu, totuși era o perioadă când muzica românească nu prea se includea în repertoriu.
2: Așa e, așa e. Lunchevici făcea lucrul ăsta peste hotare. La noi aici, bine că ai amintit lucrul ăsta, când la aniversarea de 50 de ani a inclus balada în repertoriul său, la Palatul Național, biletele vândute deja cu 2 săptămâni înainte de spectacol, mai era niciun bilet leac. Și de dimineață, la repetiția generală, că așa se face înaintea unui concert mare, concert de gală, la repetiția generală, cineva de sus, care era în sală, e interzis. A spus că de seară nu trebuie să răsune balada lui Ciprian Promescu în program. Și el zice, aici, a spus că în sală concertul lua de-a lui. Nu o să mă crez în ato, până la ora 5 seara, concertul începea la 7. Până la 5 seara nu s-a știut, va fi concert sau nu. Până când nu i-au permis totuși la ora 5, eu l-am văzut atunci pe Lunchevici cum am cărunțit. E pe loc în căruță. Pentru că asta era bucata de referință din repertoriul său. Era conștient de faptul ăsta. Bineînțeles că a cântat-o cu sală în picioare.
0: Să ascultăm balada semnată de Ciprian Porumbescu, pe care Serghei Lunchevici a reinterpretat-o magistral, adăugând introduceri simbolice, cadențe improvizate și modificări în structura temelor pentru intensitate expresivă. Înregistrare din anul 1981.

0: Revenim la întâlnirea cu Serghei Lunghevici. Când a fost prima întâlnire, prima dată când l-ați văzut pe viu pe Serghei Lunghevici? Pentru că la Filmzor probabil l-ați văzut mai înainte.
1: El era un idol acolo, deci n-am visat să cânt alături de el. Am mai spus undeva, cu 5 ani înainte de a-l vedea pe Serghei Lunghevici, eram în sat și s-a zvonit că vine Nicolae Sulac, care de atunci lumea spărgea geamuri să ne merească la concert la Casa de Cultură. Nu erau încăpătoare să... Ei, la noi conducerea colhozul nostru de atunci a luat decizia să cânte afară, pe două mașini, așa pus alături, să cânte, să vadă toată lumea, doamne, și să și fost în sat. Era anunțat la, știi că era într-un copac pus un...
0: Da, megafon. Da, da.
1: Așa. Se schimbase lumea într-o zi. Deci, tot să vorbeam un șoc. Noi copiii ne purtam frumos, să ne permită să mergem și noi. Am mers la concert, deci Nicolae Sulac era cu Isidor Burdin, cu Angela Pândura, pe atunci ansamblu tineret. Ei, eu m-am suit în copac, am dat jos doi copii și m-am suit mai lângă scenă. Eram de deasupra aia, așa. M-a cântat Nicolae Sulac, mamă, mamă, dor de mamă, mai n-am căzut din copac. De atâta tulburare. Și Simeona, viitorul meu soț, la clarinet cânta. De unde să știu eu că numai peste 5 ani eu voi cânta alături de Nicolae Sulac și deja Nicolae Sulac alături de Serghei Lunghevici la Fluieraș. Iată cum s-a întâmplat. Eram elevul la Ștefan Neaga, la Colegiul de Muzică Ștefan Neaga. I-am spus lui Isidor Budin, care conducea taraful de la Colegiul Ștefan Neaga. I-am zis că nu mai vin mâine la repetiții, că plec în sat. Era o măt, mai eu nu aveam ce să încalț, nu aveam ce să îmbrac. Eram foarte sărac, foarte sărac. Și când nu, mai spre seară, mă sună. În viața mea nu mai chemase nimeni la telefon. Și când acolo strigă cineva, Julia, Julia, la telefon. Un singur telefon, acolo jos, la recepție. Prima dată a fost când am vorbit și eu la telefon. Bună seara. Sunt Serghei Lunghevici. Îmi spun cei care stau pe scaun, priveau televizorul alb-negru. Deci te-ai schimbat la față. Eu sunt Serghei Lunghevici. Zirai, da, până seara la ora 18 te aștept la filarmonie, la Poarta Verde. Am venit cu o oră înainte și când mă uită între pe ușă, Isidor Budin și Serghei Lunghevici. Și așa, am mers în clasa 14, cea mai mare pe atunci. Și în seara aceea erau foarte mulți artiști acolo. Pe atunci nu exista aparatul național, nici palatul public și erau repetiții mari. Trebuia să vină cineva de la Moscova, un conducător mare de la Moscova. Aici, ansamblu joc, capelă corală în Doina, Mihai Dolgan cu noroc. Doamne, era un interes atât de mare. Cum? Deci, este ascultat un eventual cântăreț, viitor cântăreț al Fluierașului. Era mare interes pe atunci.
0: Da, sunt care este scopul acestei invitații?
1: Sidor Burdin nu voia să mă piardă. El credea în mine. El voia eu să plec în sat. Și m-a dus să mă asculte Serghei Lunghevici în cazul când acceptă. Mă ia la Fluieraș, cam asta. Aș primi un bănuț și avea un salariu. Aș putea să învăț mai departe, să-mi continui studiile. Că eu nu aveam cu ce. Eram foarte sărac. Și Sidor Burdin s-a așezat la pea. Nicolae Sulac s-a așezat, a întors o căldare. De lângă mine așa și eu. Așa, Maria și Marioană, ia un pat de mă omoară. Gata, hai, s-a întâmplat să fie și Dumnezeu să-l ierte Fitco, Alexandru Serghei. Doamne, și om, și om. Noi îi spuneam tata, toți îi spuneam. Atât de tare ne iubeam pe artiști ăștia tineri, neexperimentați, săraci toți.
0: Era anul?
1: 68. 15 ianuarie, nu voi ca niciodată. Repede, nu știu, s-a dus sus, s-a adus o foaie și s-a nimerit alături și a natrut ciocanul. Păi, iată, Dumnezeu să-l ia. Cine dacă nu el purta doc aici, poiețe de atunci, fetele mureau după el. Era și frumos și talentat. Și nu lipsea nici la un concert. Aș scoate anumit tocul lui. Eu am semnat cererea să mă angajez. Așa m-am luat din prima, absolut. Am cântat câteva note. Deci două rânduri de cânt.
0: Și primul concert cu Fluierașul?
1: Primul concert cu Fluierașul am avut în satul Glinjeni, în cadrul mărțișorului. Tremuram, mă lăsam pe un picior, tremura genunchiul ăsta, pe altul tot așa. Deci emoțiile nu le-am putut controla atunci, nici nu putea să...
0: Și când ce-ați interpretat?
1: Da, și cel mai rău a fost faptul că dacă ieși prima dată pe scenă profesionistă, alături de o orchestră minunat, frunte cu Serghei Lunghevici, trebuia un cântec de joc. Cântecul de joc e altfel. Dar aici eu ieșesem cu unul liric. Floricica de pe de-a-ndor.

0: ceva, tremuram toată, toate ca o frunzuliță pe tot în vânt. Aia la a doilea cântec, dar public m-a primit, vai, și aplauze am avut. Public pur și m-a jălit, pur și simplu m-a văzut ca un pui căzut din cuib eram, știi, ca un puișor căzut într-un copac.
1: Cine a mai fost în acel concert soliștii din acea perioadă?
0: Nicolae Sulac era titlul tuturor, absolut. Era Tamara Cioban, era Gheorghe Șanu, era Iudu Chelica, era Petre Zaharia, cel mai mare fluieraș din consilier din toate vremurile de la noi. Era frumos.
1: Și primul turneu în străinătate, pentru că, de fapt, fluierașul a fost cartea de vizită a Republicii Moldova în străinătate.
0: Primul turneu în străinătate a fost în Polonia la câteva luni. Atunci, prima dată, am văzut pe ăștia din ansamblul ăsta minunat al lor Mazov și minunat colectiv. Sergei Lunchevici, marele Sergei Lunchevici, împrietenise chiar cu șeful. A fost la casa lui Chopin și a fost și la Osvensum, lagărul de concentrare, unde a fost exterminați atâția și atâția oameni. Am fost și acolo. Țin foarte bine minte acel prim turneu cu Psihotare.
1: Care au fost impresiile lui Sergei Lunchevici despre evoluarea dumneavoastră, primul concert în Glingeni și deja primul turneu în străinătate, pentru că conta primele impresii ale dirijorului, ale conducătorului.
0: La fluieraș se cerea un cântăreț cu voce mare, pentru că pe Psihotare nu e cântat doar zâna mamei, zâna, tot ceva pe voce, trebuie să-i convingi, fără să înțeleagă textele. Și Lunchevici căuta așa cântăreț tânăr. M-a încurajat foarte mult, m-a ținut foarte mult. M-a răbdat, la început m-a răbdat, pentru că am avut nevoie de timp să învăț ce să fac cu mâinile, cum să mă comport pe scenă. Asta nu se face într-o zi. M-a crescut, îi rămân recunoscătoare. Trecerea anilor tot mai mult și mai mult apreciez faptul că Providența mi l-a scos în cale. Chiar așa.
1: Așa s-a întâmplat că fluierașul, care avea foarte multe turnee în străinătate, era deci alături de joc cartea de vizită a Republicii Moldova, nu v-a permis în acea perioadă să înregistrați multe cântece în studiourile radio-televiziuni într-un fel. Nu erați atât de apreciat aici în Moldova, cât în străinătate. Așa o părere este.
0: Ani de rând am avut foarte puțin cântece în repertoriu, pentru că noi nu schimbam. La fluieraș nu se schimba repertoriu, program. O dată la 3 ani se dădea 2 luni de schimbare repertoriu. Deci repertoriu se schimba, programul tot. Dar așa, nu. Pentru că de ce să schimbi dacă ai găsit 3 cântece bune care mergeau bine la public, primea foarte bine Psihotare. De pildă în Finlanda. Mi s-a spus că acolo foarte apreciat felul de a cânta a capela, fără acompaniament. Și eu ieșeam întâi și întâi, mi se dădea numai acord, iar eu începeam doină, fără orchestră, fără nimic, a capela. Au, ea mai cântă cu culema. Și ridica sala în picioare, pentru că ea apreciază lucrul ăsta.
1: Da, puterea vocii să o asculte.
0: Voce, trebuie.
1: Deci, după ce a plecat Sergei Lunchevici în veșnicie, nu ați mai cântat cu fluieraș, nici într-un spectacol, pentru că fluieraș continuă activitatea.
0: Nu pot. De ce nu pot? Fluieraș pentru mine înseamnă Lunchevici și Lunchevici înseamnă fluieraș. Așa va fi totdeauna.

Din Fonoteca de Aur Radio Moldova să ascultăm un fragment dintr-un concert prezentat de Orchestra Fluieraș condusă de Serghei Lunchevici, înregistrare din anul 1966.

câteva aprecieri. Serghei Lunkevici a reușit o alchimie între virtuozitate academică și autenticitate folclorică. În concertele sale, orice număr era transformat într-un mic spectacol cu energie și emoție captivantă. Serghei Lunkevici a lăsat o moștenire interpretativă, balada lui Ciprian Porumbescu și romanța veche, creații emblematice care rămân asociate stilului său. Serghei Lunkevici este o veritabilă legendă a artei muzicale moldovenești. Un artist complet, violonist de excepție, dirijor inovator, compozitor sensibil și actor expresiv. Prin interpretările și inovațiile sale, el a ridicat muzica populară la un nivel artistic aparte și a consolidat o identitate culturală profundă pentru Moldova. Ca o apreciere a contribuției sale extraordinare la cultura muzicală a Moldovei, din anul 2003, Filarmonica Națională din Chișinău îi poartă numele.

Stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Relicve ale Fonotecii Radio. Astăzi l-am readus în prim plan pe Serghei Lunchevici, personalitate marcantă a artei muzicale, a cărui vioară s-a ridicat la ceruri la 15 august 1995.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Cu sprijinul Uniunii Europene, agenții economici din Republica Moldova beneficiază de granturi pentru investiții, modernizare și dezvoltare. De la începutul anului, programele gestionate de Organizație pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului au susținut 383 de întreprinderi cu granturi în valoare totală de 91,38 milioane de lei. În trimestrul al doilea au fost aprobate proiecte care urmează să genereze investiții estimate la 172,5 milioane de lei și suplimentar aproximativ 800 de locuri de muncă. Granturile sprijină modernizarea producției, eficiența energetică, digitalizarea, inovarea și extinderea afacerilor locale, contribuind la o economie mai competitivă și mai rezilientă, potrivit unui comunicat al delegației Uniunii Europene la Chișinău. Ministerul Educației și Cercetării pregătește testarea programului de educație accelerată destinat copiilor care nu merg la școală. Acesta va fi aplicat începând cu acest an de studii în 7 instituții de învățământ general. Potrivit unui comunicat al instituției, programul este conceput astfel încât copiii să poată recupera într-un ritm adaptat posibilităților lor competențele și conținuturile esențiale corespunzătoare mai multor ani de școlarizare. Elevii vor studia disciplinele fundamentale, inclusiv limba maternă, limba română și matematica, accentul fiind pus pe formarea competențelor de bază necesare continuării studiilor și integrării ulterioare în sistemul general de învățământ. O atenție deosebită este acordată copiilor romi și copiilor refugiați aflați în afara sistemului de învățământ, pentru care revenirea la școală presupune recuperarea materiei, dezvoltarea competențelor de bază și acordarea unui sprijin educațional adaptat nevoilor individuale, potrivit Ministerului. În parcursul lunii august sunt organizate sesiuni de instruire pentru cadrele didactice din școlile respective și pentru formatorii care vor asigura implementarea programului de educație accelerată. Administrația președintelui american Donald Trump va plăti 1,2 miliarde de dolari unei companii energetice germane pentru ca aceasta să renunțe la proiectele sale eoliene offshore din Statele Unite, potrivit BBC. Compania a anunțat că după evaluarea situației a ajuns la concluzia că proiectele nu au șanse să obțină autorizațiile necesare în Statele Unite în viitorul previzibil. În schimb, aceasta va redirecționa fondurile către alte proiecte energetice, inclusiv în sectorul gazelor naturale. Pentagonul solicită industriei de apărare din Statele Unite să accelereze producția și livrarea de armament, inclusiv de muniții aflate în deficit din cauza războiului cu Iranul, potrivit unei note a Departamentului Apărării, potrivit Digi24. Secretarul adjunct al apărării le-a cerut liderilor din industrie ca în cel mult 21 de zile să prezinte planuri pentru accelerarea livrărilor și creșterea producției de armament critic. Directiva vine pe fondul deficitului de arme, care a devenit o sursă de tensiune între președintele Donald Trump și Departamentul Apărării. Măsura face parte dintr-o serie de acțiuni ale Pentagonului și Casei Albe, însă problema ar putea persista până la aprobarea de către Congres a unor fonduri suplimentare pentru apărare, potrivit experților. Premierul Italiei Giorgia Meloni și șefa guvernului danez Mette Frederiksen au publicat o declarație comună în care resping imigrația necontrolată și solicită înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, informează EFE. Cele două lidere susțin o politică strictă în domeniul migrației, atât la nivel național cât și european. Ele afirmă că imigrația ilegală are efecte negative asupra societăților europene, precum creșterea criminalității, presiunea asupra serviciilor publice și diminuarea încrederii populației. Meloni și Frederiksen cer în acest context crearea unor centre de repatriere în afara Europei și promovarea altor soluții pentru gestionarea migrației. Italia a pus deja în aplicare un astfel de proiect în Albania și analizează extinderea modelului în unele țări africane. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 11 august se prevede cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla de la nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 35 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică. Duetul orchestrelor Corzi versus Suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară, și Marin Gheras, nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Russo, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Onorat public, bună seara și la mulți ani! Ne-am adunat astăzi ca să celebrăm împreună Ziua Națională a Culturii, dar și anul nou perit, vechi, așa că îmi face o deosebită plăcere să vă adresez cele mai frumoase gânduri, cele mai frumoase urări și felicitări. Programul serii de astăzi este unul inedit, unul mai neobișnuit, pentru că orchestra sinfonică în care activăm și în care vă prezentăm mereu concerte este formată din niște compartimente esențiale, ca de exemplu compartimentul de corzi și compartimentul de suflători, pe care astăzi am decis să le prezentăm separat. Iar compartimentul de percuție va juca un rol de forță stabilizatoare, un rol de echilibru și este implicat în ambele orchestre. De fapt, am putea desigur să vorbim despre un dialog muzical, un duel muzical, o confruntare muzicală, dar ne-am propus, în realitate, să scoatem în valoare ambele compartimente și dacă ar fi să existe un câștigător în această seară, acesta ar trebui să fie prietenia și armonia. Eu voi dirija orchestra de corzi și repertoriul nostru este bazat pe principiul contrastului. Vom prezenta și muzică clasică ușor stilizată, vom prezenta și muzică tradițională, vom aborda și anumite stiluri balcanice și latino. Despre ce vor cânta orchestra de suflători, probabil că ne va povesti dirijorul care i-a pregătit. Iar acum aș vrea să-l invit în scenă pe cel care a lucrat cu orchestra de suflători, care va dirija orchestra de suflători, un bun prieten și vechi prieten al Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, din România, pe maestrul Iulian Rusu.

Piesa pe care tocmai ați ascultat-o se numește Escoalo, în traducere Rechinul, și a fost interpretată în calitate de solistă de concertmaestru Filarmonicii Naționale Sergei Lunchevici, Viorica Gafiță. Escoalo este semnat de un mare compozitor, un mare muzician al secolului 20, Astor Piazzolla, un muzician care a creat un nou stil de muzică care se numește Tango Nuevo, adică noul tango, și unul dintre marele sale merite este faptul că a transferat practic tangoul din cluburile de noapte în sălile mari de concerte. În continuare va urma o piesă semnată tot de Astor Piazzolla, care se numește Fuga in Misterio, și aș vrea să menționez că lucrările pe care le veți asculta în interpretarea orchestrei de suflători au durată ceva mai mare, și pentru a echilibra minutajele, a echilibra lucrurile în acest sens, orchestra de corzi va avea uneori câte două piese într-o singură intervenție. Mulțumim!

0: Vă mulțumim frumos și aș vrea să mai menționez că noi, Orchestra Sinfonică, conlucrăm în armonie de asemenea și cu vocea umană, cu mulți soliști vocali absolut minunați, cu Capela Corală Academică Doina, dar în această seară ne-am propus să scoatem în valoare culorile orchestrale, anume instrumentale, și vreau să spun că în spatele oricărui instrumentist stă o muncă absolut titanică și vreau să spun de asemenea că această muncă și acești oameni merită pe deplin aprecierile și aplauzele dumneavoastră. Urmează intervenția orchestrei de suflători, însă înainte de a cânta, aș vrea să-l întrebăm pe maestrul Iulian Rusu, să-l rugăm să ne povestească un pic despre proiectul pe care l-a pregătit, despre programul, despre ce conține el.
1: Bună seara și la mulți ani, doamnelor și domnilor! Mă aflu aici, la invitația prietenului și colegului meu, maestru Mihai Agafița, și cu bunăvoința doamnei manager Svetlana Bivol. Am pregătit împreună un program, așa cum spune și titlul, concert Corzi versus Suflători. Nu e o luptă între noi, ci e o colaborare, să spunem așa. Și eu am propus ca și program două piese. Prima pe care ați ascultat-o deja, care se numește Disney Fantasy. Și mai avem în program tot o piesă care se numește Disney Spectacular. Asta am ales ca pentru cei care, mai de vârsta mea, pe vremuri vizionam desene animate și cu siguranță unii dintre dumneavoastră ați recunoscut o parte din temele pe care colegii mei le-au interpretat. De asemenea, avem în program două lucrări, Sir Duke, și Benny Goodman Memories. Sunt doi mari jazzmeni și prin piesele pe care le-am ales le aducem un tribut lor, jazzului ca și muzică universală care se apropie în ultimii ani și prin creația unor compozitori de marcă de orchestra sinfonică. Apoi, American Graffiti e o altă piesă din programul nostru. American Graffiti, care este o muzică scrisă prin anii 60, o muzică care ne merge la suflet, e o muzică mai, așa, mai pentru old age, să zic așa. Și în încheierea programului nostru avem o piesă așa mai colorată și cu instrumente de percuție care se cheamă El Cumbancero. O să le ascultați cu plăcere și eu vă doresc în continuare audiție plăcută.
0: Mulțumim și mult succes!

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița Vioară și Marin Gheras Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.

am adus o chitară, care tot instrumente cu coarde este, doar cu coarde ciupite, așa că se încadrează perfect în acest concept al orchestrei de cor și care sper că va da un plus de valoare în următoarea lucrare, care este o piesă balcanică, dar cu anumite interferențe din cultura flamenco. Se numește Iovano Iovanche.

prieteni, am transmis selecțiuni din concertul Uniți prin muzică, duelul orchestrelor, corzi versus suflători. Artiștii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale au prezentat creații de Vivaldi, Piazzolla, Bartok și alții. Soliști Viorica Agafița, vioară și Marin Gheras-Nai. Dirijori Mihail Agafița și Iulian Rusu, România. Înregistrare din 13 ianuarie 2025 de la Palatul Republicii din Chișinău.